0: prehrešok, že vlastne takýmto spôsobom Uhry zlikvidovali osmanského vyslanca. No a to bola zámienka na to, aby hneď v tom samom roku 1521 Sulejman vytiahol s vojskom proti Uhorsku a dobil Belehrad a Šabac. To boli veľmi strategické miesta, čiže tento čin nerozvážneho mladého kráľa Ľudovíta mal hneď prvé veľké dôležité následky. Takže Osmanská ríša sa už automaticky posunula bližšie k tým uhorským hraniciám a tým pádom vlastne aj Srbsko ako také postupne stratilo svoju samostatnosť.
1: Situácia na domácej pôde v období 20. rokov 16. storočia bola veľmi zložitá, pretože mladý kráľ Ľudovít nemal autoritatívne postavenie a samotná krajina bola poznačená ekonomickými problémami spôsobenými výberom daní.
0: Kráľovská pokladnica nebola dostatočne naplňovaná tak, ako sa očakávalo a predpokladalo. No a častokrát to býva potom ešte aj spojené s personálnymi nezhodami alebo brojenia šľachty na domácej pôde navzájom medzi sebou. Veľmi dôležitým momentom boli napríklad aj uhorské snemy, ktoré prebiehali rok pred bitkou pri Moháči v 1525, či už v Rákoši alebo v Hatvane, ktoré boli aj z historického hľadiska pomerne dosť rozhodujúce. Jednak, že na tom sneme odvolali Štefana Bátoryho za Palatína a vymenovali za nového Palatína Štefana Verbóciho, kde naozaj išlo o postavenie alebo rozbroje medzi vyššou šľachtou a strednou šľachtou. Takže tam naozaj bolo dosť veľké vnútorné pnutie aj teda takéhoto osobného a personálneho charakteru. Medzi iným práve s ním v tom 1525. mal teda jedno tiež podstatné rozhodnutie, že pod vplyvom Bátoryho a ďalších šlachticov síce presedili aj konfiškáciu majetku Fuggerovcov v prospech kráľovskej pokladnice. Tento krok mal vyriešiť finančnú krízu krajiny pre osmanskou hrozbou, no viedol odchodu Fuggerovcov z Uhorska a zastaveniu úverov pre kráľovský dvor.
1: Práve tu zohrávali veľkú úlohu financie.
0: Fuggerovci, ktorí neboli z domáceho prostredia, ale keďže to boli Nemci, dá sa povedať, že podporovali už teda spomínaných Habsburgovcov v rámci ich vlastných aktivít, ktoré sa nediali na domácej pôde, ale skôr úplne za hranicami krajiny. Čiže Fuggerovci takýmto spôsobom odčerpávali domáce finančné zdroje z domácej pôdy niekde do zahraničia, že úverovali Habsburgovcov. A toto bola jedna práve z tých vecí, že tak, akým vlastne aj tým rozhodnutím z Hatvanského snemu bola snaha, dá sa povedať, odpíliť aj Fuggerovcov a tento odliv domácich finančných zdrojov do zahraničia. A plus k tomu ešte dobrotu nerobilo ani rôzne rebelie a povstania v banskom prostredí, hlavne okolo Banskej Bystrice, takže tá situácia bola viac napätá.

Situácia v období 20. rokov 16. storočia, ale okrem vnútorného pnutia, politického a finančného, priniesla aj ďalšie problémy, a to boli otázky.

konca jary 1526, kde sa postupne začínala mobilizovať morská armáda na základe dekrétov a vízieho samotného kráľa Ľudovíta, kde jedným z dôležitých organizátorov bol Ambrós Šarkáň, ktorý dokonca mal snahu spolu s Pavlom Tomorím, významným vojenským veliteľom, ale teda aj cirkevným hodnostárom, ísť na pomoc do Petrova Radínu, ale už bolo proste neskoro, Petrova Radín padol.

0: Pozoruhodné informácie o 20. rokoch 16. storočia sú v účtovnej knihe Kráľovského dvora.
1: Účtovnú knihu viedol kráľovský pokladník Alexius Turzo, spišský župan. A v tej účtovnej knihe nachádzame presné údaje o jednotlivých cestách s mobilizačnou výzvou. Je to údaj, ktorý je veľmi pekný a veľmi presný.

0: práve z tej účtovnej knihy, pretože na 23. júla bolo vyslaných niekoľko poslov s mobilizačnými teda listinami do viacerých častí kráľovstva. Prvý, ktorého treba spomenúť, je Tomáš Zobka. Boli to všetko väčšinou mladí muži, ktorí pôsobili na Kráľovskom dvore v Budíne. A dostal list na doručenie do stolíc Ostrihom, Trenčín, Turiec, Zvolen, Orava a Liptov a do Ostrihomskej kapituly s takou vetou, že hneď po zliadnutí listu má župan dať nosiť krvavý meč a všetci sa majú stiahnuť na určené miesto. Tento posol dostal ako výdavky na tú cestu 20 zlatých florenov. Ten istý deň 23. júla Sebastián Fodor bol vyslaný do stolíc Spiš, Abo, Šariš, Zemplín, Ung a k pánovi Antonovi Palockému, Františkovi Drugetovi a Mikulášovi Tarcejovi, to sú páni z dnešného východného Slovenska, zo Zemplína hlavne, za rovnakými výzvami, a tiež dostal 20 florénov. Tretím poslom Valentino zo Zali, ktorý niesol listy do Novohradu, Hontu a Tekova a pánovi Žigmundovi Lévajovi, Františkovi Horvátovi, Antonovi Lošoncimu a Františkovi Balašovi, biskupovi a kapitule Bováci. Keďže tá jeho cesta bola pomerne kratšia, tak dostal 16 zlatých. No a mladý kráľovský veliteľ Anton Bosniak dostal listy na rozposlanie do Gemera, Turne, Boršoj, do Heveša a pánovi Jánovi Bebekovi a Egerskej kapitule. Na túto cestu na výdavky dostal 25 florénov. Čiže toto je tiež jedna z takých dôležitých vecí, že aj napriek tomu, že Moháč sa od nás nachádza takmer 300 kilometrov, že to postihlo celú krajinu a vďaka tejto mobilizácii, aj vďaka tomu, že poznáme mená viacerých padlých z predstaviteľov stoličných vojsk z rôznych častí celého nášho územia, tak bitka pri Moháči sa dotýka nás všetkých.
1: Dotkla sa územia celého Uhorského kráľovstva, pretože sa pridali aj župné kontingenty z územia dnešného Slovenska.
0: Pokiaľ teda mali tú možnosť, tak sa stali súčasťou uhorského vojska, problém bol, že niektoré tie časti z tých vzdialenejších oblastí zameškávali. Každopádne treba ale skonštatovať, že samotná mobilizácia sa historicky hodnotí ako veľmi neskorý akt, že tá mobilizácia mala byť podstatne skôr, pretože ten dopad bol potom naozaj katastrofálny, že to vojsko nebolo poriadne vystrojené, že to bolo niečo uponáhlené. Proste malo sa to urobiť už podstatne skôr ako 23. júla. Čo sa týka toho krvavého meča, ktorý je spomínaný v tých listoch, tak to je napríklad jedna taká zaujímavosť, ktorá sa spomína aj v tripartite od Verbovciho do zbierky teda zvykového práva, kde práve keď išlo o ohrozenie krajiny a teda musel ľud aj šľachta nastúpiť v rámci mobilizácie, tak práve ten krvavý meč bol tým symbolom, ktorý mal zvýšiť potrebu naverbovať sa a vlastne ísť brániť kráľovstvo. Takže nosenie krvavého meča bolo jedným zo symbolov mobilizácie. A tam, kde boli tí poslovia poslaní, nachádzame aj údaje o tom, že boli poslaní do jednotlivých kapitúl v Ováci, v Ostrihome, v Egri a tak ďalej, tak ďalej. My síce aj to vieme, že v bitke pri Moháči zahynulo 7 významných cirkevných predstaviteľov, 2 arcibiskupy a 5 biskupov. My vieme aj o tom, že v bitke pri Moháči sa zúčastnilo niekoľko tisíc vojakov, ktorí boli naverbovaní cez biskupstva, arcibiskupstva, prepozitúry, rôzne cirkevné prepustva a cirkevné ustanovizne v počte približne zhruba 4 tisíc ľudí. To je tiež jedna veľmi dôležitá vec, pretože treba povedať aj tú informáciu, pretože zákonný článok 23 z roku 1498 je kľúčovým ustanovením vojenských reforiem. Tento zákon totiž to nariadoval v rámci konsolidačných opatrení už v tej dobe 1498, teda 8 rokov po smrti kráľa Mateja Korvína, pretože všetci dobre vieme, že kráľ Matej Korvín vládol pevnou rukou a v závade Jagiellovcov sa tá kráľovská moc oslabila. Na Uhorskom sneme sa to potom snažili vyriešiť takým spôsobom, aby aj šľachta mala povinnosť sa zúčastňovať vojenských ťažení, keď je to vlastne potrebné. A to práve určoval tento zákon z roku 1498, kedy teda baróni, ale aj cirkevní preláti museli vydržiavať isté množstvo svojich ozbrojencov a predovšetkým ľahkovodetých husárov v tých južných častiach kráľovstva, ktoré boli najviac alebo najskôr atakované Turkami. Takže aj na základe tohto zákonného rozhodnutia preto nachádzame vlastne v bitke pri Mohači aj cirkevné vojska a preto aj také množstvo padlých cirkevných predstaviteľov.

0: Pápežský nuncius v Strednej Európe v rokoch 1524 až 1526 Antonio Giovanni da Borgio varoval Vatikán pred zlou vojenskou a finančnou situáciou v Uhorsku. Vo svojich správach zakreslil aj spôsob odchodu kráľovského vojska z Budína smerom na juh.
1: Aj kráľ, aj vojnová rada sa vlastne rozhodli, že nebudú čakať, kým by Sulejman prišiel do Budína. Snaha bola zachytiť nepriateľa čo najďalej od hlavného mesta, teda na južných hraniciach. Preto logicky kráľovské vojsko vyrazilo z Budína od Dunaja dolu na juh, k južným hraniciam Uhorského kráľovstva. A da Borgio to zakreslil spôsobom, že v pravom boku boli delostrelectvá, predné línie, napravo naľavo boli strelci, potom boli kopijníci, pikanieri. V záveroch strelci v prostriedku bol kráľ so svojou osobnou strážou. S pechotou prostredný sled tam boli kráľovskí kapitáni, samotný Ambros Šárka, nebo jeden z dôležitých kráľovských dvoranov, uhorský kancelár Brodarič a ďalší páni. Za kráľom išiel spomínaný kráľovský pokladník Alexius Turzo a postrihomský arcibiskup, zástavníci a tak ďalej, a na záver ťažké jazdectvo. Samozrejme, že táto bojová formácia sa v priebehu toho ťaženia zmenila, čiastočne rozpadla, ale toto je údaj z 20. júla, čiže niečo viac ako mesiac pred samotnou bitkou. No a taktiež je možné vykresliť tú cestu z Budína do Moháču. Treba si uvedomiť, že tá vzdialenosť je 200 kilometrov, prejsť túto cestu v tých dobách pešo a na koni, to sa nedalo ako dnes za 2 hodiny po diaľnici, ale celý ten vojenský tábor, naozaj to trvalo niekoľko týždňov. Sú dokonca zachytené presné dátumy, kde hlavne teda kráľovský tábor bol rozložený, kde kráľ nocoval, odkiaľ kráľ ešte častokrát korešpondoval, pretože v mnohých tých v svojich táboroch kráľ ešte korešpondoval a vydával rôzne listy, dekréty a nariadenia.
0: V tom čase už sultán Sulejman so svojím vojskom bol v oblasti Osieku, podstatne bližšie k hraniciam Uhorského kráľovstva, kým sa tam vybral kráľ Ľudovít.
1: Čo sa týka tej samotnej cesty, to musela byť naozaj jedna neskutočne hektická doba. Celé tie posledné týždne. Napríklad ešte je tu jedna taká zaujímavosť z 2. augusta v tábore v Dunafeldvári. Prišiel vyslanec Jána Zápolského a kráľ Ľudovít tomuto vyslancovi vyslovene naliehal na neho, aby ten vyslanec od Jána Zápolského naliehal na samotného Zápolského, ktorý bol v tej dobe ako sedmohradský vojvoda, aby čo najrýchlejšie a najviac sily vyvinul na pomoc kráľovi Ľudovítovi. A napríklad zaujímavý údaj z táboru v Pakši z 5. 6. augusta, kde kráľ nariadil všetkým úradom, aby sa neodvážili vyberať 30-ky a clá od tých, ktorí chcú predať vojenskú výstroj a potraviny armáde pochodujúcej proti Turkom počas ťaženia. Ďalším dôležitým miestom, kde kráľovská vojsko sa utáborilo, bolo tábor v Tolne od 6. do 13. augusta. Tolna bolo ako medzivárov, ešte niečo ako trhové mestečko, čo bola dôležitá zastávka aj z hľadiska logistiky a zásobovania. O tom, že tam bol aj samotný kráľ, písal aj Borgio 6. augusta, jeho veličenstvo kráľ je v Tolne, 16 uhorských míl od tohto hradu, kde sa koná prehliadka a zhromaždenie. Do tohto tábora 13. augusta prišiel Juraj Zápolský, ktorý bol mladším bratom Jána Zápolského. Juraj Zápolský bol mimo iného spišský župan a v podstate velil aj kontingentom za Trenčianskú stolicu, pričom prišiel iba s 1200 pešiakmi a 300 slabo vybavenými jazdcami. Očakávalo sa, že ich bude podstatne viac, ale to stále je iba Juraj Zápolský zo Spiša a Trenčína, nie samotný Ján Zápolský.

Dejinné udalosti na začiatku 16. storočia, ktoré na dlhé roky zmenili situáciu nielen v strednej, ale celej Európe, nám priblížil historik Mestského múzea v Šuranoch Miroslav Eliáš. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrá Čelková.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpustíme.

0: a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného rúženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca. Lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prozieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
2: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
2: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
0: Amen.

Výrok nad Moabom. Áno, za noci bol zničený, Ar Moab zhynul. Áno, za noci bol zničený, Kir Moab zhynul. Idú do domu, Dibon vystupuje na výšiny plakať, na Nebu a na Madabe kvíli Moab. Na každej hlave plešina, každá brada oholená. Na jeho cestách obliekajú sa do vrecovín, na jeho strechách a uliciach všetko kvíli, rozplakáva sa. Hesebon a Eleale volá, až k Jase počudí hlas. Preto sa chvejú bedrá Moabu, jeho duša sa chveje. Moje srdce volá pre Moab. Jeho ubehlíci sú až v Segore, v Eglat Šelišia. Áno, na výstupy Luitu vystupujú v plači. Áno, na ceste k Horonaimu stupňujú krík pre skazu. Áno, vody Nimrimu sa na púšť obrátia. Áno, vyschla tráva, zhynula byľ, nied viacej zelene. Preto svoje zvyšky a svoje zásoby nesú k potoku vrb. Áno, krik obkľučuje hranice Moabu, až po Eglaim jeho kvílenie a po Beer Elim jeho kvílenie. Áno, vody Dimonu sú plné krvi, lebo na Dimon uložím ďalšie, na zachránených Moabu leva i na tých, čo ostanú v krajine.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa kláňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Svätý Otec telefonoval s predsedom vlády Kanady.
0: Buďte prúdom milosti pre celú cirkev, vyzval pápež predstaviteľov obnovy v duchu svetom.
1: Budúcnosť demokracie a mierového spolužitia závisí od znovuobjavenia pravého významu slobody, povedal Svätý Otec zástupcom nadácie Centesimus Annus.
0: Mladí potrebujú svetlo, ktoré spojí vieru, rozum a život, zdôraznil pápež členom komunity Vila Nazaret.
1: Sobotu 30. mája vás od mikrofónu zdravia
0: sestra Jana Pavla Halčinová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán, Kanada. Leo 14. telefonicky hovoril s predsedom vlády Kanady Markom Carneym. Rozhovor sa uskutočnil pri príležitosti zverejnenia pápežovej novej encykliky Magnifica Humanitas, ktorá sa venuje postaveniu človeka v súčasnom svete a výzvam technologického pokroku.
1: Ako sa v tlačovej správe Svätej stolice uvádza, počas rozhovoru sa diskutovalo o význame rozvoja umelej inteligencie z etického hľadiska s dôrazom na človeka. Rozhovor sa dotkol aj otázok spoločného záujmu na regionálnej a medzinárodnej úrovni s osobitným zreteľom na úsilie o podporu mieru, najmä na Blízkom východe a na Ukrajine.
0: Vatikán. Prvý príhovor pápeža Leva 14. ku katolíckej charizmatickej obnove niesol silné posolstvo o pôsobení Ducha Svätého, evangelizácii a službe. Svätý Otec vyzval veriacich, aby zostali verní svojmu poslaniu a boli znamením nádeje pre dnešný svet. Svätý Otec vo svojom príhovore v aule Pavla VI. Privítal členov spoločenstiev, modlitbových skupín, škôl, evangelizácie a predstaviteľov medzinárodnej služby Charis. Pripomenul, že charizmatická obnova prešla od čias druhého Vatikánskeho koncilu obdobím výrazného rastu a stala sa integrálnou súčasťou života cirkvi. Svätý Otec povedal:
1: Moji ctihodní predchodcovia vnímali tento vývoj ako veľký dar pre cirkev. Svätý Pavol VI. Totiž povedal, že pre svet, ktorý sa čoraz viac sekularizuje, nie je nič potrebnejšie než svedectvo tejto duchovnej obnovy, ktorú Duch Svätý vzbudzuje v rozličných krajinách a spoločenstvách.
0: Leo 14. zdôraznil, že základom duchovnej skúsenosti charizmatickej obnovy je osobné stretnutie s Duchom Svätým. Práve táto skúsenosť podľa jeho slov pomáha veriacim naplno objaviť milosť krstu a zakúsiť Božiu lásku ako živú skutočnosť, povedal.
1: Vaša spoločná cesta viery má svoj prameň v osobnej skúsenosti Ducha Svätého, ktorý umožnil, aby sa milosť krstu v vašom živote stala účinnou a privedla vás k hlbokému poznaniu Božej lásky. Aj vám Duch Svätý umožnil zakúsiť sladkosť Kristovej prítomnosti. Od tej chvíle sa váš život zmenil. Boh prestal byť iba myšlienkou a stal sa živou a najvyššou skutočnosťou otcovskej lásky.
0: Svätý Otec osobitne ocenil dôraz charizmatickej obnovy na modlitbu chvály a adoráciu.
1: Adorácia a chvála, ktoré sú tak charakteristické pre vaše stretnutia, predstavujú podstatný rozmer kresťanskej modlitby. Aj vašou zásluhou boli v posledných 10 ročiach znovu objavené a zaujali svoje oprávnené miesto v živote cirkvi.
0: Ďalšou z kľúčových tém bola jednota, pápež pripomenul.
1: Duch Svätý je prameňom spoločenstva. Pápež Leo XIII. Vo viacerých dokumentoch povzbudzoval katolíkov, aby sa každoročne medzi sviatkami na nebo vstúpenia Pána a Turíc modlili novénu k Duchu Svätému, osobitne za jednotu kresťanov.
0: V závere svojho príhovoru sa nástupca svätého Petra zastavil pri rozmere kresťanskej lásky. Povedal:
2: Many works of charity for those in need, both in spirit and in body, have sprung from the Catholic charismatic renewal.
1: Z katolíckej charizmatickej obnovy vzýšlo mnoho diel kresťanskej lásky pre ľudí v duchovnej i materiálnej núdzi. Preto vás povzbudzujem, aby ste si zachovali živú lásku k chudobným, ktorá odhaluje pravú tvár Boha.
0: Rímsky biskup sa rozlúčil s prítomnými týmito slovami.
1: Verne nasledujte vedenie svojich kňazov a pri spoločnom rozlišovaní počúvajte hlas múdrych ľudí, aj keď nepatria do vašich spoločenstiev. Pestujte harmóniu a spoluprácu medzi jednotlivými komunitami, ku ktorým patríte, a dávajte si pozor, aby ste nepodľahli pokúšeniu sebapresadzovania, túžbe pomoci alebo osobnej prestíži.
0: Vatikán. Súčasný svet poznačený vojnami, polarizáciou a spoločenskými rozdeleniami potrebuje znovu objaviť svoje duchovné korene. Pápež to zdôraznil členom nadácie Centesimus Annus pro Pontifice, ktorých vyzval k podpore sociálnej náuky cirkvi, budovaniu civilizácie lásky a rozvíjaniu dialógu založeného na pravde a dôstojnosti každého človeka. Svätý Otec sa prihovoril členom nadácie v Klementínskej sále. V úvode príhovoru pápež poznamenal:
2: Your presence here is motivated by your continued dedication.
1: Vaša prítomnosť je prejavom vášho trvalého úsilia študovať a uvádzať do života sociálnu náuku cirkvi v súčasnej spoločnosti. Nie je tajomstvom, že ide o tému, ktorá je mimoriadne blízka aj môjmu srdcu, nehovoriac o tom, že tvorí podstatnú súčasť poslania cirkvi vo svete.
0: Tohtoročná konferencia niesla názov Fragmentovaný svet hľadajúci spiritualitu, sloboda a pluralizmus vo svetle sociálnej náuky cirkvi. Podľa rímskeho biskupa táto téma presne vystihuje súčasnú situáciu ľudstva, uviedol.
1: Téma, ktorú ste si zvolili na tento rok, predovšetkým pomenúva neľahkú situáciu, ktorej sa dnes ľudstvo nachádza, keď prechádzame obdobím poznačeným vojnami, rastúcou polarizáciou, ako aj kultúrnymi a spoločenskými rozdeleniami. Napriek tejto krehkosti však vzniká nová nádej.
0: Rímsky biskup pripomenul prítomným, že aj keď sa zdá, že rozdelenia pribúdajú, zároveň sa objavuje spoločný menovateľ, ktorý nás všetkých nepochybne spája, naše spoločné ľudstvo, zdôraznil.
1: Práve v čase nepriaznivých okolností je človek pozvaný znovu si položiť základné otázky, ktoré už celé generácie podnecovali ľudské srdce k hlbšiemu uvažovaniu. Kam smerujeme? K akému cieľu chceme orientovať svoj život? Akým smerom sa chceme uberať ako národ a ako ľudské spoločenstvo? Tieto otázky sú jasným prejavom ľudského hľadania pravdy a rodia túžbu po niečom väčšom, smet po Bohu a po trvalom zmysle života.
0: Významnú časť svojho príhovoru venoval pápež otázke slobody.
1: Hoci sa sloboda často chápe ako možnosť robiť to, čo človek chce, je nevyhnutné znovu objaviť jej autentický význam. Takýto význam, ktorý nám umožní rozpoznať jej vzťahový rozmer, pretože práve v ňom možno hovoriť o naplnení človeka ako jednotlivca i celej spoločnosti.
0: Leo XIV. Zároveň odmietol pesimizmus a vyzval veriacich k aktívnej angažovanosti v spoločnosti, keď povedal:
1: Civilizácia lásky nevznikne jediným veľkolepým gestom, ale súhrnom malých a vytrvalých skutkov vernosti, ktoré sa stávajú hrádzou proti odľučteniu.
0: Svätý Otec ďalej poukázal na podstatný prvok pre budovanie autentickej civilizácie lásky, na dialóg, uviedol.
2: Dialóg grounded in truth.
1: Dialóg zakorenený v pravde, ktorý uznáva a oceňuje spoločnú ľudskú prirodzenosť každého človeka. Práve vedomie prirodzenej dôstojnosti každej osoby umožňuje prekonať egoizmus a partikulárne záujmy prospech spoločného dobra.
0: Na záver pápež Leo XIV. Poďakoval členom nadácie Centesimus Annus pro Pontifice slovami:
1: S týmito krátkými úvahami vám ďakujem za vašu dnešnú prítomnosť i za úsilie, ktoré vynakladáte na podporu sociálnej náuky cirkvi. Uisťujem vás o svojich modlitbách a zo srdca udeľujem svoje požehnanie, ktoré rád rozširujem aj na vaše rodiny a všetkých vašich blízkych.
0: Vatikán, Irak. V piatok 29. mája pri slávnostnej intronizácii nového chaldejského patriarchu Bagdadu, Polisa III. Nonu, v katedrále svätého Jozefa v Bagdade vyzval prefekt dikasteria pre východné cirkvi kardinál Claudio Guggerotti k vernosti tradícii, službe veriacím a k odvážnemu ohlasovaniu evanjelia v zranenom prostredí Blízkeho východu i v diaspore.
1: Vernosť tradíciám a zároveň radosť ich zdieľania s inými cirkvami a náboženskými spoločenstvami tak, aby kresťanské svedectvo robilo svet lepším, pokojnejším a otvorenejším nádejí. Tomu vyzval kardinál Claudio Guggerotti nového chaldejského patriarchu Bagdadu Polisa III. Nonu počas jeho intronizácie, ktorá sa uskutočnila včera v chaldejskej katedrále svätého Jozefa v irackom Bagdade.
0: Prefekt dikastéria pre východné cirkvi označil túto udalosť za historický deň a zároveň tlmočil blahoželanie a blízkosť pápeža Leva XIV., ktorý ubezpečil o plnom spoločenstve a bratskej podpore pre dobro všetkých.
1: Kardinál Guggerotti vo svojom príhovore pripomenul dejiny chaldejskej cirkvi, ktoré označil za plné tajomstva a v mnohých ohľadoch prekvapujúce. Zdôraznili apoštolské korene siahajúce priamo do krajiny, kde pôsobil Ježiš Kristus.
0: Spomenul aj významný filozofický a teologický rozvoj, ktorý sa zrodil v kláštoroch a vzdelávacích centrách tejto cirkvi, ako aj prácu prekladateľov starovekých gréckych textov, ktorí vytvorili most medzi Východom a Európou.
1: Ďalším charakteristickým znakom chaldejskej cirkvi je podľa neho svedectvo mučeníkov, ktoré pretrvávalo až do nedávnych čias, ako aj rozšírenie veriacich do mnohých krajín sveta v dôsledku nestability drahého a zraneného Blízkeho východu. Napriek rozptýleniu zostáva táto cirkev pevne zakorenená vo svojej histórii a identite. Kardinál označil toto dedičstvo za obrovský poklad uložený v hlinených nádobách a pripomenul krehkosť prostredia, ktorom bude nový patriarcha vykonávať svoju službu.
0: Majte svojich veriacich v úcte, vaša blaženosť, sú vašou rodinou, povedal a vyzval ho, aby ich zahrňal do každodenného duchovného objatia modlitby, starostlivosti a solidarity. Podľa jeho slov, veriaci nehľadajú iba otca a učiteľa, ale predovšetkým príklad svetosti. Nový patriarcha preto predstavuje pre celú cirkev mimoriadnu príležitosť pre novú jar viery.
1: Pred novým patriarchom stojí podľa prefekta dikasteria pre východné cirkvi náročná duchovná a asketická úloha. Zahŕňa vernosť liturgii, katechéze, svedectvo lásky a solidarite s chudobnými, ako aj kultúrnu a duchovnú formáciu kléru.
0: Osobitne zdôraznil potrebu stálej prítomnosti pastierov medzi veriacimi a vyzval, aby absolútnou prioritou zostalo ohlasovanie evanjelia pred inými ľudskými záujmami, ktoré môžu byť síce oprávnené, no stávajú sa nebezpečnými, ak sa dostanú na prvé miesto.
1: Všetko toto úsilie má podľa kardinála priniesť nový život, posilniť zneistené srdcia a dodať odvahu kráčať novými cestami. Bohatstvo tradície treba stelesňovať v každodenných potrebách a výzvach moderného života, zdôraznil prefekt.
0: Vyjadril tiež želanie, aby hlas chaldejskej cirkvi nikdy neutíchol pod tlakom historických či politických okolností a aby sa Irak stal nielen miestom pútnikov navštevujúcich starobylé kresťanské pamiatky, ale aj miestom živých komunít, ktoré svojou vernosťou Kristovi vzbudzujú obdiv a inšpirujú druhých.
1: Na záver kardinál Guggerotti pripomenul, že nejde o zdvorilostné slová, ale o konkrétnu výzvu pre duchovných reholníkov a reholníčky. Ich služba má byť službou záhradníka, ktorý sa stará o svoju záhradu bez kalkulov, bez ambícií a bez pretvárky, s úplnou transparentnosťou života i hospodárenia, dodal kardinál.
0: Zároveň ubezpečil nového patriarchu o blízkosti Svätej stolice a jej pripravenosti podporovať všetko, čo pomôže chaldejskej cirkvi naplňať jej poslanie. To sa dnes neobmedzuje len na územie Blízkeho východu, ale prostredníctvom diaspory naďalej oslovuje a inšpiruje mnohé národy sveta.
1: Vatikán. Vila Nazaret má byť miestom formácie budúcich lídrov dobrá a dielňou kresťanského myslenia. Pápež to zdôraznil počas stretnutia s komunitou tejto významnej vzdelávacej inštitúcie, keď vyzval mladých ľudí k službe, solidarite a hľadaniu jednoty medzi vierou, štúdiom a každodenným životom.
0: Dnes sa uskutočnilo stretnutie Svätého Otca s komunitou Vila Nazaret, ktorá už 80 rokov formuje generácie študentov v duchu evanjelia, akademickej excelentnosti a spoločenskej angažovanosti. Rímsky biskup privítal predstaviteľov jednotlivých zložiek komunity, študentov, absolventov i formátorov a pripomenul osobnosti, ktoré stáli pri zrode a rozvoji tohto diela, povedal.
1: Na začiatku nášho stretnutia by som rád pripomenul niekoľko významných osobností vašej histórie. Kardinála Domenika Tardiniho, zakladateľa, kardinála Antonia Samorého, jeho prvého nástupcu a kardinála Achilla Silvestriniho, plodného a významného pokračovateľa pôvodného projektu. Naša vďačnosť však patrí aj mnohým študentom, absolventom, priateľom a rodinám, ktoré svojim cenným príspevkom pomáhali budovať toto dielo.
0: Vo svojom príhovore pápež krátko pripomenul zrod a poslanie tohto diela slovami.
1: Vila Nazaret vznikla v roku 1946 po skončení druhej svetovej vojny ako znamenie a nástroj výchovy a pokoja. Jej zakladateľ pochopil, že na podporu trvalého mieru je potrebné formovať mladých ľudí tak, aby sa stali lídrami dobra. Chcel im poskytnúť primerané prostriedky na život podľa evanjeliových hodnôt v rodine, pri štúdiu, vo voľnom čase i pri výkone povolania.
0: Leo XIV. Pripomenul, že formačný program Vila Nazaret sa opiera o významné biblické obrazy.
1: Osobitne epizóda umývania nôh a podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi nám pomáhajú pochopiť, aký má byť životný štýl Kristovho učeníka. Sme povolaní nie na to, aby nám slúžili, ale aby sme slúžili my, pozorní voči každému mužovi a žene, ktorých stretávame na svojej ceste, pripravení prejavovať konkrétne skutky lásky.
0: V tejto súvislosti rímsky biskup citoval slova pápeža Františka, ktorý vo svojej encyklike Evangelii Gaudium povedal: Naplno sa stávame ľuďmi vtedy, keď sme viac než len ľuďmi, keď dovolíme Bohu, aby nás viedol za hranice nás samých a priviedol nás k našej najpravdivejšej identite.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Rádio s veľkým poslaním.
1: Nepoškvrnená Panna Mária, s radosťou sa odozdávame Tvojmu srdcu, ktoré nadovšetko miluje Božiu vôľu. Spojení s našimi predkami stojíme dnes plný dôvery, Matka, pred Tebou, a chceme Ti odovzdať našu minulosť a Tvojmu nepoškvrnenému srdcu zasvetiť našu prítomnosť i budúcnosť. Tebe, Mária, Matka Cirkvi, odozdávame našu minulosť. K Tvojim nohám skladáme uplynulé storočia vernosti Bohu a Kristovej Cirkvi, storočia vernosti Božieho ľudu našej krajiny krstnému poslaniu. Ďakujeme Ti, Panna verná, za obdobie rozkvetu pokoja a vnútorného mieru. Ďakujeme za povstanie z úpadku a poroby. Prednes však prosíme, Mária, útočisko hriešnikov, svojmu synovi, kráľovi vekov, aj našu úprimnú ľútosť a pokánie za viny predkov i za viny naše, za osobné i spoločenské hriechy. Pros nami i za nás o zmilovanie a odpustenie. Dovolávame sa ho pokorne u nebeského Otca pre výkupnú obetu ukrižovaného Krista na Tvoj príhovor, na príhovor svätého Jozefa a našich svätých patrónov, ktorí sú pýchou našich dejín a vzorom pre náš život. Tebe, Mária, pomocnica kresťanov, s dôverou zverujeme a odozdávame i našu prítomnosť. Pros za nás a podopieraj nás, aby sme premáhali zlo a víťazili nad ním konaním dobra. Aby sme premáhali nenávisť láskou. Aby sme prekonávali malomyselnosť dôverou a nádejou. Zverujeme Ti, Mária, naše rodiny, deti a mládež. Chceme mať vždy v úcte život a strážiť ho od počatia. Pomôž nám, Mária, premáhať nadmerný zhon za hmotnými hodnotami a pominuteľnými pôžitkami. Nauč nás hľadať silu v eucharistickej obete a vo sviatostiach. Utvrdzuj naše spoločenstvo v deň Pána v našich svätyniach. Vypros nám, aby z našich rodín vychádzali noví robotníci do Pánovej vinice. Nauč nás úcte k človeku, k starým ľuďom a k chorým. Nauč nás obetavej láske. Pomáhaj nám, aby sme vieru v vzácne dedičstvo otcov odovzdali neporušenú budúcim generáciám. Tvojmu nepoškvrnenému srdcu zverujeme a odozdávame budúcnosť aj toto tisícročie. Mária, kráľovná pokoja, vypros nám plnosť darov Ducha Svätého, aby sme v našej rodnej zemi v novom tisícročí vydávali svedectvo o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi. Amen.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: Na večnom tróne Trojica sa skveje.
2: Čo láskou vládne nad srdcami ľudí, nech ti znie pieseň chvály nekonečnej, na veky večné. Stvoriteľ sveta, Otče dobrotivý, dal si nám život, sme aj tvoje deti. Daj, by sme stále podľa viery žili, vždy tebe milí.
4: Večného svetla, odblesk Synu Boží, nazývaš bratmi nás a s nami bývaš. Daj, nech sme v tebe ako ratolesti, dobrej povesti.
2: Ty oheň lásky, tešiteľ, Duch Svätý, čo mocným svetlom nežne riadiš svety, obnov nám mysel, srdce k dobru pohni, vo svojom ohni.
4: Trojica nežná, vítaný host duše, spoj nás so sebou putom silnej lásky. Daj, nech náš život a radosť i spev rastie na večné šťastie.
2: Amen.
3: Tebe česť a vláda, tebe sláva a moc, tebe chvála a plesanie na večné veky, blažená Trojica. Bože, ty si môj Boh.
2: Už od úsvitu sa viniem k tebe, za tebou prahne moja duša. Za tebou túži moje telo.
4: Ako vyschnutá pustá zem bez vody, tak ja túžim uzrieť vo svätyni. A vidieť tvoju moc a slávu.
2: Veď tvoja milosť je lepšia než život. Moje pery budú ťa oslavovať.
4: Celý život ťa chcem velebiť. A v tvojom mene dvíhať svoje ruky v modlitbe.
2: Z ťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša. A moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.
4: Na svojom lôžku myslím na teba. O tebe rozjímam hneď za rána.
2: Lebo ty si mi pomáhal. A pod ochranou tvojich krídel budem plesať.
4: Moja duša sa vynie k tebe. Ujímaš sa ma svojou pravicou.
2: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Tebe česť a vláda, tebe sláva a moc, tebe chvála a plesanie na večné veky, blažená Trojica.
3: Právom ťa chvália, kláňajú sa ti a oslavujú ťa všetky tvoje tvory, blažená Trojica. Velebte Pána všetky jeho diela.
4: Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
2: Velebte Pána nebesia. Velebte Pána jeho anieli.
4: Velebte Pána všetky vody nad nebesami. Nech Pána velebia všetky jeho mocnosti.
2: Velebte Pána slnko a mesiac. Velebte Pána hviezdy na nebi.
4: Velebte Pána dáždi rosa. Veleb Pána každý vietor.
2: Velebte Pána oheň a páľava. Velebte Pána chlad a horúčosť.
4: Velebte Pána rosa a srieň. Velebte Pána mráz a zima.
2: Velebte Pána ľad a sneh. Velebte Pána noci a dni.
4: Velebte Pána svetlo a tma. Velebte Pána blesky a oblaky.
2: Nech Pána velebí zem. Nech ho chváli a oslavuje na veky.
4: Velebte Pána vrchy a kopce. Velebte Pána všetky rastliny na zemi.
2: Velebte Pána moria a rieky. Velebte Pána pramene.
4: Velebte Pána veľryby a všetko, čo sa hýbe vo vodách. Velebte Pána všetky nebeské vtáky.
2: Velebte Pána všetka zver a dobytok. Velebte Pána synovia človeka.
4: Veleb Pána Izrael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
2: Velebte Pána vy jeho kňazi. Velebte Pána jeho služobníci.
4: Velebte Pána duchovia a duše spravodlivých.
1: Velebte Pána svätý a pokorný srdcom.
5: Velebte Pána Ananiáš, Azariáš a Mizael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
6: Velebme Otca i Syna so Svätým Duchom.
7: Chváľme a vyvyšujme ho na veky.
8: Požehnaný si, Pane, na nebeskej oblohe.
9: Hoden chváli a slávy na veky.
10: Právom ťa chvália, klanejú sa ti a oslavujú ťa všetky tvoje tvory, blažená Trojica.
3: Od Neho, skrze Neho a v ňom je všetko, Jemu sláva na veky. Spievajte Pánovi pieseň novú.
11: Jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.
12: Nech sa teší Izrael zo svojho Stvoriteľa.
13: Synovia Siona nech jasajú nad svojim kráľom.
14: Nech oslavujú jeho meno tancom.
15: Nech mu hrajú na bubni a na citare.
16: Lebo Pán miluje svoj ľud.
17: A tichých venčí víťazstvom.
18: Nech svätí jasajú v sláve.
19: Nech sa veselia na svojich lôžkach.
20: Oslavu Boha nech majú na perách.
21: A v rukách meč dvojsečný.
22: Aby sa pomstili na pohanoch.
23: A potrestali národy.
24: Aby ich kráľom nasadili putá.
25: A ich veľmožom železné okovy.
26: A aby ich súdili podľa písaného práva.
27: Všetkým jeho svätým to bude na slávu.
28: Sláva Otcu i Synu.
29: I Duchu Svätému.
30: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky.
31: I na veky vekov. Amen.
32: Od Neho, skrze Neho a v ňom je všetko, Jemu sláva na veky.
3: Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. Tebe chvála, Tebe sláva, blažená Trojica.
33: Tebe chvála, Tebe sláva, blažená Trojica.
3: Tebe vzdávanie vďaky na veky vekov,
33: blažená Trojica.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
33: Tebe chvála, Tebe sláva, blažená Trojica.
3: Nech je zvelebená svätá a nerozdielná Trojica, ktorá tvorí a spravuje všetko, nech je zvelebená teraz i vždycky, i po nekonečné veky vekov.

0: i po nekonečné veky vekov.
1: Klaňajme sa Otcovi i Synovi i Duchu Svätému a s radosťou ich oslavujme.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Svätý Otče, my nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba, preto nám milostivo daj Ducha Svätého, nech príde na pomoc našej slabosti a prihovára sa za nás.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Boží Syn, Ty si prosil Otca, aby poslal Tvojej cirkvi tešiteľa. Daj, nech s nami na veky zostane Duch pravdy.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Príď, Duchu Svätý, a daruj nám svoje ovocie, lásku, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrotu,

0: my svedčíme o Tebe pred ľuďmi.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
3: Bože, láskavý Otče, Ty si poslal na svet svojho Syna večné slovo pravdy a Ducha Svätého Posvetiteľa a tak si zjavil ľuďom nevyspytateľné tajomstvo božského života. Daj, aby sme v duchu pravej viery vyznávali slávu večnej Trojice a kláňali sa jedinému všemohúcemu Bohu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
1: Amen.
4: Pán s vami,
1: i s duchom tvojim,
4: nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
4: Iďte v mene Božom.
1: Bohu.

Človek svojimi obmedzenými zmyslami nemôže poznať všetko. Niektoré veci musí jednoducho iba veriť. Dnes, keď sa zamýšľame nad tajomstvom Najsvätejšej Trojice, evanjelista Ján okrem iného píše, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. V celom Svätom písme nie je možné nájsť konkrétny biblický text, ktorý by nás sám o sebe a úplne privádzal k tajomstvu Trojice. Je to vidieť i na výbere textov pre dnešný sviatok. Všetky hovoria o tajomstve Boha, ale žiadny z nich tajomstvo Trojice v nejakom súhrne neprezentuje, pretože toto tajomstvo Božieho bytia vystupuje z písma ako celku. Ako máme pristúpiť k dnešnému sviatku? Boha predsa oslovujeme každú nedeľu, vlastne denne, a to Boha Trojjediného. Čo je teda vlastne náplňou tohto sviatku? Dá sa povedať, že je to radosť z Boha a radosť z nášho poznania Boha. Radosť nad tým, že tajomstvo Božieho bytia je nám aspoň v nejakej miere odhalené. Slávime nedeľu Najsvätejšej Trojice. Je 31. máj, 6 hodín 2 minúty a požehnané ráno vám praje Andrea Čelková.

0: 5 minút po 6. vám v rannom spojení prinášame záznam modlitby prvej hodinky, ktorá je súčasťou denného okruhu bohoslúžieb grécko-katolíckej cirkvi. Spievanú bohoslúžbu pripravili bohoslovci grécko-katolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove.
1: Požehnaný

0: a nauč ma svojim ustanoveniam. Nech sa mi ústa naplnia Tvojou oslavou a nech ťa velebím deň čo deň.
1: Svätý Bože, svätý silný, svätý nesmrteľný,

V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný. Ty miluješ spravodlivých, zmilúvaš sa nad hriešnými a všetko voláš k spáse pre prísľub budúceho dobra. Ty sám, Pane, príjmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k Tvojim prikázaniam. Naše duše posveď a tela očisť, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvým, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia, okolo nás postav svojich svätých anielov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie Tvojej nedotknutelnej slávy, veď Ty si požehnaný.

0: aby sme v ňom uvideli neprístupné svetlo a nasmeruj naše kroky k uskutočňovaniu Tvojich prikázaní na príhovor Tvojej prečistej Matky a všetkých Tvojich svätých.
1: Amen.
0: Sláva Tebe, Kriste Bože.

0: 5 minút pred pol siedmou prelistujeme dejinné záznamy a pristavíme sa pri dátume 31. máj.
1: Historický kalendár.
0: Pápež Inocent XIII pred 305 rokmi vyhlásil katolíckeho kňaza Jána Nepomuckého, generálneho vikára Pražského arcibiskupstva, za blahoslaveného. Pred 125 rokmi zomrela v Tisovci ľudovýchovná pracovníčka a publicistka Mária Daxnerová, ktorá podporovala slovenské vzdelávacie ústavy. Pri severojúdskom pobreží v úžine Skagerrak v Severnom mori sa pred 110 rokmi začala prvá veľká námorná bitka prvej svetovej vojny, bitka o Júdsko. Postavilo sa proti sebe 21 lodí nemeckého námorníctva a 37 plavidiel britskej Grand Fleet. Bitka sa na druhý deň skončila, potopilo sa 14 britských a 11 nemeckých vojnových lodí a zahynulo takmer 6800 britských a viac ako 3000 nemeckých námorníkov. V Pretórii pred 65 rokmi oficiálne vyhlásili nezávislú Juhoafrickú republiku, ktorá vystúpila z britského spoločenstva národov. Pred 40 rokmi zomrel v americkom Clevelande katolícky kňaz, básnik, spisovateľ a organizátor vedeckého a kultúrneho života slovenského exilu Mikuláš Šprinc. Pred 40 rokmi zomrel v Levoči katolícky kňaz, vzdelanec a zveľaďovateľ kultúrneho bohatstva Štefan Klubert.

V dnešný deň oslavujeme jedno z najväčších tajomstiev našej viery, slávnosť Najsvätejšej Trojice. Spomínam si na slová nášho profesora cirkevných dejín na teologickej fakulte. Pri prednáške nám hovoril, že počas obdobia stredoveku bola nedeľa Najsvätejšej Trojice jedinou slávnosťou, pri ktorej kňazi nekázali. Z úcty k tomuto tajomstvu toho totiž neboli hodní a schopní. O tomto tajomstve predsa len čo si málo vieme, a to je pre nás to najdôležitejšie. Vďaka tomu zisťujeme, že Boh v troch osobách nám nie je až tak vzdialený, ako sa môže zdať. Keďže ide o vzťah Otca, Syna a Ducha Svätého, je nám jasné, že Božia existencia je založená na vzťahu. Je to vzťah jednoty v odlišnosti. Nie sú to traja odlišní bohovia, ale jeden Boh v troch odlišných osobách. A práve vzťah je to, čo je nám ľuďom blízke. Celý náš život je predsa postavený na vzťahoch. Vzťahy nevyhnutne potrebujeme k životu. Je preto prirodzené, že ich vytvárame a vyhľadávame. Človek prichádza na svet ako následok vzťahu dvoch osôb. Bez vzťahu by dieťa nemalo šancu prežiť. Vo vzťahoch sa učí a vyvíja. Vzťahy nás počas života posúvajú a vďaka ním môžeme dozrievať. Vo vzťahoch sa cítime šťastní a naplnení. Preto sa potrebujeme naučiť vnímať jedinečnosť každého z nás ako dar a nie ako prekážku či problém. Dar, vďaka ktorému sa môžeme v našich rodinách, priateľstvách a iných vzťahoch navzájom inšpirovať. Učiť sa jeden od druhého a ľudsky dozrievať. A práve tomu nás učí Najsvätejšia Trojica, Boh v troch osobách. Žiť vzťahy, v ktorých budeme vedieť aj napriek odlišnosti tvoriť jednotnú rodinu, farnosť či pracovný kolektív a tak vnášať Boha do našich životov aj takýmto spôsobom.

Zamyslenie Mateja Feča prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Sú 4 minúty po 6:30. Prajem vám požehnané ráno.

0: Pokojné ráno. Je 6 hodín 38 minút. Rekonštrukcia kňazského seminára svätých Cyrila a Metoda v Bratislave pokračuje. Biskupi západnej rímskokatolíckej provincie si v pondelok prezreli aktuálny stav prác na Kapitulskej ulici. Spoločný seminár pre celú provinciu by mal otvoriť svoje brány v akademickom roku 2027-2028. O budúcnosti i bohatej histórii tohto miesta informuje Ľudovít Malík.
1: Budova na Kapitulskej ulici v Bratislave píše svoju históriu už takmer 4 storočia. Základný kameň objektu, v ktorom dnes sídli kňazský seminár a bohoslovecká fakulta, položili za prítomnosti kardinála Petra Pázmaňa ešte v roku 1628. V tejto budove sídlilo jezuitské kolégium a neskôr viacero ďalších inštitúcií. Po zrušení všetkých diecéznych seminárov na Slovensku v roku 1950 museli kandidáti kňazstva študovať iba v Bratislave a budova sa tak stala ich domovom počas štúdií. Budova sa do rúk cirkvi vrátila až po páde totality v roku 1989. Dnes stojí pred novou kapitolou. Cieľom obnovy je vytvoriť spoločný seminár pre bohoslovcov zo všetkých diecéz západnej provincie. Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský priblížil aktuálny stav prác.
2: Videli sme, aký je aktuálny stav rekonštrukcie. Majiteľ firmy garantuje, že sa celá tá rekonštrukcia uzavrie v decembri tohoto roku a začne sa kolaudačný proces. Tešíme sa, že bohoslovci z diecéz západnej rímskokatolíckej provincie už v akademickom roku 2027-2028 budú môcť nastúpiť tu a budú vlastne sa pripravovať na kňazstvo.
1: Stavbu si okrem Zvolenského pozreli nitriansky biskup William Judák, pomocný nitriansky biskup Peter Beňo, žilinský biskup Tomáš Galis a banskobystrický biskup Marián Chovanec. Trnavský arcibiskup Ján Oroš sa pre zdravotné dôvody nezúčastnil. Historická budova prechádza výraznou modernizáciou. Vymenili krov i strešnú krytinu. Repliky historických komínov ukrývajú vzduchotechniku a klimatizáciu. Každá ubytovacia jednotka bude mať vlastné sociálne zariadenie. Dominantou bude presklené átrium s oceľovou konštrukciou bez stredových podpier. Banskobystrický biskup Marián Chovanec ocenil nové podmienky.
3: My, ktorí sme študovali ešte v starom seminári v starých podmienkách, sme milo prekvapení, že súčasné podmienky sú lepšie a my sme mohli povedať, že aj praktickejšie prebývanie. Tešíme sa, keď tento obnovený seminár sa opäť naplní novými seminárskymi povolaniami.
1: Bratislavská arcidiecéza chce vytvoriť ucelený moderný kampus, ktorý prepojí seminár a fakultu s budovami na Kapitulskej 22 a s Amerikanom. Celý komplex od katedrály svätého Martina až po Prepoštskú ulicu prepojí systém záhrad. Rekonštrukcia je financovaná z vlastných zdrojov arcidiecézy. Pri všetkých technických detailoch však biskupi zdôraznili, že najdôležitejší zostáva duchovný rozmer. Opäť bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.
2: Samozrejme, že najdôležitejšie je to, aby sme stále všetci v sebe nosili tú túžbu. Potrebujeme nových kňazov, potrebujeme nové kňazské povolania, teda totiž, aby aj tie naozaj tie pekné priestory boli nielen pekné, ale aby boli naplnené krásnymi kňazskými povolaniami. A to si teda zo srdca želáme a za to prosíme.
1: Stavebné práce by mali byť ukončené v decembri 2026. Po kolaudácii a zariadovaní interiérov privíta obnovený kňazský seminár svätých Cyrila a Metoda v Bratislave bohoslovcov v akademickom roku 2027-2028.

0: je podmienka 50 000 plnoletých členov na registráciu novej cirkvi v súlade s ústavou alebo obmedzuje náboženskú slobodu. Verejný ochranca práv posiela slovenský zákon na ústavný súd. Kým však jedni hovoria o diskriminácii menších komunít, iní varujú pred otváraním dverí nežiadúcim hnutiam. V relácii Zaostrené v pondelok po 11. hodine budeme o tejto téme hovoriť s verejným ochrancom práv Robertom Dobrovodským a cirkevným právnikom Jánom Dudom. Moderuje Julia Kavecká.
1: Pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračiński vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15:30 a v nočnej repríze o 23:00 hodine.
2: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
3: Marek Kubica zabehol za rok 18 ultramaratónov a vyzbieral peniaze pre onkologicky choré deti.
2: Nalaď si Gaučing na Lumene v pondelok o 20:10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
3: V cirkvi sa venujeme pastorácii vysokoškolákov, snúbencov, seniorov aj rozvedených. Ako sme na tom s pastoráciou slobodných katolíkov? Majú priestor na formáciu a stretávanie sa? Sú pod spoločenským tlakom?
4: Určite máme väčšie nároky na partnerský vzťah, ako mali ľudia v minulom storočí. No a od toho sa potom aj odvíja to, že tie vzťahy nevznikajú.
3: Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
5: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová monsignora Stanislava Stolárika, rožňavského diecézneho biskupa, ktoré povedal pri odpuste svätého Jána Nepomuckého v Štóse a na Turíce v Dobšinej. Počúvajte nás v utorok o 20:10.

Príjemné ráno. Je 6 hodín 51 minút. Otvárame cirkevné kalendáre na dátume 31. máj. V rímskokatolíckom je svätá Petronela, panna a mučenica. A v gréckokatolíckom apoštol Hermas. Slovo majú náboženskí redaktori Ján Krupa a Ján Sabol.

Svätá Petronela bola mučenicou v ranej rímskej cirkvi. V roku 757 pápež Pavol I preniesol jej telesné pozostatky do chrámu svätého Petra, lebo franský panovník Pipin mladší si ju vyvolil za svoju patrónku. Mauzóleum, kde boli pozostatky svätej Petronely uchovávané, bolo neskôr prebudované na kaplnku franských kráľov. Legenda hovorí, že Petronela bola dcérou svätého Petra. Môžeme sa však domnievať, že legenda vznikla na základe podobnosti mien alebo blízkosti ich hrobov. Svätá Petronela je patrónkou Ríma, pútnikov a cestujúcich. Vzývaná je aj ako ochrankyňa pred horúčkou.

Dnes nám grécko-katolícka cirkev pripomína apoštola Hermasa. Jeho meno má grécky pôvod a znamená pevný. Dnešný svetec je autorom alebo redaktorom kajúcneho apokalyptického spisu Hermasov pastier, ktorý vznikol v polovici 2. storočia v Ríme. Hermas bol bratom pápeža Pia I. Podľa vlastných biografických údajov bol spočiatku otrokom, potom oslobodeným a stal sa z neho otec rodiny s nepodarenými deťmi. Hermas je v literárne vymyslenom príbehu poučený cirkvou, ktorá sa zjavila v podobe matróny a neskôr aj anielom v podobe pastiera, povzbudený k pokániu. Dostáva poučenie a je poverený úlohami pre cirkev. Väčšina vedcov v súčasnosti zastáva názor, že autobiografické poznámky majú alegorický charakter. Na základe podobnosti jeho spisov s náukami v kumránskych zvitkoch sa predpokladá, že Hermas pochádzal pravdepodobne z východu a bol židokresťanom. Origenes identifikuje autora spisu Pastier s Hermasom spomenutom v liste Rímanom. Klement Alexandrijský, Irenej a Tertulian priraďujú Hermasovo dielo objavené v Kumráne ku kanonickým spisom. Historicko-teologický význam diela spočíva v jeho názore na vývoj askézy v rámci židokresťanstva. Najväčší význam má spis pre sviatosť pokánia. Hermas jasne svedčí, že pokánie je liekom na hriechy. V diele také pokánie nevystupuje ako neslychaná novinka, ale vyplýva zo starého poriadku. Nové je označenie opakovanej, jedinej a poslednej možnosti pred blížiacim sa príchodom Krista na odpustenie všetkých hriechov. Kto padne znova, len s ťažkosťou získa život, stojí v spise. Podmienkou na odpustenie je zmena zmýšľania a príslušnosť k cirkvi. Zadosť učinenie sa uskutoční cez prebývanie Svätého Ducha v duši.

Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka.

0: vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misinedieľa.sk.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskej myšlienky SK.

Bolo 7 hodín a požehnané ráno vám praje Andrea Čelková. V druhej hodine ranného spojenia budú znieť liturgické texty dnešnej nedele Najsvätejšej Trojice. Priestor dostane aj projekt Otváral nám písma a meditácie. Nech je pre nás dnešný sviatok Najsvätejšej Trojice posilnením našej viery v trojosobného Boha. Otvorme svoju myseľ a svoje srdce pre hlbokú vieru v Boha v troch osobách. Iba hlboká viera na nás urobí ľudskejšími, bratskejšími a šťastnejšími.

0: Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám prajú Peter Holbička a Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne predstavíme liturgické čítania zo slávnosti Najsvätejšej Trojice. Čítania interpretuje poslucháč Vysokej školy muzických umení druhého ročníka herectva maďarskej národnosti Peter Havaši.
1: Prvá lekcia z druhej Mojžišovej knihy prináša dojímavý úryvok. Tu je len niekoľko vybraných veršov o tom, ako mal Mojžiš jeden z najhlbších zážitkov Božej blízkosti. Zaujímavé je, že táto udalosť sa spomína v súvislosti s hriechom Izraela pod horou Sinaj, kde si Židia urobili zlaté teľa a kláňali sa mu. Vtedy Mojžiš uprosil Pána, aby nezavrhol ľud celkom, ale aby ich sprevádzal púšťou života.
2: Čítanie z knihy Exodus. Mojžiš včas ráno vstal a vystúpil na vrch Sinaj, ako mu prikázal Pán, v rukách mal dve kamenné tabule. Keď Pán zostúpil v oblaku, Mojžiš zostal stáť s ním a vyslovil Pánovo meno. Pán prešiel popred neho a volal: Pán, Pán, Boh je milosrdný a láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný. Mojžiš sa rýchlo sklonil až po zem, klaňal sa a vravel: Pane, ak som našiel v tvojich očiach milosť, prosím, poď s nami. Áno, je to ľud tvrdej šie, ale ty odpustíš naše neprávosti a hriechy a budeme tvoji. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
3: V tomto úryvku je nám ponúknutý Mojžišov zážitok Božej blízkosti a rovnako aj jeho prosba. Na rozdiel od nás, Mojžiš je presvedčený o tom, že mu Pán odpustí neprávosti i hriechy a že celý židovský národ bude jeho, Boží. Naučme sa aj my vnímať túto modlitbu. Naučme sa ju prisvojiť si.

0: Preto musíme dobre počuť tieto slová. Pán, Pán, Boh je milosrdný a láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný. Snažme sa túto vetu, tento citát, nehovoriť rýchlo. Možno aj v nás nejaké to semienko dôvery v Božiu lásku, v Božie milosrdenstvo ostane a vyklíči. A skutočne budeme tak, ako Mojžiš, veriť, že nám Boh všetky naše neprávosti a hriechy odpustí.
1: Tajomstvo Najsvätejšej Trojice sa okrem katechizmových definícií v zozname šiestich hlavných práv dobre osvetľuje v dejinách spásy. Preto je spev troch mládencov v ohnivej peci v Babylone, oslavujúci Božie diela aj učinkovanie v živote patriarchov, ako aj jeho vládu nad celým vesmírom, veľmi vhodným pokračovaním myšlienky z prvého čítania. Pane, poď s nami a budeme tvoji.
0: Chvála ti a sláva na veky. Slávny si, Pane, Bože našich otcov. Slávne je, Pane, tvoje meno, nesmierne veľké a sveté. Slávny si, Pane, vo svojom chráme, veľkom a svetom. Slávny si, Pane, na svojom kráľovskom tróne. Slávny si, Pane, čo prenikáš pohľadom priepasti a tróniš nad cherubmi. Slávny si, Pane, na klembe nebies.
2: Obsahom druhého čítania sú záverečné verše druhého listu apoštola Pavla do Korintu. Tento list bol napísaný v mimoriadnych okolnostiach veľkých ťažkostí medzi veriacimi v Korinte a Pavlovou povesťou, ktorú mu tam naštrbili židovčiaci. Preto Pavol píše dojímavý list, v ktorom sa objavuje smútok i radosť, obava, nádej, nežnosť, ale i rozhorčenie nad krivdou. Prevláda však láska, ktorá dostáva svoj výraz aj v záverečných veršoch listu.
3: Čítanie z druhého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, radujte sa, zdokonalujte sa, povzbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami. Pozdravte sa navzájom svätým boskom. Pozdravujú vás všetci svätí. Milosť Pána Ježiša Krista a Božia láska i spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými. Počuli sme Božie slovo.
1: Slovo má docentka Eva Žilineková.
0: Tento úryvok je vlastne záver druhého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Je to o tom, že Pavol ostáva v láske napriek ťažkostiam. Iste interpretujeme tieto slová, tieto rady podľa nášho veku, podľa našej emotívnosti, podľa našich osobných zážitkov. Dá sa to v tej mladíckej rozvážnosti povedať tak, že tie slová jednoducho vysvetľujeme jedno za druhým. Ale z pozície istého veku môžeme zaujímať pri vysvetľovaní, o čo vlastne Pavlovi ide a čo nám radí, môžeme to zaznamenať aj ako nejaký citový prejav. Radujte sa, zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa navzájom. To je určite trošku z inej lode, ale v tomto je skutočne veľmi potrebné, aby sme postupovali každý osobne. Každý v tom duchu, čo nám vlastne aj tento krátučký úryvok poskytuje, čo vlastne chceme odovzdať, aké posolstvo aj s vlastným vkladom v tomto závere Pavlovho listu. Na konci je krásne pozdravenie, ktoré si my zrejme v tomto našom svete úplne ináč orientovanom nemôžeme dovoliť. Ale bolo by dobré si to zapamätať a aspoň v duchu zdraviť našich blízkych týmito slovami. Milosť Pána Ježiša Krista a Božia láska i spoločenstvo Svätého Ducha nech je s nami všetkými.
1: Evanjeliový úryvok je z Jánovej 3. kapitoly, ktorá prináša rozhovor Ježiša s Nikodémom. Hlavnou témou tohto rozhovoru je otázka znovuzrodenia človeka z vody a z Ducha Svätého. V tejto súvislosti ako hlavným nástrojom či princípom tejto možnosti znovuzrodenia je vtelenie Božieho Syna. Prvým krokom človeka v ústrety tomuto tajomstvu s cieľom osvojenia si dôsledkov vykúpenia je viera.
0: Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený. Pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. Počuli sme slovo Pánovo.

0: Rozhlasový projekt pre kňazov Otváral nám písma.
1: Rádio Lumen vám vo svojom vysielaní ponúka projekt Otváral nám písma.
2: Požehnané ráno, milí poslucháči, dnes máme 9. nedeľu v cezročnom období. Je to slávnosť Najsvätejšej Trojice. Žilinská diecéza slávi titul katedrály Najsvätejšej Trojice. Je tam slávnosť. Zajtra začíname nový mesiac jún. Zalistujme aj v liturgickom kalendári nasledujúceho týždňa. Pripomeňme si úmysly apoštolátu modlitby. Za prínos športu. Modlíme sa, aby bol šport nástrojom pokoja, stretania sa a dialógu medzi kultúrami aj národmi a aby sa ním podporovali hodnoty ako úcta, solidarita a osobný rast. Úmysel konferencie biskupov Slovenska za duchovné povolania kňazov, reholníkov a zasvetených, aby boli svedkami Božej lásky a slúžili svetu Kristovým srdcom. Pondelok môžeme sláviť liturgickú spomienku svätého Justína mučeníka. Liturgická farba rúcha bude červená. Svätý Justín pochádzal z grécko-pohanskej rodiny. Narodil sa okolo roku 100 v Nablu, Samárii. Ako filozof hľadal pravdu a našiel ju v kresťanstve. Z jeho písomných diel sa zachovali dve apológie a dialóg so Židom Trifónom. Od neho máme aj správu o priebehu nedeľných bohoslúžieb v Ríme. Mučenickú smrť podstúpil okolo roku 165 v Ríme za cisára Marka Aurelia. V útorok môže byť ľubovoľná spomienka svätého Marcelína a Petra mučeníkov. V stredu budeme mať spomienku svätého Karola Lvangu a spoločníkov mučeníkov. Svätý Karol Lvanga a jeho 21 mladých spoločníkov, mučeníci z Ugandy, sú prvými mučeníkmi v Čiernej Afrike. Karola Lvangu, kráľovské páža a jeho 12 spoločníkov dal dňa 3. júna 1886 nedaleko Rubaga upáliť nemravný kráľ Lvanga, ktorého hriešným chúťkam sa mučeníci bránili. Ostatných 9 hrdinských kresťanov umučili v čase od 26. mája 1886 do 27. januára 1987. Pápež Benedikt XV. Ich vyhlásil v roku 1920 za blahoslavených a pápež Pavol VI. V roku 1964 za svätých. Svätý Karol Lvanga je patrónom africkej mládeže. Vo štvrtok máme slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, prikázaný sviatok. Úplné odpustky sa za zvyčajných podmienok udeľujú veriacemu, ktorý sa nábožne zúčastní na eucharistickej procesii, konanej vnútri posvetnej budovy alebo mimo nej, ktorá má veľký význam zvlášť na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. V piatok budeme mať spomienku svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka. Liturgická farba rúcha bude červená. Svätý Bonifác, apoštol Nemecka, pochádzal z Anglicka, volal sa Winfried. Bol benediktínom a celou dušou sa venoval obráteniu Nemcov, čím ho poveril pápež Gregor II. Ako arcibiskup a pápežský legát pre Nemecko a Francúzsko zriadil pevnú cirkevnú organizáciu a obnovil cirkev vo Francúzsku. Vo vysokom veku získal 5. júna 754 vo Frísku mučenickú korunu. Jeho hrob je vo Fulde. V sobotu môže byť ľubovoľná spomienka svätého Norberta. Milí poslucháči, nech spomínaní svätí orodujú za nás celý nasledujúci týždeň.

0: Rozhlasový projekt pre kňazov Otváral nám písma.
1: V projekte Otváral nám písma má teraz slovo kňaz pôsobiaci vo farnosti Košická Nová Ves, monsignor Jozef Jurko.
2: Milé spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestri a bratia, ctená rodina Rádia Lumen, slavíme slávnosť Najsvätejšej Trojice. Prečo sa toľko ľudí bojí prejsť pod rebríkom? Prečo je ten istý geometrický tvar, ktorý na dopravných značkách signalizuje nebezpečenstvo, výjazd zo školy, stavenisko, riziko padajúcich kameňov, častý prejazd kamiónov alebo výstraha pred prechodom pre zvery? Odborníci ponúkajú niekoľko vysvetlení. Najčastejšie sa symbolika trojuholníka vzťahuje na Trojicu. Prechod pod rebríkom znamenal vstup do božského trojuholníka, čo v stredoveku sa považovalo za znesvetenie, ktoré mohlo priniesť nešťastiu každého, kto sa takto odvážil riskovať. Prechod pod rebríkom znamenal vstup do priestoru Boha a nikto nemôže vidieť Boha zostať nažive. Nebezpečné. Symbolika rebríka sa spájala aj so symbolikou Golgoty, ktorý vojaci umiestnili oproti Kristovmu krížu, aby tak ho vytiahli na ukrižovanie. Umiestnenie rebríka sa tak spájalo s obrazom Judášovej zrady a Ježišovej smrti. V dôsledku toho sa symbol trojuholníka využil aj na dopravných značkách a signalizuje viaceré nebezpečenstva, ktoré nám hrozia. Napriek tomu je trojuholník v západnej kultúre v podstate mimoriadne symbolickým a pozitívnym. Je to nepochybne preto, že už veľmi skoro sa úvahy o Najsvätejšej Trojici, ktorú slavíme túto nedeľu, zameriavali na trojuholník ako na výstižnú a ľahko pochopiteľnú metaforu. Trojuholník je jeden celok. Napriek tomu, že má tri odlišné strany, ba čo viac. Rovnostranný trojuholník zobrazuje rovnosť svojich troch neoddeliteľných vetiev. V tom je ľahko vidieť obraz Otca, Syna a Ducha Svätého, ktorí sú navzájom úzko spojení a tvoria jeden celok. Tri božské osoby sú zjednotené bez oddelenia. Podľa starého kristologického príslovia, ktoré sa už vzťahovalo na dve Kristove prirodzenosti, ľudskú a božskú. Keďže trojuholník je tiež základným prvkom architektúre, nachádza sa všade. Na štítoch našich kostolov, našich maľbách a v našich náboženských symboloch. Ak ste milovníkom hudby, môžete meditovať o Trojici pomocou malého hudobného nástroja nazývaného triangel, najskromnejšieho zo všetkých nástrojov obrovskom symfonickom orchestri. Zvuk sa v trojuholníku šíri tak, že svoju vibráciu odovzdáva ostatným dvom. Každé rameno trojuholníka prijíma vibráciu od ostatných dvoch a súčasne ju prenáša. Týmto spôsobom trojuholník necháva rezonovať svoj jasný a priezračný tón. Táto cirkulácia hudobného zvuku v trojuholníku sa neodvolateľne evokuje na trinitárnu perichorézu. Túto rotáciu, tento tanec dookola, ktorý charakterizuje cirkuláciu lásky k Bohu. Toto circum incensio, statie spolu v latinčine, ktoré robí z pohybu božskú podstatu. Nepovedal Vary svätý Tomáš Akvinský, že v Bohu je vzťah podstatný? Trojuholník nevydáva žiadne tóny, pokiaľ zvuk voľne necirkuluje okolo jeho dvoch ramien. A tento zvuk sa svojou samotnou podstatou šíri celou koncertnou sálou, tak ako sa Božia láska šíri celým stvorením prirodzene. Bonum diffusivum sui, napísal svätý Tomáš Akvinský. Prirodzenosťou dobra je šíriť sa, komunikovať, bez kalkulácie, slobodne, bez podmienok. A navyše, trojuholník symfonického orchestra nie je uzavretý sám do seba. Má tento malý otvor, ktorý je ako výzva zaujať svoje miesto v tomto trojičnom obehu. Bez tohto otvoru je šírenie zvuku potláčené. S týmto nedostatkom písaným do štruktúry trojuholníka je komunikácia zvuku zabezpečená pre všetkých okolo. Katechizmus katolíckej cirkvi učí, kresťania sú krstení v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Predtým odpovedajú verím na trojnásobnú otázku, ktorú sa od nich žiada, aby vyznali vieru Otca, Syna a v Ducha. Viera všetkých kresťanov má základ v Trojici. Koncil pripomína, my všetci, ktorí sme Božími deťmi a tvoríme v Kristovi jednu rodinu, sme medzi sebou spojení vo vzájomnej láske a v spoločnej oslave Najsvätejšej Trojice odpovedáme na najhlbšie povolanie cirkvi a vopred zakúšame účasť na liturgii nebeskej sláve. Na hodine náboženstva v strednej škole bola téma Boh tajomstvo. Jeden študent s karhavým tónom v hlase povedal: Boh je sebecký, všetko robí len pre seba a pre svoju slávu. Všetko je zamerané na Neho, žiada, ba dokonca prikazuje, aby sme Ho milovali. V tom je Boh sebecký. A vy, pán kaplán, často hovoríte, všetko na väčšiu česť a slavu Božiu a pre dobro duši. To zovšeobecňujúce vyhlásenie pán kaplán považoval za príliš zjednodušujúce a predovšetkým nespravodlivé a položil pre všetkých otázku. Je naozaj Boh sebecký? A po chvíli ticha sám povedal: Slávou Boha je živý človek, povedal svätý Irenej. A z tohto vyjadrenia môžeme povedať: Ty si slávou Boha, ty konkrétny človek, ty, Milan, si slávou Boha, ty, Darina, si slávou Boha. Každý jeden človek je stvorený z lásky a pre lásku. No a toto je dôvod na oslavu Boha. V tom je Boh oslaven, v každom jednom z nás. Samozrejme, nikto nikdy Boha nevidel. A predsa, keď veríme v Boha, keď vkladáme svoje životy do Jeho rúk, niekedy nás uchváti láska, ktorá nás prevýšuje a prekvapuje. Vieme, že viera v Boha dáva nášmu životu hlboký zmysel, pevný a istý smer. Pre mnohých je odpovedou aj odpoveď malého dievčatka na hodine katechizmu na otázku: Trojica, čo to znamená? Je to preto, že keď si úplne sám, nemôže sa deliť. Bola tým niekým, to nemal ďaleko od dobrého pochopenia Boha. Boh Biblie je domovom lásky, spoločenstvo troch srdc, ktoré sa navzájom milujú, harmoniou troch inteligencií, troch vôli, zjednotených úplnej transparentnosti až do bodu, kedy sa stanú jedným, Najsvätejšou Trojicou. Taký je Boh kresťanov. Bytie Boha je nevysloviteľné. Ja som, ktorý som. Nič viac, nič menej. Ale napriek tomu sa stal človekom a vďaka tomu máme skúsenosť s Bohom, skúsenosť veriaceho. Nevieme, kto je Boh, ale vieme v plnosti skrze Ježiša, čo chce urobiť a čo nám chce povedať. Trojica v dejinách náboženstiev je niečo jedinečné. Trojica nie sú tri osoby vedľa seba, ale tri štedrosti, ktoré sa navzájom odovzdávajú v plnosti. Každá z tých troch osôb je sama sebou iba v byti pre ostatné dve. Otec existuje ako otec, odlišný od syna iba v tom, že sa úplne odovzdáva synovi. Syn existuje ako syn, odlišný od otca, iba v tom, že je úplne darom, impulzom lásky k otcovi. Otec neexistuje najprv ako osoba konštituovaná zo sama zo seba. Je to akt splodenia syna, ktorý ho konštituuje na osobu. Keby nebolo syna, nebol by otcom. To je jasné. Každá osoba je sama sebou iba v byti mimo seba. Je kladená v byti tým, že je kladená v inom, otcovi, synovi, Duchu Svetom. Je absolútna nemožnosť najmenšieho stiahnutia sa do seba. Boh nevenuje pozornosť sebe samému. Takto napísal duchovný spisovateľ Moritz Zundel. Hľadiac na Pannu Máriu, sme inšpirovaní pestovať vnútornú jednotu, volanie k svetosti, dovoliť Kristovi, aby nás formoval, lebo v Kristovi všetko patrí Otcovi, všetko smeruje k Otcovi. Panna Mária prijíma všetky božské dary pre nás, aby sa stala Božou matkou, čistou a krásnou, plnou milosti, aby privítala svojho syna, ale aj, aby bola našou matkou. Od prvého okamihu svojho života je naplnená Božou milosťou, Božou plnosťou. je uvedená do úlohy matky. Všetko, čo sa jej týka, sa týka Ježiša a jeho bratov a sestier, zrodených z Božieho života a povolaných stať sa svätými. Modlíme sa. Bože láskavý Otče, Ty si poslal na svet slovo pravdy a ducha posvetiteľa a tak si zjavil ľuďom svoje obdivuhodné tajomstvo. Daj, aby sme v duchu pravej viery vyznavali slavu večnej Trojice a klaneli sa jedinému všemohúcemu Bohu. Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestri a bratia, ctená rodina Rádia Lumen, ďakujeme, že krstom máme účasť na láske trojediného Boha. Pod Tvoju ochranu sa utiekame, Kráľovna Maja. Vypros nám milosť prežiť Božej láske tento dnešný slavnostný deň Pánov a nový týždeň.

0: Monsignor Anton Fabián, prepušť košickej kapituly kanonikov v knihe Okno a zrkadlo v úvahách inšpirovaných evanjeliom na nedeľu Najsvetejšej Trojice s názvom Nie vysvetľovanie, ale uvádzanie do života píše.
1: Hovorí sa o starom Židovi, že išiel na prechádzku a pred katolickým kostolom ho zrazilo auto. Keď ležal na zemi, pribehol pán farár a pýta sa ho: Synu, veríš v Boha Otca, Syna i Ducha Svätého? Starý Žid otvoril oči a hovorí: No nie, ja umieram a on mi dáva hádanky. Trojica je pre mnohých hádankou, hlavolamom. Ako môže byť jeden Boh a tri osoby? Ale nie je aj život hádankou? Pred 100 rokmi sme tu neboli, o 100 rokov tu nebudeme. Dnes si uvedomujeme seba a všetko, čo je okolo nás, čiže život je jedno veľké tajomstvo. Ale Trojica nemá byť témou na hlavolami, ani sa nemá vysvetľovať prírodovedecky, lebo pravda o Trojici nie je na vysvetľovanie, ale na uvedenie do Božieho života. Podobne ako pri sobáši, láska nie je na vysvetľovanie, je uvedením do života. Ide o novú skúsenosť. Nejde o špekulovanie, teoretizovanie, vysvetľovanie, ale o získanie skúsenosti. Z histórie vieme, že Židia vyznávali jedného Boha. Na rozdiel od susedných pohanských národov verili v neviditeľného, jedinečného, verného Boha. Mali s ním skúsenosť, lebo ich zachránil z egyptského otroctva. Ale stále to bol Boh vzdialený, pán, stvoriteľ, sudca.
0: Lenže pre Ježiša bol Boh niekto blízky. Ježišovi súčasníci sa Boha nedotýkali, nevstupovali do jeho blízkosti, ale Ježiš bol zameraný na Otca. To znamená, že nazýval Boha svojim Otcom a vytváral si vzťah s ním. Apoštoli videli, že kvalita Ježišovho života pochádza zo vzťahu k Bohu, z lásky k Otcovi. Bolo to v ňom také veľké a silné, že plnil jeho vôľu. Bolo to silnejšie ako smrť. Apoštoli mali skúsenosť so vzkrieseným. Skúsenosť so vzkrieseným naštartovala v apoštoloch službu ohlasovania v prvom storočí. Slovo Trojica prišlo až v druhom storočí. Prečo? Lebo vysvetľovanie Ježišovho štýlu života a skúsenosť so vzkriesením nemohli byť zapísané skôr, ako boli prežívané. Teda zápis prišiel až v 2. a 3. storočí. To, čo apoštoli prežili s Ježišom a objavili na jeho štýle života, bolo také veľké, že Matúš to zhrnul do slov. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Po grécky pokrstiť znamená baptizej. Lepší slovenský preklad by bol ponorte ich. Ponorte ich do pravdy, ktorú teraz vidíte na vzkriesenom. Vzťah k Bohu je taká veličina, taká skutočnosť, ktorá pomáha človeku prekonať všetko. Choďte a ponorte ľudí do takej lásky k Bohu, akú mal Ježiš. Choďte a rozprávajte ľuďom o tejto skutočnosti tak, aby ľudia pochopili dôležitosť svojho zamerania smerom k Bohu. Vzťah k Bohu, energia Božieho života, je Duch Boží, Duch Svätý. A tu sme pri koreni. Ten, kto dáva život, je Otec. Ten, kto život realizoval na zemi, je Ježiš Kristus. Osobné vzťahy v Bohu, to je Duch Boží, Duch Svätý.
1: Výraz Trojica pochádza z 2. a 3. storočia preto, lebo kresťanstvo vyznávalo Boha týmto spôsobom. Veriť po židovsky je niečo iné, ako veriť po islamsky. Pre Mohamedánov je nepriateľná Trojica. Vykladajú si to ako trideizmus. Jeden Boh plus jeden Boh a plus jeden Boh. Ale to nie je kresťanská interpretácia. Iní sa Trojicu pokúšali vysvetliť modalizmom, to znamená, že niekedy sa Boh prejavoval ako stvoriteľ, neskôr ako vykupiteľ a dnes sa ten istý Boh prejavuje ako posvetiteľ. Ani toto nie je kresťanský výklad. Nejde o to, ako jeden Boh je v troch osobách, ale podstata javu je skúsenosť so vzkrieseným. Ona priviedla apoštolov k tomu, aby objavili veľkú silu lásky v Ježišovi a zistili, že je to jeho vzťah k Bohu. Z tohto vzťahu je Kristus živený aj cez smrť. Preto to nie je problematika vysvetľovania, ale uvedenie do života. Každý človek môže mať tú istú skúsenosť so vzkrieseným ako Peter a Ján. Každý môže byť dnes taký trojičný, ako boli oni. Iba slovo vtedy nepoznali, ale obsah bol ten istý. Slovo prišlo neskôr. Ide o to veriť po ježišovsky. Toto je možnosť pre všetkých ľudí dnes. Ísť v svojej mysli a štýle života tak, aby boli zameraní na druhých. V službe, láske, obetavosti sa dá zažiť nová kvalita života, ktorý voláme večným. Nie potom, ale teraz.
0: V jednom židovskom príbehu sa rozpráva o zameraní človeka. Bohatý, veľký, učený muž mal sklad potravín a rozhodol sa, že sa so svojou hojnosťou podelí s druhými. Oznámil teda ľuďom, že jedlo, ktoré má na sklade, môžu dostať tí, ktorí poznajú Bibliu a vedia aspoň nejakú vetu, nejakú modlitbu z nej. Raz prišiel roznevaný muž, ktorý majiteľovi hovorí: "Majstre, daj mi jedlo." On sa pýta: "Čítal si Bibliu?" "Nie." "A vieš nejaký verš, nejaký žalm?" "Neviem." "Tak prečo by som ťa mal nasýtiť?" Muž odpovedal: "Nekrm ma tak, ako by si nakrmil psov alebo havrana. Lebo keď Boh dáva týmto zvieratám jedlo, prečo by si ty nemohol dať mne?" Majiteľ skladu sa zmiloval, dal mužovi jedlo a poslal ho preč. Ale večer nad tým rozmýšľal a hovorí synovi: "Dal som mu jedlo, aj keď nepozná Bibliu a nič z nej nevie, je nevzdelaný. Neviem, či som dobre urobil." Syn odpovedá: "Ty si toho muža nepoznal. Veď to bol iba dohandier prezlečený, ale v skutočnosti to bol tvoj žiak, rabín Jonatán, den Abram. A prečo robil takú maškarádu? Lebo Jonatán, den Abram, nikdy neštuduje biblické texty preto, aby mal za to nejaké materiálne výhody." Vtedy si bohatý majiteľ skladu uvedomil: "Biblické texty nemám študovať preto, aby som mal za ne materiálne výhody, alebo aby som sa pred inými ukazoval." Zmenil svoj postoj a odtedy pomáhal každému, kto to potreboval. Lebo ak nejaký človek žije na určitom mieste 30 dní, je zodpovedný za to, aby prispieval na polievku pre chudobných. Ak žije na nejakom mieste 3 mesiace, má zodpovednosť prispievať do dobročinnej pokladne, aby pomohol nešťastným. Keď žije na nejakom mieste 6 mesiacov, má povinnosť prispievať do odevného fondu. A po 9 mesiacoch do pohrebného fondu pre nemajetných. A keď žije na tom mieste rok, mal by prispievať na opravy a údržbu mestských hradieb.
1: Každú ľudskú bytosť by sme mali chápať ako posvetnú. Tí ľudia, ktorí majú to šťastie, že žijú v hojnosti, majú zároveň zodpovednosť podeliť sa s tými, ktorí to potrebujú. Štedrosťou sa približujeme k Božiemu obrazu. Takéto uvažovanie pomáha pochopiť Božiu trojicu. Prvá skutočnosť – ja. Druhá – druhý človek. A tretia – moje zameranie a schopnosť poslúžiť. A už sme pri trojici. Všetci sme na obraz Boží, na obraz Najsvätejšej Trojice, lebo láska je najväčšia hodnota, ktorú vidíme na Ježišovi. Ďakujme za poznanie a pozvanie.

vždy, keď sme domriem, ja si beriem všetko, snáď viac ako smiem. Ak plámu sa krídla, jak tebe,

lásku viac ako uniesť viem. Dávaš noci svetlo, cez deň zasa tieň. Núkaš čistú vodu,

časopise Slovo medzi nami na slávnosť Najsvätejšej Trojice čítame: Pán je milostivý a láskavý Boh, zhovievavý, veľmi milosrdný a verný. To sú slová z knihy Exodus. Keby si mal Boha opísať len niekoľkými slovami, čo by si povedal? V dnešnom prvom čítaní nám Boh dáva svoju vlastnú odpoveď. Hovorí o sebe, že je milostivý a láskavý, zhovievavý, veľmi milosrdný a verný. A tak počas dnešného sviatku Najsvätejšej Trojice slávme fakt, že Boh nám tak nádherne zjavil, kým je. Oče, chválim ťa, pretože ty máš všetko vo svojich rukách. Tvoje plány nemôžu prekaziť ani úklady nepriateľa. Som tvoje dieťa, milované a vzácne. Ty si si ma povolal a vyčlenil si si ma pre seba a ja viem, že v tebe môžem nájsť odpočinok. Dôverujem ti, chválim ťa a ďakujem ti za to, že mňa i mojich blízkych priťahuješ k sebe. Ježišu, ty si nám zjavil, aký pokorný je Boh, keď prišiel na svet, ako dieťa podriadené svojmu otcovi a matke. Pre tvoju poníženosť sa nebojím uznať svoju slabosť a malosť. Ukázala si nám, aké dôležité je poslúchať nebeského Otca, keď si ako dospievajúci chlapec zostal v Jeruzaleme, keď si pokorne prijal Jánov krst, keď si vzdoroval pokušeniam zlého ducha a keď si sa napokon zriekol seba samého na kríži. Vďaka tebe dokážem aj ja dať Otcovi svoje áno. Dokážem sa vzoprieť pokušeniu a dokonca prinášať lásku a uzdravenie ľuďom, ktorí sú vôkol mňa. Duchu Svätý, ty si sláva Boha, ktorú na nás vylial preto, aby sme uzrali záblesk neba. Ty si ten, ktorý ma premieňa a utešuje. Som ti nesmierne vďačný za to, že si so mnou a vo mne na tejto mojej pozemskej púti. Ďakujem, že ma naplňaš, že vo mne prebývaš, že ma učíš a každý deň vedieš. Príď aj dnes a nanovo ma naplň. Chvála ti, Otec, Syn a Duch Svätý.

Inžinierka Štefánia Beňová v knihe Evanjelium na každý deň na slávnosť Najsvätejšej Trojice píše: Akú obrovskú slobodu mi dáva môj milujúci Boh. Je úžasné, že ma nechá, aby som sa v situáciách, ktoré prežívam, sám rozhodoval. A rešpektuje moje rozhodnutia aj vtedy, keď nie sú úplne podľa jeho vôle, keď sa vyberiem svojou vlastnou cestou. Aj vtedy mi dôveruje a čaká, kedy si uvedomím, že nejdem celkom správne. Nevyčíta mi, ale hľadá spôsob, ako ma dostať späť bližšie k sebe. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul, nikto v neho verí. Taký je Boh, dáva mi to, čo najviac miluje, posiela svojho syna toho, ktorého najviac miluje, aby som ja mohol žiť dôstojne a radosne tu na zemi a potom aj po celú večnosť. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil. Boh mi dáva šancu aj vtedy, keď sa vyberiem kľukatými cestami svojho života. Nevyčíta mi, netrestá ma, ale hľadá aj maličkosť, aby ňou upútal moju pozornosť, aby ma pritiahol čo najskôr bližšie k sebe. Jemu spôsobuje radosť, keď som ja šťastný, keď ma bezpečne drží vo svojom náručí a môže mi preukazovať svoju lásku a milosrdenstvo. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

0: Požehnané ráno vám o 8 hodine praje Andrea Čelková. Najskôr sa dozvieme informácie o počasí, potom vám priblížime dnešnú slávnosť Najsvätejšej Trojice a dozviete sa aj o biblickej olympiáde s názvom Spoznaj Bibliu. Prajem vám naďalej príjemné počúvanie.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Príjemné nedeľné ráno, pán Jurčovič.
2: Ďakujem podobne. Dobré ráno.
0: Krásne slnečné ráno máme na Slovensku.
2: No nedá sa povedať, že všade sú miesta, kde sa dokonca vytvárajú aj hmly. To sme tu už dávno nemali, tak napríklad aj Žilina hlasí hmlisté počasie. Pritom 11 stupňov Sliač, to je tiež taká oblasť, kde sa častejšie vyskytujú hmly, takže aj teraz tam majú 12 stupňov. No napríklad zase Prešov, ten do hmly síce neišiel, ale je tam zamračené. Ale majú až 15 stupňov, vietor slabý. Košice sú tiež zaujímavé, tam je dokonca polooblačno, 15 stupňov. Dôležité je, že tam takmer vôbec nefúka, len úplne slabý vetrík. Takže z tohto hľadiska môžeme povedať, že celkom dobrý začiatok dňa. A na západnom Slovensku môžeme rátať s tým, alebo teda je väčšinou od takmer jasno na Záhorí až po oblačno v oblasti Bratislavy a teploty. Tak najvyššia teplota asi v oblasti Bratislavy až 18 stupňov, aj keď treba na východe Trebišov až tak veľmi nezaostáva, tam len dve desatinky chýbali o 7 hodine ráno, ktoré je 18. A na juhu podunajskej nížiny je tak 16-17 stupňov, Trenčín 13, Piešťany 15 a bez vetrie, takže ani tam, ani tu nejak veľmi nefúka, aj keď Nitra býva taká veternejšia, aj teraz je tam taký mierny severozápadný vetrík, 5 metrov za sekundu, to sa dá vydržať, to je nič také nepríjemné. Takže začiatok dňa dobrý.
0: Určite áno, a keď sa vrátime k včerajšiemu dňu, kde všade pršalo?
2: No, zrážky sa vyskytovali na viacerých miestach, ale môžem povedať, že zase tých zrážok nebolo až tak veľa, takže z tohto hľadiska by to chcelo viac zrážkovej činnosti, no tak zatiaľ nie, no tak uvidíme, čo to prinesie v tých ďalších dňoch. Zatiaľ môžeme hovoriť hlavne o teplotách, ktoré v tomto mesiaci boli výrazné, dali poriadne zabrať, no ale tak môžeme rátať s tým, že jún, keď príde a prinesie medarda a medardovú kvapku, že to bude už potom zaujímavejšie. Takže tie zrážky, tak väčšinou do 10 mm, nebolo toho veľa. Inak v rámci Európy môžeme povedať, že zrážková činnosť vôbec všeobecne taká dosť slabá bola v Európe. Najviac zrážok zaznamenali v Belgicku, tam v Bruseli 65 mm za včerajší deň napršalo, takže v Nemecku bolo 22, takže tu už je dosť vidieť veľký rozdiel. No takže čím bližšie k nám, tým zrážok menej, dá sa povedať. No a tak rátame s tým, že zmena prichádza, že už keď boli zrážky aj v tom Nemecku a napríklad aj v Norsku 15 mm včera napršalo, Bergen hlásil. Takže rátame s tým, že táto oblačnosť už je dosť blízko k nám. Už čakám, že aj v Čechách, že začnú dávať zrážky, zatiaľ ešte nehlásili, ale to je možno otázka 1-2 hodín alebo predpoludním, že tie zrážky prídu, a tak by to malo byť aj v Rakúsku. Tiež rakúski meteorológovia dávajú v podstate na celé územie, že sa budú vyskytovať prehánky alebo dokonca búrky môžu byť. No a v podobnom duchu by to malo byť aj u nás. Takže dnes najvyššia teplota predpokladám, že by mohla vyťahnuť

0: 30 stupňov. V tomto mesiaci sme na konci mája, takže môžeme povedať, že asi 4 alebo až 5 dní, 4 dní boli také, že sme mali 30 stupňov teploty, že to bol tropický deň. No takže dnes to bude tiež, to samozrejme nie všade, ale lokálne. Na severe by to malo byť asi tak, no, možno 20 až 25 stupňov, takže tam by to mohol byť aspoň letný deň na juhu tropicky. No takže zmena, hovorím, prichádza. Mala by sa teda prejaviť aj sem tam s nejakými prehánkami a búrkami aj na našom území. Asi toho veľa nenaprší, ale tak poteší každá kvapka. V búrke by to mohlo dať treba možno až 10 mm. No potom v tom budúcom týždni začína sa jún, začína sa mesiac medardovej kvapky. Takže medarda je síce už 8. alebo až 8. júna. Ale s tými zrážkami rátame, že keď sa dnes začnú, že to môže trvať v podstate celý týždeň, že každý deň sa nejaké tie zrážky vyskytovať budú. Netvrdím, že všade, ale a ne, že ich nebude nejak veľmi veľa, ale už to začína naberať ten iný, ten júnový medardovský charakter.
1: Ono sa to ukáže už zajtra, toho 1. júna?
0: No predpokladám, že áno, že v pondelok tu bude nad našim územím studený front, takže bude veľká oblačnosť, zamračené na mnohých miestach s občasným dažďom. Sem tam aj tá búrka sa môže vyskytnúť. Vďaka oblačnosti noc nebude studená, takže na severe asi tak 10, 11, 12, na juhu môže byť 17, 18 a cez deň. No na 30-ku to už nepôjde, no tak keď bude oblačnosť a budú aj zrážky, tak maximálne 26 a na severe možno ani 20-ka už nebude. A v tomto duchu to bude pokračovať, čiže na útorok môžeme dať opäť veľká oblačnosť, zamračené s občasným dažďom, ojedinele búrky. V priebehu dňa ten útorok sa trošku bude zlepšovať, ale maximálna teplota 27 alebo 28, viac to nebude. V stredu tiež rátam s tým, že na mnohých miestach občasný dážď, sem tam do toho búrky, maximálne 26 stupňov. A ako som povedal, budeme celý týždeň v tomto duchu pokračovať, aj keď ku koncu týždňa sa teploty zase dvihnú, možno až na 28 alebo 29 stupňov, ale treba stále rátať s tým, že sem tam nejaká prehánka alebo búrka sa vyskytovať môže. No, takže čo už, no, tak jún, pre jún je typické práve to medardovské počasie, takže budeme si ho užívať.
1: A dnešný 31. máj je nejaké, niečím zaujímavý, sú tam nejaké záznamy vo vašich meteorologických záznamoch?
0: No jasne, tak najprv máme tam v kalendári Petronelu a naši predkovia majú alebo mali nejaké pranostiky. Sa hovorilo, že na Petronelu siatý ľan býva pekný, pretože Petruška rada pradie, no, také divné. Alebo že keď sa na Petronelu začnú včeli rojiť, dobre, ovce sa už môžu dojiť. No, táto pranostika tak pripomína Želmíru z 23. mája. Tak, no, a samozrejme, že Petronelu majú aj v iných krajinách. Tak sa napríklad hovorí, Francúzi povedia, ak prší na svetu Petronelu počas 40 dní si zmáča svoje handry, v preklade z francúzštiny, také divné slovo, no. A zase Nemci povedia, na deň Petronely dážď, bude ovoz ležať, no, také divné. No a to, že aj v minulosti bolo aj také absolútne nepriaznivé počasie, tak to je jeden záznam, je z obce Ľubica pri Kežmarku z 31. mája 1559, vtedy obrovská búrka s ľadovcom, pršalo tak extrémne veľa, že sa utopilo mnoho oviec aj teliat, ľadovec pobil veľa husí, no, takže vidieť, to je z hľadiska zrážok a ešte sa tam sem tam aj mrazíky vyskytli, napríklad v tom roku 1955 v Piešťanoch mali minus 1,2 a žili na minus 1,9 stupňa. Takže je vidieť, že to ešte bývalo a určite bude aj naďalej extrémne. A ešte jeden extrém pridám. V Bratislave na letisku 31. mája 1995, to nie je tak dávno, to si ešte možno ľudia sem tam pamätať, tak nám tu napršalo za 24 hodín až 78 mm, to čo normálne za celý mesiac zvykne, tak toto bolo za jeden deň. No, je to absolútny rekord od začiatku pozorovania v Bratislave.
1: Za všetky informácie vám ďakujem a prajem krásnu nedeľu.
0: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia. Pri pohľad na hodinky je 8 hodín 10 minút. Príjemné ráno.

0: Požehnané ráno, je 8 hodín 13 minút. Slávnosť Najsvätejšej Trojice je pohyblivý cirkevný sviatok, ktorý v katolíckej cirkvi pripadá na prvú nedeľu po Turícach. Sviatok vyjadruje jeden z najhlbších článkov kresťanskej viery. Boha, ktorý je v troch osobách, Otec, Syn a Duch Svätý. Viac povie Pavol Jurčaga.
1: Najsvätejšiu Trojicu tvoria tri božské osoby, Otec, Syn a Duch Svätý. Zmienka o Trojici sa implicitne objavuje v mnohých biblických požehnaniach, pokynoch a výrokoch. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
2: Najsvätejšia Trojica, tajomstvo. My tu rozlišujeme v cirkevnej takej terminológii, že je tajomstvo, ktoré grécke slovo aj latinské označujú slovíčkom mysterion. Po grécky mysterion a v latinče mysterium. My pred mysterium je, že skláňame sa, že je to prenasenstvo, lebo celkom nevieme do toho preniknúť. Je to tu, uvedomujeme si ho, ale nevieme ho úplne preniknúť. A preto je to mysterium. Čiže pri najsvetejšej trojici povieme, nie je to proti rozumu, ale rozum je tam nedostatočný. A preto si často pomáhame rôznymi prirovnaniami. Tajomstvo Najsvätejšej Trojice je tak hlboké, že my by sme ho bez Božieho zjavenia nepoznali. Nevedeli, že jestvuje. To, že Boh, že je tu nejaký stvoriteľ nad nami, to, čo veľakrát aj neveriaci povedia, že ja verím, že je nejaký Boh, stvoriteľ, lebo to badal z prírody, z vesmíru, z harmonie, z krásy toho stvorenstva. To nás učí aj Sväté písmo, že Pána Boha možno poznať aj zo stvorených vecí. Ale to, že je jeden Boh v troch osobách, to sa nedá poznať zo stvorených vecí. To nám priniesol Ježiš Kristus. My máme náznaky predobrazy v starom zákone. Znášal sa duch nad vodami pri stvorení. A Boh je láska, povie Ozeáš, že ťahal som vás povrazmi lásky. Prorok Ozeáš to hovorí, a my, Boh je láska a tou láskou Otca, Syna i Duch Svätý. Čiže sú tam isté náznaky, ale plnosť nám priniesol Ježiš Kristus. Evanjelia hovoria, pri zvestovaní Duch Svätý ťa zatvoní, nebeský Otec poslal anjela a narodí sa Syn. Čiže už pri vtelení je účinkovanie Najsvätejšej Trojice. Pri krste je vyslovené, nebo sa tu zaznel Otcov hlas, Duch Svätý akoby holubica zastupuje a je to Syn. Potom samozrejme misijný príkaz na záver celého Evanjelia, choďte do celého sveta a krstite ich v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Čiže je to Ježiš, ktorý nám priniesol tento tajomný, skrytý život Boží, že Boh je jeden v troch osobách. A keď sa pýtaš, ako to vysvetliť, nejako aspoň trošku priblížiť, tak mne sa páčia tie také úplne jednoduché prirovnania, že netreba ísť veľmi do veľkej teológie. Hovorí sa o svätom Patrikovi, ktorý je veľký apoštol a misionár Írska, že Najsvätejšiu Trojicu vysvetľoval na trojlistku. Viete, keď je tá ďatelinka a povedal jedna stonka, tri lístky, tak ako jeden Boh, a je v troch osobách, Otec, Syn a Duch Svätý. A všetci vyrastajú z jednej stonky, tie lístky. Tak ako jedno božstvo. Aj Otec je pravý Boh, aj Syn je pravý Boh, aj Duch Svätý je pravý Boh a predsa je len jeden Boh.
1: Viera všetkých kresťanov má základ v Najsvätejšej Trojici a kresťania sú krstení v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Tajomstvo Najsvätejšej Trojice je tak ústredným tajomstvom kresťanskej viery a kresťanského života. Iba Boh nám ho môže dať poznať tak, že sa nám zjavuje ako Otec, Syn a Duch Svätý. Zjavená pravda o Najsvätejšej Trojici bola hneď od začiatku v základoch živej viery cirkvi, najmä prostredníctvom krstu.

0: Je 8 hodín 20 minút, pokojné ráno. Celoslovenské kolo biblickej olympiády Spoznaj Bibliu hostila po 12 rokoch opäť Prešovská archieparchia. Organizačne ju pripravil katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom. Do Prešova pricestovali najlepšie súťažné týmy zo všetkých diecéz a eparchií Slovenska. Súťažili v dvoch kategóriách, základné a stredné školy. Ďalšie podrobnosti má Mária Čigášová.
1: Ako uviedol riaditeľ diecézneho katechetického úradu Matúš Sejka, účastníci súťaže mali možnosť spoznať históriu a duchovné dedičstvo Prešovskej archieparchie.
2: Samozrejme, keď sú nejaké veľké akcie, tak je to náročné. Ale vieme dobre, že ak chcem niečo dobre bolo, tak treba na to nejaké úsilie vynaložiť, ale boli to týždne príprav, čo sa týka možno logistiky, ubytovania, stravy, programu, cien. A keďže to je celoštátne kolo, celoslovenské, tak je to aj s takou veľkou vážnosťou, ale chvála Bohu, s Božou pomocou a s pomocou aj mnohých dobrých ľudí, s pomocou aj sponzorov sa nám to podarilo pripraviť. Začali sme v Prešove prehliadkou biskupstva, katedrály, krypty, potom bola naša liturgia, na ktorej boli mnohí účastníci prvýkrát.
1: Potom sa všetci presunuli do centra Savore na Sigorde, kde bol pre súťažiacich pripravený program v podaní mladých Rómov. Ako povedal riaditeľ Matúš Sejka, program priniesol krásne svedectvo viery, radosti a talentu mladých ľudí z rómskej komunity.
2: Program pripravili Rómovia. Mnoho ľudí má predsudky voči Rómom. Práve tento program, ktorý pripravili Rómovia z tohto centra na Sigorde, nám ukázali, že vedia byť aj slušní, vedia sa aj pekne obliecť, vedia pekne hrať na gitare, a vedia pekne tancovať, spievať, chváliť Boha. A z toho sa teším, že keď prišli mnohí mladí celého Slovenska, tak môžu vidieť, že na východe sú naozaj Rómovia, ktorí vedia byť veľmi aktívni a veľmi aj nábožní.
1: Znalosti účastníkov biblickej olympiády hodnotila súťažná komisia, vedená jej predsedom docentom Branislavom Kľuskom.
3: Tento rok zo Starého zákona to bola prvá kniha Samuelova, 126. žalm a Evanjelium podľa Lukáša. Treba povedať, že na tomto celoslovenskom kole sú už úlohy veľmi náročné a naozaj sa od nich vyžaduje veľmi dôkladné poznanie biblického textu. A tie chybičky, ktoré robia, tak to sú už naozaj niekedy na takých veľmi detailných úrovniach, že si pomýlia slova, pomýlia si slovosled napríklad pri korektúre biblického textu, čo je úloha veľmi náročná, že počúvajú biblický text, zároveň pred sebou majú úlohu, že musia na základe počutia biblického textu povedať, či ten biblický text bol načítaný správne alebo nesprávne. Znamená, že tie deti sú schopné sa ten biblický text naučiť až na spameť, ale je jasné, že keď oni dopredu nevedia, ktorá to bude konkrétne pasáž, tak im niektoré tie detaily, drobnosti môžu ujsť. Zároveň tie chybičky, ktoré sú, tak potom niekedy to sú skôr chyby z nepozornosti, pretože tí súťažiaci, ktorí prichádzajú na túto súťaž, to sú už naozaj, že crème de la crème, to sú deti, ktoré niektoré poznajú celý ten biblický text na spameť, aj s poznámkami pod čiarou, takže to, že sa dopustia niekedy chyby, tak to je naozaj ani nie, že z nevedomosti, ako skôr z nepozornosti, alebo už aj z únavy.
1: Pripravený program potešil nielen súťažiacich, ale aj ich pedagogický sprievod, sestra Miriam z Trnavskej arcidiecézy.
4: Je to super, je to pre nás niečo nové, keďže sme prišli zo západu, zažili sme úžasnú liturgiu, ktorá bola pre nás všetky úplne nová. Počuli sme ju, ale nezažili sme ju takto naživo, takže bolo to taký zážitok, také niečo iné. Potom prehliadka arcibiskupského úradu, tiež niečo veľmi zaujímavé, niečo iné, ako sme zvyknutí, takže bolo to veľmi pekné. Išli sme tu s tým, že ideme si toto užiť. Nie je našim cieľom vyhrať, aj keď potešilo by to určite, ale teda prišli sme si to hlavne užiť a spoznať nových ľudí a možno teda naozaj sa posilniť aj vo viere.
1: V kategórii základných škôl si víťazstvo odniesla Základná škola svätej Alžbety z Novej Bane z Banskobystrickej diecézy. V kategórii stredných škôl sa najviac darilo študentom gymnázia svätého Mikuláša zo Starej Ľubovne z Prešovskej archieparchie.

Ranné spojenie nedele Najsvätejšej Trojice je 5 minút pred 8:30 v závere. Nasleduje sviatočné svetielko s otcom Borisom a Vlaďkou. Príjemnú nedeľu vám praje Andrea Čelková.

0: Vieš, že túto reláciu ti do vysielania prináša časopis Rebrík? Poteší deti prvého stupňa základnej školy a aj predškolákov. Nájdeš v ňom veselé úlohy, vystrihovačky a témy, ktoré ti pomôžu lepšie spoznať Pána Ježiša a ponúknú ti množstvo aktivít a dobrodružstiev, ktoré môžeš zažiť s kamarátmi a s tvojou rodinou. Ešte nemáš najnovšie vydanie? Požiadaj svojich rodičov alebo starých rodičov, nech kliknú na e-shop vydavateľstva Don Bosco www.donbosco.sk alebo na www.rebrik.sk, prípadne nech zavolajú na číslo 0910 777 587. Prajeme ti veľa zábavy a poučenia s Rebríkom.
1: Svetielko. Táto relácia je vhodná pre všetky deti, malé i veľké.

0: Nevieš, čo hľadá Jinglík? Tu všelikde pobehuje.
1: Jinglík?
2: Čo hľadáš? No tak sa ho spýtaj, Jinglík.
0: No veď, Jinglík, čo hľadáš? Haló, haló.
1: Už ma nudíš.
0: Akože tými otázkami ťa nudím.
2: Ešte sme ani nezačali a ty ho už nudíš. Tak to nie každý dokáže.
0: No ale čo rýchle, že sa ťa pýtame, že čo hľadáš, čo tu robíš a ty nič nepovieš?
1: Odpovedaj.
0: Ako ja mám vedieť, čo ty robíš? A dačo tu hľada, pozeraj. Čo to môže byť? Ja neviem, nemá dnes narodeniny.
2: Tak čo hľada, hľada? No tak hľada niečo, keď sa stráti. Okuliare nenosí.
0: Ja sa idem pozrieť do kalendára. Čo hľada? Čo ten hľada? Čo ten hľada? A čo ak on hľada darčeky?
2: No,
0: nie, že by boli
2: ešte...
0: Vianoce, to nie.
2: Počká. Ja to práve hovorím, že to si ešte musí počkať niekoľko mesiacov, až si toho veľa, veľa sa premelie v živote, v škole. Joj, takže ako by to malo byť súvisieť s kalendárom?
0: Veď no, podľa mňa by to nedeľa? Mohlo súvisieť so zajtrajším dňom.
2: Aha, ja aj ty myslíš na 1. júnový deň.
1: Ejha.
0: Presne tak. Tak s týmto súvisí.
1: Áno.
0: A ty si myslíš, že tu máš nejaký darček?
1: Áno.
2: Tak to vyšlo.
0: A ty si
2: mu
0: dačo pripravil.
2: Svoju prítomnosť. Akurát asi to môžem povedať.
0: No ja tiež. Ale tak potom by som aj ja mohla dostať darček, kde ja mám zajtra sviatok. Aj ty.
2: No.
0: Aj všetci svetielka, či majú zajtra sviatok.
2: Presne. Nož ale to je všetko zajtra. Ale my máme dnes, 31. mája,
0: presne
2: roku
0: tak,
2: pána
0: nemôžeme,
2: 2026.
0: To nemôžeme nejako preskočiť, Jingli. Tie darčeky by si mal hľadať zajtra, ak vôbec ti tu niekto niečo pripraví. Ale zase musíme povedať, že my sme vlastne všetci Božie deti, takže vlastne každý, každému by sme si niečo symbolicky mohli dať. Napríklad aj taký úsmev.
2: Áno, to je dobrý, krásny darček. A možno také len také žmurknutie, alebo...
0: Objatie.
2: No, jej, krásne.
0: Áno, aby sme mali taký pekný deň. A môžeme si to už dnes, vieš, nacvičiť. Áno, ty si povedal, že dnes je posledný majový deň, ale môžeme to tak nacvičiť. Ja sa budem na vás dnes tak usmievať. A pomyselne aj na svetielkáčov.
2: A budeš aj niečo hovoriť popri tom?
0: Dúfam.
2: Dúfajme, dobre, tak sme dohodnutí. Kamaráti, vidíte, my už máme 5 mesiacov tohto
1: super
2: roka viac menej za sebou. Ešte ten dnešný sme síce iba začali, ale
0: áno,
2: teda je to riadne, nie?
0: Ide to veľmi rýchlo.
2: Ide. Čo skoro už tie prázdniny takto o mesiac, kamaráti, si predstavte.
0: No, tak to je paráda.
2: Ale
0: že
2: ten
0: sa to aj tak...
2: posledný mesiac bude náročný pre všetkých, ktorí do tej školy chodia. Však vy to
0: vieš,
2: poznáte.
0: Ešte k tomu 1. júnu musím povedať,
2: že
0: ja som skončila svoje maturity 1. júna.
2: Vážne?
0: Poslednou štvrtou prvojúnová maturitou zo slovenského jazyka a literatúry jednotkou. Mm-hmm. Pochválim sa, ale bolo to
2: super,
0: veľmi dávno už.
2: Super,
0: ale
2: sa tešíme.
0: Ale bolo to 1. júna.
2: No, veru, na našej škole tento týždeň boli už maturity, kamaráti.
0: No tak ako to dopadlo?
2: Juj, veľmi dobre.
1: Hurá!
2: Veľmi dobre. Myslím si, že to bolo také pekné. Už naši kamaráti majú aj vysvedčenia, všetko už sa rozbehli do tej svojej budúcnosti. No a ešte ale niektorých na Slovensku to ešte čaká, stále veľkých svetelkáčov, ktorí končia teraz stredné školy, tak ešte tento týždeň sa niektorí potrápia, tak im naozaj tak prajeme, aby to bolo naozaj také požehnané.
1: To bolo perfektné.
2: Aby sa nebáli, aby sa najprv dobre vyspali, to je základ,
0: áno,
2: potom dobre napapali,
0: áno,
2: aby nesli s prázdnymi žalúdkami.
0: A potom vám všetci budú držať palce a my tiež.
2: No jasné. No a samozrejme, niektorí z vás, kamaráti, možno práve v tú dnešnú nedeľu príjmu sviatosť birmovania, alebo ešte skôr príjmu prvýkrát Pána Ježiša do svojho srdca. Myslím, že aj našich svetelkáčov, niektorých to práve dnes čaká na túto krásnu nedeľu Najsvetejšej Trojice.
0: Áno, no a niektorí nám to myslím aj spomínali, keď sme spoločne telefonovali minulú nedeľu, takže na vás silno myslíme a všetkým vám, tým, ktorých čaká birmovka, tým, ktorých čaká prvé sväté príjmanie, tým, ktorých čakajú teda ešte maturity a aj tým, ktorí zmaturovali. A posielame prvú pesničku, ale aj všetkým dnešným oslavencom.
2: Mm-hmm, jasné.
0: A to sú tí, ktorí majú 31. mája narodeniny, alebo nosia aké mená?
2: Petrana, Petronela alebo Nela.
0: Presne tak. No a vám ďalším budeme blahoželať v našej svetelkárskej rodine, ale na to si ešte počkáme. A teraz si zahráme nejakú Svetú Trojicu.
2: Áno, túto pesničku si zahráme, keďže nedeľa Svetej Trojice, tak nesmieme opomenúť ani túto pesničku, ktorú máme v našom repertuári od skupiny Svetlo v srdci.
0: Áno, krásne, dobré ráno vám prajú otec Boris.
2: Laďka.
0: Aj náš Jinglík.
1: Ahoj.

0: No a teraz by sme opäť mohli začať nejako tak v krajine, kde sa piesok lial a voda sa sypala. Ale toto hovoríme pomerne často. Aj kde bolo, tam bolo. Mali by sme si vymysliť niečo také vlastné, že...
1: Kde nebolo a kde nebolo.
0: Že to tu napríklad na našom Slovensku nebolo. Kto vie, kde sa to stalo? Alebo myslí, že to bolo na Slovensku?
1: Vieš čo? Každá rozprávka sa môže uskutočniť aj v tvojom byte vlastne.
0: To je pravda.
1: No, preto sú rozprávky rozprávkami.
0: Ale ani nemusí byť v byte, ale aj keď na kopci napríklad niekde v prírode. Jedno.
1: Medzi kamarátmi.
0: V parku, presne.
1: V školskej triede.
0: No, keď sa neviem sústrediť na vyučovanie, tak možno myslím na nejakú rozprávku. No a dobre, no ale zväčša máme nejaké princezné, tak ja by som chcela, aby to bolo tak aj dnes.
1: To ti môžem garantovať.
0: Naozaj?
1: Keď mnoho ľudí už dneska nič negarantuje, ja ti môžem garantovať.
0: Že ale v rozprávke pôjde... mi tiež môžeš garantovať všetko takmer, nie? No,
1: takmer, ho,
0: dobre,
1: áno.
0: Dobre, tak vieš čo, a mohlo by to byť aj také, že aj v prírode by sa to mohlo odohrávať?
1: Môžem.
0: Nie len na Kráľovskom dvore, vieš, ale nech je tam aj nejaká taká cesta. Taká...
1: Cesta?
0: Taká nejaká, nie že púť, ale také putovanie, vieš? Nech niekto niekde ide. To mi tiež vieš splniť? Vieš vydať sa do sveta?
1: Tak to by som, madam, aj... No, dačo vymyslím.
0: Dobre. No
1: a ešte niečo
0: ale,
1: máš?
0: A toto mám veľmi ťažké. Ja by som veľmi chcela mať. Čo? Vieš, zlaté slnko.
1: Čo?
0: Zlatý mesiac.
1: Čo?
0: A zlatú hviezdu. A ešte, nie len tri veci, ale aj zlatú múziku.
1: Akože, nie si teda taká nenáročná?
0: Nie. Ešte som mohla povedať, že nejakú dúhu, alebo zlatý vietor, alebo zlaté vlasy.
1: A medená by ti nestačila?
0: Nie.
1: Medená múzika, medený mesiac, slnko.
0: Videl si už medené slnko? Nie. No teda, možno nejaké šperky by mohli byť aj medené, takto, že vieš, že nosiť medené slnko. Ale nie, ja by som chcela mocné zlaté slnko, zlatú hviezdu, zlatý mesiac a zlatú muziku.
1: No dobre, že si sa ty už vydala. To je už dobre, že takto nemusí bojovať o tvoje srdce ďalší nápadník.
0: Že... No ale Baláš to mal takéto. Dali mu
1: ktorý
0: také podmienky,
1: Baláš?
0: Ako aj ja by som chcela. No Baláš z rozprávky. Baláš chcel... princeznu za ženu a oni mu ju sľúbili, konkrétne kráľ jej otec, ak mu zo sveta prinesie zlatú hviezdu, zlaté slnce, zlatý mesiac a zlatú muziku, ktoré im kedysi niekto ukradol.
1: Vieš čo, tak ja neviem, či by som mal takú odvahu, nie odvahu, možno aj hej, ale trpezlivosť o toto bojovať.
0: No ale keď on bol tak zalúbený do tej princeznej, no, tak čo mu iné zostávalo?
1: To je pravda, kamaráti.
0: To všetko by doniesol.
1: To viete, keď niečo chceme a za tým ideme, tak nepoznáme hranice. Ideme, ideme.
0: No to
1: a keď
0: je to,
1: chceme
0: vieš,
1: tú jednotku.
0: To romantické, plné odvahy.
1: Romantika, kamaráti. No, toto napĺňa srdce našej Vlaďky. My samozrejme urobíme všetko preto, aby sme jej uľahodili.
0: Ja dúfam,
1: ale
0: že uľahodíme
1: jej,
0: všetkým.
1: Ale všetkým, presne.
0: Aj
1: tak.
0: Tebe, otec Boris.
1: No, keď si vypočujem len, ja neviem, že či sa to oplatí takto a čo všetko bude musieť ten tvoj spomínaný Baláš vo svete zakúsiť.
0: Ale veď ty sa neboj,
1: on
0: nepôjde sám.
1: Jaj?
0: On pôjde s kamarátom. Takým.
1: Vážne?
0: Najlepším.
1: Oho. No a tu bude čo, psíček?
0: No, dávaj pozor,
1: No, nie, vieš čo, ja už som teraz veľmi zvedavý, lebo som špeciálny kamarát.
0: S takým veľkým klobúkom bude. Ale to už veľa
1: tak
0: hovoríme.
1: Dobre. Ja neviem, o čom hovoríš, ale
0: a
1: teda dobre.
0: A si tušíte, že ja tú rozprávku poznám.
1: To vieme, áno. Ja ju nepoznám, takže rád si ju vypočujem a vstúpim s vami, kamaráti. Či už ju poznáte, alebo nie, vstúpim s vami veľmi rád práve do tejto rozprávkovej siene aj dnešnú nedeľu. Kamaráti, rozprávka o udatnom Balážovi je už pripravená, tak sa dobre usaďte a ideme na vec.
2: Prekrásne.

0: Kde bolo, tam bolo, v ďalekej krajine za temnými horami a priezračnými riekami žil mladý pastier kôz, ktorý sa volal Baláš. Bol to veselý a neposedný mládenec. Stále si vymýšľal nejaké šibalstvá a hry. Predstavoval si, že je rytier, ktorý zachraňuje unesené princezné, hral sa na krotiteľa nespútaného vetra alebo na kráľa, ktorého kráľovstvom bola zelená lúka a poddanými prežúvajúce kozičky. Práca pastiera sa mu veľmi páčila, pretože každý deň so svojimi kozičkami zašiel do iného kúta chotára. Dôkladne ho prebádal, či náhodou neskrýva staré tajomstvo. Dúfal, že objaví tajnú, zabudnutú chodbu za skalou, zakopaný poklad, alebo akúkoľvek, hoď aj malú príležitosť zažiť hrdinské dobrodružstvo. No nič neobyčajné sa mu nestalo. Nevadí, hovorieval Baláš kozičkám. Zajtra pôjdeme na pašu na druhú stranu. Tam možno nájdeme niečo zaujímavé. Potom si vystrúhal z vrbového prútika píšťalku, sadol si pod strom a veselo si zapískal. A keďže bol šikovným výmyselníkom a nerad len tak posedával, učil z dlhej chvíle kozičky do rytmu podupkávať a tancovať. Za tie roky, čo bol pastierom, ich naučil všelijaké tanečné kúsky. Vždy, keď začal hrať, kozičky sa postavili na zadné nohy a tancovali okolo neho ako ozajstné tanečnice. Jedného dňa začula hru na píšťalke kráľova dcéra, ktorá sa v sprievode dvorných dám znudene prechádzala po lúčkach za zámkom. Zaradovala sa, že sa asi konečne niekde niečo deje a rozbehla sa za hudbou. Vybehla na briežok a čo nevidí? Na konári stromu sedí mládenec, hompáľa nohami, vyhráva a pod ním sa v tanci zvrtajú biele rohaté tanečnice. Princezná sa udivene pozerala na ten milý cirkus a keď Baláš dohral, nadšene zatlieskala. Bravo, bravo! Baláš sa zľakol, stratil rovnováhu a bác na zem. Nahnevane sa obzrel, komu sa môže za tú hrču na hlave poďakovať. No keď uvidel krásnu usmiatú dievčinu, na výčitky a slová zlosti hneď zabudol. Princezná mu podala ruku a pomohla vstať. Vychvaľovala kozí tanec, že sa dávno tak dobre nezasmiala a nepobavila a že chce kozičky kúpiť. Balážovi sa dievča veľmi zapáčilo. Takú krásu ešte nevidel. A aká bola veselá a smelá a milá a ako ho hneď za ruku chytila. Srdce mu len tak búchalo. Nie sú na predaj, krásavica. Ale keď ich tak veľmi chceš, môžu byť tvoje, ak sa ty staneš mojou. Vydať sa za teba? Opýtala sa so smiechom princezná. No smelý pastier sa jej tiež veľmi páčil. Preto len mykla plecom. Nedbám. Ak mi to otec kráľ dovolí, rada sa stanem tvojou ženou. Princezná? Zaskočený Baláš sa narýchlo nemotorne uklonil. V tom už pribehli zadýchčané dvorné dámy. Schytili dievčinu pod pazuchy a karhajúc, či sa na urodzenú princeznú patrí takto utekať, ju ťahali smerom k zámku. Baláš tomu všetkému nemohol uveriť. Sama princezná sa mu sľúbila za ženu. Rýchlo sa pobral s kozičkami domov pripraviť sa na veľký deň. Veď žiadať samotného kráľa o ruku jeho céry už nie je len taká hra. To je naozajstné dobrodružstvo. Na druhý deň zavčas ráno stál Baláš pred trónom jeho veličenstva. Úctivo sa poklonil a povedal: Milostivý pán kráľ, Som Baláš. Pasiem kozy a prišiel som vás požiadať o ruku vašej spanilej céry. Kráľa zaskočila Balážova smelosť. Zišiel z trónu, aby si zblízka poobzeral odvážlivca, ktorý sa nebojí prísť za ním s takou požiadavkou. Zdalo sa mu, že pastier rúbe privysoko. No na druhej strane vedel práve to oceniť. Pomyslel si, že ho vyskúša.
1: Dobre teda, dám ti úlohu, Baláš,
0: prehovoril kráľ po dlhom mlčaní.
1: Dopočul som sa o nevídaných pokladoch, ktoré sa kedysi vo svete stratili a nikto ich nevie nájsť. Zlatá hviezda, zlatý mesiac, zlaté slnko a zlatá muzika. Ak mi tie poklady prinesieš, dám ti svoju dcéru za ženu.
0: Bola to naozaj ťažká úloha. No Baláš sa nezľakol. Práve naopak. Zaradoval sa, že má konečne príležitosť odísť do sveta v ústrety neznámym nástrahám a všetkým dokázať svoju šikovnosť a odvahu. Hriala ho pri srdci predstava, aká bude na neho princezná hrdá, keď sa z nebezpečnej cesty vráti ako hrdina. Kráľ mu na cestu daroval meč, aby vraj nešiel len s píšťalkou a poprial mu veľa šťastia. Baláš zašiel za svojim najlepším kamarátom Jakubom, s ktorým sa už ako malí chlapci hrávali na rytierov. Jakub rád súhlasil, že s ním pôjde do sveta. Vo dvojici sa ide lepšie. Lebo keď sa s dobrým kamarátom podelíte o radosť, zdvojnásobí sa. A keď ste smutný, smútok sa zmenší o polovicu. A tak sa mládenci vydali splniť kráľovú úlohu. Baláš do kroku pískal na píšťalke, cesta im rýchlo ubiehala a ani sa nenazdali, boli za hranicami kráľovstva. Šli ďalej neznámymi horami a dolinami. No keďže nevedeli, ktorým smerom sa ide za zlatými pokladmi, blúdili sem a tam, nazreli do každej jaskyne, vyšli na každý kopec, prehľadali každú čistinku. Pomaly im síl ubúdalo. Ledva vládali nohy prekladať a v bruchách im začínali vyhrávať muzikanti. Veru si doma nemysleli, že táto výprava bude trvať dlhšie ako jeden deň. Slnko už dávno zašlo za horu a kamaráti začali špekulovať, či by sa nemali radšej vrátiť domov. No, ako sa hovorí, trpezlivosť rúže prináša. Jeden druhého posmelili, že ešte skúsia zájsť tam pod ten strom a uvidia. Pri strome si povedali, že ešte po tamtú skalu a od skaly k hore. A dobre urobili, že sa tak rýchlo nevzdali. Pod hustou tmavou horou zazreli malé svetielko. Na radostení pridali do kroku. Prišli pred malú drevenú chalúbku, zabúchali na dvere, no nikto sa neozýval. Vošli opatrne dnu. Hlasno sa pozdravili, ale chalúbka bola prázdna. V strede izby stáli dve stoličky, prestretý stôl a na ňom jedla a vína od výmyslu sveta.
1: Čo si o tom myslíš, Jakub?
0: Opýtal sa Baláš.
1: Ja si myslím, že som taký hladný, že ani rozmýšľať nevládzem,
0: odvetil Jakub a už aj sedel pri stole. Baláš bol na tom rovnako. Mykol plecom a pustili sa do veľkej hostiny. Po dobrom jedle obom zaklipkali oči a zaspali. Zaspali. Balážovi sa prisnil zvláštny sen. Bola v ňom akási obluda, šarkan s tromi hlavami. Otváral na Baláža svoje veľké papule, ako by ho chcel zhltnúť, a reval strašným trojitým hlasom. No tu sa mu v jednej papuli niečo zablišťalo, zasvietilo. Baláž sa prizrel bližšie. Takmer do šarkanej tlamy strčil hlavu a uvidel zlatú hviezdu. Strhol sa zo sna, vyskočil na rovné nohy a začal buntošiť kamaráta. Vstávaj, vstávaj, zlatá hviezda je niekde blízko, snívalo sa mi o nej. Ale Jakub sa len prehodil na druhý bok.
1: Čo sa babe chcelo?
2: To sa babe snilo. Sen ešte nič neznamená,
0: odvetil zývajúc. Baláž sa nechcel zdržiavať vysvetľovaním a prehováraním. Mávol rukou a vybehol z chalupy sám hľadať trojhlavého šarkana. Práve svitalo. Baláž utekal za rosenou lúkou smerom k rieke, lebo sa mu zdalo, že vo sne počul hučanie vody. V ruke držal pripravený, vytasený meč a od vzrušenia mu išlo srdce z hrude vyskočiť. Keď už bola rieka na dohľad, zbadal, že sa ponad ňu klenie kamenný most. Priblížil sa k nemu a v tom spod mosta vyletel trojhlavý šarkan. Na pleci mu sedel sokol a pod ním sa vzpínal tátoš. Ako zbadal Baláža, začal sa stavať na zadné a sokol spustil strašný škrt. To šarkana rozhnevalo a zreval na nich.
1: Jo, mrcina, čo sa tak petíš? A ty, sokol, čo tak kvíliš?
0: V tom Baláž vyskočil pred šarkana a smelo zvolal.
1: Hrôzu im naháňam a ty, ak sa nebojíš, poď sa biť.
0: Baláž so šarkanom skočili do seba a pustili sa do boja. Zápasili v rieke aj na brehu. Šarkanové hlavy zlostne fúčali a Baláž sa zo všetkých síl oháňal mečom. Šarkan bol ťažký súper. Ani jedna rana ho neoslabila. No Baláž sa nevzdával. Vymanil sa zo silného zovretia a odťal šarkanovi prvú hlavu. V tom začal sokol vo vzduchu tak hlasno škriekať a kvíliť, že v chalupe zobudil Jakuba. Ten nelenil a o zlom krky bežal kamarátovi na pomoc. Balážovi už dochádzal dých. Šarkan ho držal vo svojich pazúroch. Jakub sa rázne zahnal mečom a padla aj druhá šarkanova hlava. Spoločnými silami napokon šarkana porazili a tátož so sokolom sa dali na útek. Baláž otvoril papuľu tretej šarkanej hlave a div divúci. Ako sa mu prisnilo, tak aj bolo. Pod jazykom svietila zlatá hviezda. Prvý zo zlatých pokladov už mali. A tak sa povzbudení víťazstvom pobrali ďalej. Celý deň blúdili cudzím nehostinným krajom. Predierali sa cez hustý les, liezli po strmých klských skalách, slnko im prudko svietilo do očí, fúkal silný neprajný vietor. Kým nastala noc, boli už celkom vyčerpaní a hladní. Z nohy na nohu sa ťahali kamenným chodníkom a hľadali, kde si ľahnú spať. Keď tu zrazu chodník sa končil a oni zastali pred chalúbkou, na vlas podobnou tej prvej. Zabúchali na dvere a vošli dnu. No i táto chalúbka bola prázdna. Iba v strede izby stál stôl plný jedla a pitia. Mládenci nelenili a s chuťou sa pustili do večere. Baláž rozmýšľal nad tým, čo to má všetko znamenať, a sám pre seba si mrmlal. Chalupa je presne taká istá, ako tá predošlá. Jedla je tu tiež toľko, čo v prvej. Možno je aj... Baláš vyskočil od stola, schmatol meč a bral sa ku dverám. Určite je niekde tu šarkan so zlatým mesiacom. Poď, Jakub! Ale kamarátovi sa nechcelo zazbežať preč. Aspoň trochu by si pospal a oddychol. No nedočkavý hrdina sa už videl v boji s obludou a tak len mávol rukou a odišiel do tmy sám. Chodil pomedzi vysoké bralá, ktoré v mesačnom svetle vyzerali ako biele ľadové vrchy.

Ten sa oháňal ostrým mečom, ten za dlhým chvostom a pazúrmi. Balážovi sa konečne podarilo odťať súperovi naraz dve hlavy. V tom spustil sokol strašný škrek. Keď to Jakub v chalupe počul, hneď ho prešli driemoty a utekal kamarátovi na pomoc. Keby nebol včas dobehol, kto vie, ako by sa to bolo skončilo. Šarkan bol veľmi silný a mohutný, no spolu ho po dlhom boji porazili. Baláž vytiahol spod jazyka šiestej hlavy zlatý mesiac a hrdý na svoje víťazstvo sa vrátili do chalupy konečne sa poriadne vyspať. Veď si aj zaslúžili. Na druhý deň ráno sa pobrali ďalej. Museli ešte nájsť zlaté slnko a zlatú muziku. Kráčali celý deň a celú noc a Baláž pískal na píšťalke reské melódie. Išlo sa im veselo, lebo získané poklady a prežité dobrodružstvá ich posmeľovali do nových a nových hrdinstiev. Po dlhej ceste, ako obaja dúfali, tak sa aj stalo. Prišli k malej chalúbke, v ktorej na nich už čakal stôl prehýbajúci sa pod jedlom a vínom. Keď sa dobre najedli, Baláž sa chystal do ďalšieho boja. Idem s tebou, povedal Jakub sám od seba. Dvakrát som ťa nechal samého, no teraz ťa už nepustím. Sotva vyšli z chalupy, 12-hlavý Šarkan vytrielil na Tátošovi z nedalekej jaskyne a jeho mohutný hlas sa niesol po celom lese. Nebojacní kamaráti na ňo skočili z dvoch strán, schytili ho každý za jednu hlavu a začal sa krutý boj. Šarkanie hlavy padali pod mečmi udatných mládencov jedna po druhej. Napokon obludu porazili. Baláž spod jazyka 12. hlavy vytiahol nádherné zlaté slnko, ktoré žiarilo takým jasom, ako by ani nebolo skoré ráno, ale poludnie. Ostávalo nájsť už iba posledný vzácny poklad. Zlatú muziku.

0: Išli pustatinou 3 dni a 3 noci, keď konečne dorazili k malému domčeku, ktorý bol celý obrastený machom. Jakub sa zaradoval a už chcel smelo vojsť, že ich dnu čaká hostina, keď sa dvere samé otvorili. V izbe sedel zhrbený, sivovlasý starček.
1: Prišli ste si po zlatú muziku?
0: Privítal mládencov.
1: No, poďte dnu. Už vás dlho očakávam. Prezradím vám, kde ju máte hľadať.
0: Zaskočení kamaráti opatrne vošli, starček ich usadil k peci, zapálil si fajku, pobavkal a rozpovedal im svoj príbeh. Kedysi dávno mal ženu, troch synov a dcéru. Tí traja synovia boli veľmi márniví. Robota im nevoňala. No ťažko zarobené otcové peniaze vedeli utrácať. Časom sa ich srdcia tak zaplnili lakomstvom a závisťou, že v nich neostalo kúska ľudského citu. Napokon sa nezdráhali vykonať ani ten najuhavnejší čin. Okradli vlastného otca. Siahli na zlatú hviezdu, mesiac, aj slnko. Dedičstvo, ktoré sa v ich rodine dedilo po dlhé roky. No len čo ten hnusný čin vykonali, hneď sa za trest premenili na šarkanov, ktorým sa ľudská podoba už nikdy nevráti. Starčekovi z dedičných pokladov ostala len zlatá muzika. No jedného dňa mu aj tú uchmatla jeho zlá žena s dcérou a zmizli. Od samej zloby a nenávisti sa z nich stali bosorky, ktorým sa každý radšej vyhýba. Teraz obežijú kdesi na kraji sveta a každý deň popoludní im zlatá muzika vzlietne nad chalupu a vyhráva

0: kým oni odpočívajú. Starček už dlho čaká na niekoho, kto by bol hodný jeho dedičstva, a zdá sa, že sa práve dočkal. Ochotne mládencom prezradil krok za krokom všetko, čo treba urobiť, ak chcú zlatú muziku získať. Pozorne ho počúvali a snažili sa zapamätať si každé slovo. Na cestu im požičal dvoch rýchlych tátošov, pušku, ktorej výstrel muziku ohluší, a ukázal, ktorým smerom je kraj sveta.
1: Buďte opatrní a nezabudnite, keď už bude muzika vaša, neotáľajte ani chvíľu, ale rýchlym cvalom trielte naspäť ku mne. Veľa šťastia, mládenci!
0: Mládenci cválali bez prestania niekoľko dní. Tak veľmi túžili mať v rukách posledný zlatý poklad, že sa nechceli zdržiavať ani spánkom, ani jedlom, ani pitím. Keď konečne prišli k domcu, ktorý hľadali, zlatá muzika nad ním práve vyhrávala. Baláž nelenil, zobral pušku a prásk! Muzika razom spadla na zem. Jakub priskočil, strčil ju do vreca a hýbaj na kone. Ale beda, len čo muzika stíchla, strigy sa zobudili. Vyleteli z domca a poď ho za šuhajmi. Nebyť rýchlych koní od starčeka, neboli by veru mládenci tým strigám ušli. Starký už čakal na priedomí, v rukách držal úzdy na kone. Keď docválali k chalupe s kričiacimi strigami v petách, starček na ne hodil úzdy. V tom okamihu sa strigy premenili na dve kobily.
1: Poklady ste získali, môžete sa smelo vrátiť domov. No, mám k vám jednu prosbu, povedal starček mládencom. Ak by ste vysadli na tieto divoké kobily a prebehli by ste na nich okolo celého sveta, urobili by ste dobrú službu mne, im i sebe. Mne by ste pomohli potrestať nespravodlivosť, ktorej sa voči mne dopustili, kým žili so mnou v mojom dome. Oni by našli zmysel života v službe poctivým ľuďom. A vy by ste získali dve krotké a poslušné parypy, akým na svete páru nebude.
0: Mládenci starčekovi slúbili, že jeho prosbu vyplnia. Vyskočili na kobily a tie sa hneď rozbesnené vrhli do cvalu. Až keď s nimi obehli celý svet, ako im starký poradil, boli kobily konečne skrotené a Baláš s kamarátom sa na nich mohli pokojne vybrať domov. Slnko ich svojimi lúčmi hladilo po tvári a nad hlavami im štebotali vtáčatá piesne o odvahe a udatnosti. Na zámku sa zišli zvedavci a zda z celého kráľovstva, aby videli, ako sa pastierovi s kamarátom vo svete vodilo. Muži predstúpili pred kráľa a hlboko sa uklonili. Keď Baláš otvoril kapsu, hneď z nej vyletela zlatá muzika a začala vyhrávať. Kráľovi odovzdali aj zlatú hviezdu, mesiac a slnko. Vtedy celá sieň zaburácala veľkým potleskom. Sama princezná nadšene tlieskala a volala: "Bravo, bravo!" Priskočila k Balážovi a silno ho objala. Teraz mu už kráľ princeznú za ženu dá, lebo sa na vlastné oči presvedčil, že Baláž nepúšťa len tak do vetra silné slová, ale je naozaj silný, odvážny a myslí mu to. A bol rád, že má takého šikovného zaťa, ktorému môže s dôverou odovzdať svoju kráľovskú korunu. No aj ten najmúdrejší panovník potrebuje vedľa seba niekoho, na koho sa môže spoľahnúť. A tak Baláš vymenoval verného Jakuba, bez ktorého pomoci by si vo svete neporadil, za svojho prvého dvorného radcu. A čo bolo ďalej? No predsa veľká, preveľká svadba.
2: Zlatá muzika resko vyhrávala, Balážové tancujúce kozičky sa točili, skákali a dúbkali a všetci sa smiali a veselili. A Baláž s princeznou boli tí najšťastnejší zalúbenci. Široko, ďaleko.

0: No veď veru za dobré veci a veľké a krásne sa teda oplatí bojovať.
1: To je pravda. A vidíš, ako sa podarilo získať zlaté slnko, zlatý mesiac, zlatú hviezdu a zlatú muziku? Ja som si inak vždy myslela, že sa to takto volá tá rozprávka. Že zlatý mesiac, či zlaté slnko, zlatý mesiac, zlatá hviezda a zlatá muzika.
0: Predstav si, no ja som vždy hľadiel na to, že kto to môže byť ten Baláš, prečo má také krstné meno.
1: A ty si myslel, že to je priezvisko?
0: Ja som si vždy myslel, že to je priezvisko, lebo u nás na Slovensku je to skôr naozaj spojené s priezviskom, ale vraj je to taká starobilá forma mena Blažej, som sa dozvedel.
1: No teda.
0: Blažej, ktorá potom bola pomaďarčená, trošku práve na to Baláš, no a tak to prešlo. Potom aj do tejto rozprávočky kamaráti, tak sme veľmi múdri zrazu všetci. Hovorí sa, že múdri ako rádio. My cez Rádio Lumen vysielame aj táto nádherná rozprávočka k vám prišla cez naše rádio z Banskej Bystrice do
1: takže
0: celého
1: sveta. Takže sa ti
0: páčila. Páčila, bola pekná.
1: Táto romantika o pastierikovi Balážovi, ktorý sa zaľúbil do princeznej a získal kráľovstvo. Aj všetky tie perfektné áno. Zlaté dary.
0: Možno na budúce sa niekto zaľúbi do darinky, mandarinky. Uvidíme, ako to bude, čo nám ponúkne táto ríša našich rozprávok, alebo naši spisovatelia. V každom prípade sme vďační Lucii Vrablicovej za to, že nám takto prerozprávala túto krásnu rozprávku.
1: Áno, no a to je z rozprávočky všetko. My si pustíme pesničku a po nej budeme blahoželať vám, ktorí ste mali tento týždeň sviatky.

0: Tielkáčska rodina.
1: No takže pozerám, že prelomový týždeň nemáme. Máme posledný, naozajstný a jedinečný májový týždeň, pretože až od zajtra a pondelka sa začína jún. No tak poďme sa pozrieť, kto oslavoval od 25. do 31. mája. Meniny. No,
2: tento týždeň začínali oslavovať Urbanovia alebo Vivieny.
1: Áno, potom oslavovali Dušanovia.
2: Streda patrila Ivetkám.
1: Ďalší deň Williamom.
2: Ďalší zase Vilmám.
1: Včerajšok patril Ferdinandom.
2: A dnes už spomínaný deň patrí Nelám, Petronelám alebo Petranám.
1: No a my začíname našou svetielkáčkou Vivien Balogovou z Pakostova.
2: Pokračujeme Viliamom Bujňákom z Viničného.
1: Všetko najlepšie prajeme aj Vilkovi Štofaníkovi z Uzovského Šalgova.
2: A máme aj tretieho Viliama, je to Viliam Ján Šúst z Ivanky pri Dunaji.
1: A ešte štyri Nelky, všetko najlepšie prajeme Nelke Klimekovej z Ružomberka.
2: Nelke Korenkovej z Vikartoviec.
1: Ďalší pozdrav letí do Bardejova a pozdravujeme Nelku Marcinekovú.
2: A posledná je Nelka Nahalková z Liptovskej Tepličky.
1: Tak toto bol meninový balíček a poďme sa pozrieť aj na to, kto tento týždeň oslávil narodeniny.
2: Fúha, tak pondelok to ti máme. Koľký? 2-4 oslávencov. Začneme Frederikom Stašákom z Ružomberka.
1: Pokračujeme v Dolných Orešanoch a pozdravujeme Jurka Biznára.
2: Ja si odcestujem do Pezinka, blahoželám Luize Halaškovej.
1: A ja do Malého Slavkova a pozdravujem Pavlinku Hreus.
2: Streda, tu máme jednu oslávenkyňu zo stredy 27. mája, Zuzanu Hercegovú zo Šintavy.
1: No a teraz máme 1, 2, 3, 4, 5, 6 oslávencov
2: piatkových.
1: Prvým je Jakub Kovician z Dolných Mladoníc.
2: Ďalším oslávencom je Janko Sabol.
1: Ďalším Miško Gvušč z Trnavy.
2: Ďalšou je Sára Boldiová z Bratislavy.
1: Pozdravujeme aj Šarlotku Šustovú z Vranova nad Topľou.
2: No a všetko to uzatvára Tomáš Markulík zo Spišskej Novej Vsi.
1: Všetko piatok myslíš, lebo ešte áno, máme včerajšieho oslávenca alebo oslávenkyňu Kristínku Bujňákovú z Viničného.
2: No a v ten dnešný deň môžeme ostať tu pokojne v Banskej Bystrici, lebo oslavuje Julko alebo Julian Zachar z Banskej Bystrice. Srdečne blahoželáme, pozdravujeme a prajeme len a len to najlepšie, aby vás Pán Boh požehnával. Boli ste úplne, že zdravúčky, šťastnúčky, áno, požehnanúčky a ešte aký. Milúčky, jasné.
1: To sa zíde, ale ja pridám. Alebo džinglik pridáš ty?
3: Áno, buď veselý, nebuď smutný. Neboj sa.
1: No áno, takže vám prajem aj veľa odvahy a nech je všetko.
3: Prima tutto.
1: A ja ešte neskromne, nech radi počúvate.
3: Rádio Lumen.
1: No a dúfam, že si aj džinglik niečo pekné pripravil pre svetielkáčov.
3: No povedz, čo chceš.
2: Pravda, že?
1: Vieš, čo by som chcela? No, no, neviem, či mi to pustíš. Náš pánon je kráľov kráľ.
2: Náš pánon je kráľov. To ti zaspievam
1: aj
2: ja.
1: Od sa mi pustíš?
3: Krása.
2: Vieš čo, ja ti radšej pustím niečo od Mirky, sa Sári, Jarmilky.
1: Dobre.
2: A s Milanom Adamcom.
3: Zahrať, ja si myslím, že to bude
2: určite krajšie. Zatancovať nezatancujem, lebo sa mi dobre sedí teraz za týmto mikrofónom.
3: Zasmej sa.
1: My sa pri tebe smejeme od rána do večera.
2: Kamaráti, pre všetkých oslávencov je tu pesnička.

0: Kamaráti, tak som sa zhlboka nadýchol, že už máme za pesničkami niektorými, ktoré máme v repertoári, máme za krásnou rozprávkou o údatnom Balážovi, aj za svetelkárskou rodinou. Tak čo nám ešte chýba?
1: Téma.
0: Je téma. Téma, počkaj. To je jedna vec, veľmi dôležitá, kamaráti. Ale tiež je veľmi dôležité.
1: Cena.
0: Tak, cena. A dnes mám takú veľmi ťažkú, takú veľmi veľkú, ale ja som už túto knihu videl. Mal som ju dokonca aj v rukách, kamaráti.
1: Ja ju mám dokonca aj doma.
0: A ja ju mám doma, krásna. Plno obrázkov je tam a takých zaujímavých, že ja si myslím, že ako toto mohol niekto takto odfotiť. No proste, kamaráti, vesmír, aký úžasný je náš pán. To sú vám veci, to je krásne, no, naozaj nádhera.
1: No inak mňa vesmír veľmi fascinuje a mne sa tá kniha veľmi páči. A dúfam teda, že sme vás teraz aj motivovali, že nás budete pozorne počúvať, pretože sme pripravili pre vás otázky, ktoré povieme teda až po každom alebo na konci každého vstupu. A vy môžete o túto parádnu knihu súťažiť spoločne s nami.
0: Takže, to je pozvánka do dnešného súťaženia, zapájania sa, ale aj do toho, že si budeme teda dnes, no poviem vám, opäť budeme mať náročnú tému, budeme rozmýšľať, pretože tie otázky života, ktoré máme pred sebou, no sú náročné, sú naozaj ťažké, ale taký aj život, kamaráti, že to nie je vždy všetko jednoduché, čo prežívame, nie? Aj tento týždeň, no čo také bolo ťažké vo vašom týždni? Určite bolo niečo, kamaráti. Možno bol taký diktát, možno taká písomočka.
1: Alebo ste sa s niekým možno nepohodli, ale aj nemysleli to. Ste to zle, ale vypálilo to zle. To môže byť aj tak. Inak vieš čo, toto si ja tak aj dosť často sa nad tým zamýšľam, že či stačí dobrý úmysel, lebo niekedy to dopadne horšie.
0: Aha, že dobrý úmysel, či stačí pri našom rozhodovaní? No tak toto je vážna otázka, či stačí alebo nestačí, kamaráti, čo vy na to, stačí alebo nestačí mať dobrý úmysel v niečom, že niečo chcem urobiť, hoci neviem, že ako sa mi to vydarí.
1: No a aby sme zistili, či je nejaké konanie dobré, tak môžeme sa naň pozrieť z rôznych uhlov pohľadu.
0: Áno, ja viem, pretože niektorí povedia, že najdôležitejšie je zo všetkého výsledok, ako čo dopadne, hej? Konanie je teda dobré len vtedy, ak sa dosiahol želaný výsledok.
1: No počkaj, lebo niektorí si zase myslia, že nie, to najdôležitejšie je úmysel. Počíta sa to, čo človek zamýšľa. Nie to, či sa mu to aj podarí.
0: Kamaráti, a my keďže uvažujeme o týchto veciach, tak čo myslíte vy? Nedávame to ako súťažnú otázku, ale takže čo si teraz predstavujete? Naozaj to, čo povedala Vláďka, že dôležitejšie je úmysel, alebo čo som povedal ja, že to najdôležitejšie je výsledok? Ak som dosiahol želaný výsledok, nestačí iba ten úmysel.
1: No a možno, že kamaráti si hovoria, že si to nevedia úplne predstaviť, vieš? Že možno by to chcelo nejaký konkrétny príklad, že kde sa niečo také stane.
0: No tak akože máš taký?
1: No, Konrad, nepoznáš ho?
0: Poznám.
1: Vieš, čo sa mu stalo?
0: Poznám celú rodinku Konrádovcov dokonca.
1: No tak Konrad si vzal metlu a zametal schody pred vchodovými dverami. No, ale pritom sa pošmykol, no a metlou prevrhol kvetináč.
0: Takže teraz je určite aj ten kvetináč rozbitý.
1: Áno, celá zemina je na schodoch a všetko je to asi špinavšie, ako bolo predtým. No a vieš, tiež sa môžeme pýtať, bolo dobre, že Konrad vôbec zametal schody?
0: Skúsme si tak predstaviť, zatvorte si oči, kamaráti, takého Konráda, hej? A teraz zamýšľať sa nad tým. Bude on nahnevaný? Nebude nahnevaný? Na čo myslí?
1: Možno, že no, tak toto sa totálne nepodarilo. Teraz sú schody špinavšie ako predtým a ešte je aj kvetinač rozbitý.
0: No ale do toho vidie mamka.
1: No.
0: A keď vidí, ako sa na seba hnevá,
1: no,
0: tak
1: presne.
0: Mu povie. Nič si ty z toho nerob. Napriek tomu, že sa teší, napriek tomu všetkému, čo sa stalo, sa teším, že si mi chcel pomôcť. Veď predsa si to myslel dobre. A to je pre mňa predsa to najdôležitejšie.
1: No, a to je presne to, čo sme vraveli na začiatku, že Konrad hľadel na výsledok.
0: Ale jeho mamka zase sa pozerala na dobrý úmysel.
1: No možno teraz by som aj chcela vedieť, že čo si myslia kamaráti svetielkáči, vieš, že ktorý názor majú oni.
0: Aha, že či bolo dobré, že Konrad išiel zametať tie schody,
1: A či si možno myslia, že je výsledok dôležitejší ako dobrý úmysel. Že či viac súhlasia s Konrádom, alebo viac s jeho mamkou.
0: Kamaráti, no tak to je normálne, že taká filozoficko-morálna dišputa o tom, že čo by ste vypovedali.
1: No ale práve filozoficko-etickým otázkam sa my teraz venujeme. Hráme sa na takých filozofov.
0: Presne tak. Takže... A ono to niekedy aj bolí.
1: Áno, tak ale budeme radi, kamaráti, keď sa zapojíte s nami. Toto určite nie je náročná úloha, že... Ja napríklad tiež viem odpovedať, ale poviem až potom, že či si viac myslím, že bolo dôležitejšie, alebo je výsledok, alebo úmysel.
0: Kamaráti, tu sú naše telefónne čísla, skúsi sa s nami podeliť o taký váš názor, pohľad 048 471 0888,
1: alebo 048 471 0889, a už ide moja... Jedna obľúbená, z najobľúbenejších pesničiek. Ďakujem.
0: Už ťa poznáme.
2: Prima tuto.
0: V dome môjho otca. Kamaráti, premýšľajte, ale nedlho volajte.
2: Porad.

0: dome môjho otca.
1: Miesto máš. Veruta, kamaráti, aj tu sa pospevovalo, tanúčilo popri tejto pesničke. No ale ja už viem, že niekoho za túto dlhú pesničku nám Vlaďka prijala na telefonickom linke, na telefonickej linke, a už je tu medzi nami.
2: Volám sa Jinglík. A ty?
1: No, Jinglíka som nemyslel.
3: Vincent.
1: Ahoj, Vincent. Vincent, ahoj. Vincent,
2: kde bývaš?
1: No.
3: Na Loči.
2: Koľko máš rokov?
3: 6.
2: Upratuješ?
3: Nie.
1: Teraz, nie, teraz nami volá, určite. Teraz nami telefonuje. Áno. A Vincent nám určite chce povedať, že ako je u nich v Novotiči. Prší, sneží, alebo, alebo svieti slniečko krásne, nedeľne.
3: No, je zamračené, ale neprší.
0: Aj tu v Banskej Bystrici, mm-hmm. To ako keby si o Banskej Bystrici hovoril tiež. Áno. Zamračené, ale neprší.
1: Ale ráno ešte krásne slniečko svietilo, musím povedať, keď som išiel do kostolíka. Teraz trošičku sú mraky, ale to zase nevadí, je fajn teplúčko, v noci popršalo, takže bolo to také zaujímavé. No.
0: A keď prší, zle sa chodí von.
1: Z lesa sa chodí von, hej?
0: Z lesa. Ale to je dobré, áno, ja mám áno, rada práve, takéto hryzoslovené.
1: Aby sme sa skryli, aby nás nepršalo. Inakšie včera som aj zmokol, musím povedať pravdu.
0: Na bicykli si bol niekde?
1: Nebol som, peši som išiel, ale som chcel vyberať pomedzi tieto naše dážďové kvapky.
0: Potešiť,
1: ale ne,
0: to
1: nevyšlo to.
0: Linka by zmokla.
1: Bol som širší ako ísť pomedzi.
0: A Vincent, ty ako pôjdeš dnes niekde aj vonku, ak nebude pršať? Chystáš sa?
3: Asi, hej.
0: Však na čerstvý vzduch sa. Trošku sa vyvetrať.
1: To je fajn, fajn. Vincent, a ty už chodíš do školy alebo ešte len končíš škôlku?
3: Do školy.
1: Už do školy, takže veľký školák je z teba. Wow, takže teba už tiež čaká posledný školský mesiac v prvom ročníku však. Takže to je super. Perfektne. No. A tam je vzadu niekto. Kto je kto? My ho nevidíme, ale ty áno. Kto to je?
0: Benedikt.
1: Iba môj brat.
0: No minule ste spolu telefonovali, my si pamätáme s otcom Borisom.
1: Mm-hmm. Áno.
0: Dobre, ale teraz si teda ty pri slúchadle, takže pre teba máme súťažnú, alebo teda takú úlohu, ani to nenazvíme otázkou, ale taký tvoj názor by sme chceli vedieť, že ako to vnímaš ty. Súhlasíš skôr s Konrádom, že je dôležitý výsledok, alebo skôr s jeho maminkou, že je dôležitý jeho dobrý úmysel?
1: On bol smutný, že sa mu to nepodarilo dobre dokončiť tie schody, ale že rozsýpal tam aj tú zeminu, aj kvetináč rozbil, tak bol z toho smutný, ale maminka bola celkom rada, že videla, že mal takú túžbu, ochotu jej pomôcť a niečo upratať. Čo si myslíš ty?
0: Úmysel. Čiže súhlasíš skôr s tou mamkou?
3: Hej.
1: Uh-huh. Čiže je dôležitejšie práve to, že chcel urobiť nejaké dobro, ako to, že to úplne nevyšlo podľa jeho predstáv.
0: A ja som tento tábor, to môžem tak pomyselne nazvať, a ja súhlasím s mamkou, že tak sa rozsýpala tá zemina, nevadí, ale dôležitý omysel, že chcel spraviť niečo pekné. A možno aj práve tú mamku potešiť a aj on mať taký dobrý pocit na svidečku.
2: Hurá!
0: A ty tiež takto zvykneš doma pomáhať?
3: Hej.
0: A už si rozbila nejaký kvetináč nechtiac.
1: Alebo pohár. Vieš, niekedy, keď chceš niečo pripraviť na stôl, že napríklad prestrieť, a zrazu, keď vyzbráš z tej, ja neviem, kuchynskej linky a zrazu buch, bác, a už je rozbitý tanier alebo nejaký pohár. Nestalo sa ti to? Ešte nie. Dobre.
3: Ale tanier som už rozbil.
0: No,
3: možno
0: stane
3: aj tri.
0: Sa.
1: Aj tri dokonca. Jej.
0: No, tak to som rada, odľahlo. Že som nie som sama. Ja už som rozbila niekoľko tanierov.
1: Hej. To nie je otázka, či z hnevu, alebo nechtiac.
0: No práve, že nie, nechtiac. Všetko, čo som rozbila, je nechtiac. Nič som, môžem povedať, prehlásiť čestne, že som nič nerozbila z hnevu ešte
1: nikdy. To je dobre, kamaráti. OK, no a teraz už je tu čas, Vincent, na to, aby si niekomu venoval pesničku.
3: Rodine, bratrancom, sestrnicam, Uhom Kršnému a babka a detkovi.
2: Ty si kamarát.
0: Veríme, že sa všetci potešili a my pozdravujeme aj teba.
2: Zavolaj aj na budúce.
1: Maj sa pekne, Vincent. Ahoj.
3: Ahojte.
0: Ahoj. No a mne sa to tu teraz vyplo, otec Boris. A už to mám, dobre.
1: To je perfektne, nevypínaj sa, ešte buď tu s nami stále.
0: Ja by som tu bola aj do večera. Ale mám aj iné povinnosti dnes, takže nemôžem. Ale ešte máme 25 minút, poďme na to. No tak teraz sme rozoberali dobrý úmysel, tak teraz by sme mohli dobrý účel.
1: Aj to je dôležité, kamaráti, pri našom takom plánovaní, teda o takom cieli. Kamaráti, možno vám ešte nie, ale určite nám starším sa už stalo, že ja neviem, darujeme nejaké peniaze. Dáme ich na nejaký účel, teda na taký dobrý účel, ja neviem, môže to byť...
0: No, napríklad na projekt pitnej vody v nejakej chudobnej krajine.
1: Presne, alebo na podporu ľudí tu u nás na Slovensku, hej, nejakým ľuďom, ktorí buď sú chorí, alebo proste potrebujú viac ako my.
0: Presne, ľudia dávajú peniaze, aby sa dosiahol dobrý cieľ, čiže aby viac ľudí malo čistú vodu... Alebo aby sa mladí ľudia, ktorí napríklad vyrastali v ťažkých pomeroch, naučili správať sa k sebe férovo.
1: Účel je teda taký cieľ. Cieľ, ktorý proste chceme dosiahnuť.
0: No a na to potrebujeme tie prostriedky.
1: Áno. Kto by chcel niečo darovať, teda potrebuje najskôr, aby to mohol darovať. Či už je to taká vec, ktorá je... materiálna, alebo proste peniažky, hej, keď sme boli pri tom.
0: Napríklad takýto príklad si poďme dať, že kto by chcel postaviť studňu, tak potrebuje plán.
1: Potom potrebuje nejaký určite ťažký stroj, taký bager.
0: Ale stavebný materiál tiež.
1: No, ale to nepomôže samo o sebe. Niekto s tým materiálom musí nakladať. To znamená nejaké silné ruky.
0: No, ale aj veľa ďalších ľudí, ktorí pomôžu pri budovaní.
1: Kto by chcel radiť mladým ľuďom, teda potrebuje ľudí, ktorí sa im venujú.
0: No, ale potrebuje aj priestory, kde so sebou môžu tráviť čas a môžu sa navzájom rozprávať.
1: Takže máme dobrý úmysel, potom máme dobrý cieľ alebo účel. No, lenže. Aj pri tých našich konaniach máme niekedy to, čo mu hovoríme, že sú tu aj rôzne riziká. Vedľajšie účinky, nie? Napríklad to máte jasné, napríklad kašlete, to sa vám už stalo?
0: No mne naposledy, keď som tu nemohla byť a vysielať, kvôli kašlu som nemohla prísť.
1: A určite si tiež mala taký jasný cieľ, chcem sa uzdraviť.
0: Áno, nechcem kašľať, tak, som z toho presne. Vyčerpaná. Aby som bola čo najskôr zdravá, fit a mohla ísť na svetielko.
1: No dobre, a čo si preto urobila?
0: No tak dala som si okolo hrdla šatku, pila som dookola stále teplý čaj, no spala som veľa.
1: Áno, telo si musí oddychnúť, zregenerovať.
0: Vlastne takmer celý deň som prespala, niekoľko dní. A ešte vieš čo, no bola som u lekárky a povedala mi, že si mám dávať aj sirup proti kašľu a tak, iné lieky.
1: No vidíš to. Čiže, zrekapitulujem to, čaj, spánok, sirup proti kašľu, to všetko sú prostriedky, aby ten kašľ proste ustúpil a ty ako chorá Vlaďka si sa uzdravila na zdravú Vlaďku.
0: Áno, no a to si ty vlastne povedal predtým, že dôležitý je dobrý cieľ, alebo teda ten účel a práve to som si vravela. Uzdraviť sa je môj dobrý cieľ.
1: No a teda je to otázka, či je preto dobré aj všetko, čo preto robíme. Reklama na síru proti kašľu zvyčajne obsahuje aj takúto zvláštnu vetu. O rizikách a vedľajších účinkoch sa poráte so svojím lekárom alebo lekárnikom. To si už počula však.
0: No a to si aj čítaš v príbalovom lekárku, áno. Ak si ho čítaš, že sa máš poradiť. No áno, ale tak ja im verím, pretože ja si to sama nepredpisujem, tie sirupy.
1: No áno, ale to znamená vlastne, že ti chcú tak vpravde povedať, že áno, to, čo máš ako liek, ten sirup,
0: áno.
1: Je síce naozaj dobrý prostriedok na dosiahnutie dobrého cieľa. Ale, ale...
0: Ja viem, môže mať aj tie vedľajšie účinky, presne. Ktoré mi nejako...
1: Nie sú najpríjemnejšie. Nie,
0: áno.
1: To môže byť napríklad, že si unavená po tom lieku, hej? Alebo možno, že sa to spája s nejakými bolestiami hlavy. Teda ten, kto užíva napríklad ako ty síru proti kašľu, tak sa proste musíš rozhodnúť, či chceš podstúpiť aj toto riziko. Napríklad bolesť hlavy či únavu.
0: No, ale môžem sa o tom poradiť s tou lekárkou však.
1: Výborne, presne. Takže napríklad sa poradíš, či je pre teba lepšie, alebo či ty sama ti to za to stojí, aby si sa rýchlejšie uzdravila, ale riskuješ napríklad práve jeden deň bolesti hlavy.
0: No, alebo je lepšie kašľať o niečo dlhšie, ale nemať bolesti hlavy.
1: No.
0: No, ja si myslím, že je lepšie to vydržať a teda pre mňa, kamaráti, to ja vám teraz neradím, ale ja som taká, že sa chcem čo najrýchlejšie uzdraviť, čiže by som si povedala, že si idem dať sirup proti kašľu.
1: V každom prípade zvažovať tieto rizika, zvažovať vedľajšie účinky, všetko mať na pamäti, áno, čím sa môžeme pri tom všetkom stretnúť. No, a nám tak napadla jedna taká zaujímavá otázka, kamaráti. Uvažujte. Ide o to, že...
0: Nemusíte ísť do lekárne teraz.
1: Nemusíte, ale...
0: Ani k lekárke, ani k lekárovi, ale chceme vedieť, že aké rizika, alebo to môžeme teda nazvať vedľajšie účinky, nám môže priniesť napríklad to, že chceme byť priateľmi pána Ježiša.
1: Mm-hmm. Čo to zo sebou môže priniesť také vedľajšie rizika alebo účinky? Čo sa všetko môže stať? Také s čím... Čo nie je celkom vždy najpríjemnejšie, kamaráti?
0: Možno sa vám už také? Niečo také aj stalo.
1: No, presne v škole, možno vonku na ihrisku.
0: No a my sme na to zvedaví a už vám len poradíme čísla, aby ste sa s nami vedeli spojiť. 048 471 0888
1: alebo také isté len s koncovkou 89.

0: tak čo také menej príjemné sa vám kamaráti prihodilo, keď ste niekomu povedali alebo zistilo vás, že ste priateľmi pána Ježiša? Stále nám môžete telefonovať. Nikto nám aj volal, ale spadol z linky. Tak by sme chceli vám dať ešte stále priestor. Určite to nie je náročná úloha, takže môžete stále telefonovať. My na vás čakáme.
1: Si predstavte, že ste teda v škole alebo vonku a proste vedia o vás, že ste Ježišovými priateľmi. Že chodíte v nedeľu a možno niekedy aj cez týždeň do kostolíka, že chodíte v sviatosti zmierenia, že radi pomáhate, že sa snažíte odpúšťať, byť dobrý, láskavý. No a toto všetko sú také možnosti, že ktoré so sebou možno napriek dobrému cieľu prinášajú aj svoje riziká.
0: No,
1: a my tu už niekoho máme na telefonickej linke.
2: Volám sa Jinglík. A ty? Ako?
1: Máme silný odposluch, trošku tichšie si dajte rádio, nevieme komu kam.
0: A už sme vo vysielaní.
1: Super.
0: Počujeme sa. Kto sa k nám dovolal?
3: Matúš Ole.
1: Ahoj.
0: Matúš, ahoj. No sme veľmi radi, že si sa k nám dovolal. Tak teraz môžeme ísť rovno na tú otázku, čo sme sa pýtali. Vieš nám ty povedať, aké rizika alebo vedľajšie účinky hrozia, keď sme priateľmi pána Ježiša? Len ťa naozaj poprosíme o stišenie rady, alebo sa počujeme.
1: Alebo možno, ak sa dá do takej inej izby, tak. Super. Asi to už bude lepšie, veríme tomu. Matúško, tak čo, už si sa niekedy s takým niečím stretol, že to nebolo jednoduché byť priateľom pána Ježiša, lebo z toho, čo si aj prichádzali dáke možno nie najlepšie hlasy od iných ľudí, alebo dáke proste niečo, čo nebolo to najľahšie, najkrajšie?
4: Moja sestra, jej učiteľka Zuzka,
1: uh-huh.
4: Skôlce, ona povedala, že ona nemá jej rozprávať o Bohu.
1: Mm-hmm.
0: A že to nechcela počúvať.
1: Nechcela mm-hmm. počuť, či je bola odmietnutá, hej? Čiže napríklad takéto to môže byť, že to riziko z odmietnutia.
0: Mm-hmm. Že nás inakšie niekto nebude chcieť áno, počúvať, že nebude chcieť, aby sme o takýchto veciach pred ním rozprávali. Áno, ale tak áno, aj to je v poriadku, treba to pochopiť.
1: Áno, pán Ježiš to hovoril, že nie všetci budú to chcieť počuť, alebo že proste budeme musieť aj prežiť to, čo prežil on, to odmietnutie, hej? Dokonca mnohí od pána Ježiša odišli, alebo hovoril veci, ktoré presahovali ich možnosť pochopenia. Keď napríklad hovorilo o svetom príjmaní, o svojom tele, kto je moje telo napríklad. Dobre, ešte by si nám niečo, Matúš, vedel tak povedať, že čo sa môže stať ľuďom, ktorí chcú byť priateľmi pána Ježiša, ale čo ešte iné okrem toho odmietnutia, s čím by mali počítať, že sa môže stať?
0: Vysmievanie sa. Presne. Mohli by sa
1: vysmievať. Áno. Dokonca ešte sú aj také ťažšie veci, a to je prenasledovanie. No, to je taká vec, v niektorých krajinách to zakúšajú naši kamaráti, svetielkáči, že pretože veria, že pán Ježiš žije, že ho ľúbia, že mu chcú slúžiť, alebo pretože v nedeľu idú do kosla na svetú omšu, tak im robia zle.
0: Áno.
1: Robia im zle, no a to je taká netolerancia. Netolerancia k tomu, že majú radi.
0: Áno, ale perfektne si nám odpovedal, Matúško. Veľmi ti ďakujeme, môžeš niekoho pozdraviť.
4: Pozdravujem moderátorov.
0: Veľmi pekne ďakujeme.
2: Ty si kamarát.
4: Babku Grécku z babku moju z Čariša.
2: Super.
4: A ešte moju celú rodinu.
0: A mm-hmm. možno aj kamarátov.
4: A Jinglíka.
2: Ty aj si kamarát.
0: Aha, ďakujeme krásne za pozdraví. My sa k ním pridávame a pozdravujeme aj teba.
2: Zavolaj aj na budúce.
4: Ďakujem.
0: Prajeme celej rodinke krásnu nedeľu. Pa, pa.
2: Do počutia.
1: Ahoj.
4: Ahoj.
0: No tak perfektne sme si zodpovedali na túto otázočku. Sme veľmi radi, že sa k nám Matúško nakoniec dovolal. No ale my ešte nekončíme. Lebo
1: Veru,
0: teraz
1: nie.
0: Ideme do uholnej bane, alebo kam ideme?
1: Ideme v každom prípade o mnoho desiatok rokov teda dozadu a ideme do zimy.
0: No tak.
1: Totižto
0: mi zostalo chladno.
1: No, hneď presne tak. Písal sa rok 1946 a bola zima. Uh-huh. Ale nebola to taká obyčajná zima, bola veľmi, veľmi krutá. Uh-huh. No a vtedy už, keďže bol 46. rok, tak z diepisu už my vieme, že už bolo po druhej svetovej vojne. Uh-huh. Oficiálne sa teda skončila, lenže, čo si myslíš, čo bolo?
0: No, že následky zostali a ľudia nemali veľa peňazí.
1: Presne, tak trpeli hladom, mnohí naozaj mrzli, lebo nemali vlastne si za čo kúpiť nejaké uhlie alebo drevo a podobne.
0: No to muselo byť ale veľmi ťažké, lebo v tej dobe ešte väčšina bytov kúrila uhlím.
1: Áno, áno. Takže toto bolo to, čo ich tedy trápilo, že tie uholné bane síce už začínali fungovať, ale kúrenia bolo málo, alebo väčšina ľudí nemala peniaze na tú jeho kúpu.
0: Uh-huh. A preto zbierali uhlie. To je také zaujímavé, kamaráti.
1: Ale nie, hoci akože išli niekde do uholnej bane pracovať.
0: No
1: ale...
0: to nie. Oni zbierali uhlie, ktoré vypadlo z vlakov alebo nákladných aut. A
1: no,
0: niektorí ešte zašli ďalej a vyliezli na tie naložené vlaky a jednoducho si vzali toľko uhlia, koľko potrebovali.
1: Keďže to bol taký častý jav a samozrejme tí podnikatelia sa hnevali, zase ale ľudia rozmýšľali, čo robiť, tak raz bol to na Silvestra, keď vo svojej kázni v Kolíne tamojší kardinál, volal sa Josef Rinks, povedal takú slávnu kázeň, aj taký názor, že vo výnimočných časoch núdze nie je zakázané kradnúť uhlie pre vlastnú potrebu.
0: Aha.
1: Teda, že pri najmenšom za tých okolností, že inak by človek zahynul zamrznutím. Hej, čiže to je viac, to je v tom zákone vyššie, nezamrznúť, ako nekradnúť. Hej, čiže nie preto, že by som chcel mať ešte viacej, ako mám, mám dostatok a ešte viacej beriem, ale len preto, aby som nezamrzol, aby som mohol žiť.
0: A z toho vraj vzniklo aj nejaké vlastné slovo.
1: Máš pravdu. Obyvatelia Kolína nad Rínom začali nazývať takéto kradnutie uhlia pre potrebu, ktorú bola na záchranu života. Podľa tohto svojho kardinála hovorili tomu, že Frinksen.
0: Aha, no ale nie všetci zohľadnili celú kázeň, pretože kardinál totiž nepovedal len, že kradnúť uhlie v časoch núdze je výnimočne v poriadku, ale aj to, že mnohí preháňajú a berú viac, než nevyhnutne potrebujú na prežitie a musia vrátiť to, čo neprávom ukradli.
1: Mm-hmm. Čiže neznamená to, že kradnutie je dobré, v žiadnom prípade to nechcel povedať, ale existovala taká výnimočná situácia, ako bola v tej krutej zime po druhej svetovej vojne, že práve tie podmienky boli splnené na to, že väčšiu váhu malo záchranu života.
0: Áno.
1: Ale človek si nesmiel určite zobrať niečo viacej, ako by nutne potreboval.
0: Ale inak, otec Boris, my aj vieme zo Svätého písma, že aj pán Ježiš, on tiež nedodržal vždy zaužívané predpisy.
1: No, inakže máš pravdu, hej, ale zároveň on si ctil predpisy, hej, toto nemôžeme povedať, že by mal to všetko tak ako, že by mu to bolo jedno a ľahostajné.
0: Nie, a nerobil to zase, že tak, pri nič za nič, že sa zobudil a chcel porušiť niečo, to určite nie, ale jednu takúto udalosť máme aj v Novom zákone,
1: Presne. Alebo
0: jednu z udalostí skôr, v Lukášovom evanjeliu a my by sme chceli, aby ste ju našli.
1: Áno, konkrétne kamaráti, takže Sväté písmo šup, už máte v rukách? Verím tomu, že máte, aspoň Nový zákon vám stačí, Lukášovo evanjelium, konkrétne 13. kapitola a tam od 10. verša máte jednu takú zaujímavú udalosť s pánom Ježišom, že kedy nedodržal nejaký predpis.
0: A my zistíme, že prečo, že čo sa tam vlastne dialo vďaka vám.
1: Prečo pán Ježiš nedodržal?
0: Lukášovo evanjelium, 13. kapitola od 10. verša po nejaký 16. A už len naše čísla vám zopakujeme.
1: 048 471 0888
0: alebo druhé číslo s koncovkou 89.

0: A už sme v našom sviatočnom svietielku. Kamaráti, Halo. Máme už málo minútik, ale predsa len. Kto sa k nám dovolal?
1: Alžbetka.
2: Ahoj, Alžbetka. Odkiaľ telefonuješ?
1: Z Bratislavy.
3: Koľko máš rokov?
1: 6.
2: Do Bratislavy z Banskej Bystrice posielame srdečný pozdrav a keď už naozaj nemáme veľa času, tak ideme rovno na tú našu úlohu. Máš pri sebe teda Sväté písmo? Môžeš nám prečítať tú časť z Lukášovho evanjelia?
0: Nemusíš celú, ale iba nám môžeš povedať, že o čo tam vlastne išlo.
1: Uh-huh. Ja neviem čítať, síce. Uh-huh.
0: Keď
1: bolo v sobotu zakázané, tak Ježiš uzdravil jednu ženu.
0: Áno, a prečo ju uzdravil? Lebo bola už koľko rokov chorá?
1: Veľa.
0: 18 rokov, hej? Že toto
2: bola
0: bolo...
2: zhrbená, nemohla sa ani trošku narovnať.
0: Áno, a práve sobota bola o tom zdaní chváli Bohu. A vtedy ona vlastne Boha najviac chválila, keď vlastne bola uzdravená, plná radosti, že už mohla byť taká vystretá, taká zdravúčka. Takže Pán Ježiš práve preto porušil tento ľudský predpis, aby uzdravil a priniesol veľkú vec pre túto ženu, uzdravenie. Super.
2: Alžbetka, bolo to super, môžeš niekoho pozdraviť.
1: Pozdravujem mojho brata, matku, mamu a tatka.
2: No, tak aj my pozdravujeme
0: teba.
2: Všetci? Pridávame sa k tvojim pozdravom a krásnu nedeľu vám prajeme.
0: Dobre, máte sa krásne, ahojte.
1: Ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: No kamaráti, a s vami sa tiež pomaličky rozlúčime, len ešte musíme niečo urobiť a odovzdať.
2: Áno, mali by sme niekomu dať našu dnešnú cenu, ktorou je, čo otec Boris?
0: Vesmír, ako úžasný, aký úžasný je náš Boh. Takáto krásna ilustrovaná kniha s mnohými fotografiami. Takže kto to bude?
2: Takže túto knihu dnes získava a džinglik vyberá Matúška, nášho druhého svetielkáča, ktorý nám telefonoval z Bratislavy.
0: Výborne. Tak, príde mu to, samozrejme, veľmi radi sme sa podelili s touto cenou a podelili sme sa s vami aj o mnohé myšlienky dnešnej náročnej témy, či stačí dobrý úmysel, kamaráti. Takže na budúce budeme tiež ďalej pokračovať.
2: Áno.
0: A veríme, že sa opäť stretneme aj pri ďalšej rozprávke a nedelnom vysielaní nášho svetelka. Dnes tu bola pre vás Vlaďka,
2: otec Boris
0: a kamarát Džinglík.
2: Krásnu nedeľu vám prajeme.
0: Ahojte.
2: Ahoj.

Aj ty hľadáš odpovede na veľké otázky života? Pomôcť ti môže kniha Komu patrí svet? Etika pre deti. Objednať si ju môžete na e-shop lumen.sk.

Milí priatelia, v tradičnom čase sme tu pre vás s reláciou Výber z pápežských encyklík a vatikánskych dokumentov. Dnes budeme pokračovať v našej ceste s dôležitou spoločnou nótou vatikánskych dikastérií, ktorá nesie názov

0: Aj keď umelá inteligencia dokáže niektoré procesy ľudského uvažovania simulovať a špecifické úlohy vykonávať s mimoriadnou rýchlosťou a presnosťou, jej výpočtové schopnosti predstavujú len zlomok širokého spektra schopností ľudskej mysle. Umelá inteligencia napríklad v súčasnosti nedokáže napodobniť morálne rozlišovanie ani nadviazať autentické medziľudské vzťahy. Ľudská inteligencia je navyše zasadená do kontextu osobnej histórie, ktorá zahŕňa intelektuálne, morálne, fyzické, emocionálne, spoločenské a duchovné formovanie. Tento celostný rámec zásadne ovplyvňuje perspektívu každého jednotlivca. Keďže umelá inteligencia nedisponuje touto komplexnosťou, prístupy, ktoré sa na ňu výlučne spoliehajú alebo ju stavajú do úlohy primárneho interpreta sveta, môžu viesť k strate zmyslu pre celok a vzťahy medzi vecami pre široký horizont a zmysel.
1: Používajúc slovo ľudská inteligencia a umelá inteligencia, jasne rozlišujeme, lebo umelá inteligencia a počítač nie je schopný vyznať lásku druhému počítaču. Nie je schopný pozvať na stretnutie druhý počítač a dať si s ním kávu alebo porozprávať sa. Čiže tie vzťahy, ktoré sa budujú medzi ľuďmi, dvoma inteligentnými bytostiami, to je niečo iné, než činnosť umelej inteligencie, lebo počítač vie urobiť niektoré veci rýchlejšie ako moja inteligencia, ale práve v dokumente Dikasteria pre náuku viery sa jasne poukazuje na to, že interpretovať svet, to nemôžeme len z toho, že si urobím výskum v umelej inteligencii. Čiže ja si môžem o stvorení sveta zadať do počítača, čo mi o tom povie. A on mi urobí prieskum medzi informáciami, ktoré sú tam uložené, ale výklad sveta, to je ešte o niečom inom. To je o prežívaní úcty a vďačnosti. Výklad sveta, pôvod a budúcnosť, zasadenie mňa konkrétne v určitom období, pred 100 rokmi som tu nebolo, 100 rokov tu nebudem, dneska tu som. To sú také skutočnosti a také hodnoty, ktoré ďaleko presahujú umelú inteligenciu, najmä preto, že v ľudskej inteligencii máme prežívanie účasti spolu s druhým človekom.

Ľudská inteligencia sa nezameriava len na plnenie operatívnych úloh, ale predovšetkým na pochopenie a aktívne prežívanie reality vo všetkých jej dimenziách a pritom dokáže až prekvapivo preniknúť do podstaty vecí. Umelá inteligencia, ktorej chýba telesnosť, schopnosť nadväzovať vzťahy a vnútorná otvorenosť pre pravdu a dobro, nemôže dosiahnuť túto hĺbku chápania. Jej výpočtové možnosti môžu pôsobiť neobmedzene, nedokážu obsiahnuť plnosť ľudskej skúsenosti. Z choroby, zo zmierenia, ba aj z obyčajného západu slnka sa však človek môže mnoho naučiť, pretože práve v týchto konkrétnych zážitkoch sa pre neho otvárajú nové obzory a rodí sa z nich múdrosť. Žiaden stroj, ktorý pracuje len s údajmi, sa nemôže vyrovnať hĺbke a rozmanitosti ľudskej skúsenosti.

Samozrejme, že máme úctu k umelej inteligencii, využívame ju s vďačnosťou, sa staráme o to, aby tento proces napredoval, ale na druhej strane si uvedomujeme, že byť človekom, mať svoje žitie v konkrétnom tele a mať zážitky, to je niečo iné, lebo to zúčastňujeme sa na prežívaní nášho sveta, prežívaní našej inteligencie. A tak teda skúsenosť, ktorú má človek i so vzťahu s druhými, skúsenosť, ktorú má, ako sa tu spomína, so západom slnka alebo s nejakými inými zážitkami, tak je oveľa viacej ako inteligencia umelá.

0: Prílišné stotožňovanie ľudskej inteligencie s umelou nesie so sebou riziko zjednodušeného funkcionalistického pohľadu, podľa ktorého má človek hodnotu len na základe vykonávanej práce. Hodnota človeka však nezávisí od jeho schopností ani od dosahovaných kognitívnych, technologických či individuálnych úspechov, ale od jeho vnútornej dôstojnosti, ktorá spočíva v tom, že bol stvorený na Boží obraz. Táto dôstojnosť je nedotknuteľná za každých okolností, aj u tých, ktorí nedokážu svoje schopnosti uplatňovať, či už ide o nenarodené dieťa, človeka v bezvedomí alebo staršieho človeka trpiaceho bolesťou. Dôstojnosť je základný princíp ľudských práv, vrátane tých, ktoré dnes označujeme ako neuroprávo. Ľudské práva predstavujú dôležitý bod zbližovania v hľadaní spoločného základu, preto môžu slúžiť ako zásadný etický kompas pri diskusiách o zodpovednom vývoji a využívaní umelej inteligencie.
1: Keby sme posudzovali veci a ľudí a svet okolo seba iba na základe užitočnosti, no tak by sme museli povedať, že starý človek, ktorý už nepracuje a neprináša pre spoločnosť nové obohatenie, tak je zbytočný a bolo by ho treba odstaviť. Rovnako nenarodené dieťa, alebo môže sa niekto narodiť s nejakou ťažkosťou, tak keď nie je funkčný, tak by sme ho mohli izolovať. Ale my vieme, že hodnota človeka je inde, pretože každý má svoju dôstojnosť a dôstojnosť neodvodzujeme od rodičov. Dôstojnosť sa neodvodzuje od bratislavskej vlády. Dôstojnosť mi nedáva nejaký zákon alebo ústava. Dôstojnosť človeka mám z toho, že som stvorený na obraz Boží. A preto je to najdôležitejšie, bez ohľadu na to, čoho som ja schopný vyprodukovať, vymyslieť, ako byť užitočný pre druhých a pre svet. Z tohto pohľadu umelá inteligencia a nejaký počítač je schopný lepších výkonov ako človek, ale nemá dôstojnosť.

So zreteľom na uvedené skutočnosti poznamenal pápež František, že v súvislosti s umelou inteligenciou je už samotné používanie slova inteligencia zavádzajúce a môže viesť k tomu, že sa to najcennejšie na ľudskej bytosti prehliadne. V tomto svetle by umelá inteligencia nemala byť vnímaná ako umelá forma ľudskej inteligencie, ale ako jej produkt –

Téma, ktorej sme sa pred pár článkami už venovali, je v článku 35 presne formulovaná, presne tematizovaná, lebo ide o to, aké slova použijeme na označenie určitých skutočností. Keď chceme niečo opísať, zadefinovať, tak mali by sme jasne rozlišiť, že slovo umelá inteligencia je niečo iné ako ľudská, keďže to súvisí s, tak povedať, s výrobkom. Umelá inteligencia je niečo, čo človek vymyslel, vyrobil, využíva, ale je to produkt a nie taká dannosť, ako vidíme na sebe. Lebo na sebe prežívame dielo Božie, sme odrazom Božej skutočnosti, čiže my nie sme iba produkt materialistický, čo sa týka tohto sveta.

Štvrtá kapitola. Úloha etiky v usmerňovaní vývoja a používania umelej inteligencie. Vzhľadom na všetky uvedené úvahy vyvstáva otázka, ako treba umelú inteligenciu chápať v rámci Božieho plánu. Predtým, než sa o to pokúsime, je dôležité pripomenúť, že vedecko-technická činnosť nie je neutrálna. Ide o ľudské úsilie, v ktorom sa spája humanistický aj kultúrny rozmer tvorivosti.

Každá ľudská činnosť je spojená s etikou, lebo človek je tvorivý, ale to, čo vymyslí, môže pomôcť a môže aj ublížiť. Človek môže tak ako vo svojom konaní pochváliť alebo niekomu vynadať, tak môže aj v tom, čo vytvorí, môže priniesť nielen pokrok, ale aj skazu. Vidíme to už za posledné storočia očividne, lebo človek vedel vytvoriť aj jadrovú energiu, aby si pomohol, ale na druhej strane vie vytvoriť aj bombu, ktorou si škodí. A preto nie je možné oslobodiť sa od toho, že by nejaké ľudské konanie mohlo byť bez etiky. A aj vymyslenie umelej inteligencie súvisí s tým, aké etické princípy pri tom zachováme.

0: Ak vnímame vedecké bádanie a technologický rozvoj ako ovocie potenciálu vloženého do ľudskej inteligencie, potom ich môžeme považovať za súčasť spolupráce muža a ženy s Bohom na zdokonaľovaní viditeľného stvorenia. Výdobytky vedy a techniky sú v konečnom dôsledku Boží dar. Preto majú ľudia svoje schopnosti využívať so zreteľom na vyšší cieľ, na ktorý im ich Boh udelil.
1: Vždy záleží od toho, ako definujeme aj princípy etiky a aj princípy vedecko-technického rozvoja. Lebo schopnosti človeka, ak priznáme, že nie sú zamerané na to len, čo zjem, vypijem, čo mi momentálne slúži, aký prístroj si kúpim, aby sa mi ľahšie dostalo z bodu A do bodu B, ale ide o to, že či uznám, že byť človek znamená mať aj vyšší cieľ. A ten iný cieľ z toho vyplýva, že cez konanie každodenné sa dostávam ku cieľu nadčasovému. Čiže je v nás niečo nezničiteľné, nielen to, čo vieme zmerať, napísať do čísel, odmerať na kilogramy a tak ďalej. Všetko to závisí od tohto postoja. Či priznám ľudskému úsiliu, že má mať aj vyšší cieľ, nielen pragmaticky každodenný.

Drahí poslucháči, uzavreli sme dnešné uvažovanie nad notou Antiqua et Nova. Ak by sme mali pretaviť hlavné posolstvo článkov do jedinej myšlienky, bolo by to varovanie pred ilúziou, že technológie dokážu nahradiť skutočnú ľudskú blízkosť a živé spoločenstvo. Dokument nás dôrazne upozorňuje, že vzdelávanie nie je len mechanické odovzdávanie dát, ale formovanie celého človeka, jeho kritického myslenia a schopnosti rozlíšiť pravdu od manipulácie. Ďakujeme vám za pozornosť pri dnešnom vydaní relácie Výber z pápežských encyklík. Odborným slovom a komentárom nás sprevádzal duchovný otec Anton Fabián. Text dokumentu svojim prednesom oživil Miroslav Kolbašský a o technickú kvalitu a prípravu relácie sa postarali Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

Milí poslucháči, v nedeľu Najsvätejšej Trojice ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi v Nižnom Hrušove. Celebruje ju Jozef Kozák, farár farnosti. Na organe hrá Marek Gašpar. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 238, 280, 282 a 343. Technicky spolupracuje Peter Ondrejka. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Pán s vami. Bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, srdečne vás pozdravujem a chcem vás privítať v Božom dome, buď osobne, alebo prostredníctvom Rádia Lumen. Chceme v tejto chvíli nechať sa objať Božou láskou, posilniť Božou prítomnosťou, slovom a Eucharistiou. Boh je pripravený štedro dávať a naplniť celé naše živé obytie, celé naše srdce, mysel, túžby. V tejto chvíli však mu odozdajme sami seba, taký, aký sme, v krehkosti, slabosti, so všetkými svojimi talentmi, aj so všetkými pádmi. Boh je milosrdný, pripravený odpustiť. Vyznávam.

Modlíme sa. Bože láskavý Oče, Ty si poslal na svet slovo, pravdy a ducha posvetiteľa, a tak si zjavil ľuďom svoje obdivuhodné tajomstvo, kde aby sme v duchu pravej viery vyznávali slávu večnej Trojice a kláňali sa jedinému všemohúcemu Bohu,

Čítanie z knihy Exodus. Mojžiš včas ráno vstal a vystúpil na vrch Sinaj, ako mu prikázal Pán. V rukách mal dve kamenné tabule. Keď Pán zostúpil v oblaku, Mojžiš zostal stať s ním a vyslovil Pánovo meno. Pán prešiel popred neho a volal: Pán, Pán, Boh je milosrdný a láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný. Mojžiš sa rýchlo sklonil až po zem, kláňal sa a vravel: Pane, ak som našiel v tvojich očiach milosť, prosím, poď s nami. Áno, je to ľud tvrdej šie, ale ty odpustíš naše neprávosti a hriechy a budeme tvoji. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z druhého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, radujte sa, zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami. Pozdravte sa navzájom svätým boskom. Pozdravujú vás všetci svätí. Milosť Pána Ježiša Krista a Božia láska i spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými. Počuli sme Božie slovo.

0: Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený, ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Chvála Tebe, Kriste.
0: Bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, možno ste aj vy mali v tomto týždni takú možnosť, okrem iných vecí, povinností, výziev, a prežívať to spolu s maturantmi. Oni mali teraz to svoje obdobie maturitných skúšok a bolo zaujímavé sledovať ich reakcie, ako deň pred maturitou prežívajú všetko v takom napätí, strese. A potom, keď vytiahnu tú otázku, ako sa uvoľnia, alebo ešte viac sa zostresujú. Ale potom, keď vyjdú z tej miestnosti a vedia, že to zvládli, tak sú takí, že najšťastnejší, že dal som to, super. A tak človek pozerá na nich a si hovorí, že wow, že my čo to máme za sebou, že hej, to poznám. Tiež som si myslel, že aké je to veľké a dobré, ale potom prišli ďalšie veci, ďalšie životné otázky, ďalšie skúšky, ale ten pocit toho, že zvládol som tú otázku, je neopakovateľný. Zvládol som odpoveď na ťažkú otázku. Ale pravdou je, že tých otázok v živote dostávame mnoho. Alebo prídu k nám. Cez rôzne situácie. Pred pár dňami sme sa vrátili niektorí z púte svätými a okrem iného sme si tam dávali odpoveď na otázku, aký mám vzťah s panom Máriou. Kde je pana Mária v mojom živote? A možno aj mnohí iní ste si túto otázku dávali cez tento mesiac máj, mariánsky mesiac. No, to, čo ma vyrušilo ešte viac, bola otázka, ktorú si dal svätý Augustín. Čo milujem, keď milujem svojho Boha? Možno niekto šikovný by povedal ľahká odpoveď. Stačí sa vrátiť k textom, ktoré sme pred chvíľou počuli. Veď už prvé čítanie nám dalo úžasné slova. Pán Boh je milosrdný a láskavý, zovievavý, veľmi milostivý a verný. A toto milujem na tom Bohu nášom. A možno iný by povedal, mňa viac zachytila tá veta, oslovila veta Evanjelia. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto v neho verí, ale aby mal večný život. To vieme dobre, že nielen učiteľom skúšajúcim, ale aj nám ľuďom niektoré otázky a odpovede znejú inak. Že pri niektorých odpovediach si človek povie, chcem čosi viac. A možno aj pritom by niekto povedal, dobre je to definícia, informácia, minulosť, možno pre niekoho až fráza, ale čo dnes? A tu máme odpoveď opäť. Odpoveďou je samotný sviatok Najsvätejšej Trojice. A tá nám zjavuje, na čom Bohu záleží a odkrýva dôvod, prečo môžeme milovať svojho Boha. Prečo máme takú túžbu, možno priamu alebo nepriamu po Bohu. Keď sa zjavuje Boh ako Trojica, zjavuje sa ako milujúci, štedrý a žijúci v spoločenstve. V spoločenstve, kde sa nik nevyvyšuje, ale kde sú dvere otvorené. Toto je totiž, bratia a sestry, zákon Evanjelia. Žiť svoj život krásne a múdro ide ruka v ruke s krásnym životom s ostatnými, v spoločenstve s ostatnými, zodpovednosti za nich. Keď sa teda ešte raz Boh zjavuje ako Trojica, zjavuje sa ako spoločenstvo. Spoločenstvo, kde sa neustále prelieva láska, štedrosť, dobroprajnosť a kde človek, keď na to hľadí, túži patriť. Chcem byť tam, v tom spoločenstve. Chcem byť v tej komunite. Chcem byť v blízkosti Najsvätejšej Trojice. Trojica nás totiž, bratia a sestry, žiada, aby sme sa zamysleli nad tým, čo znamená byť človekom, žijúcim v komunite alebo spoločenstve. Aj pre nás, ktorí žijeme túto dobu a tento čas, kedy možno viac používame to slovo, ale vo svete sa skôr stretávame s nejakou nezávislosťou, individuálnym úspechom. A predsa cítime, že nás to nenapĺňa. Možno na chvíľu. To augustinovské, tu je dobré spomenúť opäť, nespokojné je srdce človeka, kým nespočíne v tebe, o Bože, v tom spoločenstve Najsvätejšej Trojice. Martin Buber, známy filozof a spisovateľ, totiž povedal, skutočný život je stretnutie. A tak možno hľadiac už nie len na maturantov a vysokoškolákov, ale na všetky deti, ktoré už sa nevedia dočkať zajtrajšieho svojho sviatku, Medzinárodného dňa detí, kedy sme my možno ako dospelí, ako rodičia, starí rodičia, krstní rodičia, učitelia, upriamení na nich ako na dar. Veď pozrieme do ich očí, pozrieme do ich srdc. A keď je úžasné, keď oni povedia, že tu chcem patriť, tu sa mi páči, tu chcem prežívať tú chvíľu. Pripomína mi to okamihy, o ktorých rozprávala nieraz moja mamka, že viete, keď ráno a zvlášť na začiatku v septembri prichádzajú tí rodičia a dávajú prvýkrát to dieťa do škôlky, je tam veľa plaču. Ešte viac na strane mami a otca ako na strane dieťaťa. A potom tá mama a otec odchádzajú preč, nechajú to dieťa v škôlke a to dieťa po chvíli, po nejakom čase zase zistí, že to spoločenstvo, ktoré tam je, kde sa môže hrať, kde sa môže smiať, zrazu pre neho je to krásne a naplňajúce. A prichádza moment, kedy popoludní možno mamka beží rýchlo, aby vybrala to dieťa zo škôlky, a odpovedou dieťaťa je, alebo z družiny potom neskôr, odpovedou dieťaťa je čo, že mami, prečo tak skoro si prišla? Chápete? V nás, v našom srdci je túžba po spoločenstve. A zažívate to možno aj doma, keď prídu susedové deti sa hrať s vašimi. A niekto ich volá už domov a oni môže, že mami, ešte chvíľku. Ešte chvíľku chcem byť v tom spoločenstve. Ešte chvíľku sa tu chcem hrať. Tak chcem poďakovať každému jednému rodičovi dnes. Vám, ktorí vytvárate to také zrkadlenie Najsvätejšej Trojice. Že vaše deti, a nielen vaše deti, chcú byť s vami. Chcú byť pri vašom stole, chcú byť vo vašom dome, chcú byť vo vašej blízkosti, lebo to vy zrkadlíte spoločenstvo Najsvätejšej Trojice. Ale to je aj výzva pre nás všetkých, aby toto neostalo iba v nejakom dome, v jednej či dvoch rodinách. Ale to túžba zrkadlenia Boha bola aj v našich farnostiach. Aby keď niekto príde do našej farnosti, si povedal, tu chcem byť. Tu je to krásne, tu je to prijatie, tu je tá štedrosť, radosť. Tu sú tie otvorené srdcia. A to isté platí aj pre našu krajinu. Si poviete, idealizmus. Ale koľkokrát počúvam mladých ľudí, že pán farár, bol som v tej krajine, bol som v tom meste. Žil som tam na Erasme a viete, tam tá dobrota tých ľudí je taká úžasná, že keby som mohol, tak ja chcem tam žiť. Vráťme sa, bratia a sestry, k tej otázke. Čo milujem, keď milujem svojho Boha? Milujem to spoločenstvo. Milujem to, čo sa deje medzi Najsvätejšou Trojicou a vďaka Najsvätejšej Trojici. Milujem to neustále prelievanie lásky, štedrosti. A mám tú túžbu byť tam. Byť v tom spoločenstve. A možno niektorí by povedali, ale keď ja nemám čo dať. Boh vie, aký sme. Veď on nás stvoril. Vie v úvozokách, čo nosíme vo svojom srdci a vo svojich rukách, vo svojej mysli. A predsa je to jeho neskutočná túžba, aby sme chceli byť s ním. Amen.

0: Bratia a sestry, milé deti, Pán Ježiš nám prikazuje nielen počúvať jeho slova, ale ich aj uskutočňovať. Prosme ho teda, aby nás v modlitbe i práci predchádzala, sprevádzala jeho milosť a volajme, Pane, vyslíš nás.
1: Aby si veriaci obľúbili Pánove slová a stáli na pevnom základe viery. Prosme Pána, aby zodpovední predstavitelia národov verne zachovávali vzájomné dohody o pokoji a spolupráci. Prosme Pána, aby rodiny využívali sviatočné dni na duchovné osvieženie a posilnenie rodinnej vzájomnosti. Prosme Pána, aby si naši rodičia našli čas na náboženskú výchovu svojich detí. Prosme Pána, aby naši zosnulí, za ktorých sa modlíme, dosiahli večnú spásu. Prosme Pána. Bože Otče, daruj zdravie, svoju pomoc a požehnanie nášmu bratovi Milošovi.
2: Pane.
0: Prosme Pána o dar múdrosti pre toho, koho zvolia za nového arcibiskupa v našej arcidiecéze. Prosím Pána o pokoj vo svete a o požehnanie celej našej krajiny. Pán Ježišu, vypočuj nás, svoj ľud, ktorý je tu zhromaždený v tomto chráme a posilňuj v nás vedomie, že svoju vieru máme dokazovať dobrými skutkami, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moje vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu-Otcovi. Pania Bože, náš vzývame Tvoje meno a prosíme ťa posvetiť to naše dary a ich pôsobením premenaj nás na ustavičnú obetu pre Teba skrze Krista.

Slávosne, zdávať ďaký vždy a všade Tebe, Pane, Svetý Oče všemohúci a večný Bože, lebo Ty so svojím jednorodeným Synom a Duchom Svetým si jeden Boh, si jeden Pán, nejako jediná osoba, ale ako trojica osôb jedinej podstaty. A čo podľa Tvojho zjavenia veríme o Tvojej sláve, to isté bez rozdielu vyznávame aj o Tvojom Synovi, aj o Duchu Svetom. A keď vyznávame pravého a večného Boha, klaniame sa trom božským osobám jedinej podstaty a rovnakej veleby. Pre túto velebu ťa oslavujú anjeli a archanjeli, cherubini a serafíni, ktorí neprestane spievajú a jedným hlasom volajú.

Naozaj si svätý Pane a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho syna nášho pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého, oživuješ a posvedcuješ všetko. A ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posvedcujem duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obet.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vlieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného mučenia Tvojho Syna, Jeho slávneho zmrtvých stania na nebo vstúpenia, a kým očakávam Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zriadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svetý urobi z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s tými vyvolenými, najmä s preblásenou Panou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženichom, s tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Po viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, toho služobníka nášho pápeža Leva, nášho biskupa Bernarda, jeho pomocného biskupa Marka, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskou priveď sebe dobrotivý oče všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dáva svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle i milosti odaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov, nech je vždy s vami.
1: Ježišu,
0: dajte si znak pokoja.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: Modlíme sa. Pane a Bože náš, sviatosť, ktorú sme prijali s vierou jediného Boha vo svätej a večnej Trojici osôb, nech nám slúžia na spásu tela i duše skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
2: Milý jubilant, pán Miloš Barkovci, z príležitosti vášho životného jubilea sme pri obete svätej omše ďakovali Pánu Bohu za vzácny dar života a za požehnaných 50 rokov, ktoré vám doprial prežiť. V mene farského spoločenstva vám z úprimného srdca blahoželáme k vašim okrúhlym narodeninám a vyprosujeme pevné zdravie, pokoj a radosť v srdci, trpezlivosť naplnenú Božou láskou a hojnosť Božích milostí. Ďakujeme vám za vašu obetavú a vernú službu člena kurátorskej rady, za starostlivosť o kostol, fáru i kláštor, za všetky drobné i veľké práce. Vaša ochota pomôcť a starostlivosť sú pre naše farské spoločenstvo veľkým prínosom. Nech vás Pán naďalej posilňuje, naplňa pokojom a pravou radosťou, aby ste svoje dary a schopnosti mohli aj naďalej využívať na Božiu slávu a pre dobro našej farnosti. Nech vás na všetkých vašich cestách ochraňuje váš anjel strážny, nech Panna Mária oroduje za vás i vašu rodinu a nech vaše prosby prednáša k trónu Najsvätejšej Trojice. Nech vás dobrotivý Boh žehná na mnohé šťastné a požehnané roky života.
0: Bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, aj tento taký vstup náš farský je takým prejavom toho, akým je dar spoločenstvo, ako je potrebné a žiaduce žiť komunitný spôsob života, aké je dobré inšpirovať sa Najsvätejšou Trojicou. Všetky vás teda pozývam k tomu, aby sme si našli zaľúbenie a inšpiráciu v Trojici. Zároveň vás pozývam prežiť nasledujúci týždeň ako volanie opäť Božie po srdci človeka, kedy si pripomíname Najsvätejšie Kristovo telo a krv a v mnohých farnostiach budú prebiehať aj vonkajšie slávnosti, ktoré poznáme mnohí ako oltárky. O to viac, že v našej farnosti je to hlavný deň odpustový. A ja sa veľmi teším, že tak výnimočne zo západu na východ prídu aj hostia, ktorí budú tu na v našom kostole kázať vo štvrtok 18. Jozef Paluba, kňaz ordinariátu a potom v nedeľu farár farnosti Ivanka pri Dunaji Štefan Rusňák. Pozývam vás sláviť, kdekoľvek žijete, tieto krásne, Bohom požehnané dni. Zvlášť chcem pozdraviť v tejto chvíli všetkých našich chorých, ktorí nás počúvate pri rádiu. Ďakujeme vám za vašu obetu. Ďakujeme vám, že pamätáte na všetkých v modlitbe. Nevieme inak prejaviť svoju blízkosť ani svoju lásku k vám ako modlitbou a vďačnosťou. Na záver chcem ešte raz pozdraviť všetky deti, ktoré sú vždy prejavom Božej lásky a toho, že Boh stále má pre nás pripravené veci nové, veci krásne, veci otvárajúce srdcia. Pán s vami. Nech vázi všetkých vášmu srdcu drahých. Žehná a ochranie všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v pokoji.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi v Nižnom Hrušove. Celebroval ju Jozef Kozák, farár farnosti. Na organe hral Marek Gašpar. Technicky spolupracoval Peter Ondrejka. Večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Blahoslavená Anna Kolesárová, orodujúca

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate naše nedeľné vysielanie. V nasledujúcich minútach ponúkame slová monsignora Stanislava Stolárika, rožňavského diecézneho biskupa, ktoré povedal počas rozhlasovej púte Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove v piatok 1. mája. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Milý spolubrat v biskupskej službe, milí bratia kňazi, reálne sestry, zasvetené osoby, drahí pútnici, milé deti, milá mládež, milí pracovníci Rádia Lumen, všetci, ktorí nás v tejto chvíli sledujete ako jedna veľká duchovná rodina tohoto Rádia Lumen doma a máte tam takisto lagievníky, prežívajte aj vy túto chvíľu veľmi sviatočne a sústreďte sa len na tento moment, na túto chvíľu. Ďakujem aj miestnym spolubratom na čele s kardinálom Gregorom Ryšom, ktorý aktuálne je na stálej rade Poľskej biskupskej konferencie v Częstochowej. Pred svetou omšou som sa stretol s pánom biskupom Zajoncom, ktorého srdečne pozdravujem, pána rektora tohoto sanktuária a ďalších kňazov. A vás všetkých, drahí bratia a sestry, najmä chorých, ale aj našich, ktorých už Pán povoláva z tohto sveta k sebe do večnej radosti. Začal by som takýmto príbehom. Chosroes, perský kráľ, sa proti všetkým očakávaniam zotavil po ťažkej chorobe a potom si zavolal svojich radcov a chcel si vypočuť, ako to povedal, povedzte mi, čo si o mne myslíte? Nazdávate sa, že som dobrý kráľ. A keď im položil túto otázku, zároveň im ponúkol, že za každú odpoveď každý z nich dostane drahokam. Samozrejme, že títo radcovia sa predbiehali v lichotivých rečiach a každý dostal po svojom vyhlásení, dostal tento drahokam nejaký diamant. Až prišiel rad na múdreho Eliama a ten mu povedal, milý kráľu, ja by som radšej mlčal, lebo pravda sa nedá kúpiť. Kráľ teda reagoval a povedal, dobre teda, nedám ti nič a teraz môžeš povedať otvorene, čo si o mne myslíš. Ale nedám ti nič. Vtedy Elaim povedal, kráľu, ak chceš vedieť, čo si myslím, tak ti to poviem. Si taký istý človek ako iný, so všetkými slabosťami, chybami, rovnako ako my. Ale tvoje chyby majú oveľa väčšiu váhu, lebo celý národ stoná pod ťarchou daní. Myslím si, že vydávaš priveľa peňazí na oslavy sviatkov, výstavbu palácov a predovšetkým na vedenie vojen. Keď to kráľ počul, zamyslel sa, potom dal každému radcovi, ktorý ešte predtým nedostali tento drahokam, ako slúbil, a Elaima vymenoval za svojho kancelára. Samozrejme, že aj to vzbudilo veľký taký nepokoj, rozruch. A na druhý deň pribehli všetci, ktorí mu deň predtým lichotili a začali kričať, sa prekrikovať. Kráľu, toho obchodníka, čo ti dal tieto diamanty, by si mal nechať popraviť, pretože všetky drahokamy, ktoré ti dal, sú falošné. Ako zareagoval kráľ? Povedal, viem, že sú falošné. Tak, ako sú falošné aj vaše reči. Teda boli takto odmenení. Milí bratia a sestry, všeličo nás mohlo osloviť pri tomto počúvaní onoho príbehu. Prečo som ho spomenul? Nuž, aj preto, že sami sa v živote stretávame s týmto problémom. Koľko je falošných slov lichotníkov. Ich odmenou boli falošné diamanty. Ale mnohí aj z vás poviete, či tu, alebo pri rádiách, Koľkí ľudia klamú, až sa dymí, ako sa ľudovo povie, a predsa sa majú vynikajúco. Majú sa dobre. Ba čím lepšie klame, tým mu to ide lepšie. No, bohužiaľ, veľakrát to je tak, len tu hrozí jedno nebezpečenstvo, a to je to, že už sa nám do duší vkradlo také presvedčenie, že my môžeme klamať aj Pána Boha. A už si z toho nerobíme nič. Tak ako sme nabehli na to, že klamstvo vládne, si už pripúšťame, že aj Pána Boha môžeme oklamať. A už v knihe Genesis čítame, ako sa podarilo diablovi oklamať prvých ľudí. Až tí prví ľudia si začali myslieť, že naozaj teraz oklamú aj Pána Boha, keď sa začnú skrývať a všeličo sa vyhovárať. No ale vieme, ako to dopadlo. Prečo naozaj som začal práve takto? Nuž preto, drahí bratia a sestry, že keď sme tu pri milosrdnom Pánu Ježišovi, a to sme pri každej svätej omši, pri každej jednej modlitbe, my sa stretávame s posolstvom Božieho milosrdenstva, ktoré sa dotýka našich srdc. A Ježiš milosrdný sa nás pýta, dôveruješ mi? Viete, a tam si uvedomme, tam sa nedá klamať. Samozrejme, že niekedy môžeme byť zneistení, ale tam sa začína odhaľovať pravdivosť nášho vzťahu k milosrdnému Pánu Ježišovi. Viete veľmi dobre, že Pán Ježiš svätej sestre Faustíne povedal, nič ma tak nezarmucuje, ako nedôvera ľudí. Teda to si musíme a máme povedať. Aj keď hovoríme, Ježišu, dôverujem ti, je to naozaj. Ježišu, dôverujem ti. Vidie to aj na našom konaní. Božie milosrdenstvo nám ponúka veľa možností, kedy sa to preverí. Ježiš sa vždy k nám skláňa plný milosrdenstva. A keď sme začali hovoriť o tom, že chceme prežívať Božie milosrdenstvo v našom konkrétnom živote, ja vám vlastne len chcem povedať to, čo mnohí z vás aj robíte. Len možno to niekedy nepomenujete, že to je dotyk Božieho milosrdenstva. Že to Ježiš milosrdný sa nás dotýka. Pozrite, je prvý piatok mesiaca. Mnohí praktizujete prvé piatky. Vari to nie je dotyk Božieho milosrdenstva. Ale je. Ale či pravdivo prijímame aj tento dotyk Božieho milosrdenstva z otvoreného Ježišovo srdca, to si môžeme overiť podľa prisľúbení, ktoré nám dalo boské srdce Ježišovo. Či naozaj ho využívame. Prvé piatky. Úcta obrazu boského srdca Ježišovho v každej rodine. So všetkým, čo s tým súvisí. Pravidelná účasť na svätých omšiach. Výchova detí v katolíckej viere. Lebo kto spochybňuje potrebu návštevy bohoslúžieb, ale pravidelne, nie raz na polnočnú. Kto spochybňuje výchovu detí v katolíckom duchu. Kto spochybňuje dôležitosť katolického sobáša, ten dôveruje Ježišovi. Veď už mnohí aj otvorene povedia, ja si svoj život zariadím podľa seba. A viete, rodičia potom začnú aj zakrývať správanie svojich detí a možno aj svoje správanie. A to potom vyzerá tak, ako z ordinácie, keď vybehne pacient, rozosmiatý na plnú tvár a kričí na celú čakáreň. Viete čo, doktorovi som povedal len jednu svoju chorobu, ale tri som zatajil. No kto prehral v tejto chvíli? To je hrdinstvo nepovedať lekárovi, v čom ešte je treba byť liečený. A my niekedy, keď nepripustíme, že to, čo konáme, nie je správne, ako to môže Ježiš potom liečiť, keď sa k tomu nepriznáme? Je treba naozaj Ježišovi hovoriť pravdu. Až tak môže liečiť. Preto aj je potrebné sa modliť za seba navzájom, ako to robievame aj prostredníctvom Rádia Lumen, aby sme boli pravdiví, aby nám milosrdný Ježiš neustále žehnal, nás uzdravoval, lebo všetci to potrebujeme. Berme si z tohoto miesta ďalej príklad, čo možno znova poviem, že aj robíme. A to už podľa príkladu svätej Faustíny, o ktorej iste nikto nepochybuje, či mala alebo nemala úprimný vzťah k milosrdnému Pánu Ježišovi. A keď dnes začíname mariánsky mesiac, máj, tak ho začneme s Pannou Máriou. Už som poukázal na prvý piatok, ktorý, verím, praktizujeme. Dnes je 1. máj, začíname mariánsky mesiac a začneme ho s Pannou Máriou. A nebojme sa, že tie slová, ktoré adresovala Panna Mária svätej Faustíne, že patria aj nám. Povedala jej: dcéra moja, mám byť tvojou matkou, ale želám si, aby si aj ty bola zvláštnym spôsobom mojim dieťaťom. A to vlastne hovorí všetkým nám, aby toto puto s Pannou Máriou u každého z nás bolo také mocné. A ovocím tohoto puta je odovzdanie sa. A svätá Faustína hovorí: Pane Márii, príjmi ma pod svoju zvláštnu ochranu. Mária, moja matka a moja pani, ponúkam ti svoju dušu i telo, svoj život i smrť a všetko, čo bude nasledovať. Všetko vkladám do tvojich rúk, o moja matka. A Panna Mária ju povzbudzuje, aby do týchto slov, ktoré sa budú šíriť, bol vtiahnutý každý jeden človek. A hovorím to zvlášť vám, ktorí ste tu a ktorí ste pri rádiách, keď zajtra je prvá sobota mesiaca, aby sme naďalej slávili Fatimské soboty, lebo je to veľmi prospešné pre celý svet, pre záchranu. Takto povedal Pán Ježiš sestre Lucii: od toho závisí záchrana sveta. Ale dnes, keď je 1. máj, je aj spomienka svätého Jozefa Robotníka. A tak my aj k svätému Jozefovi máme šancu znova prehlbiť svoju úctu, lebo tieto osoby, Mária a Jozef, nás vždy vedú k milosrdnému Ježišovi a vyprosujú nám Ježišovo milosrdenstvo a učia nás, ako milosrdenstvo máme konať aj my. Svätá Faustína mala trikrát zjavenie svätého Jozefa. A spomeniem druhé. Na Vianoce roku 1937 napísala: Svätý Jozef ma požiadal, aby som mala k nemu stálu úctu. Sám mi povedal, aby som sa každý deň pomodlila trikrát: Oče náš, zdravá, sláva Otcu, a raz rozpomeň sa. Hľadel na mňa s veľkou dobroprajnosťou a dal mi poznať, ako veľmi podporuje toto dielo. Prisľúbil mi svoju zvláštnu pomoc a ochranu. Každý deň sa modlím tieto modlitby a cítim jeho zvláštnu ochranu. Milí bratia a sestry, nepochybujme, a myslím, že to ani nikoho nenapadne, že Panna Mária a svätý Jozef nás vedú k milosrdnému Ježišovi, lebo oni mu plne dôverovali. A my na tomto mieste, keď hovoríme o tom, ako prežívame Božie milosrdenstvo v bežnom živote, musíme začať tým, ako dôverujeme Ježišovi. Či myslíme si, že aj on nám ponúka nejaké falošné diamanty? Kdeže by? On nám ponúka svojim milosrdenstvom to, čo je najvzácnejšie a pre nás aj najviac osožné. Preto v tejto dôvere sa musíme všetci neustále povzbudzovať a opakovať: Ježišu, dôverujem ti. Ja viem, že aj mňa, alebo aj každého kňaza by ste sa mohli spýtať: a čo, vy vždycky dôverujete Pánu Ježišovi? No, priznám sa vám, že neraz som vybehol za pánom Ježišom ako apoštol Peter po vode. Ale aj v službe diecézneho biskupa prišli chvíle, keď som apoštola Petra nenapodobnil len v tom vybehnutí, ale aj v tej druhej situácii. Keď sa moja dôvera roztriasla a bol som v novej skúške, buď sa potopiť v neistote a nedôvere, alebo znova zavolať tak ako Peter v tej istej dôvere: Pane Ježišu, pomôž mi, zachráň ma, lebo sa topím, lebo hyniem. Je oslabená moja vôľa. Áno, bola aj taká chvíľa, že som to tak povedal. Čo vtedy povedal Pán Ježiš? Ale ja ti dôverujem. A nenechal ma utopiť sa v mojej bezradnosti. A nie len dnes to hovorí Pán Ježiš každému z nás. Ak je tvoja dôvera vo mňa rozbitá, pamätaj, že ja ti dôverujem. Každému jednému. A nenechám vás opustených vo vašej bolesti. To nie je fráza. Ježiš každému hovorí: dôverujem ti, lebo ťa nekonečne milujem, ako sme to počuli v dnešnom evanjeliu. Boh nás tak veľmi miluje. A preto som ti dal pozemský život, lebo ti dôverujem. Ale neustále ti núkam, aby si bol obohatený prítomnosťou Boha v svojom srdci, v tvojich skutkoch. Vám, mládenci a devy, ktorí cítite vo svojich srdciach rozvíjanie sa vzťahov, blízkosť, vzťahu blízkosti, dôverujem vám a chcem vás požehnať a požehnávať v cirkevne uzavretom manželstve. Vám, manželom, natoľko dôverujem, že vás pozývam k spolupráci na odovzdávanie života vašim deťom. Dôverujem aj vám, manželom, ktorí nie ste obdarení potomstvom. Lebo aj vy môžete vykonať veľmi veľa dobrého, napríklad adopciou alebo inými šľachetnými skutkami vo svojom živote. Vám, vysveteným a zasveteným, zvlášť dôverujem. Ale udelené dary si dobre chráňte a dávajte ich k dispozícii ostatným bratom a sestrám. Lebo ste ich nedostali len pre seba. A ktorých som povolal k inej forme života, ako bolo spomenuté, aj vám veľmi dôverujem a povzbudzujem vás, aby ste boli mojimi anielmi lásky vo svojich rodinách a vo svojom okolí. A vás, chorí, vám zvlášť dôverujem, lebo sa zjednocujete s tým krížom, ktorým som vás vykúpil. A vy svojim krížom a utrpením mi pomáhate zachraňovať ľudí tohoto sveta. A vám, ktorí rozumiete Božie milosrdenstvo, že patrí tu slovo, modlitba, ale aj dobrý skutok, a pomáhate núdznym, ako som spomenul aj v úvode svätej omše, registrujete také potreby pomoci, ako som aj spomenul, zachráňte Viliho, Vilka, ktorý je ťažko chorý. A suma na jeho vyliečenie je veľká, ale každý, ktorý by dal na tento účel sumu, ktorú zaplatí za jednu kávu, tak sa na jeho liečenie vyzbiera. Aj na liečenie mnohých ďalších. Ďakujem vám a vám dôverujem, že máte v sebe túto citlivosť a že naozaj aj cez internet alebo cez ďalšie slova si nájdete spôsob, ako pomáhať a pomôcť aj v tejto konkrétnej situácii. Teda keď sme po nedeli dobrého pastiera a dobrý pastier kráča pred nami, Niektorí zneužívajú tento obraz a nám vytýkajú, že sa správame ako také stádo, ktoré ide za pastierom. Ja myslím, ani jeden z vás ste tu neprišli stádovite. Každý ste sa rozhodli slobodne, prijali aj námahu cestovania a ste prišli. Aj to je prejav dôvery, my nie sme stádo, ale my patríme do košiara Božej cirkvi. Božej cirkvi. A tri diecézy na Slovensku, Rožňavská, Bystrická, Spiska, si v tomto roku pripomíname 250. výročie tohoto veľkého Božieho daru diecézy. Máme košiar. Každá diecéza má pastiera. Františkáni si pripomínajú 800 rokov od smrti svätého Františka. Koľko ďalších výročí, aj včera som spomenul výročie svätej Faustíny. To je prejav, Boh nám dôveruje a cez týchto ľudí nám znova a znova ohlasuje dobrodenia svojej lásky. A keď som spomenul prisľúbenia Božského srdca, keď som spomenul veľkú úlohu Panny Márie a svätého Jozefa v našom živote, dobrého pastiera, svätú Faustínu, samozrejme, že treba spomenúť Božie milosrdenstvo na tomto mieste, na prisľúbenie milosrdného pána Ježiša, ktoré sa viaže s korunkou Božieho milosrdenstva pri zomierajúcom, alebo za zomierajúceho hodzaj na diaľku. A tu sa znova dostávame ku klamstvu, ktoré naplňa naše duše, naše vzťahy. Diabol chce oklamať človeka aj na poslednú chvíľu života, keď ho nahovára, aby sme chorého nevystrašili. Lebo umrie, keď mu zavoláme farára. A nepripomenuli, nepostarali sa, aby v ťažkej chorobe, alebo aj keď nie je ťažká choroba, predsa prijal tie sviatosti, ktoré v takom stave prijať treba. Lebo keď ich príjmeme, Ježiš nám nesľubuje falošný diamant, ale nám sľubuje pravý diamant večného života v radosti. Diabol nám závidí a nám dáva falošný diamant, ktorý rozpoznáme hneď po smrti. Každý hneď po smrti zistí, čo si vyvolil, prečo sa rozhodol. A možno aj povie, prečo tí moji z rodiny ma nejako viac nepritlačili. Nenechajme sa oklamať sladkými rečami diabla cez ľudí, aby sme umierajúceho nevystrašili. Preto aj keby sa chorý vzpieral, hneď sa pri ňom a za neho modlíme korunku Božieho milosrdenstva. Pán Ježiš nám dal veľké prisľúbenie. Aj na Slovensku z našej diecézy je táto šanca modliť sa za umierajúcich ľudí. Rád spomeniem osobnú skúsenosť a do smrti budem za to vďačný Pánu Bohu, keď pred 11 rokmi som prechádzal cez Nitru a som sa dozvedel, že môj predchodca, pán biskup Vladimír Filo, je práve v nemocnici vo veľmi vážnom stave. A pán Boh doprial, že mohli sme prísť za ním. Už neprejavoval, že nás vníma. Vo vnútri možno áno. A iste nebol proti tomu, aby sme sa pri ňom pomodlili. A sme sa pomodlili pri ňom korunku Božieho milosrdenstva a si o hodinu dve na to zomrel. A som presvedčený, že pán Ježiš dodržal slovo o sile korunky Božieho milosrdenstva a prijal biskupa Fila k sebe do neba. Lebo keď si z dnešnej kázne Z dnešného putovania nezapamätáte nič, tak si zapamätajte aspoň toto. Ježiš neklame. Ježiš nás nesklame. Dôverujme mu. Ježiš nás neklame. Ježiš nás nesklame. Dôverujme mu. Ježiš nerobil politickú kampaň, aby získal moc. Ježiš zomrel na kríži, nechal sa pribiť a zomrieť za našu spásu, z lásky k nám, ako sme to počuli v Evanjeliu. Ježiš neklame. Ježiš nás nesklame. Dôverujme mu. A celkom na záver, keďže som spomenul túto osobnú skúsenosť z nitrianskej nemocnice, prosím aj vás, všetkých tu prítomných, aj všetkých, čo nás počúvate, ma počúvate v tejto chvíli. Keď príde hodina môjho odchodu z tohoto sveta, prosím vás, modlite sa vtedy za mňa korunku Božieho milosrdenstva. Lebo ja Ježišovi dôverujem, že táto sila ma zachráni. Lebo Ježiš neklame. Ježiš nikoho nesklame. Dôverujme mu. Amen.

Milí poslucháči, v tento sviatočný deň vám v nasledujúcich minútach ponúkame prostredníctvom katolíckej televízie priamy prenos modlitby Anjel Pána z Vatikánu. Na Svetopeterskom námestí sa ju pomodlí pápež Lev spolu so zídenými veriacimi. Už o chvíľu odozdáme slovo kolegom do televízie Lux. Zo štúdia Rádia Lumen vám prajeme ničím nerušené počúvanie.

0: Príjemné sviatočné poludne, milí televízni diváci. Pozdravujem aj vás všetkých, ktorí nás sledujete v repríze počas týždňa. Dnes máme pred našim duchovným zrakom veľké tajomstvo Najsvätejšej Trojice a vyznávame, že Boh sú traja, ako nás učia naše hlavné pravdy našej viery, že Boh je len jeden, ale v Bohu sú tri božské osoby, Otec, Syn a Duch Svätý. Mnohí teológovia, cirkevní otcovia uvažovali nad týmto veľkým tajomstvom Najsvätejšej Trojice. My zo zjavenia Ježiša Krista vieme, že je tu Boh Otec, ktorý svet stvoril. Je tu Syn, ktorý si vzal telo z Panny Márie, ktorý tento svet vykúpil, a je tu Duch Svätý, ktorý tento svet posvecuje. Ale ešte možno dôležitejšie, ako pochopiť vôbec toto nepochopiteľné tajomstvo Najsvätejšej Trojice, uvedomiť si, že Boh je láska, ako nás k tomu pozýva aj svätý apoštol evangelista Ján. A láska je tá, ktorá sa daruje, ktorá sa obetuje, ktorá sa zdieľa. A práve v týchto troch božských osobách táto láska je tou hlavnou podstatou. Ideme sa však započúvať do slov svätého Otca na dnešnú nedeľu. Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu.
1: Con la solennità di Pentecoste.
0: Pred týždňom sa slávnosťou Turíc skončilo veľkonočné obdobie. Dnešným slávením tajomstva Najsvätejšej Trojice sa nám ponúka možnosť znovu si premyslieť cestu, ktorou sme prešli, vychádzajúc z jej stredu, zo života Boha, ktorý sa nám daroval Ježišovi Kristovi. Tento život je dynamickým, nevyčerpateľným a plodným spoločenstvom, ktoré nás teraz zahŕňa. Duch, ktorý spája Otca a Syna, bol totiž vyliatý do našich srdc. A tak vo svete začína nadobúdať podobu cirkev. Táto sviatosť spoločenstva, tento priestor stretnutia, lásky a života, v ktorom sa už nebo a zem navzájom dotýkajú. Evangelium dnešnej liturgie nám predstavuje

0: rodiť.
1: Dal mu vytušiť, že Boží život môže premeniť jeho vlastný život. Ježiš hovoril Nikodémovi o Duchu Svetom a osvietil jeho noc pravdou, ktorá dnes zaznieva vo všetkých našich kostoloch. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. A ďalej, Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Drahí bratia a sestry, v tajomstve Boha, Otca, Syna a Ducha Svätého sme doma. Tak ako sa Nikodém cítil doma pri Ježišovi. Boží život je obdivuhodný a strhujúci. Prináša pokoj nášmu srdcu, často takému nepokojnému, a vedie nás k stretnutiu s bratmi a sestrami v radosti ducha. Trojica nás učí milovať všetko a všetkých. Objavujeme, že každé stvorenie je určené pre spoločenstvo, pre vzťah a stretnutie. A práve preto chápeme, že rozdelenia, polarizácia a pohrdanie odlišnosťami prinášajú svetu skazu, smútok a vyprahnutosť. Nikodém patril do Synedria, do tejto rady predstavených Izraela. Keď v Synedriu počul pohrdavé slova namierené na Ježiša, vyzval všetkých, aby ho najprv vypočuli, skôr než ho odsúdia. Prostredníctvom samotného Krista prijal od Boha ducha spoločenstva, ktorý otvára srdce pre novú pravdu a skutočnú novosť. Kto tohto ducha nepríjma, rýchlo starne v neustálom nariekaní, zostáva sám a jeho duša nikdy nespozná radosť. Dnes je však, drahí bratia a sestry, sviatok. Boží sviatok je našim sviatkom. Preto svätý Pavol píše Korinťanom, radujte sa, zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami. A teraz sa v modlitbe Anjel Pána obráťme na Pannu Máriu. Nech v jej súhlase Božej vôli rozkvitne aj ten náš súhlas. Láske Najsvätejšej Trojice. Pomodlíme sa so Svätým Otcom Anjel Pána.
2: Angelus Domini nunciavet Marie.
3: Et concepite Spiritu Santo.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est.
3: Et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
3: Udine ficiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper.

0: semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
0: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
0: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
0: Amen.
1: Dominus vobiscum.
0: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
0: Ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
0: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Amen.
2: Milí televízni diváci, ako aj rádioví poslucháči, ak sa s nami spájate aj z Rádia Lumen, tiež vás pozdravujeme a sprijali sme všetci spoločne požehnanie svätého Otca, ktorý ešte pokračuje po požehnaní. Drahí bratia a sestry, v tomto mesiaci máj celá cirkev prosila o mier prostredníctvom modlitby svätého ruženca. Akási nepretržitá reťaz modlitieb na príhovor Panny Márie. Prosili sme národy, ktoré sú stríznené vojnou, a nech božská múdrosť osvieti mysle tých, ktorí nesú zodpovednosť a ovplyvňujú rozhodnutia, nech tieto rozhodnutia smerujú k trvalému mieru. Dnes sa v Taliansku slaví 25. deň pomoci chorým, som na blízku všetkým tým, ktorí sú nemocní, a všetkých tých, ktorí sa o nich starajú, a povzbudzujem všetkých, ktorí šíria túto kultúru blízkosti a starostlivosti, všetkých podporujem a pozdravujem. Svätý Otec s láskou víta aj všetkých tých, ktorí dnes prišli na námestie svätého Petra, či už z Ríma, alebo pútnikov z iných častí sveta.
1: In particolare,
2: osobitný pozdrav pápeža
1: preotca
2: biskupa z Kamerunu aj so svojimi pútnikmi z mesta Kumba. Tiež pozdrav pre farský zbor z Dunajskej Lužnej zo Slovenska. Takže tešíme sa aj z týchto našich spevákov z Dunajskej Lužnej, ktorí sú na námestí. Ďalší pozdrav pre prítomných poľských veriacich a pútnikov. A pozdrav aj pre účastníkov Veľkej púte do Piekári, kde je Panna Mária uctievaná ako matka sociálnej spravodlivosti. Ďalej pozdravujem alpinistov z Rivoli, chlapcov a dievčatá z Naviglia a tiež účastníkov štafety inklúzie s niektorými vlajkami, ktoré pripravili študenti stredných škôl. Všetkým vám prajem požehnanú nedeľu. Vypočuli sme si, milí diváci, slova svätého Otca dnes na slávnosť Najsvätejšej Trojice. Svätý Otec nám pripomenul aj toto tajomstvo, ktoré je pre nás naozaj nesmiernym veľkým tajomstvom, že Boh sú traja. Ale čo je pre nás podstatné, tak aj Svätý Otec spomenul, že ak sa necháme aj my oživovať Božím duchom, vtedy nebudeme starnúť, nebudeme lamentovať a nariekať, ale budeme plný života, plný takej určitej vitality, ktorú potrebujeme aj v našom kresťanskom živote, byť kresťanmi, ktorí sú radosní, otvorení, vnímaví aj na tie mnohé podnety, ktoré práve aj Duch Svätý dnes vzbudzuje cirkvi, aby sme neboli hluchí na tento Boží hlas. Končí sa nám aj Mariánsky mesiac máj. Včera Svätý Otec pripomenul túto modlitbu z Vatikánskych záhrad, aj my sme ju vysielali v priamom prenose, keď sme sa spolu s pápežom modlili za mier vo svete, spojenie so všetkými mariánskymi svätyňami, mariánskymi pútnickými miestami, svetoznámymi po celom kontinente, nielen európskom, ale aj americkom, africkom, azijskom, austrálskom. Čakajú nás ešte krásne slávnosti. Po tejto slávnosti Najsvätejšej Trojice nasleduje potom ten až budúci štvrtok slávnosť Kristovo tela a krvi a v júni máme mesiac zasvetený Božskému srdcu. Čaká nás aj slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Ďakujem za vašu priazeň, milí diváci. Vidíme sa so Svätým Otcom najbližšie pri generálnej audiencii v stredu. Dnes vám prajem ešte požehnanú nedeľu.
3: Milí poslucháči, v tento sviatočný deň sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos modlitby Anjel Pána z Vatikánu. Na Svetopeterskom námestí sa ju pomodlil pápež Lev spolu so zídenými veriacimi. Ďakujeme kolegom z televízie Lux za sprostredkovanie priamého prenosu. Zo štúdia Rádia Lumen vám prajeme požehnané poludne a dobrú chuť k sviatočnému obedu.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Máme 151. deň. Dnes si prečítame 9. kapitolu 1. knihy Kráľov. Dve kapitoly z knihy Kazateľ, konkrétne 6. a 7. kapitolu a pomodlíme sa 7. žalm. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som už spomenul, dnes máme 151. deň a budeme čítať 9. kapitolu 1. knihy Kráľov, ktorá bude v mnohom znieť ako opakovanie 2. knihy Kroník, pretože opisuje tie isté udalosti z iného pohľadu. Uvidíme aj ďalšie veci, ktoré vykonal Šalamún. Budeme počuť o druhom pánovom zjavení Šalamúnovi a pokúsime sa ísť v tejto téme trochu hlbšie. Zároveň sa viac ponoríme do knihy Kazateľ, tejto úžasnej múdroslovnej knihy, v ktorej kazateľ skúma otázku, v čom spočíva dobro života. Na čo má človek upriamiť svoje srdce a naopak, na čo je nebezpečné svoje srdce naviazať. Takže ešte raz. Dnes sme na 151. dni a vypočujeme si 9. kapitolu 1. knihy Kráľov, 6. a 7. kapitolu knihy Kazateľ a pomodlíme sa 7. žalm. 1. kniha Kráľov, 9. kapitola. Keď Šalamún dokončil stavbu pánovho domu, kráľovského paláca a všetkého, po čom Šalamún túžil a žiadal si urobiť, zjavil sa pán Šalamúnovi druhý raz tak, ako sa mu zjavil v Gabaone. A pánu povedal: Vypočul som modlitbu a prosbu, ktorú si mi predložil. Posvetil som tento dom, ktorý si mi postavil. Navždy som doň položil svoje meno. Moje oči a moje srdce tam budú neprestajne. A ak ty budeš kráčať predo mnou, ako v prostote a priamosti srdca kráčal tvoj otec Dávid, ak urobíš všetko, čo som ti prikázal a zachováš všetky moje predpisy a nariadenia, upevním navždy trón tvojho kráľovstva nad Izraelom, ako som prisľúbil tvojmu otcovi Dávidovi. Nebude ti chýbať muž na tróne Izraela. Ak sa však vy a vaši synovia odvrátite odo mňa a nebudete zachovávať moje príkazy a moje predpisy, ktoré som vám dal, a pôjdete slúžiť iným bohom a budete sa im klaňať, vyhubím Izrael z povrchu zeme, ktorú som im dal, a dom, ktorý som zasvetil svojmu menu, odvrhnem od svojej tváre. Takže Izraeliti budú za príslovie a na posmech medzi všetkými národmi. A tento dom bude zrúcaniskom. Každý, kto prejde popri ňom, zhrozí sa a zahvizdne. A budú sa pýtať, prečo to urobil pán tejto krajine a tomuto domu? A odpovedia, pretože opustili pána, svojho boha, ktorý vyviedol ich otcov z Egypta a chopili sa iných bohov, klaňali sa im a slúžili im. Preto pán priviedol na nich všetko toto nešťastie. Po 20 rokoch, čo Šalamún staval dva domy, pánov dom a kráľovský dom, a Hiram, kráľ Týru, dodával Šalamúnovi cédrové a jedľové drevo, zlato a všetko, ako chcel, dal kráľ Šalamún Hiramovi 20 miest v galilejskej krajine. A Hiram prišiel z Týru pozrieť si mestá, ktoré mu dal Šalamún, ale nepáčili sa mu. Preto povedal, čo sú to za mestá, ktoré si mi dal, brat môj? Preto ich volajú až po dnešný deň krajinou Chabul. Potom poslal Hiram Šalamúnovi 120 hrivien zlata. Takáto bola suma, ktorú kráľ Šalamún vyzdvihol na stavbu pánovho domu, svojho domu, Mela, múrov Jeruzalema, Heseru, Magedu a Gezeru. Egyptský kráľ Faraón totiž vytiahol a zaujal Gezer, vypálil ho ohňom, Kanánčanov, ktorí bývali v meste, vyhubil a dal ho do vena svojej cére, Šalamúnovej žene. Preto Šalamún postavil Gezer, potom Dolný Bethoron, Bálat, Tamar na púšti v krajine, ďalej všetky mestá so skladišťami, ktoré mal Šalamún, mestá s vozatajstvom a mestá s jazdou a všetko, čo chcel Šalamún postaviť v Jeruzaleme, na Libanone a na celom území svojho pánstva. Všetkých ľudí, ktorí ešte ostali s Amorejčanov, Hetejcov, Ferezejcov, Hevejcov a Jebuzejcov, ktorí nepatrili k synom Izraela, ich potomkov, ktorí po nich ostali v krajine preto, že synovia Izraela nevládali na nich splniť kliatbu, zadelil Šalamún na otrocké roboty až po dnešný deň. Zo synov Izraela však Šalamún nevrhol nikoho do otroctva. Oni boli jeho bojovníkmi, úradníkmi, vojvodcami a dozorcami, veliteľmi vozov a jazdy. Oni boli predstavenými dozorcov, ktorí stáli nad Šalamúnovými robotami. 550 mali dozor nad ľuďmi zamestnanými pri robotách. Len čo prešla faraónova dcéra z Dávidovho mesta do svojho domu, ktorý jej postavil, už stával melo. Tri razy do roka prinášal Šalamún celopaly a pokojné obety na oltári, ktorý postavil Pánovi a pálil tymián pred Pánom. A chrám dokončil. Kráľ Šalamún postavil aj lode v Asiongaberi, ktorý je pri Elate na brehu Červeného mora v Edomskej krajine. Hiram poslal so Šalamúnovými ľuďmi na lode svojich ľudí, námorníkov, ktorí sa vyznali na mori. Plavili sa do Ofíru, doviezli odtiaľ 420 hrivien zlata a odovzdali ho kráľovi Šalamúnovi. Kniha Kazateľ, 6. kapitola. Je tu ešte iné zlo, ktoré som videl pod slnkom a ktoré ťažko dolieha na človeka. Je to človek, ktorému Boh dal bohatstvo, majetok a slávu, takže jeho duša nemá v ničom nedostatku, nech by si zažiadal čokoľvek. Ale Boh mu už nedopraje možnosť, aby z toho mohol aj požívať a niekto cudzí to požije. Hľa, toto je márnosť, toto je ozaj zlostná choroba. Keby niekto splodil aj 100 synov a sám by sa tiež dožil mnoho rokov, dní jeho rokov by boli početné, duša by sa mu však nenasítila bohatstvom, ba ani pohrebu by sa mu nedostalo, tak si o ňom myslím, že je na tom lepšie nedochôdča ako on. Lebo ono síce v márnosti prišlo na svet a zasa za tmy odchádza preč. Jeho meno zakrýva temno. Ani slnko neuzrelo, ani ho nepoznalo. Ono však má viac pokoja ako tamten. Keby bol žil 1000 rokov alebo aj 2000, ale keby nebol nič dobré zažil, či nepôjde všetko na jedno a to isté miesto. Všetka námaha človeka slúži jeho ústam, ale tým sa jeho duša nemôže ukojiť. Akúže výhodu má múdry oproti pochabému? A čo bedár, ktorý vie kráčať pred živými? Lepšie je očami hľadiť na dobro, ako by sa duša mala túžbou pominúť. Aj to je len márnosť a honba za vetrom. Čo je to, čoho meno už dávno odznelo? Je známe, že nik sa nemôže pustiť do súdu s niekým silnejším od seba. Veď je veľmi mnoho rečí, ktoré len zväčšujú márnosť. Čo to môže osožiť človekovi? Lebo kto vie, čo je v živote dobré pre človeka? Je to azda väčší počet dní jeho márneho života, ktoré prežíva tieňu podobne? Ktože vie oznámiť človeku, čo nastane po ňom pod slnkom? Kniha Kazateľ, 7. kapitola. Lepšia je dobrá povesť, než voňavý olej. Lepší je deň smrti ako deň narodenia. Lepšie je ísť do smútočného domu ako do domu, kde hodujú. Lebo v tom prvom je koniec pre každého človeka a každý, kým žije, pripustí si to k srdcu. Lepšia je mrzutosť na tvári než smiech, lebo aj pri nevľúdnej tvári srdce môže byť blažené. Srdce múdrych ide radšej do smútočného domu, kým srdce pochabých tiahne do domu veselosti. Lepšie je vypočuť pokarhanie od múdreho, ako by mal niekto počúvať chválospevy od pochabých. Lebo ako práska trnie pod kotlom, tak vyznieva aj smiech pochábľa. Aj to je len márnosť. Lebo útlak môže ohlúpiť aj múdreho, ako úplatok nakazí srdce sudcu. Lepšie je končiť niečo, ako začínať. Lepšia je trpezlivá, ako povýšenecká myseľ. Neprenáhli sa svojim duchom, aby si sa zlostil. Lebo mrzutosť prebýva v hrudi pochabých. Nepýtaj sa, ako to, že predošlé dni boli lepšie ako terajšie. Lebo to by si sa nepýtal z múdrosti. Lepšia je múdrosť spolu s dedičstvom. To je výhoda pre tých, čo vidia slnko. Lebo byť v tieni múdrosti je byť aj v tieni peňazí. Osoch spoznania múdrosti je taký, že zachováva jej majiteľa pri živote. Všímaj si Božie dielo. Ktože by mohol urobiť rovným, čo on raz skrivil? V deň blaženosti buď blažený, V deň nešťastia si všimni. Tak prvý, ako aj druhý deň urobil Boh, aby človek nemohol objaviť ani najmenšie zo svojej budúcnosti. Všetko toto som pozoroval v dňoch svojej márnosti. Stáva sa, že spravodlivý hynie aj pri všetkej svojej spravodlivosti. A stáva sa, že hriešnik dlho žije aj popri svojej hriešnosti. Nerob sa nadmieru spravodlivým, ani si nepočínaj, ako by si bol veľmi múdry. Veď prečo by si sa mal dožiť sklamania? Nepočínaj si príliš zlostne, ani sa nezachovaj až veľmi pochabo. Veď prečo by si mal zomrieť nie na svoj čas? Dobre je, keď sa budeš pevne držať prvého, ale ani od druhého neodťahuj ruku. Lebo kto sa bojí Boha, má úspech vo všetkom. Múdrosť dáva múdremu väčšiu silu, než akú majú desiati vladári v meste. Lebo nie je na svete človeka, ktorý by bol taký spravodlivý, že by konal iba dobré a nedopustil by sa hriechu. Nepripúšťaj si k srdcu všetky reči, ktoré sa hovoria, aby si nemusel počuť svojho sluhu, ako ťa potupuje. Lebo v mnohých prípadoch si aj tvoje srdce uvedomuje, že si aj ty potupne hovoril o iných. Toto všetko som skúmal v múdrosti. Povedal som si, rád by som bol múdry. A ona sa odo mňa vzdialila. Ďaleké je všetko, čo už bolo, a také hlboké, až prehlboké je to. Kto to odhalí? Všetko som v duchu prezrel, aby som spoznával, skúmal a hľadal múdrosť a zmysel všetkého. Aby som poznal, že bezbožnosť je pochabosť a nerozumnosť bláznostvo. A tu som našiel od smrti trpkejšiu vec. Ženu, ktorá je ako sieť, jej srdce ako osídlo a jej ruky sú ako putá. Iba ten, kto je milý Bohu, vie pred ňou uniknúť, ale hriešnik padne celkom do jej zajatia. Hľa, toto som objavil, povedal kazateľ, jedno i druhé, aby som našiel zmysel, ktorý ešte vždy hľadá moja duša, a nenašiel som ho. Našiel som jedného človeka z tisícich, ale ženu som z nich zo všetkých nenašiel. Hľa, iba toto som objavil. Že Boh stvoril človeka priamého, ale oni vyhľadávajú premnohé úlisnosti. Žalm 7. Pane Bože môj, k Tebe sa utiekam. Zachráň ma pred všetkými, čo ma prenasledujú a vysloboď ma, aby ma niekto neschvátil a neroztrhal ako lev a nemal by som záchrancu. Pane Bože môj, ak som sa čohosi zlého dopustil, ak som si ruky poškvrnil zločinom, ak som sa dobrodincovi odplatil zlom, ak som nepriateľa olúpil a nechal bez pomoci, potom nech ma prenasleduje nepriateľ a nech sa ma zmocní a nech ma zašliape až do zeme a do prachu zrazí moju česť. Povstaň, Pane, vo svojom hneve, postav sa proti zúrivosti mojich nepriateľov. Bože môj, vystúp na súde, ktorý si Ty nariadil. I obklopí ťa zhromaždenie národov, ale Ty si zasadni vysoko nad nimi. Pán je sudca národov. Súď ma, Pane, podľa mojej spravodlivosti a podľa mojej nevinnosti. Nech je už koniec zlobe hriešnikov. Posilni spravodlivého, Ty spravodlivý Bože, čo skúmaš myseľ a srdce. Boh je moja obrana. On zachraňuje tých, čo majú srdce úprimné. Boh je sudca spravodlivý, dáva výstrahy každý deň. Ak sa hriešnik neobráti, naostrí svoj meč, napne lúk a namierí. Pripraví si smrtonosné zbrane, svoje šípy naplní ohňom. Hľa, hriešnik počal neprávosť. Ťarchavý je zlobou a plodí zločin. Ja mu vykopal a prehlbil, lež sám padol do pasce, ktorú nastrojil. Jeho zloba zosype sa mu na hlavu, temeno mu pritlačí jeho násilie. Ale ja budem velebiť Pána pre jeho spravodlivosť a meno Najvyššieho Pána budem ospevovať. Nebeský Otče, chválime ťa a ďakujeme ti. Ďakujeme ti za tvoje slovo a za múdrosť, o ktorú sa s nami delíš. Ďakujeme ti, že nám dovoluješ klásť otázky a hľadať pravdu. Ďakujeme ti, že nás pozývaš premýšľať o dobre, o spravodlivosti, o tajomstve zla i o tajomstve zla v našich vlastných srdciach. Ďakujeme ti, že môžeme prichádzať pred teba so všetkými našimi otázkami i so zlomenosťou, ktorá nie je len okolo nás, ale aj v nás. Ďakujeme ti, že sa s nami delíš o svoje slovo, o slová kazateľa, ktorý kladie veľké otázky a pozýva nás, aby sme si ich kládli spolu s ním. Chválime ťa a ďakujeme ti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Dobre, dnes sme v 9. kapitole 1. knihy kráľov a blížime sa ku koncu vlády kráľa Šalamúna. Vidíme množstvo stavieb, pretože Šalamún bol veľký staviteľ. vidíme mnohé jeho diela a úspechy. No zároveň už začíname vidieť obraz človeka, ktorý sa približuje ku koncu svojho života. Počas nasledujúcich dvoch dní, v 10. a 11. kapitole 1. knihy kráľov uvidíme, ako tento múdry muž ukončí svoj život hlúposťou. Tento veľký a vznešený staviteľ a vládca napokon skončí svoj život v ruinách. Taký bude záver Šalamúnovho príbehu a práve to budeme v najbližších dňoch sledovať na našej spoločnej ceste. Pritom vieme, že Boh ho varoval. V druhom sne, v ktorom sa mu zjavil, mu povedal: požehnám ťa a budem s tebou. Upevním tvoj trón na veky, ako som upevnil trón tvojho otca. Len sa neodvráť a neslúž iným bohom. No uvidíme, že Šalamún si tieto slová nezachoval vo svojom srdci. Možno na nejaký čas áno, na deň, možno na týždeň, možno na niekoľko rokov. Ale vieme, ako to v živote býva. Nie je až také dôležité, ako začneme, ale ako skončíme. A keď už hovoríme o začiatkoch a koncoch, kniha Kazateľ môže pôsobiť veľmi znepokojujúco a miestami až metúco, no ak ju správne pochopíme, stane sa zdrojom inšpirácie. Napríklad, keď hovorí o koncoch a začiatkoch, svetopisec, možno dokonca samotný Šalamún, píše: lepší je deň smrti ako deň narodenia. Čože? Ďalej pokračuje a hovorí: lepšie je ísť do smútočného domu ako do domu, kde hodujú. Uf, a potom ešte: lepšia je mrzutosť na tvári než smiech. Možno si pritom povieme: nerozumiem, čo tým chce povedať. Svetopisec, tento múdry muž, chce okrem iného poukázať na jednu dôležitú vec. Keď si uvedomujeme, že všetko sa raz skončí, začneme žiť triezvejšie, s väčšou jasnosťou a cieľom. Ak sa však sústredíme iba na začiatok a vôbec nepremýšľame o konci, je veľmi pravdepodobné, že budeme žiť nerozumne. Budeme žiť ako hlupáci. Vidíme to u mnohých ľudí v písme a môžeme to pozorovať aj vo svojom vlastnom živote. Čo sa nám stáva? Začíname dobre, ale nie vždy dobre končíme. A práve preto múdry človek hovorí: lepší je deň smrti ako deň narodenia. Takýto pohľad totiž dáva všetko do úplne inej perspektívy. Myslím, že Stephen Covey raz povedal: ak chceš žiť múdro, začni s myšlienkou na koniec. Pretože keď viem, kam smerujem, alebo kde chcem raz skončiť, budem podľa toho aj žiť. Budem konať zámerne, pretože budem chcieť dôjsť do cieľa. Aj takéto uvažovanie je súčasťou hlbokej múdrosti knihy Kazateľ. V 6. kapitole Kazateľ poukazuje na dôležitú myšlienku. Hovorí o človeku, ktorý dostal bohatstvo, majetok aj uznanie, no napriek tomu si to všetko napokon nedokáže užiť. Ovocie jeho práce pripadne niekomu inému. Práve v tom Kazateľ vidí hlbokú frustráciu života pod slnkom. Života, ktorý človek prežíva len z pozemskej perspektívy. Nehovorí, že práca, majetok alebo úspech sú zlé. Skôr upozorňuje na ich pominuteľnosť v obraze vetra, teda niečoho, čo sa na chvíľu objaví a v zápäti zmizne. Existuje však aj niečo, čo nazývame anhedónia. Anhedónia je neschopnosť alebo neochota tešiť sa zo života. Hedónia znamená schopnosť prežívať radosť, potešenie a uspokojenie zo života. Anhedónia je jej opakom. Človek nie je ochotný a nedokáže prežívať radosť ani sa tešiť z darov, ktoré dostal, zo života, ktorý má okolo seba. Písmo opisuje človeka, ktorý má majetok, bohatstvo a česť, no nedokáže sa z toho radovať. Nedovolí si povedať: Bože môj, môžem prežívať radosť, môžem sa smiať a tešiť z toho, čo mám. Byť anhedonický je veľké bremeno. Myslím si, že niektorí z nás môžu do tejto pasce padnúť. Hovoríme si: nie, musím sa vrátiť do práce. Musím pokračovať. Musím pracovať, pretože mám účty, splácam hypotéku a mnoho ďalších vecí. A áno, všetky tieto veci sú skutočné. No možno máte deti a možno vás Boh pozýva, aby ste sa na chvíľu zastavili a jednoducho sa tešili z toho, že ich máte. Áno, viem, občas sú hlučné a robia neporiadok. Rozumiem, ale nebudú také navždy. Možno ste sami. A možno sa môžete naučiť prijať aj toto obdobie samoty. Možno ste dostali dar ticha, pokoja, času na premýšľanie či slobody. Slobody cestovať alebo slobody slúžiť. Mnohí ľudia majú iné povinnosti, pretože ich život je naplnený starostlivosťou o rodinu. Snažím sa priniesť inú perspektívu. Nemyslím to teraz nejako prehnane idealisticky ani naivne, ale skôr v zmysle: dobre, som slobodný. Áno, Rád by som mal rodinu, túžim po manželovi alebo manželke, ale zároveň mám voľnosť a vďaka nej môžem slúžiť ľuďom spôsobom, akým by som možno nemohol, keby som mal rodinu alebo manžela či manželku. Je dôležité naučiť sa to vidieť a povedať. Dobre, chcem sa tešiť z toho, čo mám, namiesto toho, aby som bol neustále smutný z toho, čo nemám. Ešte niekoľko postrehov k nádhernému 10. veršu 7. kapitoly knihy Kazateľ, v ktorom sa píše: Nepýtaj sa, ako to, že predošlé dni boli lepšie ako terajšie. Lebo to by si sa nepýtal z múdrosti. Kazateľ vlastne poukazuje na našu tendenciu idealizovať minulosť, tie staré dobré časy, ktoré sa nám zdajú oveľa lepšie ako tie dnešné. Preto tu zaznieva výstraha, že nie je múdre stále sa pýtať, prečo bolo kedysi lepšie než dnes. Pretože často to ani nie je pravda. Myslím, že svätý Augustín povedal niečo v tom zmysle: neželajte si staré dobré časy. Pretože keď ste v nich žili, pravdepodobne ste si nemysleli, že sú to tie staré dobré časy. Nie presne takto, trochu som to parafrázoval, ale myšlienka zostáva podobná. A ešte posledná drobná poznámka k 21. veršu 7. kapitoly. Nepripúšťaj si k srdcu všetky reči, ktoré sa hovoria, aby si nemusel počuť svojho sluhu, ako ťa potupuje. Kazateľ tým hovorí: nepočúvaj všetko, čo ľudia hovoria. Pretože sa môže stať, že začuješ niekoho hovoriť o tebe zle, a to nás vie veľmi zraniť. Niekedy stačí jediná negatívna poznámka, aby nám pokazila celý deň. No kazateľ pokračuje: lebo v mnohých prípadoch si aj tvoje srdce uvedomuje, že si aj ty potupne hovoril o iných. Premýšľam nad tým, ako často niekto o nás povie niečo podobné. Nemusí to byť ani nič veľmi kruté, možno len jemne kritická poznámka. Niekedy je to len drobnosť, ktorá sa nám dostane pod kožu a potom nás trápi. No zároveň si uvedomme, koľko podobných vecí sme aj my sami povedali o iných. A nejde len o to uvedomiť si, aj ja to robím. Myslím, že sa v tom ukrýva ešte hlbšia múdrosť. Povedzme, že niekto by o mne mohol povedať: áno, je v pohode, ale nie je zas až taký múdry. Alebo: je fajn, ale nie je veľmi, doplňte si akúkoľvek pozitívnu vlastnosť. A ja by som si to mohol vziať príliš osobne a trápiť sa tým. Ale koľkokrát aj ja sám len tak mimochodom vyslovím svoj názor na niečí podcast, reláciu alebo na niečo, čo niekto robí. A pritom to ani nemyslím nejako definitívne či hlboko premyslene. Len vyjadrím svoj momentálny názor. Takže nejde iba o to, že aj ty sa tak správaš voči druhým. Ide aj o uvedomenie si, že väčšina takýchto poznámok nevzniká po hlbokom premýšľaní alebo po zrelom zhodnotení človeka. Väčšinou len príliš ľahko rozprávame a príliš rýchlo kritizujeme. A možno to nemyslíme ani úplne vážne. Preto slová, ktoré niekto povie o nás, treba brať s istým odstupom. Neviem, či to dáva úplný zmysel. Keď som sa nad tým zamýšľal, mne to zmysel dávalo. Ale možno je dnes práve jeden z tých dní, keď si poviete: no, dnes otec Mike nemal práve svoj najlepší deň. A ja si odpoviem: dobre, asi si musím znovu pripomenúť 21. verš 7. kapitoly knihy Kazateľ. Áno, dnes možno nie som práve najvýrečnejší, ani najjasnejší. Ale aj také dni sú. A aj to je dar. Som nesmierne vďačný za to, že môžeme spolu kráčať počas týchto 365 dní. Dnes je 151. deň a zajtra máme príležitosť spraviť ďalší krok. No dnešný deň je deň, ktorý učinil Pán. Plesajme a radujme sa z neho. Radujme sa a chváľme Pána. Radujme sa a modlíme sa jeden za druhého. Prosím, modlite sa aj za mňa. Ja sa modlím za vás. Pamätajme na seba navzájom v modlitbách. Už sa neviem dočkať na naše najbližšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk. Milé rodiny, chcete prežiť spoločný týždeň v radosti z Božej prítomnosti, zdieľania a oddychu? Pozývame vás na stretnutie rodín s názvom Rodiny Boh vás miluje, animované komunitou blahoslavenstiev. Čaká na vás program pre manželov s prednášajúcimi manželmi fare zo Španielska a dobrodružný program pre deti od 3 rokov. Neváhajte, príďte medzi nás do Rodinkova od 26. júla do 1. augusta. Prihlásiť sa môžete cez stránku Rodinkova www.rodinkovo.sk.

Príjemné nedeľné popoludnie, vážení poslucháči. Dramaturgia Rádia Lumen vám v nasledujúcej hodinke ponúka rozhlasovú hru o patronke prvopríjmajúcich detí, o blahoslavenej dominikánke Imelde Lambertíniovej. Jej neuveriteľný životný príbeh autorsky spracoval Alois Čobej do rozhlasovej hry s názvom Panis Angelicus, anielský chlieb. Pri jej počúvaní vám želáme pekný umelecký a hlboký duchovný zážitok.

Imelda Lambertini patrí k tým vyvoleným dušiam, ktoré dosiahli Božiu milosť a korunu svetosti už v útlom detskom veku. Narodila sa roku 1321 ako dcéra bolonského šľachtica Egana Lambertiniho. Rástla obklopená nádherou a pohodlím šľachtického dvora, ale odlúčená od detských hier a dobrodružstiev rovesníkov z nižších vrstiev. Bola obklopená opatrovateľkami a komornými, ktoré ju učili dvorným spôsobom, aby sa vedela správať vo vznešenej spoločnosti šľachtických dám. A predsa jej život už v detstve nabral celkom iný smer. Viac ako nádhera a bohatstvo Imeldu priťahovala neznáma sila Božieho chleba vo svetostánku. Všetky jej detské sny sa končili rovnako. Videla oltár a v bielej hostii živého Boha. Imeldu priviedol k sebe Boh krátkou cestou. A milosť vykročiť na túto cestu dostala už ako mladé, krehké, 12-ročné dieťa.

0: Od chlapca bol poslušný, úctivý.
1: Ale čo sa oženil? To ona ho postavila proti otcovi, je ctibažná a tvrdohlavá ako všetci malavotijovci.
0: Nesúď ju tak prísne, muž môj. Je mladá, chce sa páčiť, pekne obliekať, ale srdce má dobré.
1: A odkiaľ sa teda vzal v Gidovej hlave taký vzdor, taká opovážlivá drzosť, že by to zdedil po matke?
0: Tvoja prvá žena, Missina Divilano, bola svätá žena. Dala ti syna a vychovávala ho v skromnosti a láske.
1: Áno, je to tak. Nech ju za to oslávi vo večnosti pán neba a zeme. A predsa sa diablovo semeno vzbúri uchytilo v Gidovej duši.
0: Spomeň si, aký sme my boli spúrni v jeho veku. Jablko nepadá ďaleko od stromu.
1: Ach, kara mia, ako sa ťažko starcom priznávajú hriechy mladosti.
0: Ach, kto bez nich, nech do mladých prvý hodí kameňom.
1: Aké je to požehnanie, Kastora, že ťa mám. Ty poznáš liek na všetky moje bolesti a trápenia.
0: Čo povieš Gidovi?
1: Aby sa usiloval, ukázal vôľu i schopnosti. Keď sa naplní čas, zverím mu obchod s plátnom. Lebo Majer Castello.
0: No vidíš, to je už iná reč. Tak hovorí šľachtic a gróf, signore Egano Lambertini di Bologna.
1: Tiež v sebe nezaprieš múdrosť rodu de Galuzi. Čo robí naše milované dieťa Imelda?
0: Ach, žije tíško, v ústraní a trápi sa.
1: Trápi? A prečo?
0: Trpí pre večné spory otca so synom.
1: Jej sa to netýka.
0: Je citlivá a zmetená. Nechce stratiť lásku otca ani brata.
1: Ach, moja ovečka, môj aniel. My sa môžeme škriepiť a hádať aj do krvi, ale ona nesmie trpiť.

Ježišu, pomôž mi, osloboď ma od všetkého, čo ma odvádza od Teba, lebo stále častejšie sa mi do modlitby vkrádajú veci studené a temné, ako by mi dušu zasral šedivý, štipľavý dym. Už nežijem iba vo svojej záhrade, obklopená kvetmi a láskou najmilších. Bolestne sa ma dotýkajú nezhody v našej rodine. Potom, čo k nám brat Guido priviedol svoju ženu Pinu, nedarí sa nám žiť tak pekne a pokojne ako kedysi. Otecko a brat sú ako dva čierne mraky, medzi ktorými lietajú blesky a za vše udria aj hrom. A ja tak túžim po pokoji v duši, v rodine i vo svete. Iba tu, v kúte záhrady v jaskynke s Božím obrazom, nachádzam pokoj. Tu cítim Tvoje pohľadenie, Tvoju lásku. Prosím ťa, Pane Ježišu, urob, aby sa dačo stalo, aby sa veľmi skoro stalo dačo, čo ma privedie z tohoto osieho hniezda do Tvojho pokoja.

0: Počuli ste ten chýr? Na také dačo by nikto ani nepomyslel.
1: Čo také sa stalo, Kastura?
0: A tvoja sestra Masina.
1: A čo je s ňou?
0: Vstúpila do kláštora.
1: Žartuješ? Neverím, že by taká komtesa, okolo ktorej sa krútia poprední šľachtici a rytieri Bolone, opustila svoje bohatstvo a veselú spoločnosť.
0: A predsa je to pravda.
1: Musím si s ňou prehovoriť, aby nestvárala hlúposti.
0: Nadarmo by si sa namáhal. Včera si Masina obliekla pokorné rucho klarisiek a dala sa na cestu pokánia za svoje i za hriechy všetkých ľudí.
1: Ale to je ako blesk z jasnej oblohy. Nikdy nič také nenaznačila.
0: Rozhodla sa rýchlo a neodvolateľne. Ako to vždy mala vo zvyku.
1: Ale že sa s nikým neporadila? Že mi to ani slovkom nenaznačila?

0: Priatelia ju vraj prehovárali, ale ona sa nedala zmiasť. Bola hluchá k ich radám, prosbám, naliehaniam.
1: A odkiaľ to vieš, Kastora? Kto ti to povedal?
0: Môj brat Edigio, kňazu svätého Dominika.
1: Nikdy nepochopím, ako sa môže stať žena, zvyknutá na bohatstvo a rozkoš, mučenicou chudoby.
0: Ach, nie si sám. Mnohí nechápu, aký márny je každý ľudský odpor, keď si niekoho Boh zavolá.
1: Som svetský človek. Modlím sa rukami, hlavou a prácou. Nerozumiem duchovným tajomstvám a záhadám.
0: Je to prirodzený zákon, že nás priťahuje pravda, dobro a krása. No a každý kresťan vie, že najvyššou pravdou a dobrom je Boh. Ale mnohí zostanú iba na polceste.
1: Vali, nehľadáme Božie kráľovstvo?
0: Áno, ale nechceme sa vzdať ani toho svetského. Preto nechápeme a odsudzujeme tých, čo idú ďalej ako my.
2: Tu som, mamička.
0: Kde si bola tak dlho, Imelda?
2: Prechádzali sme sa so strýkom Edigiom po bolonských uliciach.
0: V tom daždi?
2: Pod arkádami neprší.
0: O čom ste sa rozprávali?
2: O všeličom, ale najmä o svätom Dominikovi. Boli sme aj v kostole pri jeho hrobe.
0: Je to vzácny náhrobok. Zdobili ho najväčší umelci.
2: Keď sme vošli do chrámu, kňaz práve obchádzal Dominikov hrob s horiacim kadidlom a zbor na chóre spieval O lumen ecclesiae, o svetlo cirkvi.
0: Ach, je to krásna antifóna.
2: Cítila som sa tam ako v nebi.
0: O čo si požiadala v tej šťastnej chvíli nášho svetca?
2: Aby mi pomohol nájsť nový domov.
0: Imelda, tebe sa nepáči v dome svojho otca? Heď máš tu predsa všetko. Lásku, bohatstvo, pohodlie.
2: Ale nie pokoj.
0: Áno. Odkedy si Guido priviedol Pinu, už to tu nie je ako kedysi. Ach, tie večné spory otca so synom.
2: Guido už nie je ako bol. Ani sa mi pekne neprihovorí. Prečo je stále taký nervózny?
0: No, najskôr sa bojí, že mu otec preto nechce prepísať majetok, lebo ho drží pre teba.
2: To si myslí Guido?
0: Skôr Pina. On iba hovorí, čo si ona myslí.
2: Ach, mamička, veď ja zo toho majetku nechcem nič. Sama to Guidovi poviem.
0: Nič mu nehovor. Čo skoro bude z teba komtesa, za ktorou sa budú obzerať všetci bolonskí šlachtici. Ako sa chceš vydať bez vena, bez majetku?
2: Mamička, ja nepotrebujem majetok.
0: Každý človek potrebuje majetok.
2: A nechcem sa ani vydávať.
0: Čo to hovoríš, Imelda? Každá statočná a zbožná žena sa má vydať a vychovávať deti.
2: Ja som si vybrala inú cestu.
0: Akú cestu?
2: Ako teta má syna.
0: O Bože, Varila, nechceš vstúpiť do kláštora.
2: Po ničom inom netúžim.
0: Si ešte malá, Belda. To sú iba detské sny a predstavy. Najprv musíš vyrásť, zmúdrieť a až potom robiť také vážne rozhodnutia.
2: Ja už nechcem čakať, mamička. Cítim, že ma volá pán a otec Dominik.
0: I ja som mala v tvojom veku také myšlienky a túžby. Ale vyrástla som z nich.
2: Ja z toho nikdy nevyrástim.
0: Maj rozum, Imelda. Vieš, čo by urobil otec, keby sa to dozvedel?
2: Vari, chcem vykonať dačo zlé.
0: Ale to nie. Ale si jeho jediné potešenie. A potom, čo sa sklamal v Guidovi, aj jediná nádej.
2: Mamička, prosím vás, nebráňte mi vstúpiť do služby Kristovi.
0: Ale čo som tu ja? O všetkom rozhoduje otec.
2: Pôjdem, klaknem si pred ním na kolena.
0: Nikam nechoď. Najprv si s ním prehovorím ja.

0: Nie, a stokrát nie. Nikdy nedovolím, aby moje dieťa, moja radosť a nádej zvedla za múrmi kláštora.
1: Čo, ak je to jej cesta? Ak je to vôľa Božia?
0: Slúžim Bohu pokorne. Dávam desiatky a štedré obety cirkvi. Nemôže mi preca zobrať milované dieťa.
1: Boh môže všetko.
0: Kastora, ty by si to dokázala. Súhlasila by si.
1: Ale či si už zabudol, muž môj? Ako bolo, keď sa nám Imelda narodila? Vzala som ju na ruky, pozdvihla k nebu a plná radosti povedala: Matka Božia, dala si mi tento kvietok z rajskej záhrady. Venujem ho tebe, vezmi si ho. A zdá sa, že ma Panna Mária vyslyšala.
0: Vy, ženy, máte také meké, voskové duše. Hneď sa všetkému podávate. Ale ja som muž a mám už iba ju.
1: Aj Abraham bol tvrdý muž. A mal iba Izáka, jedinú oporu a nádej. Predsa neodmietol Boží príkaz.
0: Čo to odo mňa žiadaš, Kastora?
1: Boh si pýta tvoju dcéru.
0: Ty by si súhlasila, aby...
1: Celú noc som prebdela. Modlila som sa, aby Pán odňal od nás ten kalich. Nakoniec som sklonila hlavu.
0: A čo?
1: Povedala som: Fiat voluntas tua. Nech sa stane vôľa Božia.
0: O, ako ľahko si sa vzdala nášho najväčšieho pokladu. Jediného potešenia.
1: Nevzdávam sa, Imeldy. Iba nechcem brániť, aby išla cestou, ktorú jej určil Boh.
0: O, pani na nebi. Najprv si mi vzal sestru Masinu. A teraz chceš aj dcéru Imeldu? Prečo ma tak ťažko skúšaš?
1: Nerúhaj sa, Egano. To je skúška, ale aj požehnanie.
0: Ja si neviem predstaviť, že neuvidím svoje dieťa. Ako ráno vstáva, modlí sa, beha po záhrade.
1: Ale prečo by si ju nemohol vidieť? Klauzura v kláštoroch nie je až taká prísna. Môžeš ju navštevovať, hoci aj každý týždeň.
0: Ach, Kastora, ako rýchlo si sa zmierila s tým, že budeme žiť v tomto veľkom, smutnom dome bez cer.
1: Nie, nie. Kaša sa nie je taká horúca, ako sa varí. Pôjdem do kláštora svätej Magdalény vo Valdi Pietra a prehovorím si s predstavenou.
0: Mari, nie je tu v meste dosť kláštorov. Prečo chceš ísť tak ďaleko?
1: Ale pozrela som si kláštory svätej Agnesy, svätého Jána Krstiteľa, svätého Mateja i Lukáša, ale najviac sa mi páčil ten skalnatom údolí za mestom.
0: Možno, keď Belda uvidí jeho ozrutné múry, cúvne a rozmyslí si to.
1: Ako chce Boh, tak bude.

0: Vravíte, že vaša dcéra bude mať iba 12 rokov. Vážená signora, my prijímame do noviciátu dievčatá od 7 rokov.
1: Nie sú primladé na takúto obetu.
0: Boh si nevyberá služobnice podľa veku, ale podľa zaľúbenia.
1: Aj tak sa mi nezdá vaša klauzúra vhodná pre takéto deti.
0: Novicky nežijú v úplnej klauzúre, iba si na ňu privykajú. Ktorá to nedokáže, pred zložením večných sľubov slobodne odíde.
1: Odpuste, sestra predstavená, ale neviem sa zmieriť s tým, že by tieto múry navždy odlúčili moje dieťa od sveta.
0: Odlúčia ju od neresti a prázdnoty sveta, ale dajú jej bohatstvo každodenného spolužitia s Kristom.
1: Vôbec vám nechýba svet? Jeho ruch, pestré farby, chute a vône?
0: Tak hovoria ľudia tohoto sveta. My žijeme pre iný, bohatší a plnší svet, ktorý sa volá nebo.
1: Nemôžeme predsa zavrhnúť tento svet. Musíme ho svojim životom a povolaním posvecovať.
0: My žijeme Bohu aj za tých, ktorí žijú iba svetu a sebe. Pre naše modlitby Boh často prejavuje milosrdenstvo hriešníkom, aby sa obrátili. Naše sestry teda v klauzúre robia oveľa viac, ako keby išli medzi ľudí a celé sa zodreli v práci. Lebo ľudstvo je choré popieraním Božieho poriadku a to je choroba duše. A dušu uzdraví iba Božia milosť.
1: Ľudia si neraz hovoria, také mladé, pekné dievčatá a vednú v kláštorných múroch, ako kvety v tôni.
0: Kristus povedal, ak zrno padne do zeme a nezomrie, zostane samo. Ale ak zomrie, prinesie veľký úžitok. A tak my umierame pre tento svet, aby sme priniesli hojnú úrodu pre nebesia.
1: Ste múdra a zbožná žena, ktorá vie, čo chce. Ale moja Imelda je ešte iba dieťa. Nevie, netuší, čo ju tu čaká.
0: Drahá signora, nikto nie je primladý na svetosť. Všetci sme k nej povolaní. Starci nad hrobom i malé deti. Naša martyrológia ponúka veľa krásnych príkladov. Blahoslavenú Margitu Uhorskú, dcéru kráľa Belu IV., zverili rodičia sestrám druhého dominikánskeho rádu ako štvororočnú. A keď mala 7, plná radosti prijala dominikánsky habit. V útlom veku sa zasľúbila Bohu aj blahoslavená Eufémia, Elia či Willyburga von Trossingen. Boli to šťastné deti, ktoré bez poškvrnenia svetskými márnosťami a telesnými rozkošami kráčali priamou cestou k svetosti.
1: Ale naša Imelda netúži po živote v pohodlí a bohatstve. Chcela by v ústraní a tichosti slúžiť Pánovi.
0: Túto svetú túžbu jej do srdca vložil Boh.
1: Má ešte jedno vrúcne želanie. Prijať telo Pánovo.
0: Všetci túžime po tom nebeskom pokrme.
1: Áno, ale Imelda je priam očarená pohľadom na bielu hostiu. V tej chvíli nič nevníma, ako by sa jej rozsvietila tvár. Už sa nemôže dočkať, kedy prvý raz pristúpi k sviatosti.
0: To sám Boh jej naznačuje, že chce prebývať v jej srdci. Dominikánske kroniky zaznamenali, že už spomínaná mladučká sestra Eli, prichádzajúc k Pánovmu stolu, žiarila ako kryštáľ.
1: Ak si teda Imeldu vyvolil Pán, nebudeme jej brániť, aby sa stala jeho služobnicou. Ale prosím, dajte jej čas, aby sama spoznala, či je to iba detská záľuba, alebo skutočné Božie povolanie.
0: Noviciát u nás trvá 2 roky. Dostatočný čas na dozretie pevného rozhodnutia.
1: Môže nás v tom čase navštevovať doma?
0: Ona nie. Za to vy ju môžete vidieť hoci aj každý deň.
1: Ďakujem vám, matka predstavená. Doma si to s manželom a Imeldou všetko preberieme. Dobre uvážime.
0: Budem sa za ňu modliť.
1: Môžem ju niekedy priviesť k vám, aby videla, ako vyzerá kláštor zvnútra.
0: Len ju priveďte, signora Lambertini. Prehovorím si s ňou.

0: No, Kastora, kde si?
1: Ach, bola som sa pozrieť v kláštore Valdy Pietro.
0: Ešte aj to, ani mi ho nespomínaj.
1: Čo sa stalo, Egano?
0: Celé týždne sme žili v obavách, ako sa skončia naše večné spory s Ferrarou. Žiaľ, všetky pokusy o zmier boli márne.
1: Takže?
0: Bude vojna.
1: O Bože.
0: Ferrara je mocná, trúfa si.
1: A čo Boloňa?
0: Budeme sa brániť. Signoria mesta už vydala príkaz, aby si všetci rytieri, šľachtici a slobodní občania obstarali zbraň a prihlásili sa do vojska.
1: Aj náš Guido?
0: Aj ten. Už si chystá koňa a zbroj.
1: A čo Pina?
0: Ako všetky ženy, plače.
1: Čo bude s tebou, muž môj?
0: Iba vek. A postavenie v Signorii mesta ma uchránili od bojového poľa.
1: O, buď Bohu chvála.
0: O, ochotne by som sa postavil na Guidovo miesto.
2: Budeme sa všetci modliť, aby ho anjel strážny ochránil pred smrťou a zranením.
0: Len sa modli. Ty môj malý anjel. Teba Boh najskôr vypočuje.
1: Idem utešiť Pinu.
2: Otecko, prečo sú na svete vojny?
0: Lebo ľudia sú zlí. Nenávidia sa. Nedokážu odpúšťať. Chcú mať stále viac. A tak na seba privolávajú Boží trest.
2: Budem prosiť nášho nebeského Otca, aby sa nad nimi zľutoval.
0: Len pros, Beola. Pros. Koho už Boh vypočuje, ak nie teba?
3: Napieš sa so mnou bylinkového čaju? Bylinky si pestujeme tu v kláštornej záhrade.
2: Ďakujem, signora.
3: Moje meno je Beatrice. Ale volajú ma sestra predstavená.
2: Odpuste, sestra predstavená. Mňa volajú Imelda.
3: Máš pekné meno. Sú v ňom spojené tri slová. I-mel-da. Čo znamená choď a rozdávaj med. Takže ty si taká ľudská včelička.
2: Aj mamka mi to hovorí.
3: Páči sa ti tu v kláštore?
2: Áno, veľmi.
3: Ako vidíš, žijeme tu v jednoduchosti a skromnosti. A ty si zvyknutá na pohodlie, bohatstvo.
2: Najlepšie sa cítim v jaskynke, v kúte záhrady pred obrazom nebeskej matky.
3: Život je Boží dar. Naplní ho len nesebecká láska vykúpená obeťou. Ak chceš k nej nájsť silu, musíš odísť z ulice, z bohatstva tohto sveta do ústrania kláštora alebo do kostola. Tam je na oltári vo svetostánku živý Boh, Ježiš Kristus, a s ním je tam aj Panna Mária, Matka Dobrej Rady, anjeli a svätí.
2: Veľmi túžim po Ježišovi vo svätej hostii.
3: Dočkáš sa, Imelda. Pripravíme ťa na ten šťastný okamih.
2: Povedzte mi, sestra predstavená, ako možno prijať Ježiša a neumrieť pritom od šťastia?
3: Je to chlieb života. Pomáha nám cnostne prežiť tento život a pripraviť sa na večný život.
2: Nikdy nám nezovšednie?
3: Nie. Čím viac ho požívaš, tým viac po ňom túžiš.
2: Chcem byť stále s ním, preto ma to ťahá do kláštora. Ale mnohí ma odhovárajú. Prečo?
3: Lebo ľudia poznajú kláštory iba zvonku.
2: Porozprávajte mi, aké je to znútra?
3: Náš život je veľmi skromný, ale duchovne nesmierne bohatý. Deň začíname ráno o 6:00 modlitbou primou. Potom si čítame z martyrológie, života svätých. Sú pre nás príkladom, ako zvíťaziť nad márnosťou sveta a získať korunu svetosti. Nasleduje rozjímanie, svätá omša a chválospev O Lumen Ecclesiae.
2: Je krásny. Počula som ho neraz v kostole svätého Dominika.
3: No a po raňajkách ide každá za svojou povinnosťou. Nech je to akákoľvek práca. V záhrade, v kuchyni, pri krosnách, v práčovni alebo krajčírskej dielni. Reholníčka ju posvetí. A práca posvetí ju. Rozumieš?
2: Áno, sestra predstavená.
3: Pred obedom je tercia, vzývanie Ducha Svätého a poludňajšia modlitba sexta. No a po obede čas spoločnej zábavy.
2: Zábavy?
3: Áno. V kláštore je dosť miesta aj pre radosť. Sestry sa rozprávajú, spievajú, hrajú. Tešia sa, že ich Boh miluje a nič neťaží na duši. Potom sú vešpery, večerné modlitby, prosby k Pane Márii a otcovi Dominikovi a napokon až do polnoci poklona pred oltárnou sviatosťou.
2: Ako krásne naplnený deň.
3: No vidíš. A mnohým ľuďom náš kláštor a prísna klauzúra pripomínajú podobenstvo smrti.
2: Prečo?
3: Lebo sa vchádza iba dnu. Naspäť niet návratu. Jedni v kláštore vidia očistec, iní tu nachádzajú nebo. I náš dominikánsky habit má symbolické farby. Bielu a čiernu. Čistá láska sa tu vykupuje pokáním. Pomáha nám k tomu klauzúra, odlúčenie od hluku sveta a mlčanie. Ale život v noviciáte je oveľa voľnejší.
2: Čo nasleduje po ňom?
3: Ak budeš chcieť a mať na to dosť síl i milosti, príjmeš obliečku a zapíšeme ťa do kláštornej dele matrikole. Ale najprv treba zložiť tri večné sľuby.
2: Aké sľuby?
3: Sľub čistoty, chudoby, poslušnosti. A ešte prísneho pôstu od dňa povýšenia Svätého kríža až do Veľkej noci.
2: S potešením to môžem sľúbiť Bohu už dnes.
3: Ty na pohodlie zvyknuté šľachtické dieťa príjmeš hrubé šaty, tvrdé lôžko, celodenné mlčanie a verejné vyznávanie svojich priestupkov?
2: Túžim po takomto živote a príjmem ho ako veľké požehnanie.
3: Dobre, Imelda. Ak vymeníš svoje bohatstvo a pohodlie za čistotu chudoby, Boh ťa privedie k prameňu milosti a zotrie z tvojej tváre smútok i každú slzu. No a teraz mi porozprávaj dačo o sebe, o svojich rodičoch, príbuzných.
2: Otec Egano Lambertini je v meste váženým človekom. Úprimne verí v Boha a štedro obetuje cirkvi. Matka Kastora je múdra, láskavá.
3: Takže žiješ v bohatej a šťastnej rodine.
2: Nie sme šťastní. Máme aj veľké trápenie.
3: Čo sa stalo?
2: Môj brat Guido musel nechať otcov dom i svoju ženu Pinu a ísť do vojny proti Ferrare.
3: O Bože, tie nešťastné vojny. Čo je s ním?
2: Padol do zajatia.
3: Aký do neba volajúci hriech. Kresťania útočia na kresťanov. Porušujú všetky Božie prikázania, plienia, zabíjajú, vraždia. A za zajatých bratov nakoniec budú chcieť výkupné ako maurskí pohania.
2: Otecko je preto veľmi smutný. Včera som ho videla plakať.
3: Diabol triumfuje a Boh plače nad svojimi nehodnými deťmi. My ho musíme potešiť. Uzmieriť tak, že sa mu obetujeme ako celopál.
2: To je ako, sestra predstavená?
3: Musíme zhorieť láskou k Bohu ako starozákonná obeta na oltári. Nič si nenecháme pre seba. Všetko dáme Bohu za hriechy svoje i celého sveta. To je naša výzva i obeta. Imelda, dokážeš s nami kráčať touto cestou života trnistou?
2: Po ničom inom netúžim.
4: V tomto roku budeme mať smutnú veľkú noc.
5: Veru smutnú.
4: Neprišli nejaké správy o Gidovi?
5: Feračania sa vraj správajú k zajatcom. Veľmi ohľaduplne.
4: Vďaka ti Bože.
5: Dnes k nám dokonca z Ferrari poslali posla.
4: Aké zvesti priniesol?
5: Ponúkajú výmenu zajatcov z nižších stavov.
4: A za tých druhých?
5: Žiadajú výkupné.
4: Koľko? Koľko pýtajú za Gida?
5: 200 bolonských lír.
4: To je dosť veľa peňazí.
5: Za jediného syna nie je žiadna suma privysoká.
4: Odkiaľ zoberieme toľko peňazí?
5: Predám majer v De Castello. A keď bude treba, predám aj najvýnosnejšie olivové sady.
0: Nezastavím sa pred žiadnou obetou, kým Guido nebude na slobode a doma.
1: Tak hovorí dobrý otec.
0: Najradšej by som si tie peniaze požičal.
1: Prečo?
0: No, lebo pár týždňov potrvá, kým nájdem kupcov a urobíme kontrakty.
1: A naše dieťa? Zatiaľ bude trpieť v zajatí.
0: Ale je vojna. Nikto nemá na zvyš peňazí.
1: Svatovci Malavotyovci by nám nepomohli?
0: Tí sú na tom ešte horšie. Vo ferrarskom zajatí mu viazli dvaja synovia a otec sa vrátil z boja s ťažkou ranou na ruke. Pína bdie pri ňom dňom i nocou.
1: Bože! O Bože! Čoho sme sa to dožili?
0: Ale lamentácie nám teraz nepomôžu. Toľka oradinoj! Utrela naša hodina! Musíme konať!
1: Pôjdem za otcom Galucim a bratmi. A zdá, nám pomôžu nejakou sumou.
0: Nikam nechoď, Kastora! Ak bude Boh pri mne, dokážem si syna vykúpiť aj sám.
1: Budem sa modliť s Imeldou, aby sa ti to podarilo.
0: A čo je s ňou?
1: Chystá sa do kláštora. Ale má strach, že jej to nedovolíš.
0: Ak mi Boh pomôže zachrániť syna, darujem mu milovanú dcéru.
1: Chceš sa jednať ako kupci na konskom trhu?
0: Nie, iba to vravím.
1: Je to podmienka alebo sľub?
0: To je slovo šľachtica. A čoraz Egano Lambertini sľúbi, to aj do

0: Staň, Imelda. Teraz, keď si pokorne padla na zem pred pánovým oltárom, môžeš si byť istá Božím milosrdenstvom, ochranou svätého Dominika i našej rehole. A tá ti prikazuje, aby si dobrovoľne prijala tieto podmienky. Budeš viazaná poslušnosťou. To znamená, že sa vzdávaš svojej slobody a vlastnej vôle. Budeš viazaná chudobou, takže nič nebudeš mať svoje. Odteraz bez dovolenia predstavenej nič nemôžeš dať ani prijať. Budeš nosiť chatrné šaty a zriekneš sa mnohého pohodlia. Budeš posvetená svetou čistotou, a to nie len tela, ale aj mysle. Budeš sa modliť aj vtedy, keď iní ľudia spia. Budeš sa postiť, keď iní budú žiť v hojnosti. Budeš trpezlivo znášať pokarhanie i poníženie. Ak budeš verne dodržiavať tieto reguly rádu, sľubujem ti v mene Božom ako odmenu život večný. Chceš dobrovoľne a slobodne prijať tento sladký kríž?
1: Áno, chcem.
0: Poď teda, snúbenica Kristova. Príjmi korunu, ktorú ti pripravil Pán, tvoj božský snúbenec. Poď, odlúč sa od svetských radostí, odstrihni si svoje krásne vlasy a obleč sa do bieleho habitu spásy, aby zostala bez poškvrny tvoja duša, ktorú navždy zasvecuješ Božiemu Synovi.

0: Blahoželám vám k takejto krásnej dcére, teraz už snúbenici Kristovej.
1: Aj sa tešíme, aj nám je to ľúto.
0: Radosť vždy kráča so smútkom. Smrť zo zmrtvých staním, ľútosť s nádejou.
2: To už je taký náš ľudský údel.
0: Imelda si už zvykla na kláštor, cíti sa tu ako doma. Našla tu aj viac ako 20 dobrých láskavých sestier, ktoré ju prijali medzi seba ako aniela nevinnosti.
1: A keď sa nám občas za ňou zacní?
0: Môžete ju prísť kedykoľvek navštíviť, potešiť sa s ňou.
2: To je dobré. Kde je?
0: V reflektáriu.
1: Rozpráva sa s Gidom a Pinou.
0: Páčil sa vám náš obrad?
1: Nemohla som zadržať plač.
0: No dúfam, že to boli slzy radosti.
2: Ešte jednu vec som chcel s vami, matka, predstavená. Toto si vezmite.
0: Čo je to?
2: Imeldino veno. 200 bolonských lír.
0: To nemôžem prijať. Prečo tak veľa?
2: Za koľko som vykúpil zo zajatia syna, toľko dávam aj dcére.
1: Patrí jej to.
0: Ona už hľadá iné bohatstvo.
1: Veď hej, ale aby nebola ukrátená ani takto.
2: Priznám sa vám, požičal som si tie peniaze od bolonského kupca s vínom Tomáša Domundeja.
0: Imelda ich už od vás nemôže prijať a ani ich nepotrebuje.
2: Vezmite ich teda ako obetný dar našej rodiny pre kláštor.
0: To je už iná vec. Nech vám zaň Pán Boh bohato odplatí svojou milosťou a požehnaním.
1: Čo dávame Bohu, to nám nikdy nebude chýbať.
2: Ibaže bez Imeldy zostane náš dom prázdny.
0: Nebojte sa. Pán Boh vám za ňu požehná krdeľ vnukov.
2: Naša nevesta Pina je už v požehnanom stave.
0: No vidíte, aké obdivuhodné sú Božie cesty. A teraz, ctení Lambertiniovci, príjmite pozvanie na naše skromné agapé.
2: Ďakujem.

0: Vzkriesil si Lazára, slepí videli, chromí chodili, chorí vstali z lôžka a kráčali za tebou. Prosím ťa, urob ešte jeden zázrak, príď ku mne. Naplň moje srdce i dušu, nech patrí iba tebe, nech je celá tvoja. Všetci mi hovoria, že je moje srdce pre teba ešte príliš malé a mladé. Nahraď svojou láskou tento môj nedostatok a príď, príď. Ty si povedal, proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. A tak verím, že každý, kto prosí, dostane a kto hľadá, nájde. Ó, môj anjel strážny, prihovor sa za mňa u Pána, aby prišiel, aby čím skôr vstúpil do môjho srdca a naplnil ho až po okraj.
1: Hľa, Imelda, prichádza tvoj snúbenec. Výjdi mu v ústrety.
0: Pane, ja nie som hodná, aby si prišiel ku mne.
1: Aká si krásna, priateľka moja. Žiadnej škvrny na tebe nie. Nosím ťa v srdci, snúbenica moja, tak hlboko, až ma to bolí.
0: Ó, Pane, vezmi si ma k sebe.
1: Vstaň, prekrásna, a ukáž svoju tvár, veď tvoj hlas znie mi ako hudba. Tvoj spev je sladký, duša čistá, pôvabná. Nuž poci ku mne po korunu svetosti.
0: Ach, Pane, nevládzem sa poznieť z prachu zeme.
1: Len zdvihni zrak a dám ti krídla anjela.

0: To si iba nahováraš, Imelda.
1: Nie, oče, ja som jasne počula ten nebeský hlas.
0: Dačo sa ti prividelo alebo prisnilo?
1: Kľačala som pred krížom, modlila sa a zrazu ma oslovil on.
0: Kto?
1: Pán Ježiš.
0: Čo ak to bol nejaký zlý duch, pokušiteľ?
1: Bol to nebeský hlas, celú ma prenikol. Bol to Ježiš, môj snúbenec.
0: Vieš, dievčatko, neraz sa stáva, že v hlbokej meditácii upadnú zbožné duše do stavu extázy, keď sa im vidí, že sú v nebi a počujú anielské hlasy. Ja som ešte to šťastie nemal, ale naše sestry to už neraz zakúsili a často mi o tom nevýslovnom šťastí rozprávajú.
1: Otče, nepocítili ste tú nebeskú slasť ani po prijatí pánovho tela?
0: No, tak nepovedal by som, že to bola slasť. Skôr taký zvláštny pokoj duše a dojatie z Božieho dotyku.
1: Veľmi túžim po tom dotyku. Biela hostia má pre mňa magické čaro. Priťahuje ma k sebe a naplňa nevýslovnou túžbou. Kedy mi už dovolíte, aby som prijala do srdca ten zázračný Panis Angelicus, chlieb anielov?
0: Milá Imelda, si ešte príliš mladá na prijatie a pochopenie takého hlbokého tajomstva.
1: Čo skoro bude mať 13?
0: O dosiahnutí kresťanskej dospelosti nerozhoduje vek.
1: A čo teda?
0: Veľa vecí. Napríklad aj šírka poznania a hĺbka viery. Čo vlastne vieš z kresťanského katechizmu? Otče náš zdravá za punkty dekalógu?
1: Modlím sa aj ruženic, litánie k Pane Márii a všetkým svätým. Pri každom mene svätého pridám, prihovor sa u pána, aby čím skôr ku mne prišiel.
0: Ale poznáš 7 sviatosti, 3 božské cnosti a hlavné pravdy našej viery?
1: Boh je len jeden, Bohu sú 3 božské osoby, Syn Boží sa stal človekom...
0: Dobre, dobre. A čo hriechy? Poznáš 7 hlavných hriechov, 6 hriechov proti Duchu Svätému, 9 cudzích hriechov a do neba volajúce hriechy.
1: No, to...
0: Tak vidíš, Imelda. Prehovorím si s predstavenou noviciek sestrou Jakobou, aby ti častejšie dávala katechézy. Ja si ťa potom preskúšam a uvážim, či si už dozrela na takúto vážnu vec, ako je prijatie sviatosti zmierenia.
1: Ďakujem, oče.
0: Ak sa budeš hlboko a úprimne modliť, Boh sa nad tebou zľutuje, ako nad Willibrgou z Trossingenu.
1: Nikdy som o nej nepočula.
0: Vstúpila do kláštora v útlom detstve ako ty a veľmi túžila po Kristovi v Eucharistii. Veľmi sa modlila a tak pán urobil zázrak.
1: Aký zázrak?
0: Kňaz v kaplnke vždy zobral z cibória iba toľko hostí, koľko bolo v kláštore sestier. Raz mu však jedna zvýšila na paténe. Kňaz to pochopil ako Božie napomenutie. Zavolal teda novicku Willibrgu a povedal jej: Poď, milé dieťa, pán tu v jednej hostii čaká na teba. A podal jej telo pánovo.
1: Ó, šťastná Willibrga.
0: A teraz už chodí, Melda. Čo skoro sa začnú vešpery.

0: Čo ti je, Imelda?
1: Nič, sestra predstavená. Modlím sa.
0: Je už neskoro. Poklona pred oltárnou sviatosťou sa skončila. Musíš si oddychnúť. Si ešte mladá a potrebuješ veľa spať, aby si narástla a zmocnila.
1: Prosím vás, sestra predstavená, nechajte ma ešte chvíľku tu pred bohostánkom.
0: Prečo?
1: Chcem byť pár okamihov sama s pánom.
0: Čo mu chceš povedať?
1: Ako veľmi po ňom túžim.
0: No dobre, ale nech to netrvá dlho. O polnoci musia byť všetky novicky na lôžku.
1: Sľubujem, že sa to zdržím iba chvíľku.
0: Prídem sa o tom presvedčiť.

0: Páter Androvando. Páter!
1: Čo sa deje, matka predstavená?
2: Niektorá zo sestier umiera.
0: Nie, buď Bohu chvála.
2: Čo teda?
0: Tá novická, Imelda.
2: Čo je s ňou?
0: Tajne som ju pozorovala, ako sa modlí pred bohostánkom.
2: No a?
0: Diali sa tam neuveriteľné veci. Zázrak alebo čo?
2: Nerozumiem vám, matka predstavená.
0: Áno, bol to zázrak.
2: Aký zázrak? Popíšte mi, čo ste videli.
0: To sa nedá opísať. Keď sa Imelda modlila, zrazu akoby sa bohostánok otvoril a vystúpila z neho hostia, ožiarené telo pánovo.
2: Kto otvoril bohostánok, Imelda?
0: Nie, ona tam kľačala a ani sa nepohla.
2: Vravíte, že hostia vystúpila z cibória vo svetostánku sama od seba?
0: Áno, ako keď slnko ráno vystúpi nad hory.
2: Né, nemôžem tomu uveriť. A čo ďalej?
0: Ďalej nič. Imelda tam kľačala a to slnko, teda svätá hostia, nad ňou stála a žiarila ako drahokam.
2: Nikdy som o takom dačom nepočul. Odpuste, sestra predstavená. Neprividelo sa vám to, alebo nebol to iba sen?
0: Nie, nie. Bdelá som a čerstvá ako na poludnie.
2: Nemôžem uveriť, že by sa bohostánok zamknutý na kľúč iba tak otvoril.
0: Hoďte si dačo na seba a poďte sa pozrieť. Možno to zjavenie ešte trvá.
2: Hej, to bude najlepšie. Poďme.
0: Tam. Vidíte ju pred oltárom?
2: Pane, zmiluj sa nado mnou hriešným. Svätá hostia nad ňou naozaj žiari ako slnko. A Imelda nespí?
0: Ako by sa s niekým rozprávala.
2: Je v extáze.
0: Také požehnanie pre náš kláštor. Ako by pán naznačoval, že chce vstúpiť do jej srdca.
2: Veľmi po ňom túžila. Neraz sa mi s tým zdôverila.
0: Čo urobíme?
2: Pôjdem a podám jej to oslávené pánovo telo.
0: Trúfate si vstúpiť do zázraku?
2: Pán ma na to vyzýva.
0: Choďte teda, oče, ak je to Božia vôľa.
2: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta.
3: Zmiluj sa nad nami.
2: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta.
3: Zmiluj sa nad nami.
2: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta.
3: Vstúp do môjho srdca.
2: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Telo nášho pána Ježiša Krista nech zachová tvoju dušu pre život večný.
3: Amen.

0: O Pane, vďaka Ti za ten zázrak. Nech je pochválené Tvoje meno.
1: Pred očami hriešnikov Pán koná neuveriteľné divy.
0: Veci zázračné.
1: Teraz už môžem vydať svedectvo pred sestrami, otcom provinciálom i biskupom, že sa tu udial skutočný zázrak.
0: Ako ste sa odvážili, Oče, vziať do rúk tú rozžiarenú hostiu? Nebáli ste sa, že zhoríte v jej ohni?
1: Ani neviem, ako som to dokázal. Boh ma viedol. Vykonal som všetko podľa jeho vôle bez toho, aby som si uvedomoval tú úžasnú milosť.
0: Sám Boh nám poslal toto spanilé nebeské dieťa.
1: Sveté dieťa. Ono posvetí našu rehoľu, kláštor i túto kaplnku.
0: Vďaka ti, Bože, za ten dar.
1: Čo je s ňou, Zimeldou?
0: Ako by od toľkého šťastia usnula.
1: Nemôžeme ju tu nechať. Vezmem ju na ruky a odnesiem na jej lôžko do celý.
0: Ale opatrne, Oče.
1: Bože môj.
0: Čo je?
1: Mám pocit. Zdá sa mi, ako by to dieťa nedýchalo.
0: Ukážte. O Bože.
1: Žije?
0: Zdá sa, že nie.
1: To nie je
0: možné. Pred chvíľou, keď ste jej podávali telo Pánovo...
1: Vyzerala šťastne. Otvorila ústa a anielsky sa usmiala. Potom sklonila hlavu.
0: A viac ju nestvihla. Dých jej zamrel na ústach.
1: Položte ju sem na dlážku. Pokúsime sa ju oživiť.
0: Daromná snaha, Oče, dačo o tom viem. Skôr, než som vstúpila do rehole, opatrovala som chorých.
1: Pán si ju vzal a pripojil k svojim anielom.
0: Zomrela v šťastnej chvíli splynutia s Kristom.
1: Krásna smrť.
0: Tak odchádzajú do neba. Iba anieli.
1: Choďte zobudiť sestry, aby pripravili katafág na smutočnú tryznu. Do rána sa budeme modliť za anielmi.

Imelda Lambertini zomrela 13. mája 1333 po svojom prvom a jedinom svetom príjmaní ako 12-ročná. Pochovali ju v kláštore Val di Pietra a na mramorový náhrobok zaznamenali takúto správu o jej smrti. Zosnulej sestre Imelde Lambertini bola z neba zoslaná hostia, ktorú jej pred zrakmi mnohých podal kňaz. Túto vetu čítali potom vo všetkých chrámoch na okolí v deň výročia jej smrti. Úcta k Imelde sa čoskoro tak rozšírila medzi pospolitým ľudom, že sa roku 1582 v cirkvi začal proces jej blahorečenia. Cirkevné a lekárske autority otvorili jej hrob a potvrdili mnohé zázraky. Keď však roku 1798 francúzske revolučné vojská vydrancovali a zničili kláštor svätej Magdalény vo Val di Pietra, Imeldine telesné pozostatky preniesli a uložili do bolonského farského kostola svätého Žigmunda, kde sú vystavené k úcte podnes. 20. decembra roku 1826, teda 500 rokov po Imeldinej smrti, pápež Lev XII vyhlásil Imeldu za blahoslavenú v reholi sestier Dominikánok a za patronku prvokomunikantov, teda detí prvýkrát pristupujúcich k stolu pánovu. Roku 1891 vzniklo v Taliansku bratstvo blahoslavenej Imeldy, ktoré si dalo za cieľ vyprosiť deťom milosť dôstojného prvého svätého príjmania. Napokon 30. oktobra 1922 založil benátsky dominikán páter Pio Lorňa rehoľnú kongregáciu sestier Imeldiniek, ktoré sa venujú vyučovaniu na školách, starajú sa o opustené a zavrhnuté deti, ako aj o postihnutých dospelých. Blahoslavená Imelda je hlavnou patronkou kongregácie sestier dominikánok pôsobiacich na Slovensku, ktoré nesú aj jej meno, no a v celom kresťanskom svete mocnou orodovníčkou i obľúbenou ochránkyňou prvopríjmajúcich detí.

Skončil sa životný príbeh patronky prvopríjmajúcich detí, blahoslavenej talianskej reholníčky Imeldy Lambertiniovej, ktorú pre Rádio Lumen pod názvom Panis Angelicus, anielský chlieb, napísal Alois Čobej. Počuli ste v nej hercov slovenských divadiel a rozhlasovej dramatickej družiny Rádia Lumen v tomto obsadení. Imelda Lambertiniová, Ivana Mazárová, Kastora, jej matka, Mariana Mackurová, Egáno, jej otec, Ján Haruštiak, Beatrice, predstavená rádu, Alena Sušilová, Fra Andro Vando, Jozef Novotný, Hlas Ježiša, Pavol Pakoš, rozprávač Martin Vosko. Hru v Banskobystrickom štúdiu Rádia Lumen zrealizovali hudobný redaktor Imrich Šimik, majster zvuku Martin Vosko a režisér Alois Čobej.

Dobrý deň. Opäť po týždni vás vítame pri mozaike informácií, príbehov či zážitkov. Začína sa relácia Vyznania. V nej vám predstavíme projekt Charita Nožky. Spoznáme radosti a starosti občianskeho združenia Maják nádeje, ktoré sa venuje chudobným rodinám. A privítame aj dvoch hostí z Českej republiky. Budeme sa totiž rozprávať o zoologickej záhrade v Jihlave a o klube českých turistov. Pri počúvaní vás vítajú tvorcovia relácie Jaroslav Fabián, Jakuba Kurátny a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: O občianskom združení Majak nádeje ste už v našom vysielaní počuli. Malá organizácia, ktorá robí veľké veci pre chudobné rodiny. Naposledy sme sa s celým tímom pracovníkov a dobrovoľníkov stretli na slávnosti oceňovania podporovateľov Majáka. Pri tejto príležitosti sme sa o jeho činnosti porozprávali s jeho riaditeľkou Soňou Vancákovou.
1: V júni budeme mať 16.
2: Čas ide rýchlo.
1: A máme viac ako 420 rodín v databáze. A tak na predstavu, nie je to jednorázová pomoc. To znamená, že ak k nám príde rodina so žiadosťou o pomoc, nikdy to nie je jednorázová pomoc. Je to vlastne pomoc, ktorá trvá minimálne rok, pretože my tú rodinu potrebujeme dostať z toho najhoršieho stavu. To znamená, že tam robíme vzdelávanie, hľadáme rôzne ponuky, brigád, práce, pomoc zdravotnú, lekárov a tak ďalej. Podľa toho, ako tá rodina naozaj trpí, ako smere. Takže vlastne tá pomoc je naozaj dlhodobá, pravidelná. Niekedy je to naozaj každý deň, že riešime rôzne úrady, rôzne pomoci, žiadosti, nadácii o pomoc, o podporu. Takže je to veľmi veľa.
0: To musíte mať dostatok pomocných rúk, ktorí dokážu pomáhať.
1: Áno, máme dostatok pomocných rúk, ale tých chudobných, alebo ľudí v núdzi je tak veľa, že vlastne nikdy tej pomoci kvázi nie je dosť. Na to, že máme veľmi málo pracovníkov teraz v trvalom pracovnom pomere, len kvôli tomu, že vlastne nie sme dotovaní napríklad ministerstiev a musíme naozaj veľmi krvopotne zháňať peniaze na mzdy, tak množstvo práce naozaj zastrešujú dobrovoľníci. Takže je to obrovská taká veľká spolupráca pracovníkov aj dobrovoľníkov.
0: To sleduje vaše aktivity, tak niekedy naozaj v takom úžase, takom ako pozitívnom, žasne, čo všetko tie rodiny absolvujú. Oni chodia si na výlety, na pobyty, to je v nejakých pekných chád alebo zariadení, takže človek by v úvodzovkách im aj zavidel.
2: No, tak toto je super, že
1: minulý rok sme boli sami ako pracovníci prekvapení, že sme dostali takú ponuku, ktorú sme vlastne ešte nikdy nezažili. Veľmi výnimočnú, že vlastne majiteľ napríklad penziónu pod Tatrami nám ponúkol celý penzión na týždeň len pre naše klientky. No a ja som si myslela, to sme zle porozumeli. Ja som sa ho dvakrát, keďže my sme sa nepoznali, dvakrát som ho písala, potom volala, že či to naozaj dobre rozumiem, lebo my nemáme peniaze na to, aby sme toľko klientkám zaplatili nájom a potraviny. No a on vraví, áno, áno, že my vám to takto poskytneme. Tak s tým, že nám navrhol, aby to bolo zamerané tak duchovne, čiže my sme tam urobili duchovné cvičenia. Mali sme pracovníkov, ktorí si rozdelili normálne témy a vlastne dve také rozjímania alebo meditácie boli počas dňa zamerané priamo na tú krízu, ktorú prežívajú tie mamičky. Čiže vlastne bolo to spojené s takou, my nepozeráme na to, či niekto veriaci, či chodí do kostola alebo nie, ale to sú témy, ktoré sa týkajú každého, kto trpí, kto je chorý, kto niečo stráda, kto je sám, kto sa nemá na koho obrátiť. A vlastne presne tieto témy sme rozpracovali s tým, že tí mamičky písali, bolo to kreatívne, navzájom sme sa zdieľali, potom sme mali von pod tými Tatrami naozaj také aktivity. No úžasné. Mali sme dokonca spoločný rúženec s týmto majiteľom, ktorý tam robí zdieľané modlenie rúženec v rámci celého Slovenska. Tak to bolo pre nás, my sme len otvárali oči, že koľko aktivít ten človek stihne, má tam zvieratka, no úžasné niečo. Takže my sme si tam vlastne kvázi neplánovane aj pracovníci oddychli, bolo to niečo nové, niečo úžasné.
0: To ma naozaj veľmi milo prekvapuje, že napriek tomu, čo všetko ide médiami, koľko rôznych negatívnych emócií, že niektorí sa nedajú zlomiť a idú si svojou pozitívnou cestou životnou a dokážu pomôcť aj treba s tým vašim rodinám napríklad.
1: Áno, ja sa presne tomu teším, pretože my sme tak zvonku zahltení. Človek stále čítať správy alebo čokoľvek počuje zvonku a väčšinou sa tie zlé správy šíria, niečo, čoho sa môžeme, bojíme, nejaká hrozba, niečo, stále nejaké krádeže a tak ďalej. A sme už ako keby tak nainfikovaní, že áno, svet je zlý a proste stále to speje k horšiemu. a že sa nemám ani z čoho tešiť. A ja sa chvála Bohu pohybujem také paradoxne v prostredí, ktoré je veľmi náročné, kde vlastne vnímame len to strádanie tých mamičiek a extrémne ťažké situácie. A na druhej strane sa ale stretávam naozaj s množstvom ľudí, ktorí naozaj vlastne aj firmy, sú to nadácie, alebo aj mestské časti, alebo školy. Čiže veľké množstvo ľudí, ktorí sú schopní sa zastaviť a pomimo svojej práce venovať ten čas pre chudobných.
3: Videla som vaše klientky v divadle.
1: Áno, no, to je také super presne, že snažíme sa písať projekty. Čiže buď oslovujeme darcov a tí vlastne budú nám dávať potraviny alebo rôzne iné veci, alebo vlastne získavame cielené peniaze na dielne a tak ďalej. A potom píšeme projekty na divadlá, na výlety, na čokoľvek naozaj, čo nás napadne, čo by tým deťom a mamičkám naozaj pomohlo a aj trošku ako keby ich vytrhnúť z toho prostredia, pretože v mnohých situáciách to nevieme úplne odstrániť. Že naozaj sú to tak ťažké prípady, keď napríklad mamička je onkologicky chorá a vlastne má ešte malé deti a máme extrémne veľa takých prípadov, alebo mamičky sú samé a ešte majú autistické detičky. Čiže oni sa nevedia zamestnať, nemajú dostatok peňazí, je to taký kolotoč. Takže v takých prípadoch chceli by sme to všetko ako napraviť, alebo zlepšiť, alebo naozaj odstrániť tú chudobu, biedu, alebo utrpenie, ale to nejde. Tak aspoň sa snažíme zmierniť to, čo sa dá.

0: Ešte by som sa na chvíľku vrátila k tomu majiteľovi penziónu, ktorý vám ho ponúkol s tým, že aj taký duchovnejší program prežijete. Podľa vašich pozorovaní môže práve tá duchovná cesta pomôcť tým rodinám niekedy? No tá duchovná cesta im určite neprinesie peniaze ani zaplatenie nájmu, ale môže treba z toho pre ich vnútro niečo priniesť?
1: Áno, práve s tým máme skúsenosť, že tie rodiny, oni vedia, ako sú na tom. Oni vedia, či sa z toho vedia dostať, alebo či naozaj len potrebujú silu na to, aby dokázali prežiť daný deň. Aby proste neboli v zúfalstve a naozaj napríklad neskončili so svojím životom. Čiže v takých prípadoch, a nie len v takých, ale v týchto viditeľne, je také zjavné, že my napríklad, preto sme aj zaviedli biblické stretnutia každý týždeň, že chodí k nám pán vikár, on vykladá písmo, my máme všetky Biblie. Im to tak pomáha, že prídu aj napríklad neveriace ženy. Že ono, no neveriace, to je také, taký názov, že proste každý po svojom ako keby má tú vieru. Ale naozaj sa snažíme to duchovno im dávať aj pomedzi to. Čiže nie len napríklad biblických, ale pozývame napríklad aj nejakých prednášateľov. Vlastne napríklad knižky, ktoré píšem s duchovnou tematikou, kde je stále písmo a trošku tak zo života pre ženu. Tak tieto knižky napríklad rozdávam ženám a vlastne oni majú taký každý deň takú ako keby takú duchovnú injekciu. Takže tomu sú veľmi napríklad rádi takisto.
0: Chodíte ešte k Salesiánom? Už len to prostredie ich asi môže formovať.
1: Chodíme. Práve teraz sme boli na takom veľkom stretnutí. Mali sme Mary Kay. Viac rokov nám pomáha táto spoločnosť kozmetická. S odborným poradenstvom prišli žienky od nich, ktoré sú kozmetické poradkyne a ktoré učia, teda nás všetkých, lebo to aj my pracovníci potrebujeme vedieť, že ako sa starať o pleť. A potom vlastne každej žienke donesú darček kozmetických prípravkov, napríklad na odličovanie, tak ďalej, rúže aj také, ktoré by si oni nemohli kúpiť. Takže je to veľmi také slavnostné, že vlastne už každý sa tam učí priamo na tom stretnutí, každý má zrkadielko pripravené, darček. Je to také obohacujúce, aj ako rozprávajú a vlastne potvrdzujú tie poradkyne, že oni samé sa tešia na tie stretnutia, lebo oni prichádzajú mimo, oni prichádzajú napríklad z Rožňavy, čiže takisto ich vlastný čas aj mimo práce a prídu do spoločenstva, ktoré možno nikdy inokedy takéto nestretnú. A vlastne Salesiani sú úplne úžasní v tom, taký špecifický, že nám ponúkajú naozaj 16 rokov priestory, svoju obrovskú vlastne tú knižnicu. To je najväčší priestor, aký majú na naše stretávania. Sú trpezliví, kavičku si tam môžeme robiť, všetko. Je to taká rehoľa, veľmi otvorená ľuďom, taká ľudská.
0: Vy často navštevujete aj samotné farnosti, aj v tomto roku farnosť jedna bola ocenená. S akou odozvou sa stretávate, keď poprosíte správcu farnosti, či by ste nemohli prísť tými svojimi srdíčkami tam požiadať o nejakú podporu?
1: Máme už spoluprácu s mnohými, čiže vedia o nás. A potom prvýkrát sa snažíme tak skrátke predstaviť, že komu sa venujeme a že tá pomoc ide cieľane týmto mamičkám. Čiže veľmi pomáha to predstavenie toho, že my ponúkame na charitatívny predaj výrobky, ktoré tieto mamičky vyrobia. Pretože oni nemôžu ísť do práce a my ich učíme niečo vyrábať, čiže oni nedostávajú nič zadarmo. Čiže my ich sa snažíme takto formovať, vzdelávať, posúvať a takisto, aby sa necítili také ponižované, že iba musia dostávať, lebo na to nemajú ako žiadne možnosti alebo schopnosti. Takže my im vravíme, vy ste si ten nájom kvázi zarobili, čiže ich to rozvíja, vedia niečo nové, môžu si aj potom sami niečo robiť, ako doma vyrábať, ale potom my z toho následne im platíme veci. Čiže takto tu majú tieto farnosti predstavené. My keď prídeme do tej farnosti, my v rámci oznamov to povieme, koľko máme rodín. Tých výrobkov máme už množstvo, my máme asi 32 výrobkov, čiže my to ponúkame tak, to skoro vyzerá jak na blšaku, že fakt je to extrémne veľa výrobkov. Čiže vyrábame to, čo každá žienka vie, každá má na niečo iný talent, niektoré už robia náramky, náhrdelníky, šatky a tak ďalej. Niektoré háčkujú, čiže naozaj je to taká pestrá paleta, lebo sa snažíme podporiť každú zručnosť, ktorú má táto žienka. No a potom vlastne do tej farnosti, oni to vidia. Proste tí veriaci sú veľmi ochotní, zastavia sa, my tam máme vlastne tie letáčiky, o čom sme, môžu si zobrať domov. Máme časopisy, ktoré sme vlastne vydávali. A potom spätne my dávame hneď v ten deň spätnú väzbu do farnosti, do oznamov, koľko sa vyzbieralo a tak ďalej. Takže je to veľmi také transparentné.
0: Vôbec to nie je ľahké. Naozaj každý deň rozmýšľať, či teda získam zdroje, či posuniem tie rodiny a čo keď prídu ďalšie tri rodiny, čo s nimi urobím. Čo vám dodáva silu vlastne pokračovať v tom?
1: Silu jedine čerpám v Bohu. Naozaj. Zo začiatku ten človek, myslím si, že každý je tak nadšený, keď má ten nápad, že ide zo svojich síl z nadšenia a proste nevníma únavu, nič proste robí 24. Dokážeme tak fungovať aj tí hyperaktívni ľudia aj dosť dlhý čas. Ale potom tá naša osobná sila a proste aj psychika to nevydrží. Takže v takomto tempe, v takomto veľkom nasadení a v veľmi náročnom prostredí, kde riešime náročné situácie, sa to podľa mňa bez Božej pomoci naozaj nedá potiahnuť. Takže veľakrát cítim extrémnu únavu, ale som rada, že mám taký ten tím, aj ten najúžší, že vedie to potiahnuť. Že už viem, že tak si mentálne povedať, áno, dobre, teraz to potiahne za mňa niekto a potom ja to ťahám do večera alebo takto. Ale v chvíľach, keď naozaj, napríklad dneska som sa veľmi obávala, ja mám extrémne stresy pred takými veľkými stretnutiami, lebo vidím toľko ľudí, že aby to bolo dobre, aby sa tam dobre cítili, čiže takú veľkú zodpovednosť za to vnímam, možno, že to je aj môj problém, možno pichy. A v takých chvíľach, už keď som taká aj unavená, vyčerpaná a neviem čo, tak vtedy veľmi to dozdávam Pánu Bohu. Takže som už ráno na omši som to dávala, Pane Bože, čokoľvek sa pokazí, stále sa niečo pokazí, to máme skúsenosť, tak to dávam Tebe. Tak Ty sa postaraj, nech sa to proste, nech sa oslavíš v tom všetkom.

0: Naďalej je našim hosťom riaditeľka občianskeho združenia Maják nádeje, ktoré sa venuje rodinám v núdzi, Soňa Vancáková.
1: My prijímame stále rodiny, keď prídu. Každú rodinu vlastne prijmeme v tom, že s každou sa stretneme, porozprávame, vidíme ten stav, aký má príjem, akú má situáciu. A keď tá rodina je naozaj v takej situácii, hlavne uprenosňujeme naozaj ťažko chorých skutočne, ktoré za tú chorobu si ľudia nemôžu, tak my už máme spoluprácu aj s nadáciami, že okamžite píšeme žiadosť o nadácie. Nadácie už vedia, že my spolupracujeme s tými rodinami, my píšeme konkrétne, na čo dokladujeme, takže v tých začiatkoch vieme pomôcť a potom už vlastne cieľane žiadame aj pomoc cez Facebook alebo tak a potom cez tie zbierky. Ak vyrábame nejaké tie výrobky, tak vlastne tie peniaze idú všetky pre tie rodiny.
0: Vy napriek tej práci, ktorá je naozaj psychicky náročná, si nájdete čas a píšete a píšete a píšete. To sú desiatky kníh, úžasná.
1: Tak to je taký nejaký relax naozaj. Mne to veľmi pomáha. Ja som si tak vlastne tak uvedomila, že začala som sa ako keby špecializovať alebo tak venovať literatúre, ktorá je pre ženy a ktorá je podporná v rôznych náročných situáciách. Čiže úplne jednoduché, podporné, také malé, krátke nejaké zamyslenia pre matky, potom pre manželky, potom pre ťažké chvíle. Teraz o 2 týždne má vysť kniha Povzbudenia pre vnútorný pokoj. Ja to vlastne na sebe, to, čo zažívam, tak to napíšem potom. Čiže keď tak človek uvedomí, v čom všetkom strácame pokoj, na to, ak to je 1000 vecí za deň. Že niekedy si to tak ani nestihneme rozmeniť na drobné, že čo všetko, prečo mám zlú náladu, prečo vybuchnem, prečo mám nepokoj, prečo sa vnútri trasiem, prečo neviem zaspať. A to je množstvo, ale že množstvo vecí. Tak ja tie veci tak každú jednu rozoberám postupne a potom to dávam také modlitby, že ti to, Pane, odozdávam, ty predsa vieš, ty si najlepší lekár, učiteľ, radca. Takže vnímam takú veľkú odozvu od žien, taká dobrá podpora, že to je pre všetkých. Ja sama sa z toho modlím potom cez rok, lebo hore stále vlastne začína to písmom, to korešponduje s tým daným dňom, takže naozaj sú to také jednoducho písané pre úplne pre každého.
0: Pokračujete aj v písaní novén?
1: Urobila som takú trošku pauzu, lebo sa mi zdalo, že tie naj sú už a nechcem znova opakovať tie, ktoré sú, čiže vlastne stále sa snažím hľadať svätého, ku ktorému nie je, je novena. A teraz vlastne tým pádom som tie povzbudenia začala písať, ale mňa už viac rokov, možno 4-5 rokov, stále tak tlačila v mysli, že milujem Ducha Svätého, že napíšem novenu k Duchu Svätému. Ale vždy niečo iné som písala a teraz ma stále napíš. Tak ja som pozerala, že či je nejaká vydaná, aby to nebolo také, že už je a zbytočne, čo budem. Aj peniaze nie. To všetko stojí peniaze. Ale vlastne nenašla som, lebo dávno bola napísaná úplne jedna jediná pred mnohými rokmi. Tak som vlastne sa spojila s vydavateľom, že či by som to stihla, tak to bolo tak narýchlo naozaj, že to vyšlo pred 3 týždňami, ale už je celá vypredaná, pozerám, že vlastne nemáme dotlač.
0: Že aj sama vlastne využívate potom tie svoje dielka, aj na upokojenie, aj na také duchovné povzbudenie.
1: Áno, áno. Mne sa tak prekrýva. Jedno píšem, druhé sa už tlačí a ďalšie sa práve vydalo. Čiže ono stále, ako keby tie 3 knihy sú v takom živom rytme, takže to od začiatku až po vydanie naozaj trvá dosť dlho, na môj vkus dlho, asi 3 mesiace minimum. Takže každý deň niečo píšem a potom, keď to vydám, tak ja už som myšlienkami už pri inej téme. Takže mám stále jednu knižku prísť ráno, keď sa modlím, tak vlastne sa ráne chvály pomodlím a potom jednu meditku kvázi prečítam z toho. A je to zvláštne, že mňa to samo povzbudí, lebo písmo povzbudí vždy. Aj keby sme každý deň čítali tú istú vetu, tak Božie slovo je tak silné a úderné, že do každej situácie nás nanovo ako keby povedie. Takže si to sama čítam.
0: Nejaký román nepribudne?
1: No, písala som thriller, ale mi hovorili, veď čo, máš 3 romány, tak skús thriller, teraz idú thrillery. Tak som pred Vianocami vypustila do sveta jeden, taký skúšobný, ale keďže som sa hambila, či to bude dobre, tak je to pod pseudonymom. Ja sa tak bojím stále také kritiky, že joj, ma ľudia som dajú, že jeminky, to na čo toto. To som písala tiež počas nemocnice, keď som tam trávila 2 týždne na rehabkách, si myslím, čo sa tam budem nudiť, lebo ma nepúšťali von, tak budem písať. Tak tam som to mala rozložené, všetko som to písala. Mne sa to celkom páčilo, ale no, Ja aj čítam veľa, extrémne veľa, ja čítam kníh a trilery mi tak celkom, asi ma tak udržujú pri adrenalíne. To ja nemám šancu stíhať za takými spisovateľmi. Takže potom som si povedala, asi to nechám, lebo myslela som, že to bude trhačka.
2: Môj optimizmus je až taký chorý.
1: Som to videla pred Vianocami, ja si myslím, oni to vydajú, určite to predajú na vianočnom trhu. Nepredal sa. Ale ide každý mesiac sa predáva, ale no, nie je to ten bestseller.
0: Ale máte aj množstvo úspešných kníh, teraz sme spomínali, diela, ktoré sú úplne vypredané. Čo na vás čaká, teraz myslím, ako na Maják nádeje, na vás ako na riaditeľku?
1: Máme naplánované nové spolupráce s ďalšími organizáciami. Teda je to také, že mám to rozplánované a chceme ich osloviť tak, aby sme dlhodobú spoluprácu, úplne novú. A nechcem to dopredu prezrádzať, pretože ani tá organizácia o tom ešte nevie. Ale ja už viem, že oni sa venujú niečomu podobnému, vieme to prepojiť a vieme to viac dostať medzi ľudí, žiadosť o pomoc a tak ďalej. Máme nové veci s klientami, množstvo projektov máme napísaných a čakám, či to schvália. Takže tomu sa veľmi teším, že stále sa niečo deje.
3: Dnes

0: Ponožky, ktoré podporujú grécko-katolícku charitu, v jej úsilí vybudovať v Prešove nové zariadenie pre ľudí bezdomova, tzv. Charitanožky, navrhli a vyrobili študenti školy umeleckého priemyslu v Prešove. Tieto ponožky s originálnym dizajnom majú byť symbolom solidarity, kreativity a podpory ľudí v núdzi. Viac nám o projekte povie riaditeľka školy Linda Pločicová.
1: Jedná sa o projekt, ktorý má názov Charitanožky. Sú to vlastne ponožky, ktorých dizajn vytvorili dobrovoľníci pod vedením pána učiteľa Semana, ktorý je učiteľom našej školy umeleckého priemyslu v Prešove. Žiaci, teda dobrovoľníci, vytvorili 81 dizajnov, z ktorých 27 bolo reálne vytvorených vďaka výzve poslancov PSK a ich finančnej podpore.
2: Čiže reálne tie ponožky existujú teraz?
1: Existuje vlastne 27 dizajnov v počte 1000 kusov, ktoré sa nám podarilo z týchto finančných prostriedkov reálne vyrobiť a budú slúžiť vlastne na také dve úrovne. Jedna úroveň je priamo klientom zariadenia, priamo klientom útulku, ktorým veríme, že urobia radosť, a tá druhá úroveň je, že časť bude ako prezent pre darcov grekokatolíckej charity.
2: Ako vyzerajú tie ponožky? Čím sú výnimočné?
1: Pre mňa sú výnimočné tým, že decka, naši dobrovoľníci, do nich dali časť duše a časť svojich snov, časť svojho videnia sveta. Námet bol, alebo teda malo to byť v duchu kľúče k domovu, takže všetko, čo pre nich znamená domov, a či to boli nejaké domáce zvieratka, domáci miláčikovia, papuče, pocit istoty, dokonca aj labute, rôzne motívy, tak pre mňa je to odkazom toho, že sny stále existujú, že existujú v mladých ľuďoch a že skrze to, keď sa zomknú a chcú vytvoriť niečo dobré, tak vedia slúžiť dobru, vedia slúžiť v konečnom dôsledku aj prešírenie evanjelia a prešírenie tej dobrej správy a spasenia. A ja som na nich nesmierne hrdá, že toto dielo môže teraz žiť možno 10 ročia, je farebné, tie ponožky sú hravé, sú zo 100% bavlny, takže sú aj príjemne nositeľné, majú v podstate aj signatúru charitanožiek, takže je to hotový produkt porovnateľný s inými vlastne komerčnými značkami na trhu.
2: Môžu sa nejakým spôsobom naši poslucháči dostať k takýmto výnimočným ponožkám?
1: Myslím, že môžu, lebo ako som teda spomínala, tak čas bude aj pre darcov grekokatolíckej charity, takže treba si pozrieť stránku www.kľúčekdomovu.sk a tam sa vlastne vaši poslucháči dozvedia viac o tom, akým spôsobom ich môžu získať.
2: Bol to prvý váš projekt pre charitu, alebo vôbec taký charitatívny projekt?
1: Áno, bol to prvý projekt, ktorý nosím v srdci tak zhruba 5 rokov a som šťastná, že sa mi ho teraz podarilo naplniť, a bolo to z úcty voči Bohu a z lásky voči ľuďom, aby mohol slúžiť dobru a mohol byť nositeľom nejakého dobrého cieľa, a práve teraz bola tá vhodná príležitosť, že aj takto sme mohli prispieť k tomu, aby sa vyzbieralo dostatočné množstvo finančných prostriedkov pre nový útulok, ktorý má vzniknúť v Prešove na ulici Pod Táborom.
2: Ako to prijali študenti a kolegovia, keď ste prišli s tým nápadom?
1: Ja si myslím, že mám skvelých kolegov, ako nie každý je veriaci, takže samozrejme snažím sa možno osloviť tých, kde viem, že nenarazím na nejaký odpor, ale tá odozva bola perfektná. Kolega Vladimír Seman sa zhostil tejto úlohy a bol v podstate mentorom pre mnohých dobrovoľníkov, ktorí pracovali pod jeho vedením pri tvorbe týchto ponožiek, a nie každý autor bol reálne teda aj vyrobený, alebo nie každý dizajn bol reálne vyrobený, ale v podstate výrobca sám rozhodol o tom, že vytvorí dizajny zhodou okolností troch autoriek, takže v podstate tie dizajny, ktoré môžete vidieť, tak sú dielom troch dievčat.
2: Rodí sa nejaký ďalší nápad vo vašej mysli?
1: Cítim k sebe povolanie byť možno hlasom tých, ktorí nemajú až takú vážnosť spoločnosti, a veľmi rada budem participovať ďalej na projektoch, ktoré budú pracovať s marginalizovanými skupinami, s rómskym etnikom alebo s mentálne postihnutými ľuďmi, proste s tými, ktorí potrebujú pomoc a ktorí nie sú možno dostatočne videní a počutí v našej spoločnosti.
0: Za vašu priazeň a pozornosť vám ďakujú tvorcovia relácie Vyznania Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Želáme vám pekný deň.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám v priamom prenose ponúkame modlitbu v hodine milosrdenstva spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva. Z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach sa modlia kňazi a veriaci z tejto farnosti. Zo štúdia Rádia Lumen prajeme ničím nerušené počúvanie. Milí poslucháči, v uplynulých...

O krvá voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. O krvá voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec. Ani kto je Otec, iba Syn. A ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Milosrdný Ježišu, zomierajúci na kríži, dnes sme opäť svedkami Tvojho odchodu z tejto zeme k Otcovi. K tomu Otcovi, ktorý Ti všetko odovzdal. To On zveril každého z nás Tvojej dobrote, ktorá nosí meno milosrdenstvo. Nemohol urobiť ináč. Nedokázal nás nechať osamotených. Dnes Ti chceme poďakovať za to, že si nám celým svojim životom ukazoval nesmiernu lásku svojho Otca. A v našich časoch, keď sme na to zabudli, si si vybral svätú sestru Faustínu a jej si povedal: Prajem si, aby si každé stvorenie ctilo moje milosrdenstvo, ale najprv ty, lebo tebe som dal najhlbšie poznať toto tajomstvo. Teda tajomstvo lásky medzi tebou a Otcom, medzi Otcom a nami. Pane, nauč nás rozjímať o Tvojom milosrdenstve a pomôž nám pochopiť ho, aby nás toto poznanie priviedlo k autentickej a čoraz väčšej dôvere v Tebe. Pane Ježišu, spolu so svätou sestrou Faustínou ťa pre zásluhy Tvojho umučenia s dôverou prosíme. Vylej svoje prehojné milosrdenstvo a milosť na celý svet a našu vlasť. Udeľ milosť svetosti života kňazom a reholníkom, a daruj cirkvi nové povolania. Vzhliadni na naše rodiny, najmä tie, ktoré prežívajú krízu, aby si dokázali odpustiť a vrátiť sa k sebe. Prosíme za apoštolov Božieho milosrdenstva, aby horlivo spolupracovali na Tvojom diele spásy duší. Vylieč tých, ktorí trpia závislosťami, a uzdrav chorých na tele a na duši. Zverujeme Ti deti, mládež, nezamestnaných, prenasledovaných kresťanov i osamotených. Udeľ milosť úprimnej ľútosti za spáchané hriechy, zomierajúcim, aby mohli prebývať s Tebou vo večnej blaženosti. Na vymenované úmysly,

0: života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Verím Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie,
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

0: Drahý Ježišu, ďakujeme Ti za posolstvo milosrdenstva, ktoré je našou nádejou a do Tvojho náručia privádza späť mnohých ľudí. Nech život každého z nás v duchu dôvery voči Tebe a milosrdenstva k blížnym je na väčšiu Božiu slávu. Svätá sestra Faustína,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Ján Pavol II,
1: oroduj za nás.
0: Modlitba na úmysel Svätého Otca.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, a daj mu všetko, čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám v priamom prenose ponúkli modlitbu v hodine milosrdenstva spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva. Z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach sa modlili kňazi a veriaci z tejto farnosti. Zo štúdia Rádia Lumen prajeme požehnanú nedeľu.
1: Tvoja cesta vedie cez more a cez veľké vody tvoje chodníky.

Dobrý deň. Pán Ladislav Rác je nepočujúci, no vyštudoval niekoľko škôl, aby si splnil svoje predstavy o živote. Hoci pôvodne chcel byť lekárom, v súčasnosti pôsobí ako zdravotná sestra na oddelení detskej neurológie v Košiciach. Taktiež je hlavným zdravotníkom v táboroch pre handicapované deti, ktoré organizuje občianske združenie Usmej sa na mňa. Do týchto letných táborov chodil sám ešte v detských rokoch. Teraz to organizátorom letných pobytov vracia späť ako dobrovoľník, zdravotník. V dnešnej relácii Svetlo nádeje spoznáme pána Ladislava Raca trochu viac a najmä jeho nezlomnú chuť žiť svoj život naplno. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Diana Rauchová, Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: Nepočujúcim pánom Ladislavom Racom sme sa stretli na festivale Porozumenia. Bol tam ako dobrovoľník v prezentačnom stánku občianskeho združenia Usmej sa na mňa. Ľudia si mohli vyskúšať, aké to je, keď človeku chýba sluch alebo zrak. Pán Ladislav Rac je inšpiráciou pre ďalších ľudí so zdravotným obmedzením.
1: V tomto občianskom združení mám úlohu takúto, že som hlavne zdravotný v tábore, v detských letných táboroch, ktoré robíme buď na Slovensku alebo v zahraničí, teda primorské tábory. Takže tým, že mám zdravotnícke vzdelanie, pracujem ako zdravotná sestra na oddelení detskej neurológie v Košiciach, ako sestra špecialistka. Takže ako sestra sa venujem deťom v združení 10 rokov, ako čo sa týka táborový zdravotník alebo iné zdravotnícke činnosti. Ale chcem ešte podotknúť, že v združení celkovo pracujem zhruba 22 až 23 rokov. Toho 13 rokov som robil animátora detských táborov našich pre handicapované deti. A vlastne všetko možné, čo obnášalo vlastne usporadovanie takýchto aktivít pre tieto deti. Takže všetky tieto činnosti, ja som si prešiel všetkým od vrchu po spodok a naopak. Ale teraz som na tej najvyššej pozícii, samozrejme, ako zdravotník.
2: Možno naši poslucháči neuveria, teda, že vy máte problém so sluchom, pretože sa rozprávame, ako keby tu žiaden problém nebol. Vy ste sa ako prvú vysokú školu rozhodli práve tú zdravotnícku robiť?
1: Ja som vždy od malička chcel byť lekár. Ale vzhľadom na moje sluchové postihnutie a okolnosti životné, som si urobil strednú zdravotnú školu ako master. Tu v Košicách na Kukušinovej a potom moje kroky viedli k tomu, že som si urobil sociálnu prácu externe a popri tom som študoval vyššie odborné štúdium ako diplomovaná všeobecná sestra v Prešove. Takže obidve školy som aj končil, ale s rozdielným dátom ukončenia. No a potom som pokračoval v štúdiu magisterskom ako v rámci sociálnej práce. A keď som skončil sociálnu prácu, tak som si urobil doplňujúce pedagogické štúdium. To je vlastne štátna skúška na to, aby som mohol učiť predmety profesného zamerania na sociálnu prácu, na stredných školách a tak. No a popri tom som už samozrejme, tým, že už som mal ukončenú zdravotnú školu ako diplomovaná všeobecná sestra, tak som už pracoval na druhej chirurgickej klinike v Košiciach, na Ratislavovej, v starej nemocnici, no tu my Košičania vieme, o akej nemocnici hovorím. A popri tom som študoval ďalej, popri svojej práci, náročnosti. A no, tým, že som mal dopočo, tak som si urobil Univerzitu Komenského. Tým, že som mal dopočo, tak bol taký program, že dvojročné štúdium, špeciálna pedagogika pre mentálne postihnuté deti. To som tiež úspešne skončil, takže vlastne som aj špeciálny pedagog. A teraz momentálne som si aj robil v poslednom období rôzne všelijaké také kurzy, ako kurz bazálnej stimulácie, pre potreby mojho pracoviska, kde pracujem teraz pôvodne ako sestra, špecialistka, v pediatrickom ošetrovateľstve samozrejme, tiež som si musel urobiť špecializáciu. Vlastne ďalšia škola ako keby, tiež ktorá končí vlastne nejakou tou štátnou skúškou a vlastne všetky moje štúdia už boli ukončené štátnymi skúškami. Takže ja som to aj vlastne prestal počítať, že ktorá škola v poradí, ale moje plány a budúcnosti sú také, že mám plány ako si urobiť tým, že mám len vyššie odborné štúdium ako diplomovaná všeobecná sestra. A keď chcem v budúcnosti učiť budúce zdravotné sestry, alebo venovať sa niečo, čo možno vyžaduje nejaké manažerské zručnosti alebo schopnosti, tak potrebujem vysokoškolský titul, tak teraz študujem momentálne v druhom ročníku ošetrovateľstva prvý stupeň bakalárskeho štúdia. Takže dúfam, že na druhý rok sa mi to podarí urobiť štátnice bakalára a chodíme do Prešova vlastne na vysokú školu Svätej Alžbety. Lebo tam bola taká možnosť, že dá sa to popri pracovnej vyťaženosti a aktivitách, ktoré máme veľa, hľadnúť nejak to sklopiť.
2: No ja vôbec nepochybujem, že to skončíte už ďalší rok s ďalším titulom. Cítite nejaké obmedzenia pri tom štúdiu alebo pri bežných činnostiach, že teda vám chýba ten sluch?
1: Ja poviem za seba, lebo ono to je tak ťažko na to odpovedať, lebo tie podmienky fungovania v rámci môjho handicapu a aby som dokázal fungovať v rámci bežnej spoločnosti a tým, že pracujem na takom náročnom oddelení ako sestra, tak samozrejme sú tam určite nejaké obmedzenia, napríklad keď bola korona, inak robil som ako sestra v období korony, keď bola, sme mali ako reprofilizované vysunuté pracovisko pre infekčné oddelenie detské, ako neurológia a no to bol pre mňa veľmi náročné, lebo sme nosili všetci rúška, štíty a my sa museli obliekať do skafandrov. No, nejako sme to zvládli posunkami a tak ďalej a tak ďalej. Vzhľadom na to, že priebeh ochorenia korony u týchto detí nebol taký náročný. Detský organizmus presa je iný ako organizmus dospelého človeka. Takže toto bolo asi najnáročnejšie pre môj sluch, ale nejak sme to zvládli aj toto obdobie. Ale inak nejak nepociťujem, lebo vždy v škole, keď som bol, by som sedel v prvej lavici. Nikdy som nemohol sedieť vzadu, lebo mi podstata toho ušiva prednášajúceho učiteľa vlastne unikala, keď som si sadol dozadu. Takže u mňa to bolo také špecifikum, že sedieť vpredu a dozvedieť sa čo najviac informácií a už som vedel potom pokračovať ďalej v štúdiu.

0: od vás by možno mohlo zaznieť také povzbudenie pre ľudí, ktorí majú nejaké obmedzenie, že netreba sa asi vzdávať svojich snov. Vy ste to príkladom.
1: Ja vždy hovorím, že v prvom rade treba chcieť. A pokiaľ to človek v sebe nemá, že chce niečo dokázať a ukázať, poprosím, že na to má, lebo nechcem byť teraz taký kritický voči zdravým ľuďom, ale niektorí zdraví ľudia nás nevnímajú ako rovnocenných partnerov spoločnosti, lebo vždy to je také, že na okraji. A preto vlastne robíme aj túto aktivitu, že poukazujeme na niektoré špecifika handicapu, čo aké je to náročné. No a čo by som povedal, tak v prvom rade, ako som spomínal, je chcieť a mať takú silnú, nezlomnú vôľu, že ísť si za svojim snom, lebo keď človek nemá sen a nedrží sa ho, tak potom to nedopadne dobre. Takže ja som mal ten svoj sen, že niečo dokázať. A to som aj dokázal, takže som taký zázrak malý na východe.
0: To jednoznačne. A tie pomôcky, ktoré týmto deťom ukazujete, čo simulujú, aby čo si uvedomili?
1: Tými pomôckami chceme poukázať, že každý handicap, napríklad teraz, čo máme tie pomôcky, tak to sú zo základnej školy Temerskej, ktorá sa špecializuje na typopedické deti, teda s poruchami zrachu. A tými pomôckami chceme poukázať na to, že je to veľmi náročné pre nevidiaceho, ale aj pre toho zdravého človeka vlastne rozhodnávať tie jednotlivé hmatové nemy povrchov a na základe týchto hmatových, aby si dokázali natrénovať vlastne tie končeky prstov ako hmat, aby dokázali pracovať brajlovým písmom alebo brajlovými znakmi, alebo ako to mám nazvať. Pretože, viete, tam sú takéto bodky a ako keby v uvozovkách pomôžka, potom jamka a to niekedy vplýva pod tými končekmi prstami. A dospelý človek má predsa takú hrubšiu kožu a pre dospelého je to, keby náhodou, nedaj Bože, že stratí zrak, tak je to veľmi náročné, lebo dosť dlho sa to učia. No. Čím je to dieťa menšie a má to poškodenie zraku a čím skôr sa to začína učiť, tak tie následky toho matového prejavu, že by sa naučili s tým pracovať, tak sú oveľa minimálne. Veľmi rýchlo sa to naučia malé deti. A to často vidíme pri týchto deťoch, keď to robia také 5-6 ročné a skúšajú napríklad v forme matového pexesa. Vlastne takto sa nevidiaci najprv učia vlastne rozoznávať jednotlivé povrchy. A vidíme, že aj pre zdravé deti, ktoré majú 5-6 rokov, je to tiež náročné, ale musím povedať, že dievčatá sú čitomnejšie ako chlapci, ale vždy to tak bolo, takže vtedy si oni uvedomia, aha, to až také ťažké, a hovorím, áno, je to také ťažké a skúste si to predstaviť, keď je to dieťa hluchoslepé napríklad, že to dieťa musí vynaložiť, by som povedal, nie 200-násobné úsilie, ale 1000-násobné, lebo vlastne hluchoslepota to je jedno z takých tých najťažších foriem myslového postihnutia a tam už fakt tie deti sú odkázané len na šuch, mat a to je všetko. Takže tam vlastne komunikácia prebieha pomocou dlani, že proste sa prstom píše do dlanie ruky alebo sa imitujú nejaké posunky. Je to ťažko tak vysvetliť vašim poslucháčom. Je dobre to vidieť a zažiť a prísť niekedy na takúto akciu medzi nás, aby to videli na živo.
0: Keď si to vyskúšajú, potom vedia skôr pochopiť tie deti, ktoré majú nejaké obmedzenia, že naozaj musia nekonečne viac energie vydať, aby ten istý výsledok mali ako zdravé deti.
1: Samozrejme, tieto deti, ktoré sú, ako majú nejaký handicap, samozrejme, že musia vydať, a ja musím vydať 200-300 násobne väčšiu energiu, aby som sa dokázal sústrediť na to, že čo sa okolo mňa deje, ako vnímal ten svet zdravých ľudí. A vlastne je to veľmi náročné. A často tieto deti, ktoré majú handicap a fakt sú a majú vôľu alebo svoj sen, tak často sú unavené. Aj veľmi rýchlo sa unavia, pretože je to náročné. A zdraví ľudia to nepochopia, lebo pre nich to je samozrejmosť. Vidieť, počuť, cítiť. Takže oni si to tak neuvedomujú, že koľko my toho musíme vydať, ako toho úsilia, že koľko by som povedal aj pevných nervov takedy stojí na to, aby sme dokázali presvedčiť, že patríme fakt do spoločnosti, že nepatríme na okraj periférie. A musím povedať, že pred 20 rokmi, no viac ako 20 už, už mám pomaly 37, budem mať. No, to už je 30 rokov. Takže zhruba pred 30 rokmi, keď som ja nastúpil do školy, akože na základnú školu, do prvého ročníka, vtedy to bolo nemysliteľné, aby som fungoval v normálnej, bežnej, základnej škole, ako nepočujúce, v tej dobe. Lebo v tej dobe bolo viacero takýchto špeciálnych zariadení pre takéto deti, ako je v Levoči, pre nevidiacich, Prešove, pre sluchovo postihnutých a rôzne iné zariadenia po Slovensku zamerané na výchovu a vzdelávanie týchto detí. No a som rád, že táto spoločnosť, alebo táto doba, ktorú teraz máme, že už sa pomaličky otvára viac a viac týmto deťom, že dokážu fungovať aj v rámci bežnej základnej školy a že si to uvedomuje aj vlastne ministerstvo školstva.

0: Aj naďalej je našim hosťom nepočujúci pán Ladislav Rac, ktorý pracuje v Košiciach v pozícii zdravotnej sestry.
1: A teraz najnovším fenoménom sú deti s poruchou autizmu. A to vidíme aj vo svojej práci, kde pracujem ako na oddelení detskej neurologie, že fakt pribúdajú tieto deti, že sa rodia.
2: Opäť treba, aby široká verejnosť našla cesty k týmto deťom a aj spôsoby ich vzdelávania.
1: Samozrejme, táto spoločnosť zdravých ľudí si musí uvedomiť, že kvalitným vzdelaním a podporením učiteľského povolania a podporením rôznych nejakých kompenzačných pomôcok na všelijaké tie formy postihnutia, ktoré sú, tak vieme urobiť to, že tie deti nám budú napredovať. Vieme ich naučiť, že naozaj sa dá fungovať v tom bežnom živote medzi zdravými ľuďmi a že naučiť ich ako keby prinavrátiť, integrovať do spoločnosti, aby dokázali si teda základné bežné činnosti, ako ísť do obchodu, nakúpiť si, vedieť si zaplatiť účty, vedieť ísť k lekárovi, vedieť nejakým spôsobom sa dorozumieť alebo komunikovať na úradoch, alebo vedieť si hlavne vyhľadať pomoc. Títo ľudia často nevedia, na koho sa obrátiť, a tým pádom preto aj vznikli združenia, ako sme my napríklad, ako už Usmej sa na mňa, občianske združenia, aby vedeli, že sme tu a že sme tu už pomaly viac ako 23 rokov, dúfam, že dobre hovorím, a vedia, že sa na nás môže obrátiť, že proste sa zaoberáme rôznymi formami a druhmi postihnutia. A zároveň chcem povedať to, že taká skúsenosť, teraz v práci máme jednu mamičku, ktorá je nepočujúca, má zdravé dieťa ako počujúce, ale je u nás hospitalizované to dieťa ako matka s dieťaťom. Hoda okolností, tá mamička je moja kamarátka, hej, ktorú sa poznáme zhruba tých 20 rokov, viac ako 20 rokov. A sme sa akože zvítali, že ahoj, ahoj, ako sa máš, toto, posunkové reči samozrejme. A ona sa ma pýta, že čo tu so mnou budú robiť? Ja som len zalomil rukami, že preboha, že som prekrútil očami, že no, že už nerozumela, že čo jej hovorili doktori vzhľadom na svoje sluchové postihnutie. A tak som, ako jej to poprekladal, vysvetlil, že taká vec, že taký a taký zdravotný problém. A najlepšie bolo, keď mi doktori povedali, že ale čak my sme jej všetko povedali, všetko sme jej vysvetlili, aj manžel tu bol zdravý, a ja hovorím, ale vy nerozumiete, toto je nepočujúci človek. Nepočujúci nerozumie niektorým zdravotníckym termínom alebo nejakým obširným vetným skladbám, hej, ako rozvité vety, že dlhé, lebo to nestihne akože prasovať, absorbovať tú informáciu. A ja hovorím, že komunikácia s nepočujúcim, ktorý je ťažko nepočujúci, by mala prebiehať len vo forme, že podmet, prísudok, predmet. Že ja varím obed. Asi takýmto spôsobom. A tak viem, že mi porozumie. A vždy sa ho musím opýtať, porozumel si? Pochopil si, čo som ti povedal? A vtedy on mi musí povedať, že áno, rozumiem. A toto sú také špecifika toho postihnutia, že táto spoločnosť ešte ako tak nie je pripravená na takéto formy komunikácie a myslím si, že je veľká potreba v rámci nemocníc celkovo, aby bol nejaký styčný človek alebo nejaká styčná osoba, ktorá tak ako je osoba pre romské komunity v rámci zdravých regiónov, ktorá sa zaoberá romskou komunitou a tak ďalej. A taká osoba by mala byť aj pre komunity ako keby uvozovka s handicapom. Lebo je iná práca s nevidiacou matkou, je iná práca s mentálne postihnutou matkou. Veď sú aj takí rodičia, ktorí majú zdravé deti. Vo svojej tej práci v družení sme videli veľa takýchto rodičov a je to náhodou krásne. A takisto aj so sluchovým postihnutím matky. Sú a je to smutné, že proste táto spoločnosť si myslí, že stačí nám povedať a to je všetko. Že proste nič preto trošku viac urobiť, aby vedeli, že áno, vieme, že ste tu, vieme, že máte handicap, budeme sa snažiť vám to tak vysvetliť a podať vám tú takú formu, aby ste pochopili, že o čom sa jedná a vlastne aký je problém. Takže toto si myslím, že ešte chýba, že toto je všetko nedoriešené.
2: Ešte sa máme čo učiť my, aby sme dokázali vnímať potreby tých ľudí, ktorí majú obmedzenie nejaké.
1: No, stále je sa čo učiť, aj ja sa učím. A vlastne učíme sa celý život, takže preto mám toľko škôl, hej? Lebo sa učím celý život, aby som dokázal pomáhať takýmto ľuďom a vlastne učiť sa, no nič na ne ostáva a odovzdávať ďalej tie vedomosti, skúsenosti a znalosti, aby ten svet bol krajší.

0: Ako sme spomenuli v úvode, pán Ladislav Rác spolupracuje s občianskym združením Usmej sa na mňa ako dobrovoľník, zdravotník. O letných táboroch sme sa porozprávali s riaditeľkou združenia Dagmar Kočijovou.
1: Minulého roku sme robili denný tábor. Malo to tiež svoje výhody, lebo prišli tam také deti, ktoré nechcú byť v noci mimo domova. Ale tie večerné aktivity, tie večerné diskotéky, tie táboráky, to má neoceniteľnú energiu. Je to také plnohodnotnejšie, je to lepšie. Takže toho roku by sme to zase chceli v Košickej Belej, posledný júlový týždeň.
2: Taký tábor aj niečo stojí. Kto vás podporí? Odkiaľ získate zdroje, aby ste mohli trebárs aj z tých rodín, ktoré na tom nie sú dobre finančne, zobrať dieťa?
1: Áno, čím ďalej, tým je to drahšie, to každý vieme. Ale toho roku aspoň polovičku vyfinancujeme z príspevku z primátorského punču, ktorý sme získali pred Vianocami. Takže za to sme veľmi, veľmi vďační. A ten zbytok zaplatia rodičia. Samozrejme, keď sú deti z takých rodín, kde to nevedia uhradiť, tak pomôžeme my, aby to dieťa sa niekde cez tie prázdniny dostalo.
2: Ďalšou vašou veľmi vychytávanou akciou je ples. Rátate s tým aj v tomto roku?
1: Samozrejme, to je zase pre ďalšiu skupinu znevýhodnených ľudí, ale aj ich rodičov, takže v novembri bude určite tento ples.
2: A prečo si myslíte, že aj taká akcia ako je ples môže obohatiť tie deti?
1: Ples, to je niečo, čo vidia v televízii, že dámy majú pekné šaty, že majú účesy, až dostanú sa do spoločnosti. A to je pre nich, pre viacerých, taký splnený sen, že idú na veľký ples, že môžu ísť ku kaderničke na účes, aj nemusia samozrejme, že si oblečú dlhé šaty, robíme burzu, ponúkneme, kto nemá, dostanú krásnu večeru, ale najviac sa oni tešia na hudbu, živú hudbu, tancovanie, šalenie sa v tombolu, hej, to musím povedať, na tombolu. To je veľmi, veľmi obľúbená akcia.
2: Čo by vám ako členom toho občianskeho združenia a vám dospelákom, ktorí organizujete tieto aktivity pre deti, tak najviac pomohlo?
1: Okrem peniazy samozrejme potrebujeme ľudí, pretože my sme dobrovoľnícka organizácia a u nás pracujú vlastne ľudia, ktorí majú iné zamestnanie, čiže dobrovoľníci. Tých nikdy nie je dosť. Takže veľmi by nám pomohlo, keby ľudia, ktorí chcú pomáhať alebo chcú sa zoznámiť s touto témou, sa nám ozvali a verím, že aj ich to veľmi obohatí.
2: Mňa niekedy fascinuje, že vy v tých táboroch už máte odchovaných dobrovoľníkov vlastne z detí, ktoré navštevovali váš tábor.
1: To je pravda a toho roku ich zase bude viac. Napríklad zdravotníka nám robí sluchovo postihnutý mladý muž, ktorý vyrastal na našich táboroch a vlastne od dieťaťa bol vychovaný vlastne našimi akciami. A tiež animátorov budú toho roku robiť traja naši odchovanci, dvaja sluchovo handicapovaní a jeden s iným handicapom. To je úžasné, že títo ľudia vlastne vedia nám pomôcť, ale to nie je hociak. Oni si to odžili a vedia, čo ich sukmeňovci najviac chcú, na čom sa oni ako deti najviac bavili. A zároveň im to aj profesne určite pomôže, že pôjdu možno to študovať alebo niekedy robiť. Vedia si to napísať do životopisu. Napríklad tá Monika, ktorá robí už hlavnú animátorku, ona vyštudovala psychológiu teraz, vo Fínsku teraz bola. Úžasne šikovná, má popri tom prácu a svoje psychologické vedomosti, ktoré nadobudla v tej práci, odovzdáva vlastne v tých animátorských aktivitách týmto deťom a školy si ďalších kamarátov. Toto je úžasné a ja som z toho veľmi, veľmi rada.
2: Ten príklad, ktorý vy spomínate, ten svedčí o tom, že aj deti, ktoré majú nejaké obmedzenia, môžu byť úspešné v živote a dosiahnuť svoj cieľ.
1: No, určite môžu byť úspešné a tým, že my sme už tu vyše 20 rokov, tak tí deti vyrástli a už majú iné potreby a chcú byť úspešné a chcú byť akceptované a chcú aj pracovať. Práve preto my pracujeme so spoločnosťou Alma Career na projekte Profesia Lab. Najprv dostávajú školenia jemných zručností, potom ich kaučujeme v nových zamestnaniach a takto to už robíme tretí rok. A máme skvelé výsledky, takže toto sa nám otvára nová etapa, nová výzva zamestnávať týchto ľudí.
2: Tých mladých ľudí môžeme stretnúť aj ako čašníkov v kine.
1: Aj v kine, Úsmev, aj v kaviarni od srdca. To je sociálny podnik, ktorý zamestnáva práve sluchovo-zrakovo, mentálne, ale aj telesne handicapovaných ľudí. A je to veľmi obľúbená kaviarnička s výborným sortimentom a so špeciálnou obsluhou, ale naozaj už je vychytená v meste a ľudia tam veľmi radi chodia.

Relácia sa končí, pripravili ju Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

Veľká láska dokáže malé veci premieňať na veľké. Iba láska dáva našim skutkom hodnotu, povedala svätá Faustína. A vy svojou lásku prejavujete blízkym aj tým, že na nich pamätáte aj vo chvíľach, keď prežívajú rôzne jubileá a chcete ich potešiť úprimnými prianiami. Vaše slová vašim blízkym radi odovzdáme. Pohodu pri dnešných piesňach na želanie vám prajú Jakub Akurátny, Pavol Horňák a Andrea Čelková. Krásne životné jubileum, 80 rokov, oslávil 30. mája pán Jozef Grochal z Čadce. K vašim narodeninám vám s láskou želajú zdravie a hojnosť Božieho požehnania manželka Zlatka, dcéra Martina, syn Peter, vnúčatá Matejko a Sárika.

a vďakou hľadím na tvoje šediny, aj tvoje ruky, zrobené od driny. Vážim si na tvári každú tvoju vrásku a ďakujem za každú radu a lásku. Múdra a rozvážna bola si stále, vo viere riešila starosti veľké i malé. Nech ti Pán požehná pozemský čas, ďakujeme mama za spomienky v nás. 100 rokov na svete, veľa či málo, keď ich Boh požehná, žiť za to stálo. Veľa Božej pomoci a požehnania vyprosuje syn Robert s rodinou.

Požehnaných 90. narodenín sa dožíva pani Mária Kuklová z Dlhej nad Oravou. Dnes s láskou a úctou blahoželáme k vašim vzácnym 90. narodeninám. Ďakujeme vám za každé jedno požehnanie, múdrosť a lásku, ktorou ste obdarovali svojich blízkych. Do ďalších dní vám vyprosujeme pevné zdravie, veľa nebeskej milosti, pokoj v srdci a radosť z prítomnosti celej rodiny. Prajú dcéra Mária s rodinou, dcéra Marta s rodinou, dcéra Anna s rodinou a syn Jozef s

K 73. narodeninám posielame blahoželanie trnavskému arcibiskupovi Monsignorovi Jánovi Orošovi. Otec biskup, prajeme vám milosti, ktoré vám môže len Ježiš dať. Ten, komu patríte dňom i nocou, nech vás chráni Božou mocou. Nech vás Ježišova láska posilňuje, Panna Mária, Matka kňazov, ochraňuje a Duch Svätý osvecuje. Pamätáme na vás v modlitbách a vyprosujeme množstvo Božích milostí.

Meniny oslávil 28. mája nitriansky biskup Monsignor William Judák. Vo vašej náročnej službe nech vám neustále pomáha Panna Mária a nech vám slúži zdravie. Vyjadrujeme vám vďaku za starostlivosť a láskyplnú službu. A do ďalších rokov vám vyprosujeme hojnosť darov Ducha Svätého, množstvo Božích milostí a potrebné sily. Otec biskup, pamätáme na vás v modlitbách.

Prianie nech poteší vás pán Vincent Kolesár z Dlhého nad Cirochou, aktuálne v Nemecku. 27. mája ste sa dožili 60. narodenín a vaši blízky sa vám takto prihovárajú. Milý syn, brat, švagor a ujo Vinco, 60 rokov je čas, keď má každá spomienka svoje miesto a každý nový deň svoju hodnotu. Prajeme ti pevné zdravie, pokoj v duši a radosť z ľudí, ktorí sú ti na blízku. Nech máš stále dôvod usmievať sa a chuť tešiť sa z maličkostí. Do ďalších rokov ti prajeme veľa Božích milostí a ochranu našej nebeskej matky. S láskou a vďakou mama Helena, sestry Marta, Monika, Helena a Jana s rodinami. Good.

Vzácne okamihy prežíva pani Lucia Vilčeková, ktorá sa 29. mája dožila 65 rokov. Vám patria tieto slová. Milá Lucka, naša maminka, manželka, babka aj babika. Si tichým srdcom našej rodiny, ktoré pre nás bije každý deň. V tvojom objatí sa aj obyčajná chvíľa mení na krásny sen. Keď prídu chvíle náročnejšie, vždy nás vieš povzbudiť. Milým slovom, úsmevom a nehou pokoj v srdci prebudiť. Domov vieš vôňou jedla na najkrajšie miesto premeniť a teplom svojho úsmevu každý obyčajný deň spríjemniť. Vnúčatá s radosťou bežia k tebe, len čo začujú tvoj hlas. U babiky vždy čaká objatie, niečo sladké, aj slaninka zas. Miluješ zážitky, smiech a chvíle, čo život krajším robia, a najradšej tie, kde radosť, spomienky aj nákupy sa spoja. Pri tebe sú aj obyčajné chvíle zrazu o čosi viac, lebo tvoj úsmev, láska a dobro rozžiaria každý čas. Prajeme ti zdravie, veľa radosti a úsmev na každý deň. Nech iskra v tvojich očiach stále žiari ako ten najkrajší sen. Veď nikto nemá dva životy, to všetci dobre vieme. A ten tvoj je pre nás dar, za ktorý každý deň ďakujeme. Ľúbime ťa, najbližšia rodina.

Naša drahá mamka, stará mama a prastará mama Elena Serafínová zo Starej Ľubovne. K dnešným 80. narodeninám ti s láskou venujeme túto pieseň My, deti, Gabika, Braňo a Bea s rodinami, ako poďakovanie za lásku, obetavosť, ktorú si nám dala. Nech ťa Pán Boh žehná a sprevádza každý deň tvojho života.

Moje ústa budú hlásať Tvoju spravodlivosť a Tvoju spásu deň čo deň, hoci ju ani neviem vyjadriť. Budem hovoriť o veľkých činoch Pánových. Pane, budem spomínať len Tvoju spravodlivosť. Bože, Ty si ma poučal od mojej mladosti a ja až doteraz ohlasujem Tvoje diela zázračné. Čítame v 71. žalme a pamätáme na vás, pán dekan Dušan Argaláš. K vašim meninám vyprosujeme plnosť darov Ducha Svätého, potrebné milosti v náročnej, no veľmi potrebnej kňazskej službe a neustálu ochranu Panny Márie. Vďační veriaci Topoľčianskeho dekanátu.

50. narodeninám, ktorých ste sa dožili 26. mája, odovzdávame blahoželanie vám, pán Ján Víra. A znie: Milý oslávenec, dnes k tvojmu 50. jubileu ti chceme s láskou len to najlepšie a najvzácnejšie dať. Pokoj, Božie požehnanie, vieru a zdravie prijať. Aj keď život píše rôzne riadky, nepozeraj veľmi spiatky. Vo svojich 6 rokoch si stratil mamku drahú, ale za to svornosť svojich súrodencov si mal vždy stálu. Život sa s tebou nemaznal, ale si v ňom hlavnú rolu hral. Prajeme ti, jubilant drahý, nech si šťastný, spokojný a zdravý. Už máš svoje roky, nech ti Duch Svätý osvieti tvoje celoživotné kroky. Nech máš stále radosť zo svojej milujúcej rodiny a vždy možnosť tráviť svoj voľný čas aj na Majdane v Litmanovej, tvojej rodnej domoviny. Nech tam krásna príroda, stromy a kopce vždy zahrejú tvoje silné srdce. To ti zo srdca želajú manželka Mária, céry Anička, Maruška aj Kristínka, svokrovci Štefan a Mária Kosturkoví, sestra Mária Čandíková s manželom Mikim, neter Beata s deťmi, synovec Miťo s rodinou, sestra Hanka s manželom Michalom, aj netere Monika, Diana, Michalka aj Anička, sestra Kristína Micka s manželom Jánom, brat Miky s manželkou Máriou aj so synovcom Matejom a neterou Klaudiou, brat Michal s manželkou Stankou aj deťmi, švagor Rastislav Kosturko aj švagor Štefan Kosturko s rodinou, teta Michňová s manželom a celá tvoja rodina.

Dnes v Líčartovciach sa chystá veľká oslava. Svoje 75. narodeniny slávi Valika Kovalčíková. Nepozeraj Valika z piatky, tiež sa z krásnej 75-ky. Veď život rýchlo letí, ako šíp, ako ho najlepšie prežiť, nevie nik. Nech krásne spomienky z mladosti sa k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. Nech tento krásny deň dá ti úsmev a radosť len. Nech navždy tvoja dobrá duša rastie, nech ti dá Pán Boh lásku, zdravie a požehnanie. To ti zo srdca prajú svatovci Jozef a Ľudmila. K blahoželaniu sa pripája manžel Miroslav, nevesta Ľudka, synovia Miky a Miroslav a Jožko s rodinou. Babka, sadni si na stoličku, utri si slzičku, budú ti hrať tvoju pesničku. Pozdravujú ťa tvoje vnúčatá, Lejka a Davidko, ľúbime ťa.

Slávnostné chvíle dnes prežíva pán Dušan Mičuch z Kamennej Poruby pri Žiline a vaši blízky vám dnešný pre vás výnimočný deň 70. narodenín chcú spríjemniť týmito slovami. Milý náš oslávenec Dušan Mičuch, tvojou charakteristickou črtou je, že keď niečo robíš, tak to robíš naplno a poriadne. Preto si skvelý otec, hravý starký a milujúci manžel. 70 rokov ťa náš milostivý pán požehnáva dobrým zdravím a vitalitou. Aj keď prednedávnom si zažil aj ťažšie chvíle, odolal si a nezlomila ťa ani táto nepríjemná skúsenosť. Tvoj zmysel pre poriadok v práci či osobnom živote je pre nás inšpiráciou, ako to robiť správne. Prajeme ti do ďalších rokov veľa Božích milostí, ochranu od Panny Márie a na príhovor tvojich patrónov vyprosenie zdravia a rodinnej pohody. Všetko len to najlepšie prajú tvoji synovia Dušan, Juraj a dcéra Veronika s rodinami a milujúca manželka Janka.

Teraz sa prihováram vám, pani Pavlína Lukáčová z Hronských Kľačian, a k vašim 84. narodeninám odovzdávam toto blahoželanie. Mamička, milujúca stará mama Pavlína, celá rodina ti praje k narodeninám veľa zdravia, šťastia, neutíchajúcu energiu a veľa radosti z každého dňa. Ďakujeme ti za tvoju nekonečnú lásku a všetky múdre rady, ktorými nás sprevádzaš životom. Nech je tvoj domov vždy plný smiechu, radosti a v neposlednom rade plný rodinných spoločných stretnutí. Všetci ťa veľmi ľúbime. Pripájajú sa vnúci Tomáš, Lenka, Martin, Marcel, Bystrík, Šimon, Rony a Peťo s rodinami. Pravnúčatá Tomáško, Natálka, Sofinka, Sabinka, Teuško a Tamarka. A rovnako dcéra Alexandra, syn Patrik. Nekonečný pozdrav posielajú syn Anton a dcéra Marta, ktorí na teba dávajú každý deň pozor.

celého srdca chcem oslavovať Pána v zbore spravodlivých i v zhromaždení. Veľké sú diela Pánove, nech ich skúmajú všetci, čo majú v nich záľubu. Nádherné a vznešené sú jeho diela, jeho spravodlivosť platí na veky. Ustanovil pamiatku na svoje obdivuhodné skutky. Pán je milosrdný a milostivý. Slovami zo 111. žalmu začíname blahoželanie pre vás, páter Dušan Hricko, a k meninám vám prajeme a vyprosujeme zdravie, plnosť darov Ducha Svätého a neustálu ochranu karmelskej Panny Márie. S vďakou, veriaci.

Tento pozdrav patrí tebe, Vaneska Horniaková, milá naša dcéra, sestra, vnúčka. 25. mája si oslávila svoje meniny. Nech ti život šťastie dáva, pevné zdravie nech máš stále, asi spokojná neustále. Láska nech ti vydrží a tvoje srdce ranu nikdy neutrží. Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky, Božieho požehnania ti zo srdca želajú mamina, ocino, tvoja milujúca sestrička Nikolka, starí rodičia. Ku gratulácii so želaním všetkého najlepšieho sa pripájajú tvoje tety Andrea s manželom Michaelom, Jana s manželom Pavlom, sesternice Veronika s manželom Henrichom, Lucia, Bernice a bratranec Dorian ti želajú všetko najlepšie, veľa úspechov v štúdiu, aby sa ti splnilo všetko, čo si v živote želáš.

Nasledujúce blahoželanie v mariánskom mesiaci máj posiela Ján Murina a je pre viacerých oslavencov. 72 rokov Stanislav Chrenek, Dušan Turčák, Martin Krška. Náš Pane, prosíme, aby sme sa k Tebe priblížili, aj nášho obrátenia čoskoro sa dožili. Vo viere život s pomocou Stvoriteľa prežili, v porozumení a v láske k Ježišovi spokojne si žili. 51 rokov Martin Brunčák, Miloš Piridi, Sitárik Ján. Pane, náš Stvoriteľ, za dar otcovstva ďakujeme, aj keď vo svojej povinnosti zlyhávame. Potomkom sa málo venujeme, za modlitby ruženca pre požehnanie rodiny k Panne Márii darujeme. 45 rokov Viera Adamcová, Ján Adamec, William Karisný a dcéra lekárka Vilma. Utrpenie obetujte za všetkých obrátenie, vašim odporcom doprajte odpustenie. Na všetko nájdite modlitbu na posilnenie. Návšteva kostola, viera v Ježiša, žiadne vymýšľanie. 77 rokov Margita Siteková, aj dcéra Renáta Siteková, Monika Betuštiaková. Nemusíte podrobne o všetkom vedieť, len nesmiete v kúte smutne sedieť. S láskou k Panne Márii musíte do budúcna hľadieť. Za pomoci Pána Ježiša nedajte sa medzi nevercami podieť. 68 rokov Mária Šelingová, Marcela Matúšová, Miroslava Hučalová, William Beňušík. Rúchom proti pokušeniu sa dajte odieť. Nájdite čas častejšie v kostole pri modlitbách sedieť. V kostole pri modlitbách vás musia počuť a vidieť. S radosťou celá rodina s Ježišom do budúcna hľadieť. 65 rokov Alena Tomagová, Katarína Franková, Tomajková, Julia Garajová. Na osobe od Stvoriteľa daný charakter prizeraj, nič iné na človeku neobzeraj. Čo z osoby s pomocou Ježiša vychádza, sa cítiť dá podľa toho, akú pomoc pri ťažkosti ti podá. 88 rokov Cecília Líšková, žehná ti aj Miroslava Bandíková. Máj, každý vedec na to prichádza, že v prírode sa zdravie nachádza. Vyhráva ten, ktorému to pri modlitbe dochádza. Od Stvoriteľa a rodičov vie, že zo zeme všetko liečivé pochádza. Stvoriteľových požehnaní na všetkých veľa nech letí stále, nie iba v milý deň detí.

V závere dnešných piesní na želanie vám pokojný nedeľný čas prajú Jakub Akurátny, Pavol Horňák a Andrea Čelková.

0: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
1: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
2: Chcela som si oddychnúť, je tu fantasticky.
3: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
4: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
1: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
5: Pápež Leu sa modlil za mier vo svete, veriacich vyzval, aby sa stali tvorcami pokoja. Richard Raši žiada progresívne Slovensko, aby podporilo skrátenie volebného obdobia referendum. PS to odmieta. Izrael obsadil strategický hrad v južnom Libanone. Francúzsko žiada zvolanie Bezpečnostnej rady OSN.
6: Počúvate Infolumen.
5: Pekný nedeľný podvečer, ponúkame vám prehľad toho podstatného, čo sa stalo doma aj v zahraničí. Infolumen vysielajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.
6: Z cirkvi.
5: Pápež Leo XIV. Sa včera vo Vatikánskych záhradách modlil za mier vo svete. Pri modlitbe ruženca vyzval veriacich, aby sa stali tvorcami pokoja a počúvali volanie tých, ktorým je pokoj odopieraný. Zdôraznil, že mier nie je ilúziou ani politickou stratégiou, ale Božím darom, ktorý sa rodí zo spravodlivosti, lásky a konkrétnych každodenných rozhodnutí, vrátane spôsobu, akým komunikujeme na sociálnych sieťach. Do modlitby za pokoj vo svete sa prostredníctvom priamého prenosu zapojilo aj 19 mariánskych pútnických miest. Po modlitbe Anjel Pána na námestí svätého Petra pápež Leo XIV. Opäť vyzval k modlitbe za mier vo svete a osobitne pozdravil pútnikov zo Slovenska. Medzi nimi spomenul aj chrámový zbor Madony Žitného ostrova z Dunajskej Lužnej, ktorý sa zúčastnil na stretnutí s veriacimi vo Vatikáne. Svätý otec pripomenul aj 25. taliansky národný deň úľavy od utrpenia. Svoju blízkosť vyjadril chorým, ich rodinám aj všetkým, ktorí sa venujú starostlivosti o trpiacich. Zdôraznil, že pozor voči slabým a chorým zostáva jedným z konkrétnych prejavov kresťanskej lásky. Košická arcidiecéza v spolupráci s hnutím ERKO zorganizovala tradičnú arcidiecéznu púť detí do Obišoviec. Takmer 500 mladých pútnikov, animátorov a rodičov putovalo pešo z Ličartoviec na Marianske pútnické miesto, kde ich čakal bohatý duchovný a herný program. Viac už prezradí kolega Martin Ďurčo.
7: Púť detí sa niesla znamenitými Cesta srdca. Z obce Ličartovce do Obišoviec deti poznávali svoju vieru aj život svätého Františka, hovorí organizátor Michal Škúlka.
8: Prichádzali rôzne skupinky, čakali ich cestou do Obišoviec 4 stanovištia, kde mohli získať nálepky a ďalšie potom stanovištia boli tu v okolí svätyne. A zároveň je to vlastne aj rozmer toho putovania, že nie je cieľ tá púť, ale cieľom je byť spolu a takto oslavovať Pána Boha.
7: Vyvrcholením programu bola svätá omša, ktorú celebroval košický arcibiskup Bernard Bober. Ten vyzdvihol dôležitosť takýchto stretnutí pre budúcnosť detí.
9: Učia sa socializovať, to znamená rešpektovať, vidieť rozdiely rôzne. A ja som vedel, že deti sa chcú preukázať niekedy v šikovnosti, niekedy v vynaliezavosti. A to je dobrá vec, lebo tam ako si nám pripomínajú našu mladosť. A možno, že práve z tých detí, ktorí prežijú pekné detstvo v spoločenstvách, že vplývajú na seba v dobrom. Toto možno, že je dobrý základ pre to, aby boli dobrí ľudia. A môžeme sa potom na nich viac spoľahnúť, že ten svet bude asi iný, ako je teraz.
7: Deti, ktorých sa zišlo takmer 500, sa cez hry aj modlitbu učia, aký je význam putovania v živote kresťana, a aj to je cieľ stretnutia, hovorí Viktória Daráková z Hnutia Erko.
10: Čo možno by som tak povedala takým zmyslom pute, je jednak deťom priblížiť vlastne ten zmysel toho putovania, že to nie je nejaká turistika, nie sú to preteky a je dôležité sa zamýšľať a tak možno spomaliť aj v živote. A druhý aspekt, my sa vždy snažíme tou puťou niekomu pomáhať, tak aj tohto roku sme sa rozhodli vlastne k katolíckej charite odovzdať obetné dary, čo boli trvanlivé potraviny a nejaké také hygienické pomôcky ľuďom bez domova.
7: Púť detí v Obišovciach bude opäť o rok.
5: Boh nám dal cez prírodu obrovský dar lásky a my ju musíme chrániť. Uviedol to počas druhého ročníka environmentálnej púte Laudato Si vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. Púť zorganizovala environmentálna subkomisia KBS a zúčastnilo sa na nej približne 40 veriacich z celého Slovenska, vrátane kňazov a rehoľníkov, pokračuje Jana Ondrejková.
11: Ako uviedol dominikána biológ Dominik Roman Lec, miesta environmentálnych pútí zámerne vyberajú v peknej prírode.
12: Chceme týmito púťami obnovovať aj svoju vieru v stvoriteľa, v jeho lásku k nám, ktorú nám prejavuje aj cez svoje stvorenie.
11: Trasa viedla od kostola svätého Bartolomeja vo Vysokej po pamätné miesto Drieň v Štiavnických vrchoch, kde sa podľa legendy udial na konci 17. storočia eucharistický zázrak, vysvetľuje kostolník Štefan Maruniak.
13: Turci útočili na dedinu a sa veriaci zhromaždili v kostole, potom išli tu do lesa, tu sa modlili, tá sviatosť oltárna začala žiariť, tie kone sa tak splašili a veriaci z obce boli zachránení.
11: Hlavným celebrantom svätej omše bol vladyka Jonáš Maxim.
14: Tá ochrana tej prírody je súčasťou našej viery, pretože je darom naozaj od nášho stvoriteľa. Možno v minulosti to bolo evidentnejšie, tí ľudia boli viacej spätí s prírodou, takže si ju chránili ako čosi, čo žijú. Dnes možno sa to tak viacej vytratilo, ale podľa mňa každý inteligentný človek si to uvedomuje a snaží sa robiť to málo, čo môže pre ochranu prírody.
11: Na Drieň putovali celé rodiny i miestni obyvatelia.
15: Spoznávať veľkosť Boha Stvoriteľa v prírode je mi blízka, ma to fascinuje.
11: Medzi pútnikmi nechýbali členovia environmentálnej subkomisie Milan Lichý a Andrea Krátka.
16: Pripomíname si dobrotu nášho Boha Stvoriteľa, krásu všetkého stvorenstva, ktoré máme okolo seba.
17: Tých environmentálnych problémov je čím ďalej, tým viac. A my potrebujeme, aby sme spolupracovali a pomohli prírode prežiť, lebo bez nej neprežijeme.
5: V Rajeckej Lesnej dnes vyvrcholila tradičná púť k Najsvetejšej Trojici. V dvojdňovom programe nechýbali sväté omše, modlitby svätého ruženca či procesia na Kalváriu a celonočná adorácia. Púť bola opäť spojená aj s možnosťou získať plnomocné odpustky, nahrávala Julia Kavecká.
18: V Rajeckej Lesnej Frivalde sa konajú dve hlavné púte, na Sviatok narodenia Panny Márie a na dnešný Sviatok Najsvetejšej Trojice. Program sa začal už včera. Slávnostnú svätú omšu celebroval nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. Po nej nasledovala procesia na Kalváriu a celoročná adorácia. Dnešnú svätú omšu celebroval rehoľný kňaz z kongregácie misionárov Najsvetejších srdc Pána Ježiša a Panny Márie Ľuboš Václavek. V homílii veriacich povzbudil, aby sa vo svojich vzťahoch inšpirovali Najsvetejšou Trojicou.
19: Zvlášť v dnešnej dobe, keď sme pozvaní výjsť z našej izolácie, sebastrednosti, keď sme tak pozvaní výjsť z toho nášho mikrosveta, v ktorom často ostávame aj uväznení, a tvoriť ako nebeský Otec, Boží Syn a Duch Svätý vzťahy sebadarovaním. Tak sa tak aj učme, aby sme práve v tom tajomstve Najsvetejšej Trojici vedeli objavovať ten obraz, na ktorý sme sami, každý z nás stvorený, na obraz Najsvetejšej Trojice, a prenášať to do našich vzťahov.
18: Púť k Najsvetejšej Trojici v Rajeckej Lesnej, na ktorú prišli stovky ľudí, opäť potvrdila, že toto miesto si aj dnes zachováva svoj výnimočný duchovný rozmer.
0: Domáce spravodajstvo.
5: Predseda Národnej rady Richard Raši vyzval Progresívne Slovensko, aby podporilo novelu ústavy, ktorá dá ľuďom možnosť rozhodnúť platným referendum o vypísaní predčasných volieb. Národná rada sa bude v najbližších dňoch zaoberať návrhom novely ústavy, v ktorej Hlas SD navrhne zakotviť možnosť skrátenia volebného obdobia referendum. Takáto možnosť aktuálne nie je podľa ústavy možná a skrátiť volebné obdobie sa dá jedine uznesením parlamentu. Raši preto vyzýva PS, aby dalo ľuďom takúto moc nad parlamentom.
20: Keď majú ľudia možnosť politikom moc dať, mali by mať možnosť im ju aj vzať. O tom sme hlase presvedčení a preto chceme, aby občania Slovenskej republiky mohli referendum skrátiť volebné obdobie parlamentu a aby mohli nanovo rozdať karty. Už to mohlo byť platné v roku 2023. Bohužiaľ, vtedy trojica Kolíková, Šeliga a Šipoš možnosť referenda nechali vypustiť z ústavy Slovenskej republiky, lebo povedali, že efektívnejšie bude, keď sa môže môcť skrátiť volebné obdobie iba hlasovaním poslancov.
5: Opozičné PS návrh na zmenu ústavy vo veci referenda od poslancov za Hlas SD nepodporí. Jeho formu ani obsah hnutie nepovažuje za dostatočné. Vyplýva to zo stanoviska šéfky poslaneckého klubu Zuzany Mesterovej. O takých vážnych zásahoch do ústavy sa podľa nej nerozhoduje pozmeňujúcim návrhom poslancov. Dodala, že je nevyhnutné, aby o zmene podmienok skrátenia volebného obdobia prebehla riadna diskusia odbornej verejnosti a riadny legislatívny proces. Zároveň vyzvala Hlas aj Richarda Rašiho, aby podporili uznesenie PS na skrátenie tohto volebného obdobia. Premiér Robert Fico dal v piatok definitívny pokyn na legislatívne spracovanie opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a prorastových opatrení, zatiaľ bez vplyvu na štátny rozpočet. V utorok sa má k legislatíve stretnúť tripartita, v stredu má o nej rokovať vláda. Predseda vlády o tom informoval dnes na videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Fico zároveň avizoval, že opäť otvorí otázku spojenia Úradu pre verejné obstarávanie s protimonopolným úradom.
21: Nominant Matoviča, predseda Úradu pre verejné obstarávanie, dozerá pokojne na vyčíňanie svojho úradu, ktoré nemožno nazvať nejako inak ako snahu za každú cenu zabrániť výstavbe posledného úseku diaľnice pri Ružomberku. Čím horšie, tým lepšie. Na najbližšej koaličnej rade opätovne otvorím otázku spojenia Úradu pre verejné obstarávanie s protimonopolným úradom do jednej inštitúcie.
5: Robert Fico za domácu tému považuje aj ochranu našej ústavy. Podľa neho je veľký úspech, že sme do slovenskej ústavy zaradili definíciu manželstva ako jedinečného zväzku muža a ženy, existenciu len dvoch pohlaví, muža a ženy a nadradenosť slovenského práva nad medzinárodným v otázkach národnej identity. V krátkom čase podľa premiéra treba prijať zákonnú úpravu zabraňujúcu homosexuálnym párom, ktoré uzavreli manželstvo v zahraničí, domáhať sa uznania tohto manželstva na slovenských matrikách.
21: Nemá to nič spoločné s praktickým životom. Rešpektujeme sexuálne menšiny, nikto ich neotravuje. Ale našou povinnosťou je predovšetkým rešpektovať a chrániť ústavu Slovenskej republiky. Neviem, či to časovo zvládneme, ale bolo by prínosné, pokiaľ by sme úlohu chrániť ústavu Slovenskej republiky v jej definícii manželstva mohli splniť do štátneho sviatku svätého Cyrila a Metoda. Opätovne si tento sviatok dôstojne pripomenieme 5. júla na Devíne.
22: Krátko z domova.
5: Líder koaličnej SNS Andrej Danko nevidí dôvod na otvorenie zajtrajšej schôdze, ktorá sa má venovať aj návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Podľa neho je vždy dôležité v rámci koaličnej zmluvy si korektne sadnúť s premiérom. Šéf opozičného PS Michal Šimečka trvá na tom, že Taraba nemá zostávať vo funkcii, lebo ohrozuje slovenskú prírodu a 100 milióny z plánu obnovy. Vyhlásili to v diskusnej relácii Teatri v politike. Minister obrany Robert Kaliňák je pripravený čeliť kontrole opozície k výstavbe nemocnice v Prešove. Uviedol to v relácii STVR o 5 minút 12. Podpredseda KDH William Karas kritizoval, že minister si pri tomto projekte robí, čo chce. Šéf rezortu obrany zároveň potvrdil, že nemocnica bude stáť stovky miliónov eur, no jej finálnu cenu vyprodukujú až ďalšie súťaže. Progresívne Slovensko sa začne rozprávať s demokratmi o možnom spájaní pred parlamentnými voľbami. Vyhlásil to podpredseda hnutia Ivan Korčok v dnešnej relácii Politika 24 na JOJ 24. Príkladom by to podľa neho mohlo byť aj pre ostatné opozičné strany. Podotkol však, že keďže niektoré strany neprejavili ochotu, k spoločnému programu dodnes nedošlo. Ministerstvo obrany pripravilo dlhodobý plán rozvoja s výhľadom do roku 2040. Počíta s modernizáciou ručných zbraní, tankov, húfnic, lietadiel, vrtuľníkov a iného vybavenia. Plán má nahradiť aktuálne platný plán rozvoja armády. Vyplýva to z materiálu, ktorý rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Vzťah Srbska a Slovenska je veľmi vrúcny. Nemáme otvorené žiadne otázky, ktoré by sme riešili. Vyhlásil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár po rokovaní so svojim srbským náprotivkom Markom Ďuričom. Ministri rokovali o kľúčových témach v bilaterálnych vzťahoch. Blanár srbskej strane poďakoval za podporu Slovákov žijúcich v Srbsku. Vyzdvihol ekonomickú spoluprácu medzi krajinami. Projekt výstavby štvorprúdovej cesty a električkovej trate na Košické letisko, ktorý mal realizovať štát, ostáva otázny. Zatiaľ, čo v minulosti zámer zastavil majetkovo-právny spor o pozemky, aktuálne naň v rámci konsolidácie chýbajú peniaze, potvrdila to ministerka hospodárstva Denisa Saková.
2: Všetko je to, nazvem to, finančne náročné a keďže sme v období konsolidácie, musíme veľmi pozorne zvažovať, koľko eur nám v rámci štátneho rozpočtu zostáva na tieto investície. Takže všetko bude závisieť od toho, v akej kondícii bude štátny rozpočet a ako sa nám podarí tie sľuby, ktoré boli dané bývalým vedením Ministerstva hospodárstva v budúcnosti naplniť. Ale chcem ubezpečiť obyvateľov Košického kraja a okresu Košice okolie, že sa budeme maximálnymi možnými silami snažiť, aby sme tie prostriedky, ktoré sú potrebné na tú dodatočnú infraštruktúru, aj vybojovali v rámci štátneho rozpočtu.
5: Prípravu štvorprúdovej cesty a električkovej trate ku Košickému letisku a tamojšiemu priemyselnému parku avizoval ešte v roku 2018 v Košiciach vtedajší minister hospodárstva Peter Žiga. Vláda už vyčlenila na túto infraštruktúru peniaze v objeme asi 24 miliónov eur. Postup však v tom istom roku zastavil súdny spor, kde si žalobca nárokoval reštitúciu časti pozemkov, kadiaľ mala cesta viesť. Kauza, v ktorej počas rokov Košický okresný aj krajský súd žalobu zamietol, sa v roku 2024 dostala až na najvyšší súd. Súdne konanie sa nakoniec skončilo minulý rok. Hovorkyňa Krajského súdu Košice Anna Pančurová priblížila, že dovolacie konanie bolo uznesením najvyššieho súdu zastavené. Rozhodnutie prvostupňového súdu o zamietnutí žaloby je tak právoplatné.
22: Zahraničné spravodajstvo.
5: Francúzsko požiadalo o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN po tom, čo izraelské jednotky obsadili strategický hrad Beaufort v južnom Libanone. Oznámil to francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vyhlásil, že obsadenie hradu izraelskými jednotkami predstavuje dramatickú zmenu v izraelskej kampani proti libanonskému militantnému hnutiu Hizbalah. Cieľom je teraz podľa premiéra prehlbiť a rozšíriť izraelskú kontrolu nad oblastiami, ktoré boli pod kontrolou Hizbaláhu. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
18: O obsadení strategického hradu Beaufort informovala izraelská armáda dnes. Jej jednotky podľa nej postupujú v Libanone v rámci rozšírených pozemných operácií a okrem dobytia hradu postúpili o oblasti potoka Vády a Saluky. Podľa vyhlásenia armády tým posilnili operačnú kontrolu v južnom Libanone a odstránili priamu hrozbu pre najsevernejšiu časť Izraela a tamojšiu pohraničnú obec. Obsadenie Beaufortu je podľa izraelského premiéra dramatický moment a zároveň významný obrat v politike, ktorú vedú. Izrael podľa neho vytvoril bezpečnostné zóny za svojimi hranicami s cieľom chrániť izraelské komunity. Benjamin Netanyahu zároveň pripomenul, že významné miesto, ktoré sa podarilo obsadiť izraelským jednotkám, sa stalo symbolom hlbokého rozdelenia v spoločnosti po tom, čo izraelskí vojaci obsadili tento hrad počas libanonskej vojny v roku 1982. Francúzsky minister zahraničných vecí v reakcii požiadal o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN, pretože hoci uznáva právo Izraela, rovnako ako aj všetkých krajín na sebaobranu, nič podľa neho nemôže ospravedlniť pokračovanie izraelských vojenských operácií v Libanone a čoraz hlbšiu okupáciu libanonského územia. Izrael dnes zároveň podnikol útok nedaleko nemocnice v južnom Libanone, pri ktorom utrpelo zranenia 13 zamestnancov, oznámilo to libanonské ministerstvo zdravotníctva. Útok v Tyre podľa vyhlásenia spôsobil rozsiahle škody. Rezort vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby zastavilo tieto eskalujúce a rozširujúce sa izraelské útoky. Spravodajský portál The Times of Israel uviedol, že izraelské obranné jednotky zverejnili zábery z útoku na údajné veliteľské centrum militantného hnutia Hizbalah v oblasti Tyre na juhu Libanonu. Armáda tvrdí, že izraelské letectvo pokračuje v útokoch na ciele Hizbaláhu v tejto oblasti, ako aj na ďalších miestach v južnom Libanone.
22: Krátko zo sveta.
5: Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu je znepokojená možným zásahom budovy v ruskom okupovanej záporožskej jadrovej elektrárni na juhovýchode Ukrajiny dronom. Ako oznámila, jej experti umiestnení v elektrárni požiadali o prístup k tomuto miestu. Ak sa informácie potvrdia, išlo by o prvý dronový útok na areál elektrárne od apríla 2024. Moskva obvinila z útoku Ukrajinu a označila incident za úmyselný, dôkazy však nepredložila. Ukrajinská armáda obvinenia poprela. Americký prezident Donald Trump sa snaží zmeniť viacero bodov návrhu na ukončenie vojny na Blízkom východe, o ktorej Washington rokuje s Iránom. Informovali o tom americké médiá. Denník New York Times napísal, že Trumpove zmeny sa týkajú sprísnenia ustanovení dohody, pričom podľa predstaviteľov oboznámených s procesom poslal nový rámcový návrh späť na posúdenie Teheránu. Hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Baker Kalibaf uviedol, že Irán nebude súhlasiť so žiadnou dohodou so Spojenými štátmi, ktorá nebude zaručovať práva Iráncov. Česko tento rok pravdepodobne nesplní záväzok 2% HDP na obranu, povedal to v rozhovore pre Financial Times Andrej Babiš. Zároveň tvrdí, že má výhodu v tom, že patrí medzi posledných lídrov v regióne, ktorí otvorene podporujú amerického prezidenta Donalda Trumpa. Premiér tiež ostro kritizoval inštitúcie Európskej únie za to, že politikou dekarbonizácie tlačia európsku ekonomiku do priepasti. V predčasných parlamentných voľbách na Malte podľa predbežných výsledkov opäť zvíťazila lejbristická strana a zabezpečila si tak už štvrté funkčné obdobie. Voľby sa konali včera a predčasné hlasovanie vyvolali vládni lejbristi. Premiér Robert Abela ako dôvod uviedol globálne geopolitické obavy vyplývajúce z vojny v Iráne a vyhlásil, že jeho vláda potrebuje nový mandát, aby mohla Maltu a jej občanov sprevádzať cez hroziacu energetickú krízu. Obyvateľov veľkej časti severovýchodu Spojených štátov prekvapili dva výbuchy, ktoré podľa úradov spôsobil meteor. Národný úrad pre letectvo a vesmír potvrdil, že nešlo o umylý objekt ako satelit alebo vesmírny odpad. Americká meteorická spoločnosť uviedla, že objekt, ktorý vstúpil do atmosféry severne od Bostonu, mal šírku takmer 1 meter. Podľa nej však nie je pravdepodobné, že objekt dopadol na Zem a aj v takom prípade by spadol do oceánu. Vo Švajčiarsku v tejto chvíli vrcholia majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Norsko a Kanada hrajú a bojujú o bronzové medaily. Stav je v závere tretej tretine vyrovnaný 2-2. Do finále majstrovstiev sveta postúpili fínski hokejisti. V ňom sa dnes o 20:20 stretnú s domácim Švajčiarskom. Suomi zvíťazili v druhom včerajšom semifinále nad Kanadou 4-2 a po 4 rokoch si zahrajú o zlato. Slovenský hokejista Michal Čajkovský už nebude v nasledujúcej sezóne obliekať dres Traktoru Čeliabinsk v KHL. Ruský klub oficiálne oznámil odchod 4 zahraničných hráčov vrátane slovenského obrancu. Za Traktor odohral v minulej sezóne 16 zápasov a pripísal si 5 bodov. V play-off pridal 5 stretnutí a 1 gól. Čajkovský reprezentoval Slovensko na 3 svetových šampionátoch a 2 olympijských hrách. V Pekingu 2022 získal bronzovú medailu. Futbalisti Paríža Saint-Germain obhájili trofej v Lige majstrov. Vo včerajšom finále zdolali v Budapešti anglický Arsenal 4-3 v 11-kovom rozstrele. Po skončení riadneho hracieho času aj po predĺžení bol stav nerozhodný 1-1. Parížania obhájili titul v Lige majstrov ako druhý klub v 21. storočí. Pred nimi to dokázali iba hráči Realu Madrid, ktorí vyhrali ušatú trofej 3-krát za sebou v rokoch 2016 až 18. Arsenal neúspel pri svojej druhej finálovej účasti, pred 20 rokmi podľahol FC Barcelona 1-2. Slovenský futbalista Peter Pekarík len vyrovná rekord Mareka Hamšíka v počte reprezentačných štartov. Staronový tréner Vladimír Weiss prezradil, že 39-ročný obranca do zajtrajšieho prípravného zápasu proti Malte nezasiahne. V základe Sokolov by mali figurovať traja nováčikovia a ďalší dostanú šancu podľa priebehu stretnutia. Medzi debutantmi bude určite Dominik Takáč zo Slovana Bratislava, ktorý išiel na zraz ako brankárska dvojka, no po zranení Mareka Rodáka sa postaví medzi Trižrde domácej bránky v Dunajskej strede práve on, pokračuje tréner Vladimír Weiss.
1: Budú traja nováčkovia za základnej zostave úplne, áno. a ostatní hráči už prakticky reprezentovali všetci, čiže z tohto pohľadu tam bude aj dobrá skúsenosť, aj kvalita, aj ten nováčikovský elán, aspoň verím, a plus hráči, ktorí budú striedať. Chcel som dať prakticky všetkým, ktorí sú tu, nejakú minútu až počas priebehu tých dvoch zápasov, ale samozrejme musíte pozerať vždy ako tréner aj na výsledok, aj na priebeh zápasu, aj na to, nie sú to priateľské zápasy, sú to prípravné zápasy, áno, priateľský kvázi, ale je to, určite to bude boj, aj malský tréner bude chcieť uhrať nejaké body a malský hráči takisto budú bojovať z našej strany to isté, pretože ako náladu a dobrú náladu je to dôležitý zápas, tak aby sme vyhrali Dunajské stredy a pripravili sa na Čiernu horu.
5: Slováci hrali proti Malte naposledy v novembri 2021, keď na jej pôde triumfovali 6-0. Jediným hetrikom v kariére sa tam blísol stredopoliar Ondrej Duda, ktorý bude zajtra pri hernej asistencii absencii Milana Škriniara aj kapitánom. Slovenskí reprezentanti v malom futbale na majstrovstvách Európy v Bratislave ako jediní z A skupiny nepostúpili do 8 finále. Bývalí futbaloví reprezentanti Juraj Kucka a Erik Jendrišek hovorili po ďalšom neúspechu národného tímu o sklamaní. Slováci vstup do turnaja zvládli, keď v stredu zdolali Grékov 3-1. Štvrtková prehra 2-3 s Bosnou a Hercegovinou im však značne skomplikovala situáciu. Proti Čiernej Hore im včera na postup do vyraďovacej fázy stačila aj remíza, no prehrali 1-2. Erik Jendrišek odohral v drese reprezentácie v malom futbale už tretí veľký šampionát.
3: Neviem, ťažko sa hľadajú slova samozrejme, lebo tento šampionát sme si predstavovali úplne inak. Každý hráč tu obetoval kopu svojho voľného času za to pol roka, aby sme sa dobre pripravili, ale vravím, tá príprava a ten šampionát je úplne niečo iné. A ak nie sme dosť mentálne silní, tak to proste takto dopadne, lebo vravím, myslím si, že to není tá futbalová stránka, ale skôr mentálna.
5: Trojce slovenských reprezentantiek vo vodnom slalome si v kajakrose na podujatí Svetového pohára v Slovensku najlepšie počíňala Soňa Stanovská, ktorá postúpila do semifinále. Ivana Chlebová sa dostala do štvrťfinále, Zuzana Paňková skončila v rozjazdách. Medzi mužmi nemalo Slovensko zastúpenie vo vyraďovacej fáze pretekov. Martin Hančil skončil na 49. pozícii a Matej Ševčík bol 51. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová obsadila v druhej etape pretekov Giro d'Italia 56. miesto. Do cieľa prišla v hlavnom balíku a v rovnakom čase ako víťazná Talianka Eliza Balzamová, ktorá figuruje na čele celkovej klasifikácie. Ďalšia Slovenka Nora Jenčušová skončila na 75. priečke. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nicholsonovou neúspeli v 8 finále štvorhry na Roland Garros. Na parížskej Antuke prehrali ako nasadené desiatky so slovinsko-belgickým párom Andreja Klepačova, Magali Kempenová 2-6 a 5-7. Hádzanárom Tatrana Prešov chýba jedno víťazstvo k jubilejnému 20. titulu majstrov Slovenska v Nike Handball Extralige. Tým vedený trénerom Radoslavom Antlom zareagoval na prvú prehru v sezóne v druhom finálovom zápase na palubovke Bojníc a k poháru Antona Frola sa výrazne priblížil v treťom stretnutí, v ktorom zdolal minuloročného bronzového medailistu 33-24. Tréneri aj hráči oboch finalistov očakávajú vyhrotený štvrtý duel, ktorý môže rozhodnúť o majstrovi.
22: Počasie.
5: Aké počasie nás čaká na úvod nového mesiaca, priblíži Peter Jurčovič.
4: Pondelok tu bude nad našim územím studený front, takže bude veľká oblačnosť, zamračené na mnohých miestach s občasným dažďom. Sem tam aj tá búrka sa môže vyskytnúť. Vďaka oblačnosti noc nebude studená, takže na severe asi tak 10, 11, 12, na juhu môže byť 17, 18 a cez deň. No, na 30-ku to už nepôjde, no tak keď bude oblačnosť a budú aj zrážky, tak maximálne 26 a na severe možno ani 20-ka už nebude.
5: Dnešný večerný program odštartujeme o 20.30 reláciou Karmel. Janka Ondrejková sa rozprávala s hereckým a manželským párom Ľudmilou a Alfredom Svanovcami. Priblížia vám svoju cestu k herectvu aj vieru v Boha. O 22. hodine je na programe V sile slova s Annou Brilovou a o 22.30 si spravte pohodu s klasikou a s Dianou Rauchovou. V tejto chvíli vám pokojný zvyšok nedele želajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková. Do počutia.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v nedeľu Najsvätejšej Trojice vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Celebruje ju páter Ladislav Čontoš. Na organe hrá Cyril Galis. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 248, 238 a 415. Technicky spolupracuje Peter Ondrejka. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami.
1: Som tvojim.
0: Bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, prežívame slávnosť Ducha Najsvätejšej Trojice. Je to vlastne slávnosť, ktorú dennodenne žijeme od svojho krstu, lebo sme boli pokrstení v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Zväčša si nepamätáme tento moment, ale pripomíname si ho vždy, keď sa žehnáme svetenou vodou, znamením kríža a pritom vyslovujeme tieto slová. Najkrajšie a najkratšie vyznanie viery. Verím v Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. A v ňom sa odohráva celý náš kresťanský život. A napokon, keď sa náš život skončí na tejto zemi, tak v tomto mene Najsvätejšej Trojice nás kňaz bude porúčať do Božej slávy. A preto často voláme sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Skôr ako by sme slávili slávnosť Najsvätejšej Trojice, vstúpme do seba a oľutujme svoje hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím, blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.
1: Amen.

0: Modlíme sa. Bože, láskavý Otče, Ty si poslal na svet slovo pravdy a ducha posvetiteľa. A tak si zjavil ľuďom svoje obdivuhodné tajomstvo, daj, aby sme v duchu pravej viery vyznávali slávu večnej Trojice a klaniali sa jedinému všemohúcemu Bohu skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
2: Čítanie z knihy Exodus. Mojžiš včas ráno vstal a vystúpil na vrch Sinaj, ako mu prikázal Pán. V rukách mal dve kamenné tabule. Keď Pán zostúpil v oblaku, Mojžiš zostal stáť s ním a vyslovil Pánovo meno. Pán prešiel popred neho a volal: Pán, Pán, Boh je milosrdný a láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný. Mojžiš sa rýchlo sklonil až po zem, klaňal sa a vravel: Pane, ak som našiel v Tvojich očiach milosť, prosím, poď s nami. Áno, je to ľud tvrdej šie, ale Ty odpustíš naše neprávosti a hriechy a budeme Tvoji. Počuli sme Božie slovo.
1: Ďakujem.

0: Čítanie z druhého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, radujte sa, zdokonalujte sa, povzbudzujte sa navzájom. Rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami. Pozdravte sa navzájom svätým boskom. Pozdravujú vás všetci svätí. Milosť Pána Ježiša Krista a Božia láska i spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými. Počuli sme Božie slovo.
1: Ďakujem.

0: Pán s vami.
1: Duchom tvojim.
0: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána.
1: Sláva tebe, Pane.
0: Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal na svet syna, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený, ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Chvála tebe, Kriste.
0: Slova svätého Evanjelia, nech zmijú naše previnenia. Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, dnes slávime tajomstvo trojosobného Božieho života. Náš Boh žije najbohatším vnútorným životom ako Otec, Syn a Duch Svätý. Životom večnej lásky, na ktorom sme dostali účasť skrze nášho Pána Ježiša Krista. V starom zákone sa zjavuje Mojžišovi ako osobný Boh, milostivý a láskavý, milosrdný a verný. Svoje milosrdenstvo a lásku nám naplno daroval vo svojom synovi, Ježišovi Kristovi. Ako sme počuli, Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. S celou cirkvou si dnes radujeme, lebo v Ježišovi Kristovi Boh lásky a pokoja bude s nami. A svätý apoštol Pavol nás vyzýva, aby sme sa ako členovia Božej rodiny, rodiny svätej cirkvi, navzájom pozdravili svätým boskom, tým najradosnejším prejavom ľudskej lásky, pozdvihnutým do lásky Božej, v ktorej my ako veriaci môžeme hlboko prežívať tajomstvo lásky Otca i Syna i Ducha Svätého. A v tomto duchu rodinnej radosti teraz rozjímajme o trojosobnom živote Boha. Do dnešnej bohoslužby, a to do každej bohoslužby a napokon celého nášho kresťanského života sme vstúpili v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Radostne znie aj úvodný spev tejto svätej omše. Nech je zvelebený Boh, Otec, jednorodený Boží Syn i Duch Svätý, lebo nám preukázal svoje milosrdenstvo. Dnes oslavujeme najhlbšie tajomstvo našej viery i nášho života, z ktorého vyplýva každodennosť nášho kresťanského života. Zamyslíme sa, čo nám ono hovorí o Božom živote a o našom živote. Trojičné tajomstvo nám najprv hovorí, že Boh je jeden jediný, že je jediný stvoriteľ a Pán, svätý a najvyšší. Tak toho všetci ľudia poznávajú, alebo by ho mali poznať, už vo svetle prirodzeného rozumu. Takto sa nám Boh sám zjavuje v dejinách spásy. Svätý Pavol v liste Rimanom načrtol dramatický obraz týchto dejín spásy. Najprv hovorí, že ľudia majú schopnosť poznať Boha ako stvoriteľa zo stvoreného sveta. Ľudia však zhrešili a následkom tohto hriešného poblúdenia neoslavovali ho ako Boha, ale zamenili sa ho za podoby a obrazy človeka alebo iných vecí. Preto Boh vydal ľudí skazeným žiadostiam ich srdc. bratia a sestry. Toto nie je napísané ako posledné slovo našich dejín. Lebo hoci Boh všetkých uzatvoril pod hriech, predsa nad všetkými sa zmiloval. Keď ľudstvo tak hlboko upadlo po mravnej stránke a veľmi zdeformovalo o Boží obraz, Boh si vyvolil jeden národ, aby tento niesol čistú vieru v jediného živého Boha dejinami k určenému cieľu. Dal mu prikázania, z ktorých prvé znelo: Ja som Pán tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. S týmto ľudom uzavrel zmluvu vernosti. Viedol ho pevnou rukou, za ruku, ako matka či otec vedie dieťa. Zjavil mu svoju lásku i prísnu tvár. Očisťoval jeho vieru i mravy od pohanských vplyvov a dal mu prisľúbenia. Bol to dlhý dejinný proces Božej výchovy. Jeho výsledkom bola čistá viera v jediného Boha, milostivého, láskavého, milosrdného a verného. Niektorí židovskí učitelia a rabíni si mysleli, že Boh už všetko povedal o sebe ústami Mojžiša prorokov. A tu Boh znova prehovoril o sebe a vyslovil do dejín spásy svoje najvlastnejšie slovo, svoje osobné slovo, ktoré sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Boh sa nám zjavil vo svojom synovi Ježišovi Kristovi a otvoril nám prístup do večného vnútorného Božieho života. To je radostná zvesť evanjelia, ktoré sa odvtedy ohlasuje všetkému stvoreniu. Pán Ježiš nám zjavil najprv Boha ako nášho milujúceho Otca. Tak ako ho môžeme vidieť v Lukášovom evanjeliu v podobenstve o marnotratnom synovi, lebo v centre nie je ten syn, ale Otec, ktorý tak miluje do krajnosti. Ježiš svojím slovom hovorí a svojimi mocnými činmi dokazuje, ako Otec jedinečným spôsobom prebýva v ňom ako v synovi. Vyhlasuje, že Otec a Syn sú jedno. A kto vidí Syna, vidí aj Otca. Učeníkom prisľubuje Ducha Svätého, ktorého pošle Otec v jeho mene. V liturgii minulej nedele sme slávili toto tajomstvo zoslania Ducha Svätého. Tým všetkým nám Pán Ježiš napokon odhaľuje a zjavuje tajomstvo vnútorného Božieho života. Boh nie je samotár. Boh žije v sebe ako Otec, Syn a Duch Svätý. Nakoniec nám dáva ako učeníkom príkaz, aby sme išli do celého sveta a učili všetky národy a krstili ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Učeníci po nanebovstúpení Ježiša Krista a po zoslaní Ducha Svätého neochvejne ohlasujú Ježišovo posolstvo spásy a krstia tých, čo uverili v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Najčistejšia viera v jediného Boha sa tým nenarúša, ale naplňa. Boh je plnosť života. V Bohu je večný život, trojosobný život. Je to prúd lásky troch osôb. Aj náš život je plným životom, keď v ňom vládne láska. Medzi snúbencami, medzi manželmi, v rodine. Veď každá rodina je vytvorená sviatostným manželstvom ako osobitné sprítomnenie tohoto tajomstva Najsvätejšej Trojice, ktoré sa uzatvára v Pánovi. A v Pánovi tí dvaja žijú v láske. Nielen pri sobáši, ale stále, každodenne. Aj tým boskom, aj objatím, aj intimným stretnutím prežívajú lásku, tú lásku, ktorá naznačuje pravzor všetkej lásky, tej lásky Otca i Syna v Duchu Svätom. Veľmi hlboko to vyslovil svätý apoštol Pavol vo svojom pozdrave, ktorý sme počuli v druhom čítaní a ktorým často otvárame aj bohoslužby. Milosť Pána nášho Ježiša Krista, láska Boha a spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Áno, nech je s nami. Nech máme účasť na milosti, láske a jednote trojjediného Boha. Nech si to vždy uvedomíme, keď robíme na seba znamenie kríža v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. A nech sa nielen z našich úst, ale z našich srdc vznáša ten nádherný chválospev, sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

0: Verím v Boha Otca Všemohúceho, v Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, úmrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Bratia a sestry, dnes na slávnosť Najsvätejšej Trojice oslavujeme a vyznávame hlboké tajomstvá viery. Zhromaždení v Duchu Svetom, pokorne prosme nášho Otca, prostredníctvom Jeho Syna Ježiša Krista. Volajme, Pane, vyslyš nás.
1: Pane, vyslyš nás. Za Svetú Cirkev, aby sa celé ľudstvo stalo Božím ľudom, ktorý vo svojej láske zvoláva Otec skrze Krista v spoločenstve Ducha Svätého, prosme Pána.
2: Pane, vyslyš nás.
1: Za všetky národy a za ich predstaviteľov, aby osvietení svetlom ducha spoznali Ježiša Krista, ktorého poslal Otec, aby v každom blížnom videli svojho brata, prosme Pána.
2: Pane, vyslyš nás.
1: Za tých, ktorí sa zmietajú v neistote a pochybnostiach a ktorí trpia na tele alebo na duši, aby pocítili lásku nebeského Otca a utešujúcu prítomnosť Kristovho ducha, prosme Pána.
2: Pane, vyslyš nás.
1: Za nás tu prítomných, aby milosť krstu, ktorú sme dostali v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, v nás rástla a prinášala čoraz bohatšie ovocie, prosme Pána.
2: Pane, vyslyš nás.
0: Bože Otče, sme Tvoje deti, vykúpené krvou Tvojho Syna a posvetené milosťou Tvojho Ducha. Príjmi za to našu vďaku a vyslyš naše prosby. O to ťa prosíme v Duchu Svetom, cez Krista, nášho Pána.

Veľký Bože, tu som.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk a chválu a slávu svojho mena na užitok nám i celej svätej cirkvi.
0: Pane Bože náš, vzývame tvoje meno a prosíme ťa, posväť tieto naše dary a ich pôsobením premeň aj nás na ustavičnú obetu pre teba skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu.
1: Je to dôstojné a správne.
0: Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo ty so svojím jednorodeným synom a Duchom Svätým si jeden Boh, si jeden Pán, nie ako jediná osoba, ale ako trojica osôb jedinej podstaty. A čo podľa tvojho zjavenia veríme o tvojej sláve, to isté bez rozdielu vyznávame aj o tvojom synovi, aj o Duchu Svetom. A keď vyznávame pravého a večného Boha, klaniame sa trom božským osobám jedinej podstaty a rovnakej veleby. Pre túto velebu ťa oslavujú anjeli, archanjeli, cherubíni a serafíni, ktorí neprestajne spievajú a jedným hlasom volajú.

0: Teba teda, najláskavejší Otče, pokorne vzývame a prosíme skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána, láskavo príjmi a požehnaj tieto dary, tieto žertvy, tieto sväté a nepoškvrnené obety. Prinášajme Ti ich najmä za Tvoju svätú katolícku cirkev, v jednote s Tvojim služobníkom, našim pápežom Levom, s našim biskupom Stanislavom, jeho pomocným biskupom Jozefom, i so všetkými, ktorí vyznávajú pravú katolícku a apoštolskú vieru. Daruj svojej cirkvi pokoj, chráň ju, zjednocuj a spravuj po celom svete. Pamätaj, Pane, i na svojich služobníkov a služobnice. Pamätaj na všetkých tu zhromaždených. Ty poznáš ich vieru a vieš, že sú ti oddaní. Za nich ti prinášame túto obetu chvály, aj oni sami ti ju obetujú za seba i za všetkých svojich drahých, za svoje vykúpenie, za nádej na večnú spásu i za časné blaho a predkladajú svoje prosby tebe, Bohu večnému, živému a pravému. V spoločenstve so slávenou cirkvou s úctou si spomíname najmä na preblahoslavenú Máriu, vždy Pannu, rodičku Boha a nášho Pána Ježiša Krista, ale i na svätého Jozefa, jej ženícha, a na Tvojich svätých apoštolov a učeníkov Petra a Pavla, Ondreja, Jakuba, Jána, Tomáša, Jakuba, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Šimona, Tadeáša, Lína, Kléta, Klimenta, Sixta, Kornela, Cypriána, Vavrinca, Chryzogóna, Jána a Pavla, Kozmu a Damiána i na všetkých Tvojich svätých. Pre ich zásluhy a na ich prosby poskytni nám vždy a všade svoju pomoc a ochranu. Pane, milostivo príjmi túto obetu, ktorú Ti predkladáme my, Tvoji služobníci i celá Tvoja rodina. Spravuj naše dni vo svojom pokoji, zachráň nás od večného zatratenia a pripočítaj k zástupu svojich vyvolených. Prosíme ťa, Bože, láskavo urob túto obetu vo všetkom požehnanou, dokonalou, prijatou, duchovnou a ľúbeznou, aby sa nám stala telom a krvou Tvojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista. On večer pred svojim umučením vzal chlieb do svojich svätých a ctihodných rúk. Pozdvihol oči k nebu, k Tebe, Bohu svojmu všemohúcemu Otcovi, vzdával Ti vďaky a dobrorečil, lámal chlieb a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal do svojich svätých a ctihodných rúk aj tento preslávny kalich. Znova Ti vzdával vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa, tajomstvo viery.
1: Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmrtvých stane vyznávame, kým neprídeš v sláve.
0: Preto, Pane, my, Tvoji služobníci, aj Tvoj svätý ľud, slávime pamiatku požehnaného umučenia a zmrtvých stania i slávneho na nebo vstúpenia Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána, a prinášame Tebe, vznešenému Bohu, dary z Tvojich darov, svätý chlieb večného života a kalich večnej spásy, ako obetu čistú, obetu svetú, obetu nepoškvrnenú. Zhliadni na ne vľúdnym a láskavým okom a milostivo ich príjmi, ako si milo prijal obetné dary svojho spravodlivého služobníka Ábela, žertvu nášho praotca Abraháma, i svetú a nepoškvrnenú obetu Tvojho veľkňaza Melchizedecha. Pokorne ťa prosíme, všemohúci Bože, prikáž svojmu svätému anielovi preniesť tieto dary na Tvoj nebeský oltár pred tvár Tvojej božskej velebnosti, aby nás všetkých príjmame účasť na tejto oltárnej obete a príjmeme presväté telo a krv tvojho syna, naplnilo hojné nebeské požehnanie a milosť. Pamätaj, Pane, i na svojich služobníkov a služobnice, ktorí nás predišli do večnosti so znakom viery a spia spánkom pokoja. Prosíme ťa, daj im a všetkým, ktorí odpočívajú v Kristovi, prebývať na mieste blaha, svetla a pokoja. Aj nás, svojich hriešných služobníkov, ktorí dúfame v tvoje prehojné milosrdenstvo, priveď do spoločenstva svojich svätých apoštolov a mučeníkov, Jána, Štefana, Mateja, Barnabáša, Ignáca, Alexandra, Marcelína, Petra, Felicity, Perpétui, Agáty, Lúcie, Agnesy, Cecílie, Anastázie a všetkých tvojich svätých. Prosíme ťa, príjmi nás do ich spoločenstva, nie pre naše zásluhy, ale pre tvoje veľké zľutovanie skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze Neho ty, Pane, všetky tieto dary stále tvoríš, posvecuješ, oživuješ, požehnávaš a nám dávaš. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš ty, Bože Oče Všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deti. Preto sa osmeľujeme povedať,

0: prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoj a bratská láska.
1: Nech je medzi nami.
0: Toto zmiešanie tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista.
2: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy
0: svet,
2: zmiluj sa nad nami.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Telo Kristovo nech ma zachová pre večný život. Amen.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

0: Modlíme sa. Pane a Bože náš, sviatosť, ktorú sme prijali a viera v jediného Boha vo Svetej a Večnej Trojici osôb, nech nám slúžia na spásu tela i duše skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
2: Na záver si ešte vypočujte oznámy. Slavíme slávnosť Najsvätejšej Trojice. V pondelok je spomienka svätého Justína mučeníka. V útorok je spomienka svätého Marcelína a Petra mučeníkov. V stredu je spomienka svätého Karola Lvangu a spoločníkov mučeníkov. Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. V piatok je spomienka svätého Bonifácia, biskupa a mučeníka. V sobotu spomienka svätého Norberta, biskupa. A budúca nedeľa je 10. nedeľou cez rok. V pondelok o 19. hodine bude svätá omša pre mladých pracujúcich a študentov. V útorok o 17. hodine bude modlitba examen so spoločenstvom CVX. V stredu od 17. do 19. hodiny bude vyložená sviatosť oltárna k osobnej modlitbe. Vo štvrtok je prikázaný sviatok. Sväté omše u nás budú o 16:45 a o 16:30. V piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedáme ako obvykle. Po svätých omšiach bude litánie k Božskému srdcu Ježišovmu s eucharistickým požehnaním. Budúcu nedeľu, 7. júna, sa bude konať vonkajšia verejná slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi na primaciálnom námestí. O 10. hodine začne svätá omša a po nej bude nasledovať eucharistická procesia k Trojičke. Pozývame vás zúčastniť sa na tejto spoločnej slávnosti. Z tohto dôvodu sväté omše do poludnia v našom kostole nebudú. Slovenská katolícka charita pozýva na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 7. júna na Kapitulskej 18 v Bratislave v rámci Národného týždňa charity. Pripravený je program od 15. hodiny pre všetky vekové kategórie. Súčasťou podujatia bude aj možnosť zapísať si modlitbové úmysly v charitnej kaplnke. 10. júna uplynie 100 rokov od smrti svetoznámeho architekta Antonio Gaudího. Jeho dielo, vrátane unikátnej baziliky Sagrada Familia v Barcelone, je preniknuté obdivom k Božiemu stvoriteľskému dielu a hlbokou vierou. Vydavateľstvo Dobrá kniha vydalo jeho životopis s názvom Boží architekt Antoni Gaudí. Odporúčame vám si ho prečítať. Program na mesiac jún v našom kostole nájdete na stránke, na sociálnych sieťach alebo na stránke kostola. Ďakujem.
0: Aj v Bratislave máme pamiatky, ktoré pripomínajú štýl Antonia Gaudího a je to modrý kostolík a gymnázium na Gröslingovej. To sú budovy ani ešte aj na Šafárikovom námestí, ktoré sú postavené práve v tomto štýle, ktorý Gaudí začal. Pán s vami.
3: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos nedeľnej svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Celebrovali ju páter Ladislav Čontoš, jezuita. Na organe hral Cyril Galis. Technicky spolupracoval Peter Ondrejka. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Svätý Ján Pavol II. Oroduj za

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Kriste, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Otec na nebesiach Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Syn vykupiteľ sveta Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Duch svätý Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Trojica, jeden Boh,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Mária,
1: oroduj za nás.
0: Matka trúchlivá,
1: oroduj za nás.
0: Matka plná úzkostí,
1: oroduj za nás.
0: Matka bolestná,
1: oroduj za nás.
0: Matka, ktorej srdce prebodol meč,
1: oroduj za nás.
0: Matka, ty si trpela pod krížom,
1: oroduj za nás.
0: Matka, ty si znášala každé utrpenie,
1: oroduj za nás.
0: Posila slabých,
1: oroduj za nás.
0: Pomocnica opustených,
1: oroduj za nás.
0: Ochrana opustených,
1: oroduj za nás.
0: Vyslobodenie utláčaných,
1: oroduj za nás.
0: Kotva dôvery,
1: oroduj za nás.
0: Utíšenie búrok,
1: oroduj za nás.
0: Prístav bezpečný,
1: oroduj za nás.
0: Hrôza prenasledujúcich,
1: oroduj za nás.
0: Poklad veriacich,
1: oroduj za nás.
0: Svetlo prorokov,
1: oroduj za nás.
0: Opora apoštolov,
1: oroduj za nás.
0: Koruna mučeníkov,
1: oroduj za nás.
0: Útecha vyznávačov viery,
1: oroduj za nás.
0: Perla panien,
1: oroduj za nás.
0: Ochrana vdov,
1: oroduj za nás.
0: Liek chorých,
1: oroduj za nás.
0: Nádej umierajúcich,
1: oroduj za nás.
0: Osvieženie duší v očistci,
1: oroduj za nás.
0: Radosť všetkých svätých,
1: oroduj za nás.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zľutuj sa nad nami, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: vyslíš nás, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Oroduj za nás, Matka sedembolestná,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Sedembolestná Panna Mária, pre tajomstvo tvojich bolestí vyproznám milosrdenstvo u Boha Otca. Predstav mu prebodnuté svoje i Ježišovo srdce a všetky utrpenia, ktoré si s Ježišom na zemi za nás pretrpela.
2: Amen.

0: Sedembolestná Panna Mária, Ty sláva nášho národa, Ty radosť nášho ľudu, s dôverou sa vynieme k Tebe, k Tvojmu nepoškvrnenému srdcu a s Tebou velebíme nášho nebeského Otca. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, ktorý nás vykúpil svojim krížom a zmrtvých staním.
1: S Tebou, Mária, velebíme nášho nebeského Otca.
0: Preblahoslavená Panna, Teba nám dal Tvoj milovaný Syn za matku, keď si stála pri Ježišovom kríži a mala účasť na Jeho vykupiteľskom utrpení. Ty poznáš všetky naše úzkosti a vôle. Ty poznáš aj lásku nášho ľudu k Tebe. Ako si nás chránila v minulých stáročiach vo viere a v oddanosti cirkvi, buď nám mocnou ochranou a pomáhaj nám aj teraz. Chráň nás pred hriechom, pred bludnými náukami a sebeckým spôsobom života a upevňuj našu vernosť Kristovi.
1: S Tebou, Mária, velebíme Tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Verný odkazu našich vierozvestov svätého Cyrila a Metoda, ktorí ťa osobitne uctievali, chceme si zachovať dedičstvo našich otcov. Pomáhaj nám, Matka Cirkvi, aby sme si zachovali neporušenú vieru a oddanosť Svätej Cirkvi a jej viditeľnej hlave pápežovi, námestníkovi Tvojho Syna tu na zemi. Mária, Svätyňa a Nevesta Ducha Svätého, pros za náš ľud, aby sa svetlom a silou Božieho Ducha čím skôr uskutočnila jednota kresťanov v jednej Kristovej Cirkvi.
1: S Tebou, Mária, velebíme Ducha Svätého, Tvorcu jednoty.
0: Matka Sedembolestná, chráň našu mládež, nádej cirkvi a národa pred hriechom a každým zlom a pomáha jej, aby rástla pod Tvojou ochranou v múdrosti a milosti a aby jej bol Kristus cestou, pravdou a životom.
1: Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás.
0: Panna Mária, kráľovná rodiny, chráň naše rodinné spoločenstvá a pomáhaj im žiť v pokoji, v láske a svornosti. Pomáhaj im brániť život človeka od jeho počatia až do prirodzeného skončenia. Nech sú naše rodiny domácimi cirkvami, aby Kristus, Tvoj Syn a náš Spasiteľ, mohol v nich prebývať.
1: Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás.
0: Chráň našu vlasť od všetkého zla a pomáhaj jej predstaviteľom, aby spravovali Slovensko v zhode s Božou vôľou, v pravde, spravodlivosti a láske.
1: Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás.
0: Blahoslavená Panna Mária, Matka Bolestná, Ty Matka milosti, Ty nádej sveta, Ty patronka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k Tebe.
1: Amen.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za nasmerovanie rodiny na správnu cestu a za zdravie, pomoc, požehnanie a posilu v každodennom živote pre celú rodinu a priateľov. Za Božie požehnanie pre deti prosí rodina Tkáčová.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás

0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami

0: a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
2: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
3: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, Zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného Spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.

0: Kresťanské noviny.
1: Pekný nedeľný večer, na rade je súhrn cirkevných správ z uplynulého týždňa. Kresťanské noviny vysielajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková. Vo Vatikáne v pondelok predstavili prvú encykliku svätého otca Leva XIV., ktorá má titul Magnifica Humanitas. Venuje sa ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie. Pápež dokument podpísal 15. mája pri 135. výročí encykliky Rerum Novarum, informuje Ľudovít Malík.
2: Encykliku v synodálnej aule predstavili za osobnej prítomnosti pápeža viacerí odborníci a kardináli. Medzi nimi boli okrem iných kardinál Viktor Manuel Fernández, prefekt dikastéria pre náuku viery a ďalší hostia. Na záver sa prítomným prihovoril pápež, ktorý nadviazal na svojho predchodcu Leva 13. a jeho sociálnu encykliku Rerum Novarum spred 135 rokov.
3: Pred 135 rokmi môj ctihodný predchodca Lev 13. pozoroval situáciu tovarenských robotníkov. Pochopil, že cirkev nemôže zostať bokom. Dnes stojíme pred premenou podobnej veľkosti a zdá s ešte väčšími dôsledkami.
2: Encyklika má 5 kapitol. Pápež v nej volá po etickom kódexe, ochrane dôstojnosti práce a hovorí, že teória spravodlivej vojny je už prekonaná. Pri predstavení dokumentu vystúpil aj spoluzakladateľ spoločnosti Anthropic Christopher Olach. Ocenil, že cirkev sa do diskusie o umelej inteligencii zapája.
3: Ak má táto technológia priniesť dobro, je nesmierne dôležité, aby existovali ľudia mimo týchto tlakov. Ľudia, ktorým záleží na tom, aby veci dopadli dobre, ktorí pozorne sledujú a sú ochotní povedať ťažké veci a trvať na bezpečnosti.
2: Leo 14. v dokumente používa silný výraz. Umelú inteligenciu treba odzbrojiť. Vysvetlil, prečo siahol po tomto slove.
3: Umelá inteligencia musí byť odzbrojená. Viem, že je to silné slovo, ale zvolené zámerne, lebo táto chvíľa potrebuje slová schopné upútať pozornosť, prebudiť svedomie a ukázať ľudstvu cesty vpred. For humanity.
2: Encyklika Magnifica Humanitas poukazuje aj na to, že umelá inteligencia má slúžiť ľudstvu, nie moci niekoľkých.
1: Slovenskí saleziáni majú nové vedenie. Dona Petra Týmka vystriedal v službe provinciála po 6 rokoch Don Peter Jacko. Oficiálne sa tak završil proces zmeny vo vedení rehole, o ktorom hlavný predstavený rozhodol ešte v decembri minulého roka, nahrávala Julia Kavecká.
4: Don Peter Jacko sa stal v poradí 10. provinciálom slovenskej provincie. Do tejto úlohy ho v decembri vymenoval hlavný predstavený Salesiánov Don Fabio Atart. Do úradu prichádza z pozície provinciálneho vikára.
5: Začínam asi s takou trošku aj bázňou pred tým všetkým, do čoho vstupujem, pretože sme pomerne veľká provincia, nielen tu na Slovensku, ale spolubratia aj v misiách v Jakutsku, v Ruskej federácii alebo v Azerbajdžane.
4: Don Peter Jacko zasvetil svoju doterajšiu službu najmä mladým na okraji spoločnosti, rozvoju misií a vedeniu komunít v Bratislave či Trnave. Preberá zodpovednosť za celú provinciu na obdobie 6 rokov.
5: Najväčšou výzvou je tá realita spoločnosti, v ktorej žijeme, aby sme my ako Salesiani tak stále aj naďalej prinášali toho ducha Dona Boska medzi mladých a je kopec mladých, s ktorými sa ešte nestretávame. Takže tá výzva je stretnúť čím viacerých a možno im priniesť takú trošku do toho všetkého stále viac takej nádeje, že život aj pre tých mladých má budúcnosť, má zmysel.
4: Dnešný deň je dôležitým milníkom aj pre doterajšieho provinciála Dona Petra Týmka. Po 6 rokoch na čele slovenskej provincie sa jeho pôsobenie presúva na medzinárodnú úroveň. Od 1. júla nastúpi do komunity hlavného domu v Ríme, kde bude svoje skúsenosti odovzdávať v rámci formačného tímu celej rehole.
6: Je to taká služba, kde možno človek je viacej znovu tak ďalej od ľudí a v takom možno cestovaní, čo je aj pekné, že človek získa rozhľad, ale zároveň možno chýbajú tie také osobné a pravidelné vzťahy s ľuďmi.
4: Spolu s novým provinciálom nastupuje do služby aj nová provinciálna rada.
1: Na Katolíckej univerzite v Ružomberku prišlo k nečakanému zvratu. Voľba nového rektora sa bude musieť opakovať. Veľký kancelár univerzity totiž nepotvrdil zvoleného kandidáta na rektora Tomáša Jablonského vo funkcii, informuje Ľudovít Malík.
2: Katolícka univerzita v Ružomberku nebude mať nového rektora podľa pôvodných predpokladov. Veľký kancelár univerzity, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, nepotvrdil vo funkcii profesora Tomáša Jablonského. Ten bol pritom za kandidáta na rektora pre funkčné obdobie 2026 až 2030 zvolený 13. mája v tajnom hlasovaní. Dôvody rozhodnutia veľkého kancelára priblížila hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová.
0: Veľký kancelár Katolíckej univerzity v Ružomberku, košický arcibiskup metropolita Monsignor Bernard Bober, rozhodol o nepotvrdení profesora Tomáša Jablonského vo funkcii rektora univerzity. Dôvodom rozhodnutia veľkého kancelára o jeho nepotvrdení do funkcie je pretrvávajúca nedôvera voči jeho osobe.
2: Jablonský v súčasnosti pôsobí ako vedúci katedry pedagogiky a psychológie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity. Vo voľbách získal 19 hlasov, jeho protikandidát, kňaz a profesor Ľubomír Pekarčík, dostal 11 hlasov. Súčasný rektor Jaroslav Demko, ktorý univerzitu vedie od roku 2018, do volieb nekandidoval. Podľa platného štatútu Katolíckej univerzity budú vyhlásené nové voľby kandidáta na rektora.
1: Slovensko navštívili pracovníci ukrajinských charít. Počas série verejných diskusí sa podelili o osobné príbehy služby pre ľudí vo vojnových zónach. Delegácia prišla na pozvanie Slovenskej katolíckej charity a navštívila aj slovenské arcidiecézne a eparchiálne charity, aby sa navzájom povzbudili v službe Ukrajincom. V Košiciach nahrávala Martina Mištaničová.
7: Priestory arcidieceznej charity v Košiciach navštívila delegácia pracovníkov z ukrajinských charit ako jednu z posledných na Slovensku. Aj tu priniesli osobné výpovede ľudí, ktorí zostávajú pri zraniteľných v čase vojny. Hovorí grécko-katolický farár Serhii Trefiak, riaditeľ ukrajinskej charity, ktorá pomáha ľuďom v oblastiach zasiahnutých vojnou, ostreľovaním a vysídlením.
8: Tam u nás Caritas Ukrajiny je...
7: Veľa pomáhame distribúciou sociálnych balíčkov a sociálnou podporou. Podporujeme ľudí aj v zdravotníctve. Ľudí, ktorí to potrebujú, prijímame v zariadeniach ukrajinskej charity, kolomejskej eparchie, v dome paliatívnej starostlivosti, v domove pre dôchodcov a v stacionárnom zariadení. Už sme pomohli miliónom ľudí. Svoje skúsenosti predstavila aj Natália Korejko, riaditeľka Černiveckej eparchiálnej charity na Ukrajine.
9: Čo jaká pre moje ľudí, ktorí utekali od vojny zo schodu.
7: Aktuálne máme v našej charite 80 000 ľudí, ktorí utekajú pred vojnou. V posledných rokoch, teda v rokoch 2025 a 2026, tí, ktorí ostali na Ukrajine, potrebujú od nás najmä psychosociálnu podporu, pretože je tam veľa detí. Sú tam predovšetkým ľudia, ktorým niekto z rodiny zahynul na fronte. Podľa slov generálneho kancelára Slovenskej katolíckej charity Filipa Macáka, bola vlna solidarity po ruskej invázii mimoriadne silná.
10: Slovenská katolícka charita bola jedným z tých, ktorí tú pomoc teda doručovali a vykonávali. My sme v tom teda zotrvali a stále to robíme na rôznych projektoch.
1: Na Slovensku sa v piatok konal 16. ročník medzinárodného podujatia Noc kostolov, tentoraz s motom Odvaha. Sústredil sa na otvorenosť, dialóg a ochotu hľadať hlbší duchovný rozmer života. V Michalovciach sa tento rok otvorili do Korán dvere dvoch kostolov, baziliky Minor z oslania Ducha Svätého a kaplnky Svätého Antona Paduánskeho na Hrádku. V Banskej Bystrici sa do podujatia zapojili katedrála Svätého Františka Xaverského, farský kostol na Nebovzatia Panny Márie a kostolík povýšenia Svätého Kríža na Kalvárii. Ponúkali koncerty, komentované prehliadky aj sväté omše a téze adoráciu. Pokračuje Jana Ondrejková.
11: Farský kostol na Nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici púta pozornosť vďaka bohatej freskovej výmaľbe oltáru svätej Barbory od majstra Pavla z Levoče, ale i kaplnke svätého Jána Almužníka. Nachádza sa na poschodí a bežne je verejnosti neprístupná, hovorí kostolník Pavol Katreniak.
12: Raditou tejto kaplnky je to, že sa tu nachádza krúžená klenba, ktorá na Slovensku nie je nikde inde, len v tejto kaplnke. Majú napríklad Pražská Vladislavská sála.
11: Zaujímavé detaily sa podľa Marka Giláního nachádzajú aj na vitrážových oknách.
13: Tie dva erby patria banskobystrickému biskupovi Arnoldovi Ipoi Štúmerovi. Znamenajú, že sa finančne podielal na rekonštrukcii kaplnky aj druhej bočnej kaplnky, kde je práve vyobrazené toto okno.
11: V krypte pod katedrálou je pochovaných 45 ľudí. Ako uviedla sprievodkyňa Ivana Foxová, boli to hlavne jezuiti a kanonici, ale aj jedna žena.
14: Žena sa volala Jana Nepomucká a preto sa jej dostalo takej cti, pretože bola donovaná. honorom.
11: Otvorené dvere a program prilákal nielen veriacich ľudí z rôznych kútov Slovenska.
15: Tento kostol je úžasný a merali sme sem cestu asi 150 kilometrov, aby sme využili túto príležitosť a vždy každý rok chodíme po kostoloch, lebo navštívime také miesta, ktoré inak nemáme možnosť vidieť. Takže sme za to veľmi vďační a dúfame, že do budúcna tiež to bude možné.
4: Košická arcidiecéza v spolupráci s hnutím ERKO zorganizovala tradičnú arcidiecéznu púť detí do Obišoviec. Takmer 500 mladých pútnikov, animátorov a rodičov putovalo pešo z Ličartoviec na Mariánske pútnické miesto, kde ich čakal bohatý duchovný a herný program. Viac už prezradí kolega Martin Ďurčo.
16: Púť detí sa nesla znamenitými Cesta srdca. Z obce Ličartovce do Obišoviec deti poznávali svoju vieru aj život svätého Františka. Hovorí organizátor Michal Škúlka.
17: Prichádzali rôzne skupinky, čakali ich cestou do Obišoviec 4 stanovištia, kde mohli získať nálepky a ďalšie potom stanovištia boli tu v okolí svätyne. A zároveň je to vlastne aj rozmer toho putovania, že nie je cieľ tá púť, ale cieľom je byť spolu a takto oslavovať Pána Boha.
16: Vyvrcholením programu bola svätá omša, ktorú celebroval košický arcibiskup Bernard Bober. Ten vyzdvihol dôležitosť takýchto stretnutí pre budúcnosť detí.
18: Učia sa socializovať, to znamená rešpektovať, vidieť rozdiely rôzne. A ja som vedel, že deti sa sú preukázať niekedy v šikovnosti, niekedy v vynaliezavosti. A to je dobrá vec, lebo tam ako si nám pripomínajú našu mladosť. A možno, že práve z tých detí, ktorí prežijú pekné detstvo v spoločenstvách, že vplývajú na seba v dobrom. Toto možno, že je dobrý základ pre to, aby boli dobrí ľudia. A môžeme sa potom na nich viac spoľahnúť, že ten svet bude asi iný, ako je teraz.
16: Deti, ktorých sa zišlo takmer 500, sa cez hry aj modlitbu učia, aký je význam putovania v živote kresťana a aj to je cieľ stretnutia, hovorí Viktória Daráková z Hnutia ERKO.
19: Čo možno by som tak povedala takým zmyslom pute, je jednak deťom priblížiť vlastne ten zmysel toho putovania, že to nie je nejaká turistika, nie sú to preteky a je dôležité sa zamýšľať a tak možno spomaliť aj v živote. A druhý aspekt, my sa vždy snažíme tou puťou niekomu pomáhať, tak aj tohto roku sme sa rozhodli vlastne grekokatolíckej charite odovzdať obetné dary, čo boli trvanlivé potraviny a nejaké také hygienické pomôcky ľuďom bez domova.
16: Púť detí v Obišovciach bude opäť o rok.
4: Boh nám dal cez prírodu obrovský dar lásky a my ju musíme chrániť. Uviedol to počas druhého ročníka environmentálnej púte Laudato Si vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. Púť zorganizovala environmentálna subkomisia KBS a zúčastnilo sa na nej približne 40 veriacich celého Slovenska, vrátane kňazov a rehoľníkov, pokračuje Jana Ondrejková.
11: Ako uviedol dominikána biológ Dominik Roman Lec, miesta environmentálnych pútí zámerne vyberajú v peknej prírode.
20: Chceme týmito púťami obnovovať aj svoju vieru v stvoriteľa, v jeho lásku k nám, ktorú nám prejavuje aj cez svoje stvorenie.
11: Trasa viedla od kostola svätého Bartolomeja vo Vysokej po pamätné miesto Drieň v Štiavnických vrchoch, kde sa podľa legendy udial na konci 17. storočia eucharistický zázrak, vysvetľuje kostolník Štefan Maruniak.
21: Turci útočili na dedinu a dedine sa veriaci zhromaždili v kostole, potom išli tu do lesa, tu sa modlili, tá sviatosť oltárna začala žiariť, tie kone sa tak splašili a veriaci z obce boli zachránení.
11: Hlavným celebrantom svätej omše bol vladyka Jonáš Maxim.
22: Tá ochrana tej prírody je súčasťou našej viery, pretože je darom naozaj od nášho stvoriteľa. Možno v minulosti to bolo evidentnejšie, tí ľudia boli viacej spätí s prírodou, takže si ju chránili ako čosi, čo žijú. Dnes možno sa to tak viacej vytratilo, ale podľa mňa každý inteligentný človek si to uvedomuje a snaží sa robiť to málo, čo môže pre ochranu prírody.
11: Na Drieň putovali celé rodiny i miestni obyvatelia.
23: Spoznávať veľkosť Boha Stvoriteľa v prírode je mi blízka, ma to fascinuje.
11: Medzi pútnikmi nechýbali členovia environmentálnej subkomisie Milan Lichý a Andrea Krátka.
24: Pripomíname si dobrotu nášho Boha Stvoriteľa, krásu všetkého stvorenstva, ktoré máme okolo seba.
25: Tých environmentálnych problémov je čím ďalej, tým viac. A my potrebujeme, aby sme spolupracovali a pomohli prírode prežiť, lebo bez nej neprežijeme.
4: Z kresťanských novín je to všetko. Prajeme ešte pohodový zvyšok nedele. Z Rádia Lumen pozdravujú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.

Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.

0: Pri modlitbe Anjel Pána na slávnosť Najsvätejšej Trojice pápež Leo XIV pripomenul, že Boh nás stvoril pre spoločenstvo a vyzval veriacich, aby prekonávali rozdelenia, ktoré prinášajú svetu smútok a vyprahnutosť. Pri modlitbe ruženca vo Vatikánskych záhradách včera Svätý Otec zdôraznil, že pokoj sa začína v srdci, ktoré miluje, a pozval veriacich, aby sa stali tvorcami pokoja aj v každodennom živote i na sociálnych sieťach. V pravidelnej rubrike Modlitby v Biblii otec Peter Olas priblíži Máriin chválospev Magnifikát. Požehnaný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Pri modlitbe ruženca vo Vatikánskych záhradách pápež Leo XIV vyzval veriacich, aby sa stali tvorcami pokoja a počúvali volanie tých, ktorým je pokoj odopieraný. Zdôraznil, že mier nie je ilúziou ani politickou stratégiou, ale Božím darom, ktorý sa rodí zo spravodlivosti, lásky a konkrétnych každodenných rozhodnutí, vrátane spôsobu, akým komunikujeme na sociálnych sieťach. Do modlitby za pokoj vo svete sa prostredníctvom priamého prenosu zapojilo aj 19 mariánskych pútnických miest vo svete. Prinášame plné znenie príhovoru svätého Otca.
1: Ascolterò che cosa dice Dio il Signore.
0: Budem počúvať, čo povie Pán Boh. On ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým a tým, čo sa k nemu obracajú úprimne. Slová žalmu dobre sprevádzajú našu dnešnú večernú modlitbu ruženca, pretože vyjadruje nádej, ktorú tak veľmi potrebujeme. Zvlášť tvárou tvár ťažkostiam a násiliu súčasnej doby. Otvorme teda svoje srdcia počúvaniu Božieho slova, aby sme v modlitbe dokázali pochopiť zmysel toho, čo sa odohráva v dejinách a rozpoznali Božiu prozreteľnosť, ktorá ich vždy vedie a prichádza nám na pomoc. Panna Mária je vzorom veriaceho človeka, ktorý nastavuje ucho svojho srdca, aby počúval, čo hovorí Boh. Je nám príkladom svojou poslušnosťou, ktorou prijala vtelenie Božieho syna do svojho lona. Rozjímanie nad tajomstvami ruženca spolu s Pannou Máriou nás vedie k tomu, aby sme v Ježišovi Kristovi spoznali jediné a definitívne slovo, ktoré vyslovil Otec. Slovo pokoja pre všetkých, ktorí sa k nemu vracajú so skrúšeným srdcom. Pán nás nikdy neopúšťa. Aj keď na neho zabúdame, aj keď zídeme z cesty, on nás prichádza hľadať a približuje sa k nám svojou nemennou láskou. Ako pripomína prorok Izaiáš, jeho trúchliacim dám ovocie perí. Pokoj, pokoj ďalekému i blízkému, hovorí Pán, ja ho uzdravím. Kto dôveruje Bohu, chápe toto posolstvo pokoja a stáva sa jeho tvorcom, buduje ho vlastnými rukami. Pokoj totiž nie je teória, ktorú možno overovať v laboratóriu, ani naivná ilúzia, ani záležitosť, ktorú možno riadiť podľa vlastného záujmu. Ak ho hľadáme s úprimným srdcom, stáva sa každodenným záväzkom nášho života. Vychádza zo spravodlivosti a lásky ako harmónia, ktorá spája jednotlivcov, rodiny, spoločenstva i národy. Aj v tomto čase napätia a konfliktov sa pokoj stáva možným, keď chceme počúvať volanie tých, ktorým je odopieraný. Nevinných detí, zúfalých matiek a otcov, týraných väzňov, utečencov a trpiacich ľudí každého veku. Všetci títo majú na perách jediné slovo mier. Vieme, že pokoj je vždy možný, pretože je Božím darom. Tento pokoj, jeho pokoj, má tvár Ježiša Krista, Božieho syna, ktorý svojim životom obetovaným za nás zmieril nebo a zem. Ako píše apoštol Pavol, on je náš pokoj. On búra múry nepriateľstva, premáha pýchu pokorou a vykupuje celé stvorenstvo z hriechu. Keď je s nami Pán Ježiš a my sa správame ako praví učeníci jeho lásky, Duch Svätý môže uskutočniť aj to, čo sa z ľudského pohľadu zdá nemožné. Keď sa však človek vzdialuje Bohu, vzdialuje sa aj človeku, svojmu blížnemu a zostáva ľahostajný voči jeho bolesti. Za každým, keď sa vraciame k Pánovi, jeho pokoj sa stáva našim záväzkom podľa úloh a zodpovedností každého z nás. Naša modlitba sa tak stáva poslaním a proroctvom. V našich mestách už nesmie zaznievať plač nevinných. Nikto nesmie byť nútený opustiť svoj domov pre hrozbu bomb. Túžba pomoci a násilie slov musia ustúpiť smedu po spravodlivosti a pravde. Každý však môže a musí urobiť svoj diel, počnúť s malými, ale dôležitými vecami. Zdržiavať sa každého slovného či fyzického násilia v každodennom živote a tiež na sociálnych sieťach. Drahí bratia a sestry, pravý pokoj sa začína v srdci, ktoré miluje, dosvedčujú ho pery, ktoré vyslovujú slová zmierenia, odráža sa v očiach, ktoré hľadia na svet s miernosťou a múdrosťou. To je skutočná sila, sila pravdy a lásky. Boh hľadá tvorcov pokoja. Nech nám naša Najsvätejšia Matka pomáha každý deň odpovedať na jeho volanie svojim hľatusom, nie slovami, ale skutkami.
1: Il nostro eccomi, non a parole, ma con i fatti.
0: Toľko z príhovoru svätého Otca. Máriin Magnifikát patrí medzi najkrajšie modlitby Biblie. V dnešnej relácii nám otec Peter Olas priblíži, ako tento chválospev spája osobnú vďačnosť s radosťou celého Božieho ľudu.
2: Drahí poslucháči, dnes sa spoločne pozrieme na známu modlitbu chvály, ktorú povznáša Panna Mária Bohu po tom, ako jej príbuzná Alžbeta rozpozná mocné činy, ktoré Boh urobil v Márinom živote. Táto modlitba sa zvykne nazývať podľa jej prvého slova v latinskom jazyku Magnificat, čo doslova znamená veleby. Kontext tejto oslavnej modlitby nám je všetkým dobre známy. Mária príjme posolstvo anjela Gabriela o narodení Mesiáša a odpovie svoje nech sa stane na ponuku spolupráce s Božou milosťou. V zápäti hnaná Božím duchom, radosťou i starostlivosťou o svoju príbuznú Alžbetu prechádza hory a doliny, aby pomohla svojej príbuznej s prípravami na pôrod a aby s ňou mohla zdieľať to, čo Boh urobil v ich životoch. Mária je akousi živou monštranciou, živou archou zmluvy, ktorá odteraz nesie Božiu prítomnosť. Stačí, aby prehovorila a Alžbeta je naplnená Duchom Svätým a volá mocným hlasom. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal pán. Mária si túto oslavu nenecháva pre seba, ale ihneď povznesie oslavný chválospev na mocné činy Boha v jej živote, od ktorého jej pochádza každé dobro. Jej hymnus je podobný oslavnej piesni starozákonnej Anny po tom, ako privedie na svet vytúženého syna Samuela. Obe vo svojich piesniach oslavujú moc Boha, ktorý dokáže meniť osudy ľudí. Prvá veta Márinho chválospevu slúži ako úvod do celej modlitby. Mária hovorí: Velebí moja duša pána a môj duch jasa v Bohu, mojom spasiteľovi. Následne dodáva prečo. Pretože Boh vykonal veľké veci v jej živote a v živote svojho ľudu. Slovo velebí, po grecky megalínej, doslova znamená robí veľkým. Mohli by sme povedať aj rozpoznáva ako veľkého. Márinou reakciou na to, čo sa udialo v jej živote, je jednoznačne rozpoznanie Božej veľkosti a slávy. Mária vidí, od koho jej prichádza všetko dobro, a to, čo sa odohráva v jej živote, si spája s mocnými Božími činmi v minulosti. Slovo jasať používa evangelista Lukáš aj pri zvestovaní narodenia Jána Krstiteľa. A pri jeho jasote alebo podskočení v lone Alžbety pri stretnutí s Máriou. Ešte raz bude použité, keď Ježíš sa jasá v Duchu Svetom a zvolá: Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Mária sa v tomto chválospeve necíti ako spasiteľka sveta kvôli tomu, čo sa stalo v jej živote, ale jasne rozpoznáva Boha ako svojho spasiteľa. V prvej časti modlitby Mária poukazuje na Božiu milosť a hovorí: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice, hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno. A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Slovom poníženosť sa tu nemyslí morálna čnosť, ale skôr bieda a nedostatočnosť, ktorú si Boh všíma a z ktorej zachraňuje. Márino vyjadrenie o oslave všetkých pokolení nijako neprotirečí jej pokore, práve naopak je jej dokonalým vyjadrením. Mária pravdivo priznáva, čo sa v jej živote odteraz bude diať, no zásluhy za to nepripisuje sebe, ale iba Božej milosti. V druhej časti Magnifikatu Mária odvracia svoju pozornosť od seba a číta tento Boží zásah v kontexte celého jeho ľudu. Božie spásne konanie vyjadruje siedmimi činnosťami znamenajúcimi úplnosť. Boh ukázal silu svojho ramena. Rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov. Povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami. Bohatých prepustil na prázdno a ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo. Tieto skutky nepoukazujú len na dávne Božie činy, ale sú skôr opisom toho, čo sa práve udialo, keď sa Boh rozhodol poslať na svet svojho syna. Boh tým ukázal svoju moc a urobil všetko to, čo je opísané v chválospeve. Na záver Mária dodáva, že sa stalo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Tak ako prvá veta tvorí úvod celému chválospevu, aj posledná veta Márinej modlitby môže slúžiť ako jej záver. To, čo Boh mocne vykonal v jej živote, súvisí s tým, čo sa rozhodol vykonať pre celé ľudstvo, podľa prísľubu daného praotcovi Abrahámovi a jeho potomstvu. Čo nás môže naučiť táto biblická modlitba, ktorú povznáša Ježišova matka naplnená Duchom Svätým? V prvom rade tomu, aby sme jasne rozpoznávali, od koho nám prichádzajú všetky milosti, a aby sme za to oslavovali Boha. Mali by sme si osvojiť radosť v Bohu, jasod nad jeho dobrotou a mať ju pred očami častejšie ako rozličné náročné situácie nášho života. Márin Magnifikat nás učí aj postoju správnej pokory. Potom, ako Alžbeta oslaví Máriu, tá nezačne vo falošnej pokore jej slova popierať. Pokora je totiž úplnou pravdou o sebe. Mária priznáva, že ju odteraz budú chváliť všetky pokolenia, no stane sa to preto, lebo veľké veci jej urobil Boh. Správne pokorná Mária dokáže prijať pochvalu, no i hneď dodáva, od koho jej daná milosť prichádza. Ježišova matka nás môže učiť aj láske k Božiemu ľudu. Záver jej oslavnej piesne sa týka práve radosti nad tým, že Boh sa ujal Izraela, svojho služobníka, ktorý tu predstavuje Boží ľud. Aj my sa od nej môžeme učiť cíteniu s celým Božím ľudom a radosti nad tým, čo Boh dnes robí pre Boží ľud, ktorým je cirkev. Boh má osobný vzťah ku každému z nás a o každého z nás sa stará osobitne. No vedie nás aj spolu ako svoj ľud. Mária preto prežíva radosť celého Božieho ľudu nad príchodom Spasiteľa ako svoju vlastnú radosť, za ktorú oslavuje Boha. Nech je nám Magnifikát školou pokory a oslavnej modlitby a nech upiera našu pozornosť na to, čo Boh robí v našich životoch.
0: Milí poslucháči, po slovách duchovného otca Petra Olasa sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudé.

V nasledujúcej polhodine vám ponúkame záznam modlitby večerných chvál zo spišskej kapituly. Spieva Schola Cantorum kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskom Podhradí. Technicky spolupracujú Martin Vosko, Pavol Horňák a Vladimír Slovák.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých.

0: Otec skrze Ducha Svätého oživil telo svojho Syna, Ježiša Krista, a tým ho urobil pre nás prameňom života. Pozdvihnime oslavný hlas a volajme jedinému Bohu v Trojici.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Otče, všemohúci a večný Bože, v mene svojho Syna zošli na cirkev Tešiteľa Ducha Svätého, aby ju zachoval v jednote dokonalej lásky a pravdy.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Otče, pošli robotníkov na svoju žatvu, aby učili všetky národy a krstili ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, a aby ich utvrdzovali vo viere.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Bože, pomáhaj všetkým, ktorí ich prenasledujú pre meno Tvojho Syna, veď On sľúbil, že im dáš Ducha pravdy, aby v nich hovoril.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Všemohúci Oče, nech všetci spoznajú, že Ty, večné slovo a Duch Svätý ste jedno, aby verili a dúfali v jedného Boha a milovali Ho.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Otče živých, daj našim zosnulým účasť na svojej sláve, kde v jednote s Tebou na veky kráľuje Tvoj Syn i Duch Svätý.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.

láskavý Otče, Ty si poslal na svet svojho Syna večné slovo pravdy a Ducha Svätého posvetiteľa. A tak si zjavil ľuďom nevyspytateľné tajomstvo božského života. Daj, aby sme v duchu pravej viery vyznávali slávu večnej Trojice a klaňali sa jedinému všemohúcemu Bohu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým.

Vypočuli ste si záznam modlitby večerných chvál zo spišskej kapituly. Spievala schola kantórum kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskom Podhradí. Technicky spolupracovali Martin Vosko, Pavol Horňák a Vladimír Slovák.

0: Nasledujúca relácia bola vyrobená v roku 2025.
1: Karmel?
2: Karmela.

Obaja sa narodili v roku 1950, pochádzajú zo zaujímavých rodín, vyštudovali herectvo, založili si vlastnú rodinu a sú spolu už viac ako 50 rokov. Ich hlasy poznáte aj z vysielania Rádia Lumen či verejnoprávneho rozhlasu a ich tváre z televíznych obrazoviek i divadla. Našimi hostiami budú dnes večer manželia Ľudmila a Alfred Svanovci. Porozprávajú nám o svojej hereckej kariére, zaspomínajú na svojich príbuzných, ktorí sa zapísali do našich dejín a povedia viac o svojom manželstve. Verím, že s nami prežijete pokojný večer. Príjemné počúvanie relácie Karmel želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Jana Ondrejková.

0: My sa budeme dnes v relácii Karmel rozprávať s veľmi sympatickými hercami, ktorých určite poznáte. Manželmi je pani Ľudmilou a pánom Alfredom Svanom. Pani Svanová prednedávnom dočítala u nás čítanie na pokračovanie v službách vykupiteľa. Pán Svan sa vám prihovára v kalendároch prírody, kde číta knižky pána Sanigu. A to, čo som sa o vás dočítala, je, že vy žijete v krásnom manželstve už 50 rokov. A to je asi medzi hercami rarita, ako ste sa spoznali a ako ste si padli do oka.
1: Sme na Kapitulskej ulici, toto vaše štúdio je tu, a vedľa je aula, ktorá patrila kedysi Vysokej škole muzických umení a my sme tam mávali herecké tvorby s pánom profesorom Zacharom. Asi si viete predstaviť, ako vyzerá aula, že sú schodíky dohora a dole bol priestor, kde sme mávali hereckú tvorbu a na prvé týždne sme sa tam zoznamovali a navzájom predstavovali a zrazu v tom priestore dole bol jeden chlapec, že Alfred Svan. A ja som sedela vedľa Šúry Záborskej, ja som jej hovorila, počula si, že Alfred, to je príšerné meno. A toto bolo moje prvé zoznámenie s človekom, ktorým žijem, musím opraviť, 53 rokov. Hrozné. Nech sa páči, Freddy, pokračuj.
0: Ako si vy spomínate na pani Ľudmilku? Všimli ste si ju už v tej aule?
2: No toto, čo teraz povedala, to mi prezradila až neskôr. Možno by som sa aj urazil na to. No ale môj strýko bol Alfred, tak ja som dostal také, ináč moji predkovia pochádzajú z britských ostrovov, takže preto to meno. A ako si ja spomínam, ja som začal Ľudmilu Želenskú, treba povedať, to je ináč dcéra herca, riaditeľa Národného divadla v Prahe a režiséra zo Slovenského národného divadla, ktorý mal Ľudmilku s Máriou Bancíkovou, herečkou Slovenského národného divadla. My sme u pána profesora Zachara účinkovali v jeho inscenáciách v Slovenskom národnom divadle. Sme tam robili štafáže takzvané, akože kompárs, dá sa povedať. No a potom sme dostali honoráre a to neboli len také honoráre, 45 korún československých za jedno predstavenie. Do mesiaca sa to nazbieralo. Tak sme potom chodili kade tade do vinárni a mohli sme si aj niečo prikúpiť ako študenti. A ja keď som si išiel po honorár, vtedy tam bola aj moja mama z Malaciek ako pritom, lebo prišla za mnou do Bratislavy, tak sme išli na riaditeľstvo, na Gorkého ulici vtedy bolo a tam bola aj pokladňa. No a vošli sme pod bránu a išli sme akože na schody a odrazu pozerám a po tých schodoch idú také pekné nohy. Tak ma to zaujalo, v minišaty a tak. A však to je moja spolužiačka Ľudmila Želenská. To bol taký prvý kontakt, dá sa povedať, keď som si ju začal viacej všímať. No a potom v druhom ročníku, po skúškach, sme si povedali, že ideme do kina. Čo to bol za film? Neviem, ako sa volal, ale Vašek Neckárs tam spieval Láska má, to je krúpiej čisté, rosy v kvítku. A tak nás to nejako vzalo, potom po tom filmovom predstavení som ju odprevadil domov. No a tam sa to začalo, lebo hore u nej bola teta Darina na návšteve, Darina Bancíková, prvá slovenská evangelická farárka. Tak som nemohol ísť hore. Neviem, či by ma teda pozvala. A tam padla prvá pusa a potom sme si tak jeden druhého viacej začali všímať. Ona už mala vtedy svoj byt, garsonku, tak to tiež trošku zavážilo, že som nemusel utekať do Malaciek, ale mohol som tak byť so svojou, vtedy už dá sa povedať, frajerkou. No, takže takto to bolo. Také to boli začiatky.
0: Čo zavážilo, že z tých začiatkov ste takto krásne dlho spolu? Aký bol Freddy, že ste sa rozhodli byť s ním celý život?
1: No toto je ťažká otázka. On bol taký veľmi poriadny, veľmi taký, všetko mal, správne robil, on bol fotbalista, na tréningy. A ja som mala ten život taký chaotický. Ja som nemala rodinu, nechodila som na obedy, ja som si tak uvarila niečo. Asi toto ma na ňom tak fascinovalo, že taký cieľavedomý, tak vedel tak upratane všetko, pripravený na všetko. V škole bol výborný študent. Ja som to tak troška viac menej flákala, tie teoretické predmety. No asi mi bol vzorom v tomto, asi áno. Som sa chcela mu nejako podobať, alebo priblížiť, alebo skúsiť to tak, lebo ja dovtedy som bola každú chvíľku u niekoho iného a ja som bola taký stratený človek, chvíľu u niekoho, potom zas preč. A toto bola taká istota, sa mi videlo, že mohol by byť teda.

0: Dnes večer nám spoločnosť na vlnách Rádia Lumen robia hercia manželia Ľudmila a Alfred Svanovci. Pani Ľudmila je dcérou slávnych rodičov. Jej mama bola významná slovenská herečka Mária Bancíková. Jej otec, Drahoš Želenský, pochádzal z Čiech. Bol divadelný herec a režisér, rovnako ako jeho otec. Jeho matka zas bola operná speváčka a sestra herečka. Na Slovensku pôsobil vo viacerých mestách a pomáhal tu zakladať a budovať divadlá. Pôsobil aj ako pedagóg na konzervatóriu a Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Mária Bancíková zase pochádzala z významnej evanjelickej rodiny. Jej sesternica Darina Bancíková bola prvá evanjelická farárka na Slovensku a jej starý otec Samuel Cyril Bancík bol evanjelický farár, náboženský spisovateľ a básnik, ktorý v Kokave nad Rimavicou obnovil činnosť ochotníckeho divadla. Dalo by sa teda povedať, že pani Ľudmile Svanovej bolo divadlo jednoducho súdené.
1: Mária Bancíková bola od 30. rokov ako talent mimoriadny prijatá do Národného divadla a po vojne v roku 1946 zakladali herci Národného divadla novú scénu Národného divadla, ktorá potom mala len názov Nová scéna. No a prvé predstavenie bolo Skrotenie čertice, Ľudkina mama tam hrala Katarínu a pán Chudík Petruča, to bol zase začínajúci herec vtedy a Drahoš Želenský to režíroval. No a keďže boli v jednom divadle, tam niekde preskočila iskra a začali si spolu. No, Drahoš Želenský, Mária Bancíková a v 50. roku sa narodila z tej lásky Ľudmilka a potom teda bývala s mamou na Panenskej ulici.
0: Aké to bolo byť dcerou takýchto významných ľudí?
2: To som ako dieťa vôbec nevnímala, nerozumela, že som dcera takých významných ľudí. Otec potom odišiel do Čiech, vrátil sa, najprv bol v Ostrave, myslím, riaditeľom potom bol v Národnom divadle v Prahe. A ja som zostala len s mamou a mama nebola nikdy doma. Mama hrala veľa a tak ma varovali také tety, kadejaké kolegyne mamine. Takže nebolo to pre mňa nejaké úžasné detstvo. Ja som tak čakala vždy. Brávala ma na skúšky a to som milovala. To som vždy sedela v hľadisku s veľkou mašľou vo vlasoch. To mama tak naschvál ma učesala, aby videla, že keď sa mašľa stratila z hľadiska, tak išli hľadať Ľudmilu, lebo ja som to tam už vo Hviezdoslavovom divadle. Ja som tam milovala tú vôňu toho divadla, tie všetky kúty som pochodila. Veľmi dobre som sa tam cítila. Čiže najradšej by som bola stále s tou mamou, no ale večer sa nedalo.
0: Potom sa stalo, že vlastne ocko zomrel a zomrela aj vaša maminka. A boli ste istú dobu aj u vašej tety. Spomenul ju pán Svan a Darina Bancíková, prvá evanjelická farárka. Vy ste mali aj tak trošku spoločný osud.
2: Otec zomrel, keď som mala 9 rokov a mama dostala mozgovú porážku. Ja som s ňou bola doma. To bolo 1961. Zobrali ju do nemocnice a z Banskej Bystrice prišiel jej brat a ten ma zobral do svojej rodiny, že kým sa mama vylieči. Tak som tam bola od októbra do januára a v januári mama bola na liečení. Na sliači ja tam zomrela. No a potom začalo veľké sťahovanie. Mamina sesternica, pani Darina Bancíková, spomínaná prvá evanjelická farárka, prišla po nábytok, ešte vtedy vykonávala službu, bola na Drienove, to sú také prekrásne lázy pri Krupine. Nábytok išiel tam a ja som išla do Banskej Bystrice. Tam som začala chodiť do školy a prvé zimné prázdniny, mama zomrela v 62. v januári a potom boli prázdniny. A oni sa tak dohodli, teta Darina s tým mojim krstným otcom, že cez rok budem v Bystrici a každé prázdniny pôjdem na faru k tete. No a hneď tie prvé prázdniny, úžasná fara je tam, Drinovská, taká dlhá, kamená, studená, ale veľmi krásnu záhradu má a je to krásny kraj. No a prišli tam také 4 autá, či 3 a vystúpili takí páni. nás dali do kuchyne, mne sa o tom strašne ťažko hovorí. Chodili z izby do izby, vyhadzovali knihy, nábytok, všetko. Teta Darina za mnou prišla do tej kuchyne, lebo my sme práve raňajkovali a mali sme namočenú bielizeň, sme mali prať. Tam ručne sa pralo ešte vtedy, vo vani sme rajbali, mali sme teda. No a zrazu teta prišla, že no obliekaj sa, ideme, vezú nás preč. Tak nevedela som kde, ako mňa odviezli naspäť na sídlisko v Banskej Bystrici ku krstnému otcovi a teta sa stratila. Potom mi len povedali, že ju zatkli. Ja som nerozumela prečo, kvôli čomu a ako. No a to až potom po rokoch človek pochopil, bol ten pohon aj na evanjelických farárov, aj na katolických farárov.

0: Počúvate reláciu Karmel. Rozprávame sa s manželmi Ľudmilou a Alfrédom Svanovcami, hercami, ktorých poznáte z divadla, televízie i rozhlasového vysielania. Ako sme sa dozvedeli v predchádzajúcom vstupe, tetou pani Ľudmily bola evanjelická farárka Darina Bancíková. V roku 1962 ju zatkla EŠTB práve vtedy, keď tam bola 11-ročná Ľudmila na prázdninách. Vo vykonštruovanom procese ju obvinili z podkopávania republiky a súdili na 14 mesiacov väzenia a 5 rokov zákazu činnosti. Táto udalosť sa malého dievčaťa hlboko dotkla. Neskôr si s tetou vytvorili krásny vzťah a veľmi rád ju mal aj jej manžel Alfred Svan.
1: Samozrejme, to poznačí každého človeka. Ľudka mi hovorila, ja som o tom nevedel, až nedávno mi to povedala, že keď teta Darina sa stratila z jej života, ona bola v tej Bystrici, tam to nebolo bohviečo, tam boli traja chlapci v rodine a tak. A potom ju poslali do Bratislavy, že teda tu nech vyštuduje. Tak sa vrátila do Bratislavy a vlastne išla na to herectvo po strednej škole, po SVŠke. Ale tetu Darinu potom tak nejako objavila, keď ju prepustili z väzby. Teda odsedela si 1,5 roka za podrývanie republiky. Vymyslený proces proste to bol. No a ona si potom nemohla nájsť flekt, zamestnanie, pretože mala zákaz 5 rokov byť farárkou. No a potom ona hľadala miesto nejaké, nejakom úrade, alebo čo, aby si zarábala, alebo nemala peniaze. Tak cirkev jej dala príbytok na Babinej a po dlhých útrapách a hľadaniach si našla miesto v sporiteľni nejaké, tam robila úradničku. No a potom v 68. bola čiastočne rehabilitovaná a mohla už vykonávať to svoje povolanie. Dali ju na veľký lom, tam, kde líšky dávajú dobrú noc, kde pár tetiek chodilo do kostola, ale mali ju tam veľmi radi. No a keď sme si kúpili auto prvé v 78., tak Ľudka zatúžila, teda už boli kontakty, lebo teta Darina, keď išla do Bratislavy na nejaké schôdze, alebo čo, tak bývala vždy u Ľudky v tej garzónke. No. A potom sme tým trabantom našim sa vybrali poprvý raz na Veľký lom v 79. A odtedy sme každé prázdniny aspoň týždeň trávili u tety Dariny. A ja som proste sa veľmi zblížil s evanjelickými farármi, lebo ona nás vodila po farách tam v tom kraji, zoznamovala nás s farármi. Ja som sa jej pýtal, keď som tam prišiel, že teta a ja môžem ako katolík ísť na služby Božie. No musíš, pretože keby si neprišiel, tak by mi tuto moji cirkevníci vyčítali, že nás nútite chodiť do kostola a mali ste návštevu a tá nebola. Takže som to vtedy tak začal chápať, tú ekumeniu, ako to funguje, no a veľmi som si vážil tieto Darinu a prostredníctvom jej sme sa zoznámili s mnohými osobnosťami tej cirkvi. Keď teta nemohla vykonávať to povolanie a Ľudka si myslela, že keď je v base, takže je zlý človek, tak to začala nejako chápať ako dieťa, že prečo, za čo. A potom, ako neskôr to pochopila, že vlastne to bol vykonštruovaný proces a ona je vlastne osobnosť veľká tej cirkvi a dobrý človek, tak sa jej ospravedlnila za to, povedala jej to. Vraj sa objali, poplakali si a bolo to vysvetlené.
0: Našli ste k sebe potom ešte cestu, keď už ste mohli?
2: Samozrejme, deti u našich chalani veľmi mali radi. Oni ping-pong hrali v kuchyni či v hale, to bolo. Ona bola úžasná, ona bola veľmi, veľmi taká vec mi prišla na rozum, že v tejto súvislosti, že sa hovorí, že koho Pán Boh miluje, toho krížom navštevuje. A toto som ja dlho rozmýšľala nad tým, že aká je to láska, keď takto človek trpí. A u nej to bola láska. Úžasná. Ona na nikoho zlé slovo nepovedala. A v tých dokumentoch, čo sme sa potom dostali, tak kadečo jej robili. Nie dobré veci. Nikdy nepovedala zle.

0: Povedzte mi, pani Ľudmila, tá láska k divadlu, ktorá u vás klíčila ako u malého dievčatka, keď ste chodili s maminou na skúšky, pretrvala a boli ste rozhodnutá pevne, že idem na herectvo, alebo ste rozmýšľali ešte nad niečím iným?
1: V živote mi nič iné neprišlo na rozum. Ja som bola presvedčená, že ja ani nič iné neviem. No samozrejme, vyštudovala som, lenže sa mi potom narodil prvý syn. Tak som bola doma 3 roky, prerušila som štúdium, áno. Ten ročník, s ktorým som končila, lebo som chodila s Fredim do jedného ročníka a potom som končila s jedným ročníkom, čo bol pod nami, tak ten išiel a znova v Trnave otvárali divadlo pre deti a mládež. Roky bolo to divadlo zatvorené, tak som išla a znova ma tam zavolali teda a hrala som tam 2-3 sezóny a potom sa mi narodil druhý syn, tak to už bolo dosť ťažké dochádzať, lebo to sme tam kade ako v noci cestovali a tak. Auto sme ešte nemali vtedy, myslím, a tak nedalo sa s dvomi deťmi. Tak som to divadlo musela nejako tak pustiť a hľadala som si inú prácu a v rozhlase robili konkurs na hlasateľov, myslím, či ako to bolo, Fredy mu to povedali, nejak on bol spojka s tým svetom, ja som bola doma. Tak som išla a urobila som a potom som 20 rokov robila v Slovenskom rozhlase, hej, hlasateľku.
0: A bavila vás tá práca, či vás to herectvo lákalo stále? Alebo nebolo vám ľúto, že ste to herectvo nechali?
1: Tá práca bola dosť náročná, to boli také hlúpe roky. Ja som nemohla chodiť do divadla, ja som nechodila ani na Freddyho premiéry. Ja som to ťažko znášala. Neviem, taká som sobecká bola, že ja nemôžem. No a popri robote nočná, denná by som asi nemohla robiť ani inú prácu, že v televízie, alebo čo Freddy mohol, teda viac robil. Tak som vlastne len v tom rozhlase bola a ľúto mi bolo za touto prácou. A potom v tom 2003. zrušili aj hercov rozhlasových, aj hlásateľov, aj všetko. No tak vlastne na staré kolená som začala robiť. Že som sa dostala aj k nejakým postavičkám maličkým, ale už v divadle nie. Máme taký v Devinskej Novej Vsi činoherný klub. Moji bývalí žiaci založili, tak tam sa sem tam dostanem na dosky, ktoré znamenajú svet.
0: Keď ste študovali ešte na herectve, pani Svanová, očakávali od vás vaši profesori niečo viac? Alebo vám dali tak na vedomie, že že toto je z hereckej rodiny, musí byť lepšie ako ostatní?
1: No, pán profesor Zachar bol veľmi láskavý, ten mi nedával nič najavo. To bol prvý, druhý ročník a tretí, štvrtý bol pán profesor Bucký. A ten už bol taký prísnejší na mňa, mal veľkú autoritu, aspoň v mojich očiach, to bol niekto. A pri hodnotení, lebo keď sme niečo akože odviedli, nejaké predstavenie, alebo po nejakej skúške, tak Želenská, to je 40% Bancíková, 40% Želenský a 20% Ľudmila. To je málo. Takže asi som to nedávala veľmi príkladne a v jeho očiach to asi bolo málo, čo som ja na tej škole produkovala.
0: Muselo to byť asi aj ťažké žiť takto v tieni slavných rodičov. Či vtedy ste to ešte tak nevnímali?
1: Ja neviem, že či ťažké. Asi ani nie, že ťažké. Také. Ja som si to neuvedomila, že to je aj zodpovedná funkcia. A to som ja vôbec nad týmto nerozmýšľala. Možno keby som si to bola uvedomila, viac by som sa bola snažila. Áno.
0: Pani Svanová, aké to bolo vrátiť sa k herectvu po tých rokoch?
1: Veľmi radostné, veľmi šťastné. Začala som už dosť, veľa rokov som mala, ale viem a veľmi si vážim, že po nejakých denných záznamoch pani Eva Rysová mi povedala, že a ty si kde bola doteraz? A to bola pre mňa veľká poklona, pretože že vlastne som to nezabudla, že hurá.
0: Keby sme mali taký čarovný prútik, ktorý by nás vedel vrátiť späť, tak rozhodli by ste sa znovu, pretože uprednostníte rodinu, alebo by ste skúsili skôr tú hereckú kariéru v tom mladom veku? Či nikdy ste nad tým takto neuvažovali?
1: Ja neviem, ja som bola tak nastavená, že tá rodina, to je dôležité, lebo som ju nemala. Ale pritom ma mrzelo aj to, že nemôžem teda robiť herečku. No. Ja som vlastne taká rozpoltená osobnosť. Však, že tú rodinu určite, to je najviac, ale aj to herectvo bolo pre mňa najviac. No, som tak na polovicu.
0: Pán Svan, vy ste to ako vnímali vtedy v tom mladom veku, keď pani Ľudmilka zostala s deťmi a teraz, keď sa vrátila zase? Držíte jej palce?
2: Samozrejme, ja som šťastný, lebo ja som si odkrútil svoje tie veľké postavy v televízii a v rozhlase a mal som teda takú kariéru, s ktorou som v podstate spokojný a ja som vedel o tom, že ona chce byť herečka, chce hrať divadlo a tak ďalej. Ale proste, keď bola na materskej, tak nejak automaticky to prišlo, že ona je s tými deťmi a ona bola veľmi rada, pretože ako povedala Ľudka, že ona nemala tú rodinu len kedysi dávno, ako malé dieťa bola s mamou a potom sa to všetko rozsypalo. Takže ona si to veľmi, veľmi strážila a aj to bolo dobré, viete, že sa naučila vynikajúco variť pri tých deťoch. Trošku je to aj moja zásluha, lebo keď niečo akože nebolo až také dobré, ako moja mama urobila, tak som povedal, ešte mohlo by to byť aj lepšie, alebo toto by bolo lepšie, viacej sladké, menej kyslé a neviem čo. Tak dosť tým trpela, že niekedy som ju aj s mamou porovnával ako kuchárku. Ale tak sa vypracovala, že teraz je to, ona by sa tým mohla aj živiť, tie fantastické veci robí. A ja sa musím veľmi premáhať, aby som nepriberal. No len tak akože, koľko treba.
0: Ale musím povedať, že líniu si držíte úžasnú.
2: To je silou vôle, lebo viete, my v divadle sme podpísali zmluvu takú, že budeme si udržiavať svoju váhu a rozmery. A ja som teda veľmi dbal na to, lebo kvôli kostýmom, viete, že keď sa dlhšie hrá nejaká hra, tak aby nemuseli prešívať kostýmy. A keďže ma zobrali do súboru ako naivného, hovorili, že pekného chlapca, no tak som sa snažil akože, aby som bol stále taký.

0: Rádio Lumen patrí v tejto chvíli relácii Karmel. Našimi hostiami sú manželia Ľudmila a Alfred Svanovci, významní herci, ktorých hlasy poznáte aj z nášho vysielania. Pani Ľudmila nám už porozprávala o svojej ceste k herectvu. Teraz je na rade pán Alfred.
1: Ja aj veľa by som vedel o tom rozprávať. No, ja som ochotníčil v Malackách a my sme mali v rodine slávneho herca, ktorý sa priženil do hurbanovskej rodiny. Moja mama bola rodená Hurbanová a jej sestra Terézia sa stala herečkou. Terézia Hurbanová študovala na konzervatóriu a potom išla do Martina a tam sa stala hviezdou, hrala hlavné úlohy a potom tam sa zjavil jeden taký pán, ktorý sa volal Jozef Kroner a navzájom začali tak pokúkávať po sebe, zobrali sa, narodila sa im Zuzka a oni chodievali cez prázdniny do Malaciek. Tam nechali Zuzku na prázdniny, lebo mali filmovačky a všelijakú inú robotu. No a my sme ho milovali, tohoto Jožka. Stríček Jožo sme mu hovorili a vždy, keď sme vedeli, že Kronerovci prídu na dolný koniec k starenke našej, tak sme sa tam nakýblovali doslova a žrali sme ho a mali sme kopu historiek s ním. No a tak sme nejak načuchli k tomu divadlu. Samozrejme, ochotníčili sme už predtým a on tak aj prišiel na naše skúšky, aj na predstavenie a tak nám radil a videli sme sa v ňom. No a jedno s druhým, tak potom aj na strednej škole som hral divadlo. Každý rok sme nacvičili nejaké predstavenie s profesormi. A je možné, že by som sa nestal hercom, keby sme nemali raz, keď riaditeľ priniesol prospekty z VŠMU do triedy, že sú to prospekty, dá sa študovať divadelná režia, herectvo, dramaturgia, hento, tamto. Má niekto záujem? Nikto? Tak odišiel preč. A mali sme chémiu s tým vedúcim divadelného krúžku. Tomu skoro vypadli oči, keď sa pozrel na mňa a hovorí, a ty čo? Ja som tak mykol plecami, on vybehol von, súdruh riaditeľ, dajte mi tie prospekty. Tak mi to hodil na lavicu a hovorí, aspoň si to pozri. Tak som si to pozrel, že tam žiadajú naučiť sa dialog, predniesť báseň, zaspievať niečo. Si hovorím, však môžem to skúsiť, lebo vtedy sa už mohli dve prihlášky na výšku dávať. Tak dám si na herectvo a potom to, čo som chcel pôvodne, že som chcel byť stredoškolský profesor matematiky a chémie. No a keďže herecké skúšky na VŠMU bývajú ako prvé na vysoké školy, tak urobil som ich, prijali ma, tak na tie druhé prijímačky som ani nešiel na univerzitu a takto som začal študovať herectvo. Keď sme boli v prvom ročníku, ja som bol veľký futbalista v Malackách, som dával góly, som bol strelec a keď som išiel na prvú hodinu do auly na Kapitulsku, vedľa, tuto sme mávali herectvo, tak ma dobehol profesor Zachar a hovorí, no, na hereckú tvorbu do auly ideš? Ja hovorím, áno, áno. A čo v Malackách? Ako? Ja hovorím, tak hrám futbal a dávam

0: góly a hrám ľavú spojku a on hovorí, no ale dúfam, že odteraz sa Malačania zaobídu bez ľavej spojky. A už som vedel, že som s futbalom skončil, že to proste nejde dokopy, herectvo a futbal. No a keďže sme hrávali tie štafáže v tých predstaveniach v Národnom divadle, v Herodesovi sme hrali, Ľudka tam hrala dievčinu aj na púšti, aj text mala. Ja som hral len takého Araba, čo tam dobehol a potom odišiel. A bolo to za sebou tie výstupy a hrali tam aj Krónerovci, aj Terka, aj Joško. A tam bolo vždy v zákulisí plno ľudí, lebo to boli veľké komparzy a ja som tam stál na boku a Ľudka si odohrala svoj výstup a prišla ku mne a chytila ma za ruku. A potom neskôr som sa dozvedel, že za nami stáli Krónerovci. A teta, mamina, sestra povedal, že pozri sa, Ľudmila sa nám tlačí do rodiny.
1: No a aké krásne manželstvo z toho je. A čo vaši synovia? Tí sa vybrali v tých vašich šľapajách hereckých, alebo tým stačilo, že majú slavných rodičov a išli úplne inou cestou?
0: No my sme ich netlačili, hoci oni chceli. Sem tam išli aj do rozhlasu niečo povedať, nejakú detskú postavu zahrať, alebo aj v televízii ten starší účinkoval. My sme si povedali, že keď budú chcieť, tak si to nájdu. No a oni si to nenašli. Ten starší začal so zvieratkami, tak je veterinárny doktor. A ten mladší, zase vtedy už začínali počítače, tak sme im kúpili na Vianoce počítač, tak sa do toho nejako zažral a stal sa inžinierom informatiky, myslím tak nejako. No a teraz jeden je mimo republiky s celou rodinou a ten starší je veterinárny doktor na Čiernej vode.

0: Herca Alfreda Svana poznáte aj z vysielania Rádia Lumen. Od pondelka do piatka vždy po 7 hodine ráno číta príbehy prírodovedca Miroslava Sanigu, ktoré vám ponúkame v rámci rubriky Kalendár prírody. Za viac ako polstoročie hral v mnohých divadelných hrách i televíznych filmoch. Zaspomína na ne v nasledujúcich minútach relácie Karmel.
1: Divadelné úlohy, možno som si želal niečo viac, väčšie postavy robiť, ale ja som hral hlavné postavy len v rozprávkach. Nová scéna hrala rozprávky pre deti a tam som hral hlavné úlohy a v tých večerných tam som len stredné, menšie a tak ďalej, pretože tam boli herci vyššieho rangu, asi lepší odo mňa, tak tí hrali tie hlavné a ja som tak. Ale ja som bol rád, že som v tom divadle a že som v Bratislave, lebo Bratislava ponúkala veľké možnosti, čo sa týka privyrobiť si akože ešte k tomu platu, ktorý nebol povejaký v divadlách. Tak som robil dabingy, v rozhlase som veľa robil ako hosť a v televízii. Tam som robil veľké postavy v inscenáciách, aj občas nejaké filmy a to mi tak nejak nahrádzalo tie veľké postavy, ktoré som nedostával v divadle, respektíve som dostával len v rozprávkach. Ale bol som spokojný, lebo tam boli úžasní kolegovia, mám úžasné zážitky aj zo zájazdov divadelných a zo skúšok, lebo tam bolo vždy veselo. Herci sú taká chasa, že majú radi humor a ja som z toho čerpal historky, ktoré mi rozprávali kolegovia starší alebo ktoré som sám zažil. A veľmi rád ich rozprávam. Ak teda môžem jednu povedať, od kolegu Binda sa som hlavne čerpal, on bol nepreberná studnica historiek, na ňom sme sa veľmi veľa bavili. No a potom tam bol jeden vrátnik, Pinter sa volal, my sme mu hovorili Pinter Báči, on bol chromý, jazdil do divadla na trojkolke, lebo potom zobral barli a išiel na vrátnicu a on si pamätal ešte Ľudkinu mamu z Novej scény. Lebo to bola stále Nová scéna. To už sme mali toho staršieho syna a hovoril mu môj malý Bancík. On bol Maďar, takže mal taký prízvuk. A bol to majster sveta medzi vrátnikmi. Ten on si pamätal všetky telefónne čísla a veľmi dobrý človek to bol. Všetci ho tam milovali. A keď sa nám mal narodiť druhý syn, to sme ešte nevedeli, čo to bude, lebo vtedy sa to tak nehovorilo dopredu. A ja som prišiel za ním počas jedného predstavenia a hovorím, on mal veľmi rád pekné dievčatá. To keď baletka prešla okolo s dlhými nohami, tak sa nahol z tej vrátnice a sledoval to všetko. A veľmi sa mu páčila moja kolegyňa Katka Orbánová, s ktorou som ja súčasne prišiel do divadla. A prišiel som raz za ním a hovorím, Pinter Báči, nám sa asi narodí dievčatko, poradte mi nejaké pekné dievčenské meno. A on tak prižmúril oči a hovorí, Orbánová.
0: Ešte, že to bol chlapec. Na akú hru najradšej spomínate, alebo na akú televíznu postavu? Pravili ste, že teda viac ste boli v tej televízii?
1: No, veľmi rád som hral rozprávky. To treba povedať, že hral som takmer vo všetkých, okrem jednej, tuším. A ten detský divák je úžasný. Proste ten sa nedá podviesť a to boli krásne, krásne poobedia, keď som hral tie hlavné postavy v rozprávkach. Ale samozrejme aj tie ostatné som rád hrával večer, lebo to zase bolo také, malo to vyššiu úroveň, ale chcel som, no ale nedali hlavnú postavu. V televízii som dostával veľké príležitosti. Najradšej spomínam na hlavnú postavu v dvojdielnom televíznom filme Zastretý farebný svet, kde som hral maliara Martina Benku. Ináč ten sa narodil kilometer od môjho príbytku v Malackách, v Kyripolci, v Kostolišti. No a keď ma niekto identifikuje ešte stále po 45 rokoch ako herca, teda vtedy sme to točili, tak väčšinou hovoria, Martin Benka, áno, to sa tak najviac vrilo do pamäti. No a potom, keď som tohto Benku stvárnil, tak to bol úspech. A vtedy začali prichádzať hlavné postavy aj v iných inscenáciách, takže dosť som hral v televízii. Sem tam aj nejaké kinofilmy prišli, no.
0: A čo vaše postavy, pani Ľudmilka? Vaše či už divadelné, televízne, tie, v ktorých ste mali možnosť účinkovať?
2: Televízne akurát mám také spomienky na Burlivé víno, ale to bolo v 2016. V Trnave som aj v rozprávke robila, aj Mladú gardu sme robili. To boli také zaujímavé predstavenia. S Blahom Uhlárom sme v Trnave divadlo robili, on bol úžasný režisér, že vlastne taký iný rozmer som chytila, nie taký klasický, ako to sa ťažko vysvetľuje, že niektorý režisér vás vedie veľmi, ako on si predstavuje, a niektorý vám dá voľnú ruku a môžete niečo, je to rôzne. V tom je toto zaujímavé, že vlastne človek objavuje, že možnosti, niekto vám povie skús, čo by som si ja vôbec nemyslela, urobím, a áno, je to tak. Ale Burlivé víno, to bolo Vlci, televízny seriál, tiež som tam mala takú väčšiu postavu, ale to je taká radostná robota. Nož, ale nebolo kedy asi, no, tak, ale rada, veľmi, veľmi rada na tie postavičky spomínam, áno.
0: Mali ste možnosť hrať aj spolu, okrem teda tých študentských liet a komparzov?
1: Prvý náš film, ktorý sme robili, bol televízny film, volal sa Pani Elén. A tam som ja hral tiež maliara, hlavnú postavu, Milana Mitrovského. A mojou partnerkou bola Jana Brejchová. Tak ja som bol z toho úplne vyklepaný. A Ľudka robila jej slúžku a vymákla ma, ako v tom deji to tak bolo postavené, že ja som prišiel za pani Elén a ona ma začula a zavolala, to ste vy, pán Milan, doneste mi úterák, tam v tej komode je. A ja som našiel úterák, vošiel som dnu a tam bola nahá pani Elén, ktorá sa schovala za paravan, a vtedy dobehla slúžka Ľudka a vymákla ma teda, že tam niečo sa udialo so mnou.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Karmel. Verím, že aj vy sa dobre cítite v spoločnosti našich dnešných hostí Ľudmily a Alfreda Svanovcov, hereckého manželského páru, ktorý je spolu už viac ako 50 rokov. Keby sme hovorili o vašej rodine, tak čo pre vás znamená, myslím teraz vás dvoch, vaše manželstvo?
1: No všetko, však preto sme spolu už 53 rokov, no spolu sme už aj 4, aj 55, lebo však pred svadbou už sme nejaký ten čas spolu sa frajerili. Tak je to úžasné, keď človek má na čo spomínať a tu by som spomenul, že my sme si nejak neužili slobody, lebo veľmi skoro sa nám narodil ten prvý syn a boli všelijaké také trápenia s tým životom, ako aj príjmovo, lebo Ľudka dlhý čas, keď ja som bol napríklad na vojne vo vojenskom umeleckom súbore, ona bola sama s jedným dieťaťom na 11. poschodí v garsonke a musela sa o všetko postarať. To mala ako veľmi, veľmi ťažké obdobie vtedy, no ale to nás tak nejak zocelilo, že tie starosti, ktoré nastávajú v rodine, tie, keď to človek tak prehodnotí, tak mu to vlastne pomôže, že je taký zocelený. No a máme sa stále radi, aj keď sa teda občas povadíme. Ľudka tvrdí, že talianske manželstvo tak trošku tak prečistí tú mútnu vodu. A to je, ja si myslím, že to v 53-ročnom manželstve musia prísť také momenty. No. To, že sme spolu, to je dôkaz toho, že sa máme stále radi.
0: A máte stále priestor aj na romantiku? Že keď sa teda prečistí ten priestor, príde s kvetom, alebo vás pozve na nejakú večeru, alebo vy mu skôr navaríte niečo dobré?
2: Ja navarím. Nie, ja som rada doma. Tam je také aj pohodlie, aj kvietok donesie, áno. Teraz som našla anielika na peci, takého magnetického, a tak také milé veci. Sem tam mu prídu na rozum.
0: Stále si vážite jeden druhého? Ste radi, že ste spolu?
1: Samozrejme, že si vážime jeden druhého. Máme to pekne podelené. Ja chodím nakupovať. Keď niečo treba zvonku, tak to všetko zariadujem ja. Ľudka je, ako povedala, veľmi rada doma a má rada poriadok, všade upratané, navarené, len ma trápi, že ma vyhadzuje z kuchyne. Kuchyňa je moje kráľovstvo, ty tu nezavadzaj.
2: Keby tá kuchyňa bola väčšia, tak v pohode, nechaj varí. Ale tam je to také všetko na centimetre, by som povedala. A keď už tam zasiahne on svojou činnosťou, už mi to tam naruší a ja už potom som taká vyrušená z toho. Čiže tú kuchyňu by som si veľmi rada ja akože osobovala a nedarí sa mi to. Každú chvíľku on by tam rád niečo, ale ja si myslím, že muži majú tie technické veci robiť a také náročné a tá kuchyňa, to ja sa tam rada tak prplem.
0: A stáva sa vám, určite sa vám to stáva, že vás poznávajú ľudia na ulici, chcú sa s vami odfotiť, alebo aspoň prídu a povedia, že videli sme vás v televízii, boli ste úžasní. Ako to vy, herci, beriete vlastne?
2: Tento pocit mám ja, keď mňa niekto osloví, že sa cítim trapne. Veľmi si to vážim, ale stále si myslím, že to nie je na to, aby... Ale tí ľudia sú tak úprimní a takí milí, že neodmietne človek, len to som taká zahambená, že vlastne čo som, no tak dobre. Nie som na to, aby som bola obdivovaná, alebo čo, to je taká istá robota ako každá iná. Ale si to vážim, no.
1: No, Ľudka nebola zvyknutá na to, že ju poznávajú. Skôr podľa hlasu, keď niekde prehovorila, keď bola hlásateľka. A potom, keď robila to Búrlivé víno, už akože začala s tým herectvom, tak bola taká prekvapená, že ju ľudia spoznávajú z obrazovky. A musela si zvykať na to. No. Ja som mal, sú také tri stupne popularity, viete, že keď niekto sa za vami obzrie, že no, toho som už niekde videl, potom vyšší stupeň je, že ja, to je herec a možno aj vie meno a vrchol popularity je, keď niekto na ulici zvolá, do Čolomanský. Všetci sa obzrú, lebo všetci vedia, kto to je. No. Keď sme mali ešte len toho prvého v kočíku, tak sme išli na prechádzke a som išiel popredu s kočíkom a také dve dievčatá, čiže tak som sa už išiel za nimi obzrieť, že aké pekné. A Ľudka ma dobehla a hovorí, počúvaj, túto bundu idem zahodiť a kúpim ti novú. A prečo? No lebo tie dievčatá, jedna povedala, že to bol herec a tá druhá povedala, v tej bunde? A raz sa mi stalo, ak môžem ešte jednu historku, tá je veľmi dobrá, čo sa týka popularity. To už sme bývali v Starom meste a išiel som s nákupom a pri bývalom rozhlase, ako je teraz VŠMU, dvaja Rómovia sa ovolačo naťahovali, mali kopať kanál, ale volačo sa im nevidelo, tak sa naťahovali tak s lopatou a ja som ich tak sledoval a jeden ma zbadal, ten starší, a tak si pridržal toho mladšieho a teraz ma panorámoval pohľadom, jak hovorím si, no asi sa mu nepáči, že som sa na nich pozeral, tak teraz dostanem možno aj po papuli. A keď som prešiel, tak začul som, odkáď ja tohoto poznám? A ten mladý mu na to povedal, odkáď, no z basy, ne?
0: Máte úžasný hlas, dobre sa počúvate a počúvate aj iných, keď recitujú?
1: Samozrejme, ja chodievam do porôd ako člen poroty na Hviezdoslavov Kubín, na okresné kolá hlavne a na krajské kolá, kde hodnotíme detičky v prednese poézie a prózy. A už niekoľko rokov chodím aj na okresné kolo do Malaciek súťaže v prednes náboženskej poézie a prózy, ktoré sa volá A slovo bolo u Boha. V Malackách sa deje vždy okresné kolo a to už mám za sebou, to býva vo februári a v marci býva celoštátne kolo, aj tam ma volajú do poroty tejto istej súťaže A slovo bolo u Boha. Tak, a veľmi sa teším, lebo sú tam báječní ľudia, ktorí to organizujú a stretnem sa s kolegami, ktorí tiež chodia do poroty a máme si čo povedať a je tam výborná atmosféra.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti a pravdy.

0: Pán Svan, a my sme sa vlastne ešte nedostali k tomu vášmu krásnemu priezvisku, lebo Svan je anglické priezvisko, labuť to znamená, také vznešené. Ako sa Svanovci dostali do Malaciek?
1: Tak toto je najčastejšia otázka, ktorú dostávam, lebo to dvojité V každého zaujme. No, ale je to tiež dlhé a skrátim to. Môj starý otec, James Watt Swan, sa dostal na kontinent ako odborník od koní a chodil od jedného grófa k druhému v Rakúsko-Uhorsku, ešte to bolo dávno, a najprv sa oženil s jednou Angličankou, s ktorou sa zoznámil vo Viedni, lebo tam bol, tam tých Lipicánov ako ošetroval a tak, a jazdil s nimi. A zoznámil sa s Frances Jane Burdenovou, ktorá sa narodila v Londýne, v Soho na Berwick Street 30, tam som aj bol v tom dome. Potom chodili po tých grófoch a v Maďarsku sa narodila najstaršia dievčina, potom v Rakúsku, v Angerne, ako je Záhorská ves cez Moravu, tam je Angern, tam sa narodil môj otec u jedného toho grófa. A potom prešli do Malaciek, tam sa narodili poslední dvaja chlapci, aj Alfred, môj menovec, podľa ktorého som dostal meno, a už tam zostali. Dve dievčatá sa vydali, jedna do Budapešti, jedna do Viedne, a môj otec s bratom zostali. Ten Alfred sa vrátil na ostrovy a môj otec s bratom zostali v Malackách a tam sa mu narodili traja synovia a ja som najmladší z nich.
0: Nerozmýšľali niekedy, že pôjdu tiež na ostrovy do Británie? Alebo Slovensko si zamilovali? Alebo ste sa o tom nerozprávali nikdy?
1: Môj otec si zamiloval Rakúsko-Uhorsko ešte, lebo on sa neskoro ženil a ja, keď som sa narodil, tak mal 57 rokov. Takže on sa narodil ešte za Rakúsko-Uhorska a pre neho bolo hlavné mesto Viedeň. No a potom dosť trpel tým, že keď sa uzavreli hranice po vojne, že nemohol ísť za sestrou do Viedne a boli veľké problémy. No a nakoniec sa to v 60. rokoch podarilo. Ja som tam bol trikrát u tej tety a tam som spoznával kapitalizmus a pekné, čisté mesto, ktoré bolo v kontraste s vtedajšou sivou Bratislavou. A vôbec som sa mu nečudoval, teda, že tá Viedeň ho tak fascinovala. No ale nechceli. No tak už zakotvili v tom Rakúsko-Uhorsku a potom prišli deti a tak ďalej. Takže písali si s tým Alfredom aj s tými dievčatami Budapešť, Viedeň. No ale to bolo všetko. No potom v tých 60. rokoch, keď bolo to uvoľnenie, tak sa začali navštevovať. No ale potom už môj otec zomrel, takže to prestalo.

0: Na čom pracujete teraz, milí Svanovci?
1: My sme penzisti a tak keď nás niekde zavolajú, tak ideme. Nechcem urieknuť, ale mám pred sebou taký projekt. To na budúce všetko. To sa dopredu nemôže prezrádzať.
2: No mňa ešte občas zavolajú, tak nejaký dabing urobiť alebo do rozhlasu niečo nahrať. Takže už sa veľmi nehrnieme do toho, netrápi ma to až natoľko, že ako kedysi, že nie je robota a čo teraz. No keď príde, tak príde. Veď hovorí sa, a čo sa trápite vy maloverní, veď či ten Pán Boh sa nepostará aj o toho vtáčika na strobe, neviem ako je to presne, ale ja sa na to spolieham, že bola robota, potom príde ďalšia, prečo by som sa mal za ňou naháňať.
0: A my vás vlastne počúvame každý pracovný deň v rámci kalendára prírody, kde načítavate knihy prírodovedca Miroslava Sanigu. K tomuto ako došlo, k tejto spolupráci?
2: Sme sa zoznámili cez ten rozhlas a on vtedy začínal písať tie knihy, príbehy z prírody. No a keďže sme sa skamarátili, tak ma požiadal, že aby som mu to nahral, no to veľmi rád. Ja rád čítam. Ináč chodíme aj s Ľudkou do Levoče nahrávať pre nevidiacich knihy. Predtým som chodeval počas celého roka, ale teraz len cez prázdniny, že sa nahlásime na týždeň, že môžeme prísť, tak nám dajú nejakú peknú knihu a ja veľmi rád čítam. To je jediná možnosť, ako niečo prečítať, lebo inokedy mám pocit, že nemám čas, ale do Levoče, keď idem, tak si prečítam zo pár krásnych vecí. Pred vlani, alebo kedy to bolo, som nahral Vojnu a mier Tolstého. 1500 strán, či koľko to malo, to mi trvalo 2 týždne. To sa v štúdiu nahráva aj 8 hodín denne s obednou pauzou. Je to drina, lebo tie hlasivky sú potom dosť unavené, ale je to krásna robota, lebo človek má ten pocit, že robí niečo pre handicapovaných ľudí. Keď idete vo vlaku alebo na ulici tam a prehovoríte a ľudia sa obzrú a nie ste vy pán Svan, on vás nevidí a on vás poznal. Podľa hlasu, to je taký dobrý pocit. No, tie honoráre nie sú také, ako bývajú v rozhlase za čítanie, ale človek nemyslí vtedy na peniaze. Ja som to začal robiť tak, že Ľudka mala nevidiacu v rodine a keď bolo menej roboty, tak som chcel nahrať pre ňu jednu knihu, ktorá sa odohrávala v jej rodnom kraji, ale ťažko mi to išlo na ten magnetofón, komplikované to bolo, tak som rezignoval a Ľudkin kolega Tono Kaščák, hlásateľ, povedal, a prečo nejde Freddy do Levoče? Tam môže nahrávať, tam je zvukár a tam je to jednoduchšie. No tak som išiel tam na skúšku, povedali, že dobre a odtedy som začal chodiť pravidelne a potom sa pridala aj Ľudka a nahrali sme tam kopu pekných kníh.
1: To nie je komerčná záležitosť. To oni si chodia do knižníc požičiavať. A ja som začínala pre deti, lebo tam človek býva v tej knižnici, kde je aj štúdio, aj všetko a dole je internát pre nevidiace deti. No tak je to taký pocit, keď to vidíte, ako sa oni držia za ručičky a na hojdačky, na pieskovisko a nevidia. Ale sú to deti, pre ktoré som prečítala všetky rozprávky, aké tam boli. Toto bol vlastne taký môj popud, že cez tie deti potom vás stretnú na ulici a poznajú a to sú úžasné. Oni aj podľa chôdze poznajú títo nevidiaci, že pani Svanová, to vidíte. To je úžasní ľudia sú. A celá Levoča je nádherná. Krásny kraj. Krásna robota.
0: Čo by ste zaželali všetkým ľuďom, ktorí počúvali toto vaše rozprávanie, tento náš rozhovor spoločný?
2: No v dnešnej dobe asi by bolo najlepšie povedať, že aby mali mier na celom svete, ale to je taká ťažká otázka, že to o tom nebudem hovoriť. Ja by som prial všetkým ľuďom dobré vzťahy, lásku a taký život nemusí byť nejaký luxusný alebo čo, ale pokojný život. To je, myslím si, najdôležitejšie v dnešnej dobe, aby si vychádzali ľudia v ústrety, aby sa nehádali, aby si nezávideli, a potom bude na tom svete asi lepšie.
1: Hlavne buďme k sebe dobrí a myslíme na lásku. Tá je dôležitá. Kto ľúbi, ten neubližuje, si myslím, by nemal. Pretože láska je naj, nie? A porozumenie, vnímanie, byť k sebe nejak pozorný, nemyslieť len na svoje problémy, spolužitie aj k cudzím ľuďom, vedieť ich vypočuť. Nejak na to zabúdame, že by sme mali byť k sebe láskaví a dobrí.
0: Takto uzatvárajú náš rozhovor v relácii Karmel, herci a manželia Ľudmila a Alfred Svanovci. Hovorené slovo doplnil hudobný výber Diany Rauchovej. S hostiami sa rozprávala Jana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme požehnaný večer z Rádiom Lumen.

Láska sviatok človečieho tvora, tá, čo iba nechťac ublíži. A nad ľudskou láska Božia,

plynie, plynie potichu. Ako tá voda riečna. A nie je v nej miesta pre pýchu.

0: Minulý týždeň, sviatkom zoslania Ducha Svätého, sa skončilo veľkonočné obdobie a začalo sa tzv. Obdobie cez rok. Liturgický kalendár je rozdelený do troch rokov ABC, tento rok je rok A a dnešná nedeľa je nedeľa obdobia cez rok. Okrem toho slávime aj sviatok Najsvätejšej Trojice. O nej sa budeme v nasledujúcej relácii V sile slova rozprávať ako vždy s otcom Marianom Gavendom. Ale nielen o Najsvätejšej Trojici bude dnes reč. Rozoberieme si aj Jánovo evanjelium, ktoré nám prečíta Jozef Šimonovič. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Anna Brilová.
1: Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho Syna.

0: Pochopiť Svetú Trojicu nie je ľahké a ťažko sa o nej tiež hovorí. Otec Marian, čo vy na to?
1: Je to zároveň aj asi najťažšia úloha, pretože celá Najsvetejšia Trojica je tajomstvo. A ako to hovorí prvý Vatikánsky koncil v dogmatickej konštitúcii Dei Filius, je to tajomstvo, ktoré je skryté v Bohu a ktoré nemôže byť poznané, ak ho Boh nezjaví. Teda je to tajomstvo skryté v Bohu a nejakou logickou dedukciou sa na toto tajomstvo nedá prísť. To, že existuje prvá príčina, už logickým uvažovaním sa dá dopracovať aj aká tá prvá príčina s účinkou, ako ju môžeme spoznať, že to musí byť absolútna krása, dobro, pravda. Ale že tá príčina filozofická je Boh, ktorý žije, ktoré je spoločenstvo a je to spoločenstvo troch osôb vo vzájomnom vzťahu, veľmi intimnom, hlbokom. To je len tajomstvo viery, ktoré ale, ako nám hovorí katechizmus katolíckej cirkvi, Boh postupne zjavoval, pretože celé stvorenstvo a celé dejiny spásy sú práve zamerané na to, aby Boh, jediný Otec, Syn a Duch Svätý sa zjavil ľuďom, odvrátil ich od hriechu a pomohol ľuďom vytvoriť si s ním hlboký vzťah. Čiže ono to aj stvorenstvo ako také už svojou existenciou volá po Bohu trojedinom, ktorého koruna stvorenstva, teda človek má spoznať na základe zjavenia, Boh sa mu dáva spoznať, má ho prijať a žiť v ňom, teda nielen veriť v existenciu čoho si tam hore, ako mnohí hovoria, ja nie som ateista, ja verím, že čo si tam hore je. Henry Nguyen by povedal, že je to mylné pozerať hore, pretože on hovorí, smerom hore sa ide do pekla, teda cestou úspechu, kariéry, toho, čo znamená stúpať hore spoločensky, a do neba sa ide cestou dolu, teda poníženosťou, pokorou. Takže to hore a dole samozrejme už samo o sebe by sme mohli zrelativizovať, ale teda podstata je, že to nie je len čosi, a v dnešnej dobe aj veriaci, čo sa teda divím, hovoria o tých rôznych silách, energiách, ale opúšťajú to, čo je ďaleko viac, už uvedomiť si, že tu nejaká sila nad nami pôsobí. Isté, že je krok dopredu, že to človek nepripisuje samotnej hmote, ako to robia materialisti, ale vycíti, že tu je ešte čosi nad tým, ale už doraz veril v Najsvetejšiu Trojicu, v Najsvetejšej Trojici v jej mene bol pokrstený a potom sa dopracuje až k tomu, že tam hore čosi je, tak je to samozrejme veľký úpadok. Na druhej strane mnohí boli pokrstení formálne a vôbec, že objavie, že niekto hore je, už je úspech. Aj to treba povedať na druhej strane, že aspoň trošku hľadajú. No ale ako celok je to predsa len varovné, že v krajine, kde kresťanstvo je zakorenené už viac než 1000 rokov a veľmi silno, a nebolo tu vnesené násilím ako do niektorých oblastí, že naozaj kresťanstvo tu bolo zrastené s dušou našej kultúry a po 1100 rokoch veľmi veľa aj Slovákov vôbec nevie o Bohu. Je to niečo hrozné a alarmujúce. No ale aby sme sa vrátili k téme Najsvetejšej Trojice. Cirkevní otcovia rozlišujú medzi tzv. Teológiou a ekonómiou. Neraz sme si to už tu povedali, tzv. Ekonomia spásy nemá nič spoločné s ekonomikou a peniazmi a hospodárením, ale je to Boží plán spásy, teda čosi, čo sa deje tu na zemi, vytváranie izraelského národa, postupné teda zjavovanie cez prorokov, cez udalosti v Ježišovi Kristovi cirkev. To je to budovanie Božieho kráľovstva na zemi, alebo teda to, ako sa Najsvetejšia Trojica prejavuje vo vzťahu k vesmíru a k ľuďom. A potom teológia hovorí o vnútornom živote Boha ako takého. Samotné pomenovanie Boha ako Otca nie je úplne ojedinelé, pretože v rôznych náboženstvách pripisujú svojmu Bohu otcovské črty, ale v starozákonnom zjavení predsa len tu vidíme posun. Boh sa predstavuje sám ako Otec a Stvoriteľ sveta, teda Otec, z ktorého vychádza nielen nejaká príčina, nejaká múdrosť prvotná, ktorá je zakódovaná už v tej prahmote, ale ako Otec, teda osoba, ktorá čosi tvorí z lásky. My sme mohli povedať ako vedec, ktorý síce narába vedeckou metodou, ale má k tomu aj vzťah, čiže je za tým aj kus lásky. Potom stáva sa ešte účinnejšie otcom so starozákonným ľudom na základe zmluvy. Boh Otec uzatvára so svojím ľudom zmluvu a tým sa naozaj zavezuje ako ich otec, ich viesť a byť otcom alebo kráľom Izraela. A ešte ďalší krok, vidíme to hlavne u prorokov, Ozeáša, ďalších, že sa sám Boh nazýva otcom chudobných. Teda tí, ktorí nemajú nikoho, vdovy, v tom čase to znamenalo stať sa vdovou, úplne odkázanou na milosť alebo nemilosť, viac menej stať sa bezdomovcom, keď nemala nikoho, kto by ju v starobe vyživil. No a v takýchto všetkých ukrivdených, podvádzaných, opustených, Boh hovorí, ja sa stanem ich advokátom a ja som ich otcom. Čiže naozaj otec chudobných a

0: a ľudským spôsobom to svoje otcovstvo vyjadriť. Napokon aj pán Ježiš obrazy, ktoré používa o Duchu Svätom, zástanca a tešiteľ, vyberá obrazy, aby ako si priblížil podstatu Ducha Svätého, znova vyberá z pojmov, ktoré kolujú a kolovali v tom čase medzi ľuďmi. Ako mal niekto obhajcu pri súde, tak on je našim obhajcom pri prenasledovaní, ale aj u Otca, Duch Svätý, ktorý sa prihovára. O tom, kto je Otec, nám najviac povedal Syn, a nie len to, čo nám povedal o Bohu Otcovi, ale v Synovi vlastne prišiel na tento svet aj Otec a Duch Svätý. Tam sa nedá rozlíšiť, že Otec zostal v nebi a Syna poslal na svet. Synovi celý Boh Otec, aj celý Duch Svätý zostúpil, narodil sa v tej prirodzenosti Boho človeka, v tej božskej prirodzenosti Ježiša bola celá Najsvätejšia Trojica. Nám sa to ťažko poníma, ale preto pán Ježiš sám povedal, Filip, kto vidí mňa, vidí Otca. Čiže aj Otec sa vo mne prišiel zjaviť ľuďom. A Duch Svätý. Takže kto videl Ježiša, a toho sme mohli vidieť, teda aspoň niektorí, mohli vidieť priamo na vlastné oči, tak videl aj Otca. Kto mňa vidí, vidí aj Otca. A nikto nepozná Otca, iba Syn. A ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť, teda priblížil nám Otca a samozrejme v Duchu Svätom. Čo sa týka Ducha Svätého, i keď od večnosti bol súčasťou života samého Boha, lebo Svätý Duch sa definuje ako zosobnená láska medzi Otcom a Synom, a nakoľko Boh bol od večnosti, čo my si nevieme predstaviť, od večnosti Otcom, to znamená od večnosti musel mať aj Syna, a tým pádom medzi Otcom a Synom musela prúdiť tá otcovsko-synovská láska, a teda bol tam od večnosti aj Duch Svätý. Nebolo chvíle, i keď už povedať chvíľa je také relatívne a naše ľudské, ale ľudský povediac, nebol okamih, kedy by Boh nebol zároveň Otcom. A ako náhle Boh bol vždy Otcom, tak vždy musel byť aj Syn. No a práve to, čo cíti aj bežný otec, a môžeme povedať aj matka voči synovi, alebo dcére voči svojmu dieťaťu, tú lásku, to, že je jeho a zas dieťa voči rodičovi, samozrejme v božských osobách to bola plnosť lásky, tak tam bol vždy aj Duch Svätý. No a tu je práve trošku kameň úrazu, že už Carihradský ekumenický koncil v 381. hovorí, veríme v Ducha Svätého Pána a oživovateľa, ktorý vychádza z Otca, ale potom neskoršie dodáva, že vychádza z Otca aj Syna. To je latinská tradícia, hoci už cirkevní otcovia v celom kontexte toto vyjadrovali, len to nebolo zadefinované, pretože ak je otec pôvodom syna, pretože otec naozaj je v našom ľudskom ponímaní skôr než syn, tak aj to vychádzanie Ducha Svätého pripisovali otcovi, ale potom správne upresnil Florenský koncil, že vychádza z Otca i Syna, tak ako my to máme v našom vyznaní viery. A to i Syna, teda filioque, teda že vychádza z Otca i zo Syna, bolo potom jablkom sváru pri veľkej schizme medzi západným kresťanstvom a pravoslávim. I keď aj pravoslávni v podstate veria to isté, len to nemajú takto explicitne zadefinované. A katechizmus katolíckej cirkvi to tak veľmi elegantne hovorí, že ak sa toto oprávnené doplnenie uznáva, že to bolo oprávnené doplniť, že aj zo Syna vychádza, príliš nezdôrazňuje, nenarúša to totožnosť viery a skutočnosť toho istého tajomstva, ktoré sa vyznáva. Čiže aj keby sme v rámci vzťahov s pravoslávnymi hneď nebazírovali práve na tom filioque, ako náhle aj Syn vychádza z Otca, ako som už povedal, ten vzťah lásky medzi Otcom a Synom bol od večnosti, tak tam bol aj Duch Svätý. A nebolo opäť ani času, keď by iba Otec miloval Syna a Syn by zároveň nemiloval Otca. Vtedy by Duch vychádzal iba z Otca, keby bola taká chvíľa, keby Syn nemiloval Otca, teda bol by bez Ducha Svätého. Ale ako náhle ten vzťah je vzájomný, tak aj to vychádzanie Ducha Svätého je aj z Otca, aj zo Syna a je od večnosti, pretože Boh je Otec Otcom od večnosti a Syn Synom, a teda je tam aj Duch Svätý.
1: Dovolila by som si to zjednodušiť. Najsvätejšia Trojica, to sú tri božské osoby, jestvujúce od večnosti. Otec je Otcom, lebo má Syna, Syn Synom, lebo má Otca, a medzi nimi je láska, Duch Svätý.
0: Aby sme si to trošku sťažili, aj tá podstata spoločná, jednej podstaty s Otcom, aj Syn, aj Duch Svätý, to sú už termíny filozofické, a aj dnes, už keď je filozofický slovník zaužívaný, kto ho do hĺbky nepozná, tak si to ani nevie celkom predstaviť. Podstata

0: stáre, podstá, čiže to, z čoho čosi rastie tá podstata, alebo niekedy esencia, zase výraz bytnosť, to, čo robí tú vec samotnou tým, čím je, alebo zase aj prírodzenosť, natúra. To sú len termíny, ktoré nám ako si ľudsky približujú tú pravdu viery, že naozaj to božské bytie je jedno, nedeliteľné, nerozdielná trojica, to sa nedá oddeliť. A predsa zároveň má tri osoby, prejavuje sa tá jedna podstata, jedno bytie Boha, ktorý je vždy jeden a celý a stále a všade sa prejavuje raz v osobe syna. Vnímali sme ho, keď bol medzi nami syn, hovoril o otcovi, prisľuboval nám Ducha Svätého. Čiže vidíme tu aj rozdelenie, ale nie rozdelenie podstaty, spoločná podstata. To, čo možno hlavne by si z toho bolo dobre odniesť, to vedomie, že všade aj v dejinách spásy bola prítomná celá Najsvätejšia Trojica. My to máme tak podelené, že Starý zákon patrí Bohu Otcovi, potom keď tu Ježiš bol medzi nami, tak všetko sa točí okolo Ježiša Krista fakticky, druhej božskej osoby, a potom nastáva éra Ducha Svätého, teda éra cirkvi. No to je také možno ľudsky pochopiteľné, ale nie je to správne, pretože aj keď Boh prehovoril k prorokom, a tam o Najsvätejšej Trojici nemali ani poňatie v starozákonnej viere, ale vieme, že Duch Boží naplnil proroka, čiže ten Duch Svätý tam bol. A všetko, čo proroci hovorili, aj keď reagovali na situáciu 1000 rokov pred Kristom, už všetko bolo zamerané na Krista. My to až spätne vidíme, že síce reagovali tam, ja neviem, Achas a predpoveď panenského počatia, Panna počne a porodí syna Izaiáš, a on reagoval na to, čo práve bolo v krajine, a predsa už pod vplyvom Ducha Svätého hovoril o synovi, ktorý príde na tento svet 700 rokov neskoršie zhruba. Takže toto, keď si odnesieme, že Boh je tajomstvo, že podstata Boha je osobný vzťah, že sú to osoby, a ako náhle podstatou Boha je, že je osoba, tak nemôžno mať k nemu iný vzťah ako k osobe. My môžeme človeka študovať aj ako vec. Môžeme mať o niekom naozaj naučené jeho životopisné údaje. Môžeme mať rentgenové snímky, môžeme poznať jeho zdravotný stav, laboratórne výsledky, ale až keď sa stretneme a sa oslovíme, toho človeka poznáme ako človeka. To je len objekt, údaje o niečom, ale vzťah je k niekomu. A takisto aj o Bohu my nemôžeme mať len údaje o niekom, o niečom, ale buď máme k nemu vzťah, alebo ho nepoznáme. My môžeme z prírody určité vlastnosti Božie vyčítať, ale samotný fakt, že Boh je osoba, sa dá vnímať len vo vzťahu osobnom. A to je vlastne podstata kresťanstva, je, že to je osobný vzťah, že sa prijavuje aj náboženskými praktikami. To je samozrejme, pretože každý vzťah sa nejakými vonkajšími formami vyjadruje. Inak vzťah malých detí k rodičom, inak väčších detí k rodičom, inak manželov navzájom. Proste vzťah lásky je to vždy, ale má aj rôzne odtienky, aj rôzne vyjadrenie, ale vždy je to vzťah, takisto aj k Bohu. To môže byť iba vzťah človeka k Bohu.
1: Hovoríme o Trojici, ale aby sme sa dostali aj k Evanjeliu, prečo je na sviatok Najsvätejšej Trojice vybraný práve tento text Evanjelia, ktorý sme v úvode počuli?
0: Možno liturgia vybrala túto pasáž práve pre tú podmienku uveriť v meno jednorodeného Božieho syna. Svätý Pavol, máme to aj v pozdrave Korinťanom v druhom čítaní: milosť Pána Ježiša Krista a Božia láska i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Tu vidíme tú trojičnú spojitosť, a teda nech je s tými, ktorým píše celá Najsvätejšia Trojica, a aj to uveriť v meno jednorodeného Božieho syna, čiže v tom mene je aj, že je syn a tým pádom aj jednorodený, aj Boží, no a synom je v Duchu Svetom. Takže toto je dôvod, prečo máme toto evanjelium. Sú tu také hlavné témy: Boh miloval svet, potom je tam teda otázka lásky k svetu, prečo je toľko zla vo svete, keď ho Boh miloval, otázka súdu a čo znamená teda byť spasený.
1: Tak si to poďme trošku rozobrať. Ako ste povedali, je tu otázka lásky Boha k svetu. Dá sa táto Božia láska k niečomu vôbec prirovnať?
0: Som počul také pekné prirovnanie, že keď zoberieš ostrý kameň, ťažký, a hodíš ho do takej krásnej, zdravej hrušky, do stromu, tak ten strom spustí na zem len to, čo môže, teda príjemnú, sladkú hrušku, lebo on iné nemá. Nepustí kameň, keď hodíš do neho kameň. No a to bolo povedané aj ako prirovnanie, že Boh, akokoľvek my do neho môžeme aj útočiť, aj urážať ho, on nevie reagovať, v úvodzovkách nevie, lebo nemôže. Boh je samotná dobrota, z neho sa nemá kde nabrať zlo, aby reagoval zlom. to nemôže byť z Boha. Aj peklo my si robíme, peklo už tu na zemi sami, nie Boh nás trestá nejakými vojnami a zlom, ale my si to zlo vyrábame. Potom aj to, čo je podstatou toho pekla, teda pekelný hmúk, to je vlastne samota človeka a nie, že by Boh zoslal na neho nejaké bolesti, či smolu alebo niečo iné, čo ho trápi, ale že to je vnútorná bolesť z odvrátenia sa od Boha, tá hrozná samota, vieme to aj na skúsenosti depresie, že tá depresia je čosi síce vnútorné, ale ochromí to celý organizmus a človek trpí neuveriteľne aj fyzicky, ale podstata je vnútorná. Čiže to je len odvrátenie sa od Boha, ale Boh svojou podstatou je len dobro a všetko, čo robí a reaguje na všetko, čo sa deje, akože aj reaguje, je vniesť tam dobro. A niekedy, aj keď dopustí, tak ako rodičia niekedy dopustia, keď dieťa trošku vyváza, nechce si dať povedať, napríklad okolo ohňa poskakuje, tak si povedia, no tak sa popál, aspoň mu vidíš. Ale to tiež dobrota, nie je to pomsta, že ja ťa teraz pomstím, ale tak skús, uvidíš, čo znamená neposluchnúť. V hĺbke je tam vždy láska a snaha pomôcť človeku. Preto aj tento text hovorí veľmi jasne, že si neprišiel súdiť svet, ale spasiť svet, teda ponúknuť spásu a za najťažšiu cenu, za cenu svojho života, alebo otec dal svojho syna, aby priniesol spásu, obetoval. No a práve súd je v tom, že niekto to odmieta. Tak ako čokoľvek iné ľudské, keď sa rozhodnem niekam neísť, tak som si vybral niečo iné, ale to už, čo som odmietol, už nemám. No a keď človek odmieta život, tak sa rozhoduje pre smrť. Keď odmieta odpustenie, tak ho zožiera nenávisť. Každý krok prináša rozhodovanie. V jednej diskusii s osobou, s pani, ktorá sa veľmi deklarovala ako bojová liberálka a ateistka, tak ja som jej povedal, prepáčte, vy nie ste žiaden liberál, lebo vy mi tu stále vnucujete, ako si to mám ja myslieť a ako to mám ja hovoriť, ale absolútny liberál je Pán Boh. A ja som na jeho strane, pretože on do všetkých dôsledkov rešpektuje slobodu človeka. Naozaj, a ešte nielen, že ju rešpektuje, ale berie na seba všetko to, čo my si v svojej slobode pokazíme, vďaka svojej nesprávne použitej slobode, ešte robí maximum, aby to napravil. Čiže nielen, že nás nechá, keď nechcete, robte si ako chcete, ale mu záleží, tak ako aj napokon už na zemi väčšine rodičov, najmä na tých deťoch, ktoré sa nevydaria. Z tých, čo žijú dobre a pekne, tak sa tešia, ale práve možno oveľa viac vnútorného priestoru venujú tým, ktorí sú problematické, tie deti, ktoré majú pokazený život, či už manželstvo, alebo sa dostanú do drog, alebo do iných ťažkostí. To neprestanú ich mať radi, len ich majú inak radi a by som podal ešte intenzívnejšie. To nám hovoril, keď bolo také svetové exercície kňazov a tam v Ríme, také veľké duchovné cvičenia a bol tam jeden kardinál a on hovoril práve o tej nezištnosti Božej lásky a hovorí, no nás bolo 11 detí a ja som si tak všímal, mama nás mala všetkých rada, ale ku mne bola taká nejaká zvláštne milá, tak som sa jej raz pýtal, že mama, a prečo ty si ku mne tak zvlášť dobrá a viac než k ostatným mojim súrodencom. A ona mi povedala, lebo si najškarečí z nich. Takže aj v tomto prípade naozaj mu to chcela vyvážiť. Možno to, že nemal tú prirodzenú krásu a to tak pekne, skromne tam povedal pred všetkými, asi 10 000 kňazmi, že lebo si najškarečí z nich a preto to láskou ti to vyvážuje. Čiže toto je Boží prístup aj k ľuďom, ktorí sú zlí a ich zlu, ktoré je na svete. Mnohí povedia, ako to môže Boh dopustiť. No Boh to není prejav jeho nezaujímu, keď sa koná zlo. To všetko zlo on berie na seba. Dôsledky. To vidíme na kríži, ako vážne bral Boh zlo človeka. No v tomto zmysle súd je neprijať ponuku spásy.
1: Nakoniec je to v Evanjeliu, ktoré sme počuli, kde sa píše, kto neverí v syna človeka už je odsúdený a kto verí nie je súdený.
0: Kto verí v syna človeka, nie je súdený, lebo práve v tom rozhodnutí sa pre Božie odpustenie a pre život v Bohu, tam už nie je odsúdenie, lebo si vybral cestu života. No a kto neverí, a neverí neznamená len nesúhlasiť s nejakou dogmou katolíckej cirkvi, ale veriť to je postoj, vzťah k Bohu, spoľahnúť sa, dôverovať, prijať jeho syna ako spasiteľa, to je veriť Bohu, nielen veriť v niečo. Ale kto takto nepríjme syna, no už je odsúdený, pretože si vybral cestu smrti. Tu je otázka aj tej predestinácie, ako niektorí hovoria, že Boh už vopred niektorých predurčil na spásu a niektorých na zatratenie. No to protirečí najhĺbšej podstate Boha, ako sme už povedali, keď Boh absolútne dobro, tam nie je ani štipka priestoru pre zlo, nemôže predsa od večnosti sa rozhodnúť niektorý zatratiť. To je najväčšie protirečenie. Hoci to tajomstvo, prečo jeden sa rozhodne tak, prečo sa rozhodne inak, a keď Boh je vševediaci a vie o tom a je všemohúci, to je už veľké tajomstvo, že ako až hlboko siaha to Božie rešpektovanie slobody. Ale celkom isté je, že je nemožné spojiť pojem Boha, podstatu Boha ako dobra, s tým, že by niektorých predurčil pre večné zatratenie. To je v rukách slobody. Sloboda je obrovská sila, mala by nám naháňať aj hrôzu. Je to obrovské tajomstvo, to vidíme z toho, čo sa deje vo svete. No ale ako som už povedal, ale Boh berie slobodu vážne. Sloboda v Božích očiach neznamená robte si, čo chcete, ale že berie na seba, ako som už povedal, a napráva, čo my svojej slobode pokazíme.
1: Pán Ježiš Kristus zomrel za všetkých a predsa tá spása asi nebude pre všetkých. Koho teda spasil, ak sa to dá povedať v zmysle prijatia spásy? Dá sa o tom vôbec hovoriť?
0: No pravdou je, že aj po 2000 rokoch akoby ešte sme len začali objavovať, čo znamenalo evanjelium, a medzi tým už množstvo generácií aj sa narodilo, aj zomrelo a nespoznali Krista. My to všetko vidíme samozrejme veľmi ľudsky. Tak ako keď sa človek zamotá v hmle a v horách, najmä medzi skalami, sa to stane, že človek sa točí dokola a príde na to isté miesto a stratí hlavu a aj úpenlivo sa snaží nejak tú cestu nájsť a nedarí sa mu to. My sme celkové počas nášho života v takejto hmle. Je fakt, že tie svetielka viery nám Boh dáva, aby sme sa ich zachytili, a preto tá viera nás môže jediná zachrániť. Ale nie je len táto etapa, ktorú my teraz žijeme, jedinou etapou života. My si vôbec nevieme predstaviť ten priestor, ktorý nastane, keď sa ocitneme pred Božou tvárou, teda ten tzv. Prvý súd, keď si človek uvedomí, aký iný mohol byť jeho život, keď akoby tá hmla vystúpila, zrazu je to všetko jasné, aj kde som bol, aj ako to je všetko blízko, aj niektorý kúsok od chaty zahynuli, zmrzli, lebo nevideli nič, a zrazu, keď sa vyčasí, vidia, že veď stačilo prejsť 200 metrov a mohlo to byť v poriadku, ale nevideli. No ale tu je obrovský priestor, kde človek si už uvedomí, tam sa mu otvoria oči, aj čo všetko mu Boh dal, aj bolestne si uvedomí, ako toho veľa premárnil, ako prázdny bol jeho život, koľko zbytočnej zloby, koľko prázdnoty, ale že tu je priestor, aby to človek doplnil. A my o tomto nemáme takmer šajn, nevieme si to predstaviť, čo v tých chvíľach veľkej bolesti, ktorú nazývame očistcom, človek ako intenzívne, v čase sa to nedá povedať, žije, a to už je ďalšia etapa nášho života, až potom príde definitívny súd. No a tu možno tak, ako to tí, ktorí sa dozvedia, že majú nevyliečiteľnú chorobu a tých pár mesiacov života je tak intenzívnych, že svojím spôsobom vyvážia ten predchádzajúci život a úplne ho zmenia, tak to bude ešte nepomerne silnejšie potom. A nemyslíme hneď na nejakých hriešnikov. To každý, akokoľvek sa snaží na tomto svete žiť, tak zbadá, že veľmi veľa toho strácal. Na druhej strane si nemôžem povedať, že no tak my sme tu teraz takí zaklapkovaní, obmedzená vôľa, zatemnený rozum, tak už nám nezostáva len si tu živoriť, tak položivočíšne. Nie je to pravda. Vidíme to predsa len na príkladoch a nie je ich málo. Stačí si pozrieť len zoznam svätých a nie to ešte ich životopisy. Že dá sa aj v rámci týchto ľudských limitov a na tejto zemi v spolupráci s milosťou, ale aj rozvíjaním prirodzených darov, lebo to ide spolu, žiť oveľa plnší a krajší život. Či už život chvály, dobroty, tie možnosti my máme. Často to hovorím, žehnať, oslavovať Boha. A my chodíme celé týždne, celú jar a už rozmýšľame nad napätiami v zamestnaní a nevšímame si, že tu Boh nám ponúka dôvody na jeho oslavu. Takže je možné aj tento život nepomerne krajšie. Je to tragika, že si ho ničíme, ale nemôžeme ani podľa toho, že naozaj cez celé generácie je to obyčajne asi 10% ľudí v danej oblasti, že skutočne aspoň rámcovo uveria v Boha, príjmu Ježiša Krista, žijú jeho sviatosťami. Sú krajiny, kde niekoľko aj storočí to je oveľa intenzívnejšie, aj 60%, aj 80%, to sú čísla, sú veľmi zradné. Ale celkové historici cirkevní hovoria, že je to paradox, ale tých 10 až 15% rámcovo to nikdy neprekročilo. aj počas prenasledovania v Rímskej ríši. Boli oblasti, kde bol ten tlak prenasledovania a bola silná viera a súčasne už boli oblasti úpadku a sa to tak prelínalo. My to máme tak všetko spojené tých prvých 300 rokov. A cirkvi, ktoré chladli a cirkvi, ktoré sa rozvíjali potom v rámci teda aj vtedy známeho sveta a dnes známeho sveta, oblasti niektoré, kde bola tá viera intenzívnejšia. A myslím si, že na Slovensku bola v porovnaní len s celou Európou veľmi silná viera a aj to percento vysoké. Ten poklad viery tu je a zase sa stráca, ale treba s ním počítať. Takže je to tajomstvo, ale záver je asi ten, že skutočne aj v rámci toho, čo môžeme, môžeme ešte veľmi veľa vylepšiť a o to by nám malo ísť.
1: Ako povedal host dnešnej relácie, otec Marian Gavenda, snažme sa vylepšovať, čo sa dá. Možno slovami Antona Neuwirtha, liečme zlo láskou. A to nech je mottom do najbližších dní pre nás všetkých. Dnešnú reláciu V sile slova pre vás pripravili otec Marian Gavenda, majster zvuku Matúš Brila a za všetkých sa s vami od mikrofónu lúči Anna Brilová. Prajeme vám požehnaný týždeň.

pokojný sviatočný neskorý večer, milí priatelia. V nasledujúcich chvíľach pohody s klasikou sa radi ponoríme do súzvuku harmónií a modlitieb k trojedinému Bohu. Zaujímať nás bude sakrum anglickej vokálnej polifónie 15. 16. storočia. Jednoducho dielo dvoch skladateľov, Johna Dunstable a Johna Tavernera. Z pera Johna Dunstable bude znieť duchovné moteto Veni Sancte Spiritus. A z tvorby Johna Tavernera vyberáme Missu Gloriu Tibi Trinitas, nádherné sakrálne dielo, usporiadané do častí Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus a Agnus Dei. Prajme vám lahodné počúvanie.

Prach 15. storočia poznačený vojnou Angličanov s Francúzmi, vojnou, ktorá končí porážkou Anglicka v roku 1453, ale aj upálenie Jany z Arku. 30 rokov trvajúca vojna rúží, boje šľachtických rodov Lancaster a York. Nástup Tudorovcov na anglický trón, Henrika 7., 8., reforma anglickej cirkvi, krušné chvíle katolíkov, zabavovanie majetkov kláštorov. Panovanie Alžbety I., odhalenie sprísahania a následná poprava prokatolíckej škótskej kráľovnej Márie Stuartovej, podporovanej Španielmi. Aj koniec námorného prvenstva Španielska v Európe, porážka španielského loďstva Angličanmi v roku 1588 a určite aj zlatá éra anglického dramatického umenia, reprezentovaná Williamom Shakespeareom. Na toto všetko netreba ako na historicko-kultúrny kontext zabudnúť, pokiaľ túžime o čosi precíznejšie spoznať život doby a dotknúť sa renesančnej hudby Anglicka. Duchovná hudba jedného z najvýznamnejších anglických skladateľov 15. storočia rozčerí ticho noci pramienkami hlasov, ktoré sa zlievajú do farebnej rieky harmonizujúcej polifónie modlitieb k Duchu Svätému. Cirkevnej skladby Johna Dunstable predstavujú syntézu tradičnej anglickej kompozičnej techniky takzvaného anglického diskantu s podnetmi vtedajšej progresívnej francúzskej Ars Novi a osviežujúcej hudby talianského Trecenta. Dunstablovej hudbe nechýba kantabilná, v skutku spevná melodika, ale ucho iste zachytí aj prítomnú racionálnu kontrapunktickú techniku, v rámci ktorej skladateľ logicky a ladne zároveň pripravuje a rozvádza všetky dizonancie. John Dunstable zaviedol do praxe tzv. Deklamačné moteto s homorytmickým prednesom textu, v ktorom stojí nota proti note, čím dbá na zrozumiteľnosť textu vo viachlase. Ako to dokumentuje aj jeho nežné, priam kontemplatívne duchovné moteto Veni Sancte Spiritus.

duchovné moteto Veni Sancte Spiritus, príď Duchu Svätý, Johna Dunstable'a, zaznelo na úvod dnešnej nočnej pohody s klasikou. Milí priatelia, boli by sme veru radi, keby dnešné vokálne skladby, hoci sú vám možno neznáme, pohladili váš sluch a ukotvili pokoj v srdci. Čo poviete, mohlo by sa to renesančným majstrom vcelku podariť? Predpoklad tkvie vo výnimočne zvládnutom skladateľskom uchopení, no najmä v hĺbke, vytrvalosti a v sile modlitby samotnej, ktorá hudbu nesie a podporuje. Spomenuli sme Angličana Johna Dunstable'a, tvoriaceho v prvej polovici 15. storočia. Jeho vplyv na vtedajších frankoflámskych kontinentálnych skladateľov ako Dufay a Binchois je nesporný. Boli inšpirovaní anglickým diskantovým kompozičným štýlom, ktorý svojou sýtou zvukovosťou, nápadným používaním tercií a sext výrazne kontrastoval s viachlasom v ich krajinách. Kvalitatívne iná hudba sa rodí vďaka prepojeniu viachlasnej tradície anglickej a kontinentálnej. Po smrti Johna Dunstable'a sa anglická cirkevná hudba vyvíjala približne do roku 1530 bez zjavnejšieho vplyvu neanglických majstrov. Ako rodinné striebro si uchovávala svoju domácu tradíciu. Nizozemské vplyvy sa na tvorbe domácich skladateľov jasnejšie podpísali až v druhej polovici 16. storočia. Predovšetkým išlo o imitačnú techniku, používanú vo viachlasnej sadzbe, alebo o spôsoby delenia zboru. Po roku 1500 sa už v anglických rukopisoch vyskytujú mená hudobníkov z kontinentu o mnoho častejšie. Možno povedať, že prijímanie mimo anglických kompozičných noviniek prebiehalo akosi harmonicky, vkusne a s mierou, v súlade s upevňovaním tradičného anglického štýlu. Vrchol tohto umenia predstavujú omše a motetá nepostrádateľného skladateľa, ktorý tvoril v prvej polovici 16. storočia a volá sa John Taverner. Nechajme sa teraz viesť omšou vzdávajúcou chválu Svätej Trojici, trištvrtehodinovým sakrálnym dielom Missa Gloria Tibi Trinitas –

0: Predchádzajúca relácia bola vyrobená v roku 2017.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
2: Pápež Leo sa modlil za mier vo svete, veriacich vyzval, aby sa stali tvorcami pokoja. Richard Raši žiada progresívne Slovensko, aby podporilo skrátenie volebného obdobia referendum. PS to odmieta. Izrael obsadil strategický hrad v južnom Libanone. Francúzsko žiada zvolanie Bezpečnostnej rady OSN.
1: Počúvate Infolumen.
2: Pekný nedeľný podvečer, ponúkame vám prehľad toho podstatného, čo sa stalo doma aj v zahraničí. Infolumen vysielajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.
1: Z cirkvi.
2: Pápež Leo XIV. Sa včera vo Vatikánskych záhradách modlil za mier vo svete. Pri modlitbe ruženca vyzval veriacich, aby sa stali tvorcami pokoja a počúvali volanie tých, ktorým je pokoj odopieraný. Zdôraznil, že mier nie je ilúziou ani politickou stratégiou, ale Božím darom, ktorý sa rodí zo spravodlivosti, lásky a konkrétnych každodenných rozhodnutí, vrátane spôsobu, akým komunikujeme na sociálnych sieťach. Do modlitby za pokoj vo svete sa prostredníctvom priamého prenosu zapojilo aj 19 mariánskych pútnických miest. Po modlitbe Anjel Pána na námestí svätého Petra pápež Leo XIV. Opäť vyzval k modlitbe za mier vo svete a osobitne pozdravil pútnikov zo Slovenska. Medzi nimi spomenul aj chrámový zbor Madony Žitného ostrova z Dunajskej Lužnej, ktorý sa zúčastnil na stretnutí s veriacimi vo Vatikáne. Svätý otec pripomenul aj 25. taliansky národný deň úľavy od utrpenia. Svoju blízkosť vyjadril chorým, ich rodinám aj všetkým, ktorí sa venujú starostlivosti o trpiacich. Zdôraznil, že pozor voči slabým a chorým zostáva jedným z konkrétnych prejavov kresťanskej lásky. Košická arcidiecéza v spolupráci s hnutím ERKO zorganizovala tradičnú arcidiecéznu púť detí do Obišoviec. Takmer 500 mladých pútnikov, animátorov a rodičov putovalo pešo z Ličartoviec na Marianske pútnické miesto, kde ich čakal bohatý duchovný a herný program. Viac už prezradí kolega Martin Ďurčo.
3: Púť detí sa niesla znamenitými Cesta srdca. Z obce Ličartovce do Obišoviec deti poznávali svoju vieru aj život svätého Františka, hovorí organizátor Michal Škulka.
4: Prichádzali rôzne skupinky, čakali ich cestou do Obišoviec 4 stanovištia, kde mohli získať nálepky a ďalšie potom stanovištia boli tu v okolí svätyne. A zároveň je to vlastne aj rozmer toho putovania, že nie je cieľ tá púť, ale cieľom je byť spolu a takto oslavovať Pána Boha.
3: Vyvrcholením programu bola svätá omša, ktorú celebroval košický arcibiskup Bernard Bober. Ten vyzdvihol dôležitosť takýchto stretnutí pre budúcnosť detí.
5: Učia sa socializovať, to znamená rešpektovať, vidieť rozdiely rôzne. A ja som vedel, že deti sa sú preukázať niekedy v šikovnosti, niekedy v vynaliezavosti. A to je dobrá vec, lebo tam ako si nám pripomínajú našu mladosť. A možno, že práve z tých detí, ktorí prežijú pekné detstvo v spoločenstvách, že vplývajú na seba v dobrom. Toto možno, že je dobrý základ pre to, aby boli dobrí ľudia. A môžeme sa potom na nich viac spoľahnúť, že ten svet bude asi iný, ako je teraz.
3: Deti, ktorých sa zišlo takmer 500, sa cez hry aj modlitbu učia, aký je význam putovania v živote kresťana a aj to je cieľ stretnutia, hovorí Viktória Daráková z Hnutia ERKO.
6: Čo možno by som tak povedala takým zmyslom pute, je jednak deťom približiť vlastne ten zmysel toho putovania, že to nie je nejaká turistika, nie sú to preteky a je dôležité sa zamýšľať, ale tak možno spomaliť aj v živote. A druhý aspekt, my sa vždy snažíme tou puťou niekomu pomáhať, tak aj tohto roku sme sa rozhodli vlastne grekokatolíckej charite odovzdať obetné dary, čo boli trvanlivé potraviny a nejaké také hygienické pomôcky ľuďom bez domova.
3: Púť detí v Obišovciach bude opäť o rok.
2: Boh nám dal cez prírodu obrovský dar lásky a my ju musíme chrániť. Uviedol to počas druhého ročníka environmentálnej púte Laudato Si vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. Púť zorganizovala environmentálna subkomisia KBS a zúčastnilo sa na nej približne 40 veriacich z celého Slovenska, vrátane kňazov a rehoľníkov. Pokračuje Jana Ondrejková.
7: Ako uviedol Dominikána biológ Dominik Roman Lec, miesta environmentálnych pútí zámerne vyberajú v peknej prírode.
8: Chceme týmito púťami obnovovať aj svoju vieru v Stvoriteľa, v jeho lásku k nám, ktorú nám prejavuje aj cez svoje stvorenie.
7: Trasa viedla od kostola svätého Bartolomeja vo Vysokej po pamätné miesto Drieň v Štiavnických vrchoch, kde sa podľa legendy udial na konci 17. storočia eucharistický zázrak, vysvetľuje kostolník Štefan Maruniak.
9: Turci útočili na dedinu a dedine sa veriaci zhromaždili v kostole. Potom išli tu do lesa, tu sa modlili, tá sviatosť oltárna začala žiariť. Tie kone sa tak splašili a veriaci z obce boli zachránení.
7: Hlavným celebrantom svätej omše bol vladyka Jonáš Maxim.
10: Tá ochrana tej prírody je súčasťou našej viery, pretože je darom naozaj od nášho Stvoriteľa. Možno v minulosti to bolo evidentnejšie, tí ľudia boli viacej spätí s prírodou, takže si ju chránili ako čosi, čo žijú. Dnes možno sa to tak viacej vytratilo, ale podľa mňa každý inteligentný človek si to uvedomuje a snaží sa robiť to málo, čo môže pre ochranu prírody.
7: Na Drieň putovali celé rodiny i miestni obyvatelia.
11: Spoznávať veľkosť Boha Stvoriteľa v prírode je mi blízka, ma to fascinuje.
7: Medzi pútnikmi nechýbali členovia environmentálnej subkomisie Milan Lichý a Andrea Krátka.
12: Pripomíname si dobrotu nášho Boha Stvoriteľa, krásu všetkého stvorenstva, ktoré máme okolo seba.
13: Tých environmentálnych problémov je čím ďalej, tým viac. A my potrebujeme, aby sme spolupracovali a pomohli prírode prežiť, lebo bez nej neprežijeme.
2: V Rajeckej Lesnej dnes vyvrcholila tradičná púť k Najsvetejšej Trojici. V dvojdňovom programe nechýbali sväté omše, modlitby svätého ruženca či procesia na Kalváriu a celonočná adorácia. Púť bola opäť spojená aj s možnosťou získať plnomocné odpustky, nahrávala Julia Kavecká.
14: V Rajeckej Lesnej Frivalde sa konajú dve hlavné púte. Na sviatok narodenia Panny Márie a na dnešný sviatok Najsvetejšej Trojice. Program sa začal už včera. Slávnostnú svätú omšu celebroval nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. Po nej nasledovala procesia na Kalváriu a celoročná adorácia. Dnešnú svätú omšu celebroval rehoľný kňaz z kongregácie misionárov Najsvetejších srdc Pána Ježiša a Panny Márie Ľuboš Václavek. V homílii veriacich povzbudil, aby sa vo svojich vzťahoch inšpirovali Najsvetejšou Trojicou.
15: Zvlášť v dnešnej dobe, keď sme pozvaní výjsť z našej izolácie, sebastrednosti, keď sme tak pozvaní výjsť z toho nášho mikrosveta, v ktorom často ostávame aj uväznení, a tvoriť ako Nebeský Otec, Boží Syn a Duch Svätý vzťahy sebadarovaním. Tak sa tak aj učme, aby sme práve v tom tajomstve Najsvetejšej Trojici vedeli objavovať ten obraz, na ktorý sme sami, každý z nás, stvorený na obraz Najsvetejšej Trojice, a prenášať to do našich vzťahov.
14: Púť k Najsvetejšej Trojici v Rajeckej Lesnej, na ktorú prišli stovky ľudí, opäť potvrdila, že toto miesto si aj dnes zachováva svoj výnimočný duchovný rozmer.
1: Domáce spravodajstvo.
2: Predseda Národnej rady Richard Raši vyzval Progresívne Slovensko, aby podporilo novelu ústavy, ktorá dá ľuďom možnosť rozhodnúť platným referendum o vypísaní predčasných volieb. Národná rada sa bude v najbližších dňoch zaoberať návrhom novely ústavy, v ktorej Hlas SD navrhne zakotviť možnosť skrátenia volebného obdobia referendum. Takáto možnosť aktuálne nie je podľa ústavy možná a skrátiť volebné obdobie sa dá jedine uznesením parlamentu. Raši preto vyzýva PS, aby dalo ľuďom takúto moc nad parlamentom.
16: Keď majú ľudia možnosť politikom moc dať, mali by mať možnosť im ju aj vzať. O tom sme Hlase presvedčení a preto chceme, aby občania Slovenskej republiky mohli referendum skrátiť volebné obdobie parlamentu a aby mohli na novo rozdať karty. Už to mohlo byť platné v roku 2023. Bohužiaľ, vtedy Trojica, Kolíková, Šeliga, Šípoš možnosť referenda nechali vypustiť z ústavy Slovenskej republiky, lebo povedali, že efektívnejšie bude, keď sa môže môcť skrátiť volebné obdobie iba hlasovaním poslancov.
2: Opozičné PS návrh na zmenu ústavy vo veci referenda od poslancov za Hlas SD nepodporí. Jeho formu ani obsah hnutie nepovažuje za dostatočné. Vyplýva to zo stanoviska šéfky poslaneckého klubu Zuzany Mesterovej. O takých vážnych zásahoch do ústavy sa podľa nej nerozhoduje pozmeňujúcim návrhom poslancov. Dodala, že je nevyhnutné, aby o zmene podmienok skrátenia volebného obdobia prebehla riadna diskusia odbornej verejnosti a riadny legislatívny proces. Zároveň vyzvala Hlas aj Richarda Rašiho, aby podporili uznesenie PS na skrátenie tohto volebného obdobia. Premiér Robert Fico dal v piatok definitívny pokyn na legislatívne spracovanie opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a prorastových opatrení, zatiaľ bez vplyvu na štátny rozpočet. V utorok sa má k legislatíve stretnúť tripartita, v stredu má o nej rokovať vláda. Predseda vlády o tom informoval dnes na videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Fico zároveň avizoval, že opäť otvorí otázku spojenia úradu pre verejné obstarávanie s protimonopolným úradom.
17: Nominant Matoviča, predseda úradu pre verejné obstarávanie, dozerá pokojne na vyčíňanie svojho úradu, ktoré nemožno nazvať nejako inak ako snahu za každú cenu zabrániť výstavbe posledného úseku diaľnice pri Ružomberku. Čím horšie, tým lepšie. Na najbližšej koaličnej rade opätovne otvorím otázku spojenia úradu pre verejné obstarávanie s protimonopolným úradom do jednej inštitúcie.
2: Robert Fico za domácu tému považuje aj ochranu našej ústavy. Podľa neho je veľký úspech, že sme do slovenskej ústavy zaradili definíciu manželstva ako jedinečného zväzku muža a ženy, existenciu len dvoch pohlaví, muža a ženy a nadradenosť slovenského práva nad medzinárodným v otázkach národnej identity. V krátkom čase podľa premiéra treba prijať zákonnú úpravu zabraňujúcu homosexuálnym párom, ktoré uzavreli manželstvo v zahraničí, domáhať sa uznania tohto manželstva na slovenských matrikách.
17: Nemá to nič spoločné s praktickým životom. Rešpektujeme sexuálne menšiny, nikto ich neotravuje. Ale našou povinnosťou je predovšetkým rešpektovať a chrániť ústavu Slovenskej republiky. Neviem, či to časovo zvládneme, ale bolo by prínosné, pokiaľ by sme úlohu chrániť ústavu Slovenskej republiky v jej definícii manželstva mohli splniť do štátneho sviatku svätého Cyrila a Metoda. Opätovne si tento sviatok dôstojne pripomenieme 5. júla na Devíne.
1: Krátko z domova.
2: Líder koaličnej SNS Andrej Danko nevidí dôvod na otvorenie zajtrajšej schôdze, ktorá sa má venovať aj návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Podľa neho je vždy dôležité v rámci koaličnej zmluvy si korektne sadnúť s premiérom. Šéf opozičného PS Michal Šimečka trvá na tom, že Taraba nemá zostávať vo funkcii, lebo ohrozuje slovenskú prírodu a 100 milióny z plánu obnovy. Vyhlásili to v diskusnej relácii Teatri v politike. Minister obrany Robert Kaliňák je pripravený čeliť kontrole opozície k výstavbe nemocnice v Prešove. Uviedol to v relácii STVR o 5 minút 12. Podpredseda KDH William Karas kritizoval, že minister si pri tomto projekte robí, čo chce. Šéf rezortu obrany zároveň potvrdil, že nemocnica bude stáť stovky miliónov eur, no jej finálnu cenu vyprodukujú až ďalšie súťaže. Progresívne Slovensko sa začne rozprávať s demokratmi o možnom spájaní pred parlamentnými voľbami. Vyhlásil to podpredseda hnutia Ivan Korčok v dnešnej relácii Politika 24 na JOJ 24. Príkladom by to podľa neho mohlo byť aj pre ostatné opozičné strany. Podotkol však, že keďže niektoré strany neprejavili ochotu, k spoločnému programu dodnes nedošlo. Ministerstvo obrany pripravilo dlhodobý plán rozvoja s výhľadom do roku 2040. Počíta s modernizáciou ručných zbraní, tankov, húfnic, lietadiel, vrtuľníkov a iného vybavenia. Plán má nahradiť aktuálne platný plán rozvoja armády. Vyplýva to z materiálu, ktorý rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Vzťah Srbska a Slovenska je veľmi vrúcny. Nemáme otvorené žiadne otázky, ktoré by sme riešili. Vyhlásil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár po rokovaní so svojim srbským náprotivkom Markom Ďuričom. Ministri rokovali o kľúčových témach v bilaterálnych vzťahoch. Blanár srbskej strane poďakoval za podporu Slovákov žijúcich v Srbsku. Vyzdvihol ekonomickú spoluprácu medzi krajinami. Projekt výstavby štvorprúdovej cesty a električkovej trate na Košické letisko, ktorý mal realizovať štát, ostáva otázny. Zatiaľ, čo v minulosti zámer zastavil majetkovo-právny spor o pozemky, aktuálne naň v rámci konsolidácie chýbajú peniaze. Potvrdila to ministerka hospodárstva Denisa Saková.
18: Všetko je to, nazvem to, finančne náročné a keďže sme v období konsolidácie, musíme veľmi pozorne zvažovať, koľko eur nám v rámci štátneho rozpočtu zostáva na tieto investície. Takže všetko bude závisieť od toho, v akej kondícii bude štátny rozpočet a ako sa nám podarí tie sľuby, ktoré boli dané bývalým vedením ministerstva hospodárstva v budúcnosti naplniť. Ale chcem ubezpečiť obyvateľov Košického kraja a okresu Košice okolie, že sa budeme maximálnymi možnými silami snažiť, aby sme tie prostriedky, ktoré sú potrebné na tú dodatočnú infraštruktúru, aj vybojovali v rámci štátneho rozpočtu.
2: Prípravu štvorprúdovej cesty a električkovej trate ku Košickému letisku a tamojšiemu priemyselnému parku avizoval ešte v roku 2018 v Košiciach vtedajší minister hospodárstva Peter Žiga. Vláda už vyčlenila na túto infraštruktúru peniaze v objeme asi 24 miliónov eur. Postup však v tom istom roku zastavil súdny spor, kde si žalobca nárokoval reštitúciu časti pozemkov, kadiaľ mala cesta viesť. Kauza, v ktorej počas rokov Košický okresný aj krajský súd žalobu zamietol, sa v roku 2024 dostala až na najvyšší súd. Súdne konanie sa nakoniec skončilo minulý rok. Hovorkyňa Krajského súdu Košice Anna Pančurová priblížila, že dovolacie konanie bolo uznesením najvyššieho súdu zastavené. Rozhodnutie prvostupňového súdu o zamietnutí žaloby je tak právoplatné.
1: Zahraničné spravodajstvo.
2: Francúzsko požiadalo o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN po tom, čo izraelské jednotky obsadili strategický hrad Beaufort v južnom Libanone. Oznámil to francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vyhlásil, že obsadenie hradu izraelskými jednotkami predstavuje dramatickú zmenu v izraelskej kampani proti libanonskému militantnému hnutiu Hizbalah. Cieľom je teraz podľa premiéra prehlbiť a rozšíriť izraelskú kontrolu nad oblastiami, ktoré boli pod kontrolou Hizbaláhu. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
14: O obsadení strategického hradu Beaufort informovala izraelská armáda dnes. Jej jednotky podľa nej postupujú v Libanone v rámci rozšírených pozemných operácií a okrem dobytia hradu postúpili o oblasti potoka Vády a Saluki. Podľa vyhlásenia armády tým posilnili operačnú kontrolu v južnom Libanone a odstránili priamu hrozbu pre najsevernejšiu časť Izraela a tamojšiu pohraničnú obec. Obsadenie Beaufortu je podľa izraelského premiéra dramatický moment a zároveň významný obrat v politike, ktorú vedú. Izrael podľa neho vytvoril bezpečnostné zóny za svojimi hranicami s cieľom chrániť izraelské komunity. Benjamin Netanyahu zároveň pripomenul, že významné miesto, ktoré sa podarilo obsadiť izraelským jednotkám, sa stalo symbolom hlbokého rozdelenia v spoločnosti po tom, čo izraelskí vojaci obsadili tento hrad počas libanonskej vojny v roku 1982. Francúzsky minister zahraničných vecí v reakcii požiadal o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN, pretože hoci uznáva právo Izraela, rovnako ako aj všetkých krajín na sebaobranu, nič podľa neho nemôže ospravedlniť pokračovanie izraelských vojenských operácií v Libanone a čoraz hlbšiu okupáciu libanonského územia. Izrael dnes zároveň podnikol útok nedaleko nemocnice v južnom Libanone, pri ktorom utrpelo zranenia 13 zamestnancov, oznámilo to libanonské ministerstvo zdravotníctva. Útok v Tyre podľa vyhlásenia spôsobil rozsiahle škody. Rezort vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby zastavilo tieto eskalujúce a rozširujúce sa izraelské útoky. Spravodajský portál The Times of Israel uviedol, že izraelské obranné jednotky zverejnili zábery z útoku na údajné veliteľské centrum militantného hnutia Hizbalah v oblasti Tyre na juhu Libanonu. Armáda tvrdí, že izraelské letectvo pokračuje v útokoch na ciele Hizbaláhu v tejto oblasti, ako aj na ďalších miestach v južnom Libanone.
1: Krátko zo sveta.
2: Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu je znepokojená možným zásahom budovy v ruskom okupovanej záporožskej jadrovej elektrárni na juhovýchode Ukrajiny dronom. Ako oznámila, jej experti umiestnení v elektrárni požiadali o prístup k tomuto miestu. Ak sa informácie potvrdia, išlo by o prvý dronový útok na areál elektrárne od apríla 2024. Moskva obvinila z útoku Ukrajinu a označila incident za úmyselný, dôkazy však nepredložila. Ukrajinská armáda obvinenia poprela. Americký prezident Donald Trump sa snaží zmeniť viacero bodov návrhu na ukončenie vojny na Blízkom východe, o ktorej Washington rokuje s Iránom. Informovali o tom americké médiá. Denník New York Times napísal, že Trumpove zmeny sa týkajú sprísnenia ustanovení dohody, pričom podľa predstaviteľov oboznámených s procesom poslal nový rámcový návrh späť na posúdenie Teheránu. Hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Baker Kalibaf uviedol, že Irán nebude súhlasiť so žiadnou dohodou so Spojenými štátmi, ktorá nebude zaručovať práva Iráncov. Česko tento rok pravdepodobne nesplní záväzok 2% HDP na obranu, povedal to v rozhovore pre Financial Times Andrej Babiš. Zároveň tvrdí, že má výhodu v tom, že patrí medzi posledných lídrov v regióne, ktorí otvorene podporujú amerického prezidenta Donalda Trumpa. Premiér tiež ostro kritizoval inštitúcie Európskej únie za to, že politikou dekarbonizácie tlačia európsku ekonomiku do priepasti. V predčasných parlamentných voľbách na Malte podľa predbežných výsledkov opäť zvíťazila lejbristická strana a zabezpečila si tak už štvrté funkčné obdobie. Voľby sa konali včera a predčasné hlasovanie vyvolali vládni lejbristi. Premiér Robert Abela ako dôvod uviedol globálne geopolitické obavy vyplývajúce z vojny v Iráne a vyhlásil, že jeho vláda potrebuje nový mandát, aby mohla Maltu a jej občanov sprevádzať cez hroziacu energetickú krízu. Obyvateľov veľkej časti severovýchodu Spojených štátov prekvapili dva výbuchy, ktoré podľa úradov spôsobil meteor. Národný úrad pre letectvo a vesmír potvrdil, že nešlo o umelý objekt ako satelit alebo vesmírny odpad. Americká meteorická spoločnosť uviedla, že objekt, ktorý vstúpil do atmosféry severne od Bostonu, mal šírku takmer 1 meter. Podľa nej však nie je pravdepodobné, že objekt dopadol na Zem a aj v takom prípade by spadol do oceánu. Vo Švajčiarsku v tejto chvíli vrcholia majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Norsko a Kanada hrajú a bojujú o bronzové medaily. Stav je v závere tretej tretine vyrovnaný 2-2. Do finále majstrovstiev sveta postúpili fínski hokejisti. V ňom sa dnes o 20:20 stretnú s domácim Švajčiarskom. Suomi zvíťazili v druhom včerajšom semifinále nad Kanadou 4-2 a po 4 rokoch si zahrajú o zlato. Slovenský hokejista Michal Čajkovský už nebude v nasledujúcej sezóne obliekať dres Traktoru Čeliabinsk v KHL. Ruský klub oficiálne oznámil odchod 4 zahraničných hráčov vrátane slovenského obrancu. Za Traktor odohral v minulej sezóne 16 zápasov a pripísal si 5 bodov. V play-off pridal 5 stretnutí a 1 gól. Čajkovský reprezentoval Slovensko na 3 svetových šampionátoch a 2 olympijských hrách. V Pekingu 2022 získal bronzovú medailu. Futbalisti Paríža Saint-Germain obhájili trofej v Lige majstrov. Vo včerajšom finále zdolali v Budapešti anglický Arsenal 4-3 v 11-kovom rozstrele. Po skončení riadneho hracieho času aj po predĺžení bol stav nerozhodný 1-1. Parížania obhájili titul v Lige majstrov ako druhý klub v 21. storočí. Pred nimi to dokázali iba hráči Realu Madrid, ktorí vyhrali ušatú trofej 3-krát za sebou v rokoch 2016 až 18. Arsenal neúspel pri svojej druhej finálovej účasti, pred 20 rokmi podľahol FC Barcelona 1-2. Slovenský futbalista Peter Pekarík len vyrovná rekord Mareka Hamšíka v počte reprezentačných štartov. Staronový tréner Vladimír Weiss prezradil, že 39-ročný obranca do zajtrajšieho prípravného zápasu proti Malte nezasiahne. V základe Sokolov by mali figurovať traja nováčikovia a ďalší dostanú šancu podľa priebehu stretnutia. Medzi debutantmi bude určite Dominik Takáč zo Slovana Bratislava, ktorý išiel na zraz ako brankárska dvojka, no po zranení Mareka Rodáka sa postaví medzi Žrde domácej bránky v Dunajskej strede práve on, pokračuje tréner Vladimír Weiss.
19: Budú traja nováčkovia za základnej zostave úplne áno a ostatní hráči už prakticky reprezentovali všetci, čiže z tohto pohľadu tam bude aj dobrá skúsenosť, aj kvalita, aj ten nováčikovský elán, aspoň verím, a plus hráči, ktorí budú striedať. Chcel som dať prakticky všetkým, ktorí sú tu, nejakú minútu až počas priebehu tých dvoch zápasov, ale samozrejme musíte pozerať vždy ako tréner aj na výsledok, aj na priebeh zápasu, aj na to, nie sú to priateľské zápasy, sú to prípravné zápasy, áno. Priateľský kvázi, ale je to, určite to bude boj, aj malský tréner bude chcieť uhrať nejaké body a malskí hráči takisto budú bojovať. Z našej strany to isté, pred ako náladu a dobrú náladu je to dôležitý zápas, tak aby sme vyhrali Dunajské stredy a pripravili sa na Čiernu horu.
2: Slováci hrali proti Malte naposledy v novembri 2021, keď na jej pôde triumfovali 6-0. Jediným hetrikom v kariére sa tam blísol stredopoliar Ondrej Duda, ktorý bude zajtra pri hernej absencii Milana Škriniara aj kapitánom. Slovenskí reprezentanti v malom futbale na majstrovstvách Európy v Bratislave ako jediní z A skupiny nepostúpili do 8 finále. Bývalí futbaloví reprezentanti Juraj Kucka a Erik Jendrišek hovorili po ďalšom neúspechu národného tímu o sklamaní. Slováci vstup do turnaja zvládli, keď v stredu zdolali Grékov 3-1. Štvrtková prehra 2-3 s Bosnou a Hercegovinou im však značne skomplikovala situáciu. Proti Čiernej Hore im včera na postup do vyraďovacej fázy stačila aj remíza, no prehrali 1-2. Erik Jendrišek odohral v drese reprezentácie v malom futbale už tretí veľký šampionát.
20: Neviem, ťažko sa hľadajú slova samozrejme, lebo tento šampionát sme si predstavovali úplne inak. Každý hráč tu obetoval kopu svojho voľného času za to pol roka, aby sme sa dobre pripravili, ale vravím, tá príprava a ten šampionát je úplne niečo iné. A ak nie sme dosť mentálne silní, tak to proste takto dopadne, lebo vravím, myslím si, že to není tá futbalová stránka, ale skôr mentálna.
2: Trojce slovenských reprezentantiek vo vodnom slalome si v kajakrose na podujatí Svetového pohára v Slovinsku najlepšie počíňala Soňa Stanovská, ktorá postúpila do semifinále. Ivana Chlebová sa dostala do štvrťfinále, Zuzana Paňková skončila v rozjazdách. Medzi mužmi nemalo Slovensko zastúpenie vo vyraďovacej fáze pretekov. Martin Hančil skončil na 49. pozícii a Matej Ševčík bol 51. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová obsadila v druhej etape pretekov Giro d'Italia 56. miesto. Do cieľa prišla v hlavnom balíku a v rovnakom čase ako víťazná Talianka Eliza Balzamová, ktorá figuruje na čele celkovej klasifikácie. Ďalšia Slovenka Nora Jenčušová skončila na 75. priečke. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nicholsonovou neúspeli v 8 finále štvorhry na Roland Garo. Na parížskej Antuke prehrali ako nasadené desiatky so slovinsko-belgickým párom Andreja Klepačova, Magali Kempenová 2-6 a 5-7. Hádzanárom Tatrana Prešov chýba jedno víťazstvo k jubilejnému 20. titulu majstrov Slovenska v Nike Handball Extralige. Tým vedený trénerom Radoslavom Antlom zareagoval na prvú prehru v sezóne v druhom finálovom zápase na palubovke Bojníc a k poháru Antona Frola sa výrazne priblížil v treťom stretnutí, v ktorom zdolal minuloročného bronzového medailistu 33-24. Tréneri aj hráči oboch finalistov očakávajú vyhrotený štvrtý duel, ktorý môže rozhodnúť o majstrovi.
1: Počasie.
2: Aké počasie nás čaká na úvod nového mesiaca, priblíži Peter Jurčovič.
21: Pondelok tu bude nad našim územím studený front, takže bude veľká oblačnosť, zamračené na mnohých miestach s občasným dažďom. Sem tam aj tá búrka sa môže vyskytnúť. Vďaka oblačnosti noc nebude studená, takže na severe asi tak 10, 11, 12, na juhu môže byť 17, 18 a cez deň. No, na 30-ku to už nepôjde, no tak keď bude oblačnosť a budú aj zrážky, tak maximálne 26 a na severe možno ani 20-ka už nebude.
2: Dnešný večerný program odštartujeme o 20.30 reláciou Karmel. Janka Ondrejková sa rozprávala s hereckým a manželským párom Ľudmilou a Alfredom Svanovcami. Priblížia vám svoju cestu k herectvu aj vieru v Boha. O 22. hodine je na programe V sile slova s Annou Brilovou a o 22.30 si spravte pohodu s klasikou a s Dianou Rauchovou. V tejto chvíli vám pokojný zvyšok nedele želajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková. Do počutia.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Príjemné nedeľné popoludnie, vážení poslucháči. Dramaturgia Rádia Lumen vám v nasledujúcej hodinke ponúka rozhlasovú hru o patronke prvopríjmajúcich detí, o blahoslavenej dominikánke Imelde Lambertíniovej. Jej neuveriteľný životný príbeh autorsky spracoval Alois Čobej do rozhlasovej hry s názvom Panis Angelicus, anielský chlieb. Pri jej počúvaní vám želáme pekný umelecký a hlboký duchovný zážitok.

Imelda Lambertini patrí k tým vyvoleným dušiam, ktoré dosiahli Božiu milosť a korunu svetosti už v útlom detskom veku. Narodila sa roku 1321 ako dcéra bolonského šľachtica Egana Lambertiniho. Rástla obklopená nádherou a pohodlím šľachtického dvora, ale odlúčená od detských hier a dobrodružstiev rovesníkov z nižších vrstiev. Bola obklopená opatrovateľkami a komornými, ktoré ju učili dvorným spôsobom, aby sa vedela správať vo vznešenej spoločnosti šľachtických dám. A predsa jej život už v detstve nabral celkom iný smer. Viac ako nádhera a bohatstvo Imeldu priťahovala neznáma sila Božieho chleba vo svetostánku. Všetky jej detské sny sa končili rovnako. Videla oltár a v bielej hostii živého Boha. Imeldu priviedol k sebe Boh krátkou cestou. A milosť vykročiť na túto cestu dostala už ako mladé, krehké, 12-ročné dieťa.

0: Daj sa mi napiť, Kastura. Lebo mi od hnevu pukne srdce, alebo roztrhne hruď.
1: Napí sa, Egano, a upokoj sa.
0: Taký zduček, vetroplach. Mlieko má na brade a odváži sa mi povedať, aby som mu odovzdal správu majetku. Tvoj! No povedz, Kastura. Som už aj ja taký starý chruňo? Alebo on je taký veľduch?
1: No, tiež si bol mladý, pochabý.
0: Ja som si otca vážil a ctil. Jeho slovo mi bolo príkazom, zákonom. Kým mu slabosťou staroby nevypadli opraty z rúk, nesiahol som na jeho sveté právo riadiť majetok.
1: Gido nie je zlý. Od chlapca bol poslušný, úctivý.
0: Ale čo sa oženil, to ona ho postavila proti otcovi. Je ctibažná a tvrdohlavá ako všetci malavotijovci.
1: Nesúď ju tak prísne, muž môj. Je mladá, chce sa páčiť, pekne obliekať, ale srdce má dobré.
0: A odkiaľ sa teda vzal v Gidovej hlave taký vzdor, taká opovážlivá drzosť, že by to zdedil po matke?
1: Tvoja prvá žena, Misina Divilano, bola svätá žena. Dala ti syna a vychovávala ho v skromnosti a láske.
0: Áno, je to tak. Nech ju za to oslávi vo večnosti pán neba a zeme. A predsa sa diablovo semeno vzbúri uchytilo v Gidovej duši.
1: Spomeň si, aký sme my boli spúrni v jeho veku. Jablko nepadá ďaleko od stromu.
0: Ach, kara mia, ako sa ťažko starcom priznávajú hriechy mladosti.
1: Ach, kto bez nich... Nech do mladých prvý hodí kameňom.
0: Aké je to požehnanie, Kastura, že ťa mám. Ty poznáš liek na všetky moje bolesti a trápenia.
1: Čo povieš Gidovi?
0: Aby sa usiloval, ukázal vôľu i schopnosti. Keď sa naplní čas, zverím mu obchod s plátnom. Alebo Majer Castello.
1: No vidíš, to je už iná reč. Tak hovorí šľachtic a gróf, signore Egano Lambertini di Bologna.
0: Tiež v sebe nezaprieš múdrosť rodu de Galuzi. Čo robí naše milované dieťa Imelda?
1: Žije tíško, v ústraní a trápi sa.
0: Trápi? A prečo?
1: Trpí pre večné spory otca so synom.
0: Jej sa to netýka.
1: Je citlivá a zmetená. Nechce stratiť lásku otca ani brata.
0: Ach, moja ovečka, môj aniel. My sa môžeme škriepiť a hádať aj do krvi, ale ona nesmie

Ježišu, pomôž mi, osloboď ma od všetkého, čo ma odvádza od Teba, lebo stále častejšie sa mi do modlitby vkrádajú veci studené a temné, ako by mi dušu zasral šedivý, štipľavý dym. Už nežijem iba vo svojej záhrade, obklopená kvetmi a láskou najmilších. Bolestne sa ma dotýkajú nezhody v našej rodine. Potom, čo k nám brat Guido priviedol svoju ženu Pinu, nedarí sa nám žiť tak pekne a pokojne ako kedysi. Otecko a brat sú ako dva čierne mraky, medzi ktorými lietajú blesky a za vše udria aj hrom. A ja tak túžim po pokoji v duši, v rodine i vo svete. Iba tu, v kúti záhrady v jaskynke s Božím obrazom, nachádzam pokoj. Tu cítim Tvoje pohľadenie, Tvoju lásku. Prosím ťa, Pane Ježišu, urob, aby sa dačo stalo, aby sa veľmi skoro stalo dačo, čo ma privedie z tohoto osieho hniezda do Tvojho pokoja.

0: Počuli ste ten chýr? Na také dačo by nikto ani nepomyslel.
1: No čo také sa stalo, Kastura?
0: A tvoja sestra Masina.
1: A čo je s ňou?
0: Vstúpila do kláštora.
1: Žartuješ? Neverím, že by taká komtesa, okolo ktorej sa krútia poprední šľachtici a rytieri Bolone, opustila svoje bohatstvo a veselú spoločnosť.
0: A predsa je to pravda.
1: Musím si s ňou prehovoriť, aby nestvárala hlúposti.

0: povedal.
1: Môj brat Edigio, kňazu svätého Dominika.
2: Nikdy nepochopím, ako sa môže stať žena, zvyknutá na bohatstvo a rozkoš, mučenicou chudoby.
1: Ach, nie si sám. Mnohí nechápu, aký márny je každý ľudský odpor, keď si niekoho Boh zavolá.
2: Som svetský človek. Modlím sa rukami, hlavou a prácou. Nerozumiem duchovným tajomstvám a záhadám.
1: Je to prirodzený zákon, že nás priťahuje pravda, dobro a krása. No a každý kresťan vie, že najvyššou pravdou a dobrom je Boh. Ale mnohí zostanú iba na polceste.
2: Vali, nehľadáme Božie kráľovstvo?
1: Áno, ale nechceme sa vzdať ani toho svetského. Preto nechápeme a odsudzujeme tých, čo idú ďalej ako my.
3: Tu som, mamička.
1: Kde si bola tak dlho, Imelda?
3: Prechádzali sme sa so strýkom Edigiom po bolonských uliciach.
1: V tom daždi?
3: Pod arkádami neprší.
1: O čom ste sa rozprávali?
3: O všeličom, ale najmä o svätom Dominikovi. Boli sme aj v kostole pri jeho hrobe.
1: Je to vzácny náhrobok. Zdobili ho najväčší umelci.
3: Keď sme vošli do chrámu, kňaz práve obchádzal Dominikov hrob s horiacim kadidlom a zbor na chóre spieval O lumen ecclesiae, o svetlo cirkvi.
1: Ach, je to krásna antifóna.
3: Cítila som sa tam ako v nebi.
1: O čo si požiadala v tej šťastnej chvíli nášho svetca?
3: Aby mi pomohol nájsť nový domov.
1: Imelda, tebe sa nepáči v dome svojho otca? Heď máš tu predsa všetko. Lásku, bohatstvo, pohodlie.
3: Ale nie pokoj.
1: Áno. Odkedy si Gido priviedol Pinu, už to tu nie je ako kedysi. Ach, tie večné spory otca so synom.
3: Gido už nie je ako bol. Ani sa mi pekne neprihovorí. Prečo je stále taký nervózny?
1: No, najskôr sa bojí, že mu otec preto nechce prepísať majetok, lebo ho drží pre teba.
3: To si myslí Gido?
1: Skôr Pina. On iba hovorí, čo si ona myslí.
3: Ach, mamička, veď ja zo celého majetku nechcem nič. Sama to Gidovi povím.
1: Nič mu nehovor. Čo skoro bude z teba komtesa, za ktorou sa budú obzerať všetci bolonskí šlachtici. Ako sa chceš vydať bez vena, bez majetku?
3: Mamička, ja nepotrebujem majetok.
1: Každý človek potrebuje majetok.
3: A nechcem sa ani vydávať.
1: Čo to hovoríš, Imelda? Každá statočná a zbožná žena sa má vydať a vychovávať deti.
3: Ja som si vybrala inú cestu.
1: Akú cestu?
3: Ako teta má syna.
1: O Bože, Varila, nechceš vstúpiť do kláštora.
3: Po ničom inom netúžim.
1: Si ešte malá, Belda. To sú iba detské sny a predstavy. Najprv musíš vyrásť, zmúdrieť, až potom robiť také vážne rozhodnutia.
3: Ja už nechcem čakať, mamička. Cítim, že ma volá pán a otec Dominik.
1: I ja som mala v tvojom veku také myšlienky a túžby. Ale vyrástla som z nich.
3: Ja z toho nikdy nevyrastím.
1: Maj rozum, Imelda. Vieš, čo by urobil otec, keby sa to dozvedel?
3: Vary, chcem vykonať dačo zlé.
1: Ale to nie. Ale si jeho jediné potešenie. A potom, čo sa sklamal v Gidovi, aj jediná nádej.
3: Mamička, prosím vás, nebráňte mi vstúpiť do služby Kristovi.
1: Ale čo som tu ja? O všetkom rozhoduje otec.
3: Pôjdem, kľaknem si pred ním na kolena.
1: Nikam nechoď. Najprv si s ním prehovorím ja.

0: Nie, 100-krát nie. Nikdy nedovolím, aby moje dieťa, moja radosť a nádej zvedla za múrmi kláštora.
1: Čo, ak je to jej cesta? Ak je to vôľa Božia?
0: Slúžim Bohu pokorne. Dávam desiatky a štedré obety cirkvi. Nemôže mi preca zobrať milované dieťa.
1: Boh môže všetko.
0: Kastora, ty by si to dokázala. Súhlasila by si.
1: Ale či si už zabudol, muž môj? Ako bolo, keď sa nám Imelda narodila? Vzala som ju na ruky, pozdvihla k nebu a plná radosti povedala: Matka Božia, dala si mi tento kvietok z rajskej záhrady. Venujem ho tebe, vezmi si ho. Zdá sa, že ma Panna Mária vyslyšala.
0: Vy, ženy, máte také...

0: Meké, voskové duše. Hneď sa všetkému podávate. Ale ja som muž. A mám už iba ju.
1: Aj Abraham bol tvrdý muž. A mal iba Izáka jedinú oporu a nádej. Predsa neodmietol Boží príkaz.
0: Čo to odo mňa žiadaš, Kastora?
1: Boh si pýta tvoju dcéru.
0: Ty by si súhlasila, aby...
1: Celú noc som prebdela. Modlila som sa, aby pán odňal od nás ten kalich. Nakoniec som sklonila hlavu.
0: A čo?
1: Povedala som, fiat voluntas tua. Nech sa stane vôľa Božia.
0: Oh, ako ľahko si sa vzdala nášho najväčšieho pokladu. Jediného potešenia.
1: Nevzdávam sa, Imeldy. Iba nechcem brániť, aby išla cestou, ktorú jej určil Boh.
0: Oh, pani na nebi. Najprv si mi vzal sestru Masinu. A teraz chceš aj dcéru Imeldu? Prečo ma tak ťažko skúšaš?
1: Nerúhaj sa, Egano. To je skúška, ale aj požehnanie.
0: Ja si neviem predstaviť, že neuvidím svoje dieťa, ako ráno vstáva. Modlí sa. Beha po záhrade.
1: Ale prečo by si ju nemohol vidieť? Klauzura v kláštoroch nie je až taká prísna. Môžeš ju navštevovať, hoci aj každý týždeň.
0: Ach, Kastora, ako rýchlo si sa zmierila s tým, že budeme žiť v tomto veľkom, smutnom dome bez céry.
1: Nie, nie. Kaša sa nie je taká horúca, ako sa varí. Pôjdem do kláštora svätej Magdalény vo Val di Pietra a prehovorím si s predstavenou.
0: Vary, nie je tu v meste dosť kláštorov. Prečo chceš ísť tak ďaleko?
1: Ale pozrela som si kláštory svätej Agnesy, svätého Jána Krstiteľa, svätého Mateja i Lukáša, ale najviac sa mi páčil ten skalnatom údolí za mestom.
0: Možno, keď Belda uvidí jeho ozrutné múry, cúvne a rozmyslí si to.
1: Ako chce Boh, tak bude.

0: Vravíte, že vaša dcéra bude mať iba 12 rokov. Vážená signora, my prijímame do noviciátu dievčatá od 7 rokov.
1: Nie sú primladé na takúto obetu.
0: Boh si nevyberá služobnice podľa veku, ale podľa zaľúbenia.
1: Aj tak sa mi nezdá vaša klauzúra vhodná pre takéto deti.
0: Novicky nežijú v úplnej klauzúre, iba si na ňu privykajú. Ktorá to nedokáže, pred zložením večných sľubov slobodne odíde.
1: Odpuste, sestra predstavená, ale neviem sa zmieriť s tým, že by tieto múry navždy odlúčili moje dieťa od sveta.
0: Odlúčia ju od neresti a prázdnoty sveta, ale dajú jej bohatstvo každodenného spolužitia s Kristom.
1: Vôbec vám nechýba svet? Jeho ruch, pestré farby, chute a vône?
0: Tak hovoria ľudia tohoto sveta. My žijeme pre iný, bohatší a plnší svet, ktorý sa volá nebo.
1: Nemôžeme predsa zavrhnúť tento svet. Musíme ho svojim životom a povolaním posvecovať.
0: My žijeme Bohu aj za tých, ktorí žijú iba svetu a sebe. Pre naše modlitby Boh často prejavuje milosrdenstvo hriešníkom, aby sa obrátili. Naše sestry teda v klauzúre robia oveľa viac, ako keby išli medzi ľudí a celé sa zodreli v práci. Lebo ľudstvo je choré popieraním Božieho poriadku a to je choroba duše. A dušu uzdraví iba Božia milosť.
1: Ľudia si neraz hovoria, také mladé, pekné dievčatá a vednú v kláštorných múroch, ako kvety v tôni.
0: Kristus povedal, ak zrno padne do zeme a nezomrie, zostane samo. Ale ak zomrie, prinesie veľký úžitok. A tak my umierame pre tento svet, aby sme priniesli hojnú úrodu pre nebesia.
1: Ste múdra a zbožná žena, ktorá vie, čo chce. Ale moja Imelda je ešte iba dieťa. Nevie, netuší, čo ju tu čaká.
0: Drahá signora, nikto nie je primladý na svetosť. Všetci sme k nej povolaní. Starci nad hrobom i malé deti. Naša martyrológia ponúka veľa krásnych príkladov. Blahoslavenú Margitu Uhorskú, dcéru kráľa Belu IV., zverili rodičia sestrám druhého dominikánskeho rádu ako štvororočnú. A keď mala 7, plná radosti prijala dominikánsky habit. V útlom veku sa zasľúbila Bohu aj blahoslavená Eufémia, Elia či Willyburga von Trossingen. Boli to šťastné deti, ktoré bez poškvrnenia svetskými márnosťami a telesnými rozkošami kráčali priamou cestou k svetosti.
1: Ale naša Imelda netúži po živote v pohodlí a bohatstve. Chcela by v ústraní a tichosti slúžiť Pánovi.
0: Túto svetú túžbu jej do srdca vložil Boh.
1: Má ešte jedno vrúcne želanie. Prijať telo Pánovo.
0: Všetci túžime po tom nebeskom pokrme.
1: Áno, ale Imelda je priam očarená pohľadom na bielu hostiu. V tej chvíli nič nevníma, ako by sa jej rozsvietila tvár. Už sa nemôže dočkať, kedy prvý raz pristúpi k sviatosti.
0: To sám Boh jej naznačuje, že chce prebývať v jej srdci. Dominikánske kroniky zaznamenali, že už spomínaná mladučká sestra Eli, prichádzajúc k pánovmu stolu, žiarila ako kryštáľ.
1: Ak si teda Imeldu vyvolil pán, nebudeme jej brániť, aby sa stala jeho služobnicou. Ale prosím, dajte jej čas, aby sama spoznala, či je to iba detská záľuba, alebo skutočné Božie povolanie.
0: Noviciát u nás trvá 2 roky. Dostatočný čas na dozretie pevného rozhodnutia.
1: Môže nás v tom čase navštevovať doma?
0: Ona nie. Za to vy ju môžete vidieť hoci aj každý deň.
1: Ďakujem vám, matka predstavená. Doma si to s manželom a Imeldou všetko preberieme. Dobre uvážime.
0: Budem sa za ňu modliť.
1: Môžem ju niekedy priviesť k vám, aby videla, ako vyzerá kláštor zvnútra.
0: Len ju priveďte, signora Lambertini. Prehovorím si s ňou.

0: No, Kastora, kde si?
1: Ach, bola som sa pozrieť v kláštore Valdy Pietro.
0: Ešte aj to, ani mi ho nespomínaj.
1: Čo sa stalo, Egano?
0: Celé týždne sme žili v obavách, ako sa skončia naše večné spory s Ferrarou. Žiaľ, všetky pokusy o zmier boli márne.
1: Takže?
0: Bude vojna.
1: O Bože.
0: Ferrara je mocná, trúfa si.
1: A čo Boloňa?
0: Budeme sa brániť. Signoria mesta už vydala príkaz, aby si všetci rytieri, šľachtici a slobodní občania obstarali zbraň a prihlásili sa do vojska.
1: Aj náš Guido?
0: Aj ten. Už si chystá koňa a zbroj.
1: A čo Pina?
0: Ako všetky ženy, plače.
1: Čo bude s tebou, muž môj?
0: Iba vek. A postavenie v Signorii mesta ma uchránili od bojového poľa.
1: O, buď Bohu chvála.
0: O, ochotne by som sa postavil na Guidovo miesto.
2: Budeme sa všetci modliť, aby ho anjel strážny ochránil pred smrťou a zranením.
0: Len sa modli. Ty môj malý anjel. Teba Boh najskôr vypočuje.
1: Idem utešiť Pinu.
2: Otecko, prečo sú na svete vojny?
0: Lebo ľudia sú zlí. Nenávidia sa. Nedokážu odpúšťať. Chcú mať stále viac. A tak na seba privolávajú Boží trest.
2: Budem prosiť nášho nebeského Otca, aby sa nad nimi zľutoval.
0: Len pros, Beola. Pros. Koho už Boh vypočuje, ak nie teba?
3: Napieš sa so mnou bylinkového čaju? Bylinky si pestujeme tu v kláštornej záhrade.
2: Ďakujem, signora.
3: Moje meno je Beatrice. Ale volajú ma sestra predstavená.
2: Odpuste, sestra predstavená. Mňa volajú Imelda.
3: Máš pekné meno. Sú v ňom spojené tri slová. I, mel, da. Čo znamená choď a rozdávaj med. Takže ty si taká ľudská včelička.
2: Aj mamka mi to hovorí.
3: Páči sa ti tu v kláštore?
2: Áno, veľmi.
3: Ako vidíš, žijeme tu v jednoduchosti a skromnosti. A ty si zvyknutá na pohodlie, bohatstvo.
2: Najlepšie sa cítim v jaskynke, v kúte záhrady pred obrazom nebeskej matky.
3: Život je Boží dar. Naplní ho len nesebecká láska vykúpená obeťou. Ak chceš k nej nájsť silu, musíš odísť z ulice, z bohatstva tohto sveta do ústrania kláštora alebo do kostola. Tam je na oltári vo svetostánku živý Boh, Ježiš Kristus, a s ním je tam aj Panna Mária, Matka Dobrej Rady, anjeli a svätí.
2: Veľmi túžim po Ježišovi vo svätej hostii.
3: Dočkáš sa, Imelda. Pripravíme ťa na ten šťastný okamih.
2: Povedzte mi, sestra predstavená, ako možno prijať Ježiša a neumrieť pritom od šťastia?
3: Je to chlieb života. Pomáha nám cnostne prežiť tento život a pripraviť sa na večný život.
2: Nikdy nám nezovšednie?
3: Nie. Čím viac ho požívaš, tým viac po ňom túžiš.
2: Chcem byť stále s ním, preto ma to ťahá do kláštora. Ale mnohí ma odhovárajú. Prečo?
3: Lebo ľudia poznajú kláštory iba zvonku.
2: Porozprávajte mi, aké je to znútra?
3: Náš život je veľmi skromný, ale duchovne nesmierne bohatý. Deň začíname ráno o 6:00 modlitbou primou. Potom si čítame z martyrológie, života svätých. Sú pre nás príkladom, ako zvíťaziť nad márnosťou sveta a získať korunu svetosti. Nasleduje rozjímanie, svätá omša a chválospev O Lumen Ecclesiae.
2: Je krásny. Počula som ho neraz v kostole svätého Dominika.
3: No a po raňajkách ide každá za svojou povinnosťou. Nech je to akákoľvek práca. V záhrade, v kuchyni, pri krosnách, v práčovni alebo krajčírskej dielni. Reholníčka ju posvetí. A práca posvetí ju. Rozumieš?
2: Áno, sestra predstavená.
3: Pred obedom je tercia, vzývanie Ducha Svätého a poludňajšia modlitba sexta. No a po obede čas spoločnej zábavy.
2: Zábavy?
3: Áno. V kláštore je dosť miesta aj pre radosť. Sestry sa rozprávajú, spievajú, hrajú. Tešia sa, že ich Boh miluje a nič neťaží na duši. Potom sú vešpery, večerné modlitby, prosby k Pane Márii a otcovi Dominikovi a napokon až do polnoci poklona pred oltárnou sviatosťou.
2: Ako krásne naplnený deň.
3: No vidíš. A mnohým ľuďom náš kláštor a prísna klauzúra pripomínajú podobenstvo smrti.
2: Prečo?
3: Lebo sa vchádza iba dnu. Naspäť nie je návratu. Jedni v kláštore vidia očistec, iní tu nachádzajú nebo. I náš dominikánsky habit má symbolické farby. Bielu a čiernu. Čistá láska sa tu vykupuje pokáním. Pomáha nám k tomu klauzúra, odlúčenie od hluku sveta a mlčanie. Ale život v noviciáte je oveľa voľnejší.
2: Čo nasleduje po ňom?
3: Ak budeš chcieť a mať na to dosť síl i milosti, príjmeš obliečku a zapíšeme ťa do kláštornej dele matrikole. Ale najprv treba zložiť tri večné sľuby.
2: Aké sľuby?
3: Sľub čistoty, chudoby, poslušnosti. A ešte prísneho pôstu od dňa povýšenia Svätého kríža až do Veľkej noci.
2: S potešením to môžem sľúbiť Bohu už dnes.
3: Ty na pohodlie zvyknuté šľachtické dieťa príjmeš hrubé šaty, tvrdé lôžko, celodenné mlčanie a verejné vyznávanie svojich priestupkov?
2: Túžim po takomto živote a príjmem ho ako veľké požehnanie.
3: Dobre, Imelda. Ak vymeníš svoje bohatstvo a pohodlie za čistotu chudoby, Boh ťa privedie k prameňu milosti a zotrie z tvojej tváre smútok i každú slzu. No a teraz mi porozprávaj dačo o sebe, o svojich rodičoch, príbuzných.
2: Otec Egano Lambertini je v meste váženým človekom. Úprimne verí v Boha a štedro obetuje cirkvi. Matka Kastora je múdra, láskavá.
3: Takže žiješ v bohatej a šťastnej rodine.
2: Nie sme šťastní. Máme aj veľké trápenie.
3: Čo sa stalo?
2: Môj brat Guido musel nechať otcov dom i svoju ženu Pinu a ísť do vojny proti Ferrare.
3: O Bože, tie nešťastné vojny. Čo je s ním?
2: Padol do zajatia.
3: Aký do neba volajúci hriech. Kresťania útočia na kresťanov. Porušujú všetky Božie prikázania, plienia, zabíjajú, vraždia. A za zajatých bratov nakoniec budú chcieť výkupné ako maurskí pohania.
2: Otecko je preto veľmi smutný. Včera som ho videla plakať.
3: Diabol triumfuje a Boh plače nad svojimi nehodnými deťmi. My ho musíme potešiť. Uzmieriť tak, že sa mu obetujeme ako celopál.
2: To je ako, sestra predstavená?
3: Musíme zhorieť láskou k Bohu ako starozákonná obeta na oltári. Nič si nenecháme pre seba. Všetko dáme Bohu za hriechy svoje i celého sveta. To je naša výzva i obeta. Imelda, dokážeš s nami kráčať touto cestou života trnistou?
2: Po ničom inom netúžim.

0: tomto roku budeme mať smutnú veľkú noc.
1: Veru smutnú.
0: Neprišli nejaké správy o Gidovi?
1: Feračania sa vraj správajú k zajatcom. Veľmi ohľaduplne.
0: Vďaka ti, Bože.
1: Dnes k nám dokonca z Ferrari poslali posla.
0: Aké zvesti priniesol?
1: Ponúkajú výmenu zajatcov z nižších stavov.
0: A za tých druhých?
1: Žiadajú výkupné.
0: Koľko? Koľko pýtajú za Gida?
1: 200 bolonských lír.
0: To je dosť veľa peňazí.
1: Za jediného syna nie je žiadna suma privysoká.
0: Odkiaľ zoberieme toľko peňazí?
1: Predám majer v De Castello. A keď bude treba, predám aj najvýnosnejšie olivové sady. Nezastavím sa pred žiadnou obetou, kým Gido nebude na slobode a doma.
0: Tak hovorí dobrý otec.
1: Najradšej by som si tie peniaze požičal.
0: Prečo?
1: Lebo pár týždňov potrvá, kým nájdem kupcov a urobíme kontrakty.
0: A naše dieťa? Zatiaľ bude trpieť v zajatí.
1: Ale je vojna. Nikto nemá nazvyš peňazí.
0: Svatovci Malavotyovci by nám nepomohli?
1: Tí sú na tom ešte horšie. Vo ferrarskom zajatí mu viazli dvaja synovia a otec sa vrátil z boja s ťažkou ranou na ruke. Pina bdie pri ňom dňom i nocou.
0: Bože, o Bože, čoho sme sa to dožili?
1: Ale lamentácie nám teraz nepomôžu. Toľka oradinoj, udrela naša hodina. Musíme konať.
0: Pôjdem za otcom Galúcim a bratmi. A zdá, nám pomôžu nejakou sumou.
1: Nikam nechoď, Kastora. Ak bude Boh pri mne, dokážem si syna vykúpiť aj sám.
0: Budem sa modliť s Imeldou, aby sa ti to podarilo.
1: A čo je s ňou?
0: Chystá sa do kláštora. Ale má strach, že jej to nedovolíš.
1: Ak mi Boh pomôže zachrániť syna, darujem mu milovanú dcéru.
0: Chceš sa jednať ako kupci na konskom trhu?
1: Nie, iba to vravím.
0: Je to podmienka alebo sľub?
1: To je slovo šľachtica. A čoraz Egano Lambertini sľúbi, to aj

0: Vstaň, Imelda. Teraz, keď si pokorne padla na zem pred pánovým oltárom, môžeš si byť istá Božím milosrdenstvom, ochranou svätého Dominika i našej rehole. A tá ti prikazuje, aby si dobrovoľne prijala tieto podmienky. Budeš viazaná poslušnosťou. To znamená, že sa vzdávaš svojej slobody a vlastnej vôle. Budeš viazaná chudobou, takže nič nebudeš mať svoje. Odteraz bez dovolenia predstavenej nič nemôžeš dať ani prijať. Budeš nosiť chatrné šaty a zriekneš sa mnohého pohodlia. Budeš posvetená svetou čistotou, a to nie len tela, ale aj mysle. Budeš sa modliť aj vtedy, keď iní ľudia spia. Budeš sa postiť, keď iní budú žiť v hojnosti. Budeš trpezlivo znášať pokarhanie i poníženie. Ak budeš verne dodržiavať tieto reguly rádu, sľubujem ti v mene Božom ako odmenu život večný. Chceš dobrovoľne a slobodne prijať tento sladký kríž?
1: Áno, chcem.
0: Poď teda, snúbenica Kristova. Príjmi korunu, ktorú ti pripravil Pán, tvoj božský snúbenec. Poď, odlúč sa od svetských radostí, odstrihni si svoje krásne vlasy a obleč sa do bieleho habitu spásy, aby zostala bez poškvrny tvoja duša, ktorú navždy zasvecuješ Božiemu Synovi.

0: Blahoželám vám k takejto krásnej dcére, teraz už snúbenici Kristovej.
1: Aj sa tešíme, aj nám je to ľúto.
0: Radosť vždy kráča so smútkom. Smrť zo zmrtvých staním, ľútosť s nádejou.
2: To už je taký náš ľudský údel.
0: Imelda si už zvykla na kláštor, cíti sa tu ako doma. Našla tu aj viac ako 20 dobrých láskavých sestier, ktoré ju prijali medzi seba ako aniela nevinnosti.
1: A keď sa nám občas za ňou zacní?
0: Môžete ju prísť kedykoľvek navštíviť, potešiť sa s ňou.
2: To je dobré. Kde je?
0: V reflektáriu.
1: Rozpráva sa s Gidom a Pinou.
0: Páčil sa vám náš obrad?
1: Nemohla som zadržať pláč.
0: No dúfam, že to boli slzy radosti.
2: Ešte jednu vec som chcel s vami, matka, predstavená. Toto si vezmite.
0: Čo je to?
2: Imeldino veno. 200 bolonských lír.
0: To nemôžem prijať. Prečo tak veľa?
2: Za koľko som vykúpil zo zajatia syna, toľko dávam aj dcére.
1: Patrí jej to.
0: Ona už hľadá iné bohatstvo.
1: Veď hej, ale aby nebola ukrátená ani takto.
2: Priznám sa vám, požičal som si tie peniaze od bolonského kupca s vínom Tomáša Domundeja.
0: Imelda ich už od vás nemôže prijať a ani ich nepotrebuje.
2: Vezmite ich teda ako obetný dar našej rodiny pre kláštor.
0: To je už iná vec. Nech vám zaň Pán Boh bohato odplatí svojou milosťou a požehnaním.
1: Čo dávame Bohu, to nám nikdy nebude chýbať.
2: Ibaže bez Imeldy zostane náš dom prázdny.
0: Nebojte sa. Pán Boh vám za ňu požehná krdeľ vnukov.
2: Naša nevesta Pina je už v požehnanom stave.
0: No vidíte, aké obdivuhodné sú Božie cesty. A teraz, ctení Lambertiniovci, príjmite pozvanie na naše skromné agapé.
2: Ďakujem.

0: Vzkriesil si Lazára, slepí videli, chromí chodili, chorí vstali z lôžka a kráčali za tebou. Prosím ťa, urob ešte jeden zázrak, príď ku mne. Naplň moje srdce i dušu, nech patrí iba tebe, nech je celá tvoja. Všetci mi hovoria, že je moje srdce pre teba ešte príliš malé a mladé. Nahraď svojou láskou tento môj nedostatok a príď, príď. Ty si povedal, proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. A tak verím, že každý, kto prosí, dostane a kto hľadá, nájde. Ó, môj anjel strážny, prihovor sa za mňa u Pána, aby prišiel, aby čím skôr vstúpil do môjho srdca a naplnil ho až po okraj.
1: Hľa, Imelda, prichádza tvoj snúbenec. Výjdi mu v ústrety.
0: Pane, ja nie som hodná, aby si prišiel ku mne.
1: Aká si krásna, priateľka moja. Žiadnej škvrny na tebe nie. Nosím ťa v srdci, snúbenica moja, tak hlboko, až ma to bolí.
0: Ó, Pane, vezmi si ma k sebe.
1: Vstaň, prekrásna, a ukáž svoju tvár, veď tvoj hlas znie mi ako hudba. Tvoj spev je sladký, duša čistá, pôvabná, nuž poci ku mne po korunu svetosti.
0: Ach, Pane, nevládzem sa poznieť z prachu zeme.
1: Len zdvihni zrak a dám ti krídla anjela.

0: To si iba nahováraš, Imelda.
1: Nie, oče, ja som jasne počula ten nebeský hlas.
0: Dačo sa ti prividelo alebo prisnilo?
1: Kľačala som pred krížom, modlila sa a zrazu ma oslovil on.
0: Kto?
1: Pán Ježiš.
0: Čo ak to bol nejaký zlý duch, pokušiteľ?
1: Bol to nebeský hlas, celú ma prenikol. Bol to Ježiš, môj snúbenec.
0: Vieš, dievčatko, neraz sa stáva, že v hlbokej meditácii upadnú zbožné duše do stavu extázy, keď sa im vidí, že sú v nebi a počujú anielské hlasy. Ja som ešte to šťastie nemal, ale naše sestry to už neraz zakúsili a často mi o tom nevýslovnom šťastí rozprávajú.
1: Otče, nepocítili ste tú nebeskú slasť ani po prijatí pánovho tela?
0: No, tak nepovedal by som, že to bola slasť. Skôr taký zvláštny pokoj duše a dojatie z Božieho dotyku.
1: Veľmi túžim po tom dotyku. Biela hostia má pre mňa magické čaro. Priťahuje ma k sebe a naplňa nevýslovnou túžbou. Kedy mi už dovolíte, aby som prijala do srdca ten zázračný Panis Angelicus, chlieb anielov?
0: Milá Imelda, si ešte príliš mladá na prijatie a pochopenie takého hlbokého tajomstva.
1: Čo skoro bude mať 13?
0: O dosiahnutí kresťanskej dospelosti nerozhoduje vek.
1: A čo teda?
0: Veľa vecí. Napríklad aj šírka poznania a hĺbka viery. Čo vlastne vieš z kresťanského katechizmu? Otčenáš zdravá za punkty dekalógu?
1: Modlím sa aj ruženec, litánie k Pane Márii a všetkým svätým. Pri každom mene svätého pridám, prihovor sa u pána, aby čím skôr ku mne prišiel.
0: Ale poznáš 7 sviatosti, 3 božské cnosti a hlavné pravdy našej viery?
1: Boh je len jeden, Bohu sú 3 božské osoby, Syn Boží sa stal človekom.
0: Dobre, dobre. A čo hriechy? Poznáš 7 hlavných hriechov, 6 hriechov proti Duchu Svätému, 9 cudzích hriechov a do neba volajúce hriechy.
1: No, to...
0: Tak vidíš, Imelda. Prehovorím si s predstavenou noviciek sestrou Jakopou, aby ti častejšie dávala katechézy. Ja si ťa potom preskúšam a uvážim, či si už dozrela na takúto vážnu vec, ako je prijatie sviatosti zmierenia.
1: Ďakujem, oče.
0: Ak sa budeš hlboko a úprimne modliť, Boh sa nad tebou zľutuje, ako nad Willyburgou z Trossingenu.
1: Nikdy som o nej nepočula.
0: Vstúpila do kláštora v útlom detstve ako ty a veľmi túžila po Kristovi v Eucharistii. Veľmi sa modlila a tak pán urobil zázrak.
1: Aký zázrak?
0: Kňaz v kaplnke vždy zobral z cibória iba toľko hostí, koľko bolo v kláštore sestier. Raz mu však jedna zvýšila na paténe. Kňaz to pochopil ako Božie napomenutie. Zavolal teda novicku Willyburgu a povedal jej: Poď, milé dieťa, pán tu v jednej hostii čaká na teba. A podal jej telo pánovo.
1: Ó, šťastná Willyburga.
0: A teraz už chodí, Melda. Čo skoro sa začnú vešpery.

0: Čo ti je, Imelda?
1: Nič, sestra predstavená. Modlím sa.
0: Je už neskoro. Poklona pred oltárnou sviatosťou sa skončila. Musíš si oddychnúť. Si ešte mladá a potrebuješ veľa spať, aby si narástla a zmocnila.
1: Prosím vás, sestra predstavená, nechajte ma ešte chvíľku tu pred bohostánkom.
0: Prečo?
1: Chcem byť pár okamihov sama s pánom.
0: Čo mu chceš povedať?
1: Ako veľmi po ňom túžim.
0: No dobre, ale nech to netrvá dlho. O polnoci musia byť všetky novicky na lôžku.
1: Sľubujem, že sa to zdržím iba chvíľku.
0: Prídem sa o tom presvedčiť.

0: Páter Androvando. Páter!
1: Čo sa deje, matka predstavená?
2: Niektorá zo sestier umiera.
0: Nie, buď Bohu chvála.
2: Čo teda?
0: Tá novická, Imelda.
2: Čo je s ňou?
0: Tajne som ju pozorovala, ako sa modlí pred bohostánkom.
2: No a?
0: Diali sa tam neuveriteľné veci. Zázrak alebo čo?
2: Nerozumiem vám, matka predstavená.
0: Áno, bol to zázrak.
2: Aký zázrak? Popíšte mi, čo ste videli.
0: To sa nedá opísať. Keď sa Imelda modlila, zrazu akoby sa bohostánok otvoril a vystúpila z neho hostia. Ožiarené telo pánovo.
2: Kto otvoril bohostánok, Imelda?
0: Nie, ona tam kľačala a ani sa nepohla.
2: Vravíte, že hostia vystúpila z Ciboria vo svetostánku sama od seba?
0: Áno, ako keď slnko ráno vystúpi nad hory.
2: Né. Nemôžem tomu uveriť. A čo ďalej?
0: Ďalej nič. Imelda tam kľačala a to slnko, teda svätá hostia, nad ňou stála a žiarila ako drahokam.
2: Nikdy som o takom dačom nepočul. Odpuste, sestra predstavená. Neprividilo sa vám to, alebo nebol to iba sen?
0: Nie, nie. Bdelá som a čerstvá ako na poludnie.
2: Nemôžem uveriť, že by sa bohostánok zamknutý na kľúč iba tak otvoril.
0: Hoďte si dačo na seba a poďte sa pozrieť. Možno to zjavenie ešte trvá.
2: Hej, to bude najlepšie. Poďme.
0: Tam. Vidíte ju pred oltárom.
2: Pane, zmiluj sa nado mnou hriešným. Svätá hostia nad ňou naozaj žiari ako slnko. A Imelda nespí?
0: Ako by sa s niekým rozprávala.
2: Je v extáze?
0: Také požehnanie pre náš kláštor. Ako by pán naznačoval, že chce vstúpiť do jej srdca.
2: Veľmi po ňom túžila. Neraz sa mi s tým zdôverila.
0: Čo urobíme?
2: Pôjdem a podám jej to oslávené pánovo telo.
0: Trúfate si vstúpiť do zázraku?
2: Pán ma na to vyzýva.
0: Choďte teda, oče, ak je to Božia vôľa.
2: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta.
3: Zmiluj sa nad nami.
2: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta.
3: Zmiluj sa nad nami.
2: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta.
3: Vstúp do môjho srdca.
2: Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu. Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Telo nášho Pána Ježiša Krista nech zachová tvoju dušu pre život večný.
3: Amen.

0: O Pane, vďaka Ti za ten zázrak. Nech je pochválené Tvoje meno.
1: Pred očami hriešnikov Pán koná neuveriteľné divy.
0: Veci zázračné.
1: Teraz už môžem vydať svedectvo pred sestrami, otcom provinciálom i biskupom, že sa tu udial skutočný zázrak.
0: Ako ste sa odvážili, Oče, vziať do rúk tú rozžiarenú hostiu? Nebáli ste sa, že zhoríte v jej ohni?
1: Ani neviem, ako som to dokázal. Boh ma viedol. Vykonal som všetko podľa jeho vôle bez toho, aby som si uvedomoval tú úžasnú milosť.
0: Sám Boh nám poslal toto spanilé nebeské dieťa.
1: Sveté dieťa. Ono posvetí našu rehoľu, kláštor i túto kaplnku.
0: Vďaka ti, Bože, za ten dar.
1: Čo je s ňou, Zimeldou?
0: Ako by od toľkého šťastia usnula.
1: Nemôžeme ju tu nechať. Vezmem ju na ruky a odnesiem na jej lôžko do celý.
0: Ale opatrne, Oče.
1: Bože môj.
0: Čo je?
1: Mám pocit. Zdá sa mi, ako by to dieťa nedýchalo.
0: Ukážte. O Bože.
1: Žije?
0: Zdá sa, že nie.
1: To nie je možné.
0: A pred chvíľou, keď ste jej podávali telo Pánovo...
1: Vyzerala šťastne. Otvorila ústa a anielsky sa usmiala. Potom sklonila hlavu.
0: A viac ju nestvihla. Dých jej zamrel na ústach.
1: Položte ju sem na dlážku. Pokúsime sa ju oživiť.
0: Darom nás snaha, Oče, dačo o tom viem. Skôr, než som vstúpila do reole, opatrovala som chorých.
1: Pán si ju vzal a pripojil k svojim anielom.
0: Zomrela v šťastnej chvíli splynutia s Kristom.
1: Krásna smrť.
0: Tak odchádzajú do neba. Iba anieli.
1: Choďte zobudiť sestry, aby pripravili katafág na smutočnú triznu. Do rána sa budeme modliť za anielmi.

Imelda Lambertini zomrela 13. mája 1333 po svojom prvom a jedinom svetom príjmaní ako 12-ročná. Pochovali ju v kláštore Val di Pietra a na mramorový náhrobok zaznamenali takúto správu o jej smrti. Zosnulej sestre Imelde Lambertini bola z neba zoslaná hostia, ktorú jej pred zrakmi mnohých podal kňaz. Túto vetu čítali potom vo všetkých chrámoch na okolí v deň výročia jej smrti. Úcta k Imelde sa čoskoro tak rozšírila medzi pospolitým ľudom, že sa roku 1582 v cirkvi začal proces jej blahorečenia. Cirkevné a lekárske autority otvorili jej hrob a potvrdili mnohé zázraky. Keď však roku 1798 francúzske revolučné vojská vydrancovali a zničili kláštor svätej Magdalény vo Val di Pietra, Imeldine telesné pozostatky preniesli a uložili do bolonského farského kostola svätého Žigmunda, kde sú vystavené k úcte podnes. 20. decembra roku 1826, teda 500 rokov po Imeldinej smrti, pápež Lev XII vyhlásil Imeldu za blahoslavenú v reholi sestier Dominikánok a za patronku prvokomunikantov, teda detí prvýkrát pristupujúcich k stolu pánovmu. Roku 1891 vzniklo v Taliansku bratstvo blahoslavenej Imeldy, ktoré si dalo za cieľ vyprosiť deťom milosť dôstojného prvého svätého príjmania. Napokon 30. oktobra 1922 založil benátsky dominikán páter Pio Lorňa rehoľnú kongregáciu sestier Imeldiniek, ktoré sa venujú vyučovaniu na školách, starajú sa o opustené a zavrhnuté deti, ako aj o postihnutých dospelých. Blahoslavená Imelda je hlavnou patronkou kongregácie sestier dominikánok pôsobiacich na Slovensku, ktoré nesú aj jej meno, no a v celom kresťanskom svete mocnou orodovníčkou i obľúbenou ochránkyňou prvopríjmajúcich detí.

Skončil sa životný príbeh patronky prvopríjmajúcich detí, blahoslavenej talianskej reholníčky Imeldy Lambertiniovej, ktorú pre Rádio Lumen pod názvom Panis Angelicus, anielský chlieb, napísal Alois Čobej. Počuli ste v nej hercov slovenských divadiel a rozhlasovej dramatickej družiny Rádia Lumen v tomto obsadení. Imelda Lambertiniová, Ivana Mazárová, Kastora, jej matka, Mariana Mackurová, Egáno, jej otec, Ján Haruštiak, Beatrice, predstavená rádu, Alena Sušilová, Fra Andro Vando, Jozef Novotný, Hlas Ježiša, Pavol Pakoš, rozprávač Martin Vosko. Hru v Banskobystrickom štúdiu Rádia Lumen zrealizovali hudobný redaktor Imrich Šimik, majster zvuku Martin Vosko a režisér Alois Čobej.

0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. Európsky parlament v stredu 20. mája schválil uznesenie s názvom Právny štát, základné práva a zneužívanie fondov Európskej únie na Slovensku, potreba reakcie Európskej únie. Ide o druhé takéto hlasovanie za necelý mesiac, ktoré sa týka výhradne našej krajiny. Europoslanci v ňom vyjadrili znepokojenie nad stavom demokracie, oslabovaním nezávislosti súdov, tlakom na mimovládne organizácie aj nad spôsobom, akým sa na Slovensku narába s eurofondami. A vyzvali Európsku komisiu, aby zvážila spustenie mechanizmu podmienenosti, ktorý môže viesť až k zmrazeniu európskych zdrojov. O tom, čo presne uznesenie obsahuje, ako sa o ňom rokovalo a čo z neho reálne vyplýva pre Slovensko, budeme hovoriť v dnešnej relácii. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudovít Malík. Našou dnešnou hostkou bude Miriam Lexman, europoslankyňa za KDH a členka predsedníctva Európskeho parlamentu. Vítejte v našom štúdiu.
1: Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň prajem poslucháčom.
0: Takže ako sme počuli v tom úvode, pred týždňom v stredu 20. mája Europarlament schválil uznesenie s spomínaným názvom. Začneme od samotného hlasovania. O čom presne sa v stredu hlasovalo a aký výsledok toho hlasovania bol?
1: Tak hlasovalo sa o správe, ktoré bolo nezáväzným uznesením, to treba povedať úplne jasne, bolo to stanovisko Európskeho parlamentu, poslancov Európskeho parlamentu, to nebolo niečo, čo je záväzné aj pre komisiu alebo pre kohokoľvek. A bolo to uznesenie o stave právneho štátu a základných právach a zneužívaní fondov na Slovensku. Musím povedať, že ja som žiaľ predpokladala, že sa stane to, čo sa stalo, že sa tam nehovorilo len o korupcii na Slovensku, čo svojím spôsobom je legitímne, keď poslanci z tých krajín, kde sa skladajú na tie eurofondy, kde ich voliči, ich občania z daní platia to, čo my tu potom dostávame vo forme eurofondov, čo môžeme z toho stavať školy, škôlky, nemocnice, cesty, robiť rôzne reformy tak, aby hospodárstvo na Slovensku fungovalo. Opatrovateľská služba sa z toho financuje a tak ďalej, mnohé sociálne programy. Tak je legitímne, keď majú pocit, že tie peniaze nejdu na čo sú určené v tých krajinách, do ktorých ich posielajú, tak sa pýtajú, že prečo, pozerajú sa, že čo sa tu deje, prečo tie inštitúcie, ktoré majú ochraňovať tieto verejné peniaze, aj naše štátne, ale aj európske, sú nejakým spôsobom rozriedené, znefunkčnené a tak ďalej a tak ďalej. Na druhej strane ale musím povedať a veľmi, veľmi jasne odsúdiť, že do tejto správy sa dostali aj otázky, ktoré sú vo výlučnej kompetencii členských štátov, o ktorých Európsky parlament nemá čo rokovať, nemá do nich čo zasahovať. A žiaľ, ja som upozorňovala kolegov, lebo ja som túto správu veľmi dlho zdržovala, keďže som členka najsilnejšej frakcie v Európskom parlamente, Európskych ľudovcov. Treba povedať, že v Európskom parlamente ani jedna frakcia nemá väčšinu. Tá väčšina sa vždy skladá podľa toho, keď sa rokuje a teda tie frakcie sa nejako pridávajú k nejakej pozícii a podľa toho sa nejakým spôsobom nastavuje tá väčšina. Čiže my sme najväčšia frakcia, ale nemáme väčšinu. Ja som svojim kolegom v tej frakcii ľudovcov vysvetlovala, že sa obávam, že presne toto sa stane. Aj som im povedala, že sa obávam, že Slovensko sa stane hlavnou témou v politickom zápase v Maďarsku o premiérske kreslo, čo som samozrejme tiež nechcela, lebo by to mohlo mať priamy dopad aj na slovensko-maďarské vzťahy a mne záleží na tom, aby tieto vzťahy boli dobré a aby tieto vzťahy neboli využívané na politický boj, ale boli nejakým spôsobom budované pre dobro človeka, hlavne tých ľudí v pohraničných oblastiach, alebo aj teda ľudí z maďarskej národnosti na Slovensku. Takže preto som požiadala moju frakciu, aby sme zdržovali a teda ako keby nehlasovali za to, aby sa toto uznesenie dostalo do pléna. Mnohé mesiace sa mi to darilo, ale žiaľ, postupne sa nabalovala tá tá väčšina proti, a teda poslanci z mnohých frakcií, hlavne teda napokon to boli akože z ultralavicovej frakcie, ktorí sa pridali k tej pozícii, že teda chcú mať takúto rezolúciu o právnom štáte o Slovensku. V minulosti sa takéto rezolúcie už schvaľovali mnohokrát o Maďarsku, mnohokrát o Poľsku, ešte za vlády práva i spravodlivosti. O Grécku sme mali, myslím, takú správu, o Španielsku, o Slovinsku. Čiže nie je to niečo, čo sa nedeje. Na druhej strane, pozícia KDH bola vždy veľmi jasná a od začiatku. Jednoducho, keďže tieto správy vždy zasahovali do výlučných kompetencií členských práv, členských štátov, riešilo sa tam rodinné právo napríklad, otázka umelého potratu a tak ďalej, čo patrí do výlučnej kompetencie členských štátov. Takže my sme vždy hlasovali proti takýmto uzneseniam a to bola naša dlhodobá pozícia.
0: Toto nie je prvé uznesenie Európskeho parlamentu o Slovensku. Zhodou okolností to tak vyšlo, že ide už o druhé hlasovanie, ale v priebehu jedného jediného mesiaca. Neviem, či takto bolo naplánované, lebo toto hlasovanie bolo v Štrasburgu. Líši sa nejako od toho prvého, ktoré bolo teda pred tým mesiacom?
1: Môžem povedať, že oni spolu súvisia, áno, líši sa. To prvé hlasovanie bol vlastne pozmeňujúci návrh v takej výročnej správe, ako keby každý rok sa schvaľuje výročná správa, lebo Európsky parlament má kontrolu, teda má kompetenciu kontrolovať európske financie, čiže každý rok sa schvaľuje správa o financovaní a teda použití financií z predošlého roka. Čiže my sme schvaľovali vlastne takúto uzávierku na tom minulom pléne, kde teda sa dostal pozmeňujúci návrh, ktorý hovoril jednak o rozkladaní inštitúcií, ktoré majú na starosti ochranu alebo boj proti korupcii na Slovensku, čiže úrad špeciálnej prokuratúry alebo aj oznamovateľov, čo sa potom zmenilo, také rozriedenie NAKA a tak ďalej. Hovorilo sa tam o množstve zákonov, napríklad aj o tom nedávno pretlačenom zákone zo strany vládnej koalície, kde v podstate umožňujú sa žiadať a čerpať eurofondy aj ľuďom, ktorí sú v prvom stupni súdneho procesu odsúdení, aj napríklad za presne zneužívanie financií, čo je absurdné, že ľudia, ktorí čelia obvineniam, že zneužili verejné financie alebo nejaké financie, tak ako keby môžu ďalej si žiadať eurofondy a čerpať. Čiže jednoducho toto vadilo kolegom a teda pretlačili tam takýto pozmeňujúci návrh. Táto správa prešla. A ja tu chcem povedať jednu vec, že keby sa nestalo to, že vládna koalícia sa vysmievala tomu, že takéto niečo prešlo v tej uzavierke toho rozpočtového roka. Tvrdili, že to vlastne nič nie je, že to je vlastne akože hlúposť a že to v podstate sa nejakým spôsobom netýka. Keby vláda nereagovala tak, ako reagovala na ten list komisie, čo sa týka PPAčky, čiže všetkých tých dotácií do poľnohospodárstva, kde tiež sa tvárila, že vlastne najprv nevie, čo v tom liste je, že si ho musí dať preložiť. Potom, keď komisia predvolala teda ministra, alebo teda ministerstvo, tak tam nešiel minister, ale išla tam štátna tajomnička. Tiež to tak ako keby spochybňovali, že však to v podstate nič nie je, hoci to je veľmi vážna vec, kde nám hrozí to, že nám odoberú práve tieto príspevky pre našich poľnohospodárov. Ja chcem poslucháčom vysvetliť, že ak by sa toto stalo, bola by to úplná katastrofa pre Slovensko, preto lebo by mohli ísť hore potraviny. Naši poľnohospodári nebudú vedieť za tie ceny vyrobiť tie produkty, nebudú vedieť vyvážať tie produkty, čiže lebo nebudú

0: na nejaké haciendy, ale aby to naozaj slúžilo tomu, čomu to slúžiť má, tak možno, že by sa ani nedostala na stôl táto rezolúcia. Ale keďže tá vláda reaguje, ako reaguje, vysmieva akékoľvek tie výkriky od kolegov z Európskeho parlamentu z iných krajín, ktorí sa nám skladajú na tie eurofondy, tak žiaľ, tu máme ďalšiu rezolúciu na stole, ktorá, ako hovorím, je nezáväzná, ale je to taký výkričný prst aj pre vládu a svojím spôsobom aj komisiu, preto lebo Európsky parlament kontroluje aj komisiu. Čiže keď komisii vysnal signál, tá komisia nejakým spôsobom zareagovať by mala.
1: No, ukazuje to aj na to, že Európska únia, respektíve poslanci Európskeho parlamentu si vedia zistiť aj sami relatívne nezávislé informácie o tom, ako to tu je, ako to prebieha a čo sa deje. V tomto druhom uznesení, ako som už povedal v úvode, sa hovorí o ohrození právneho štátu, o tlaku na mimovládne organizácie, o zásahoch do nezávislosti súdov, o slobode médií. Ktoré z týchto bodov vy považujete za také najzávažnejšie? Možno na čo najviac upozornili aj vaši kolegovia vo vašej frakcii?
0: Tak kolegovia v mojej frakcii, ich zaujímala hlavne tá korupcia. Mm-hmm. Myslím si, že to bolo pre nich primárne niečo, čomu sa chceli venovať. A možno, že len tomu sa hlavne chceli venovať v tejto správe. Ja tu možno, že poviem jednu takú vec, kde som tak mala také echo z niektorých kruhov, že nie je dobre hovoriť o korupcii na Slovensku a že teda je zle aj, že ja som sa niekedy vyjadrila ku korupcii na Slovensku. Je pravda, že som sa vyjadrila, ale vždy som sa vyjadrila tak, že som sledovala najlepší záujem človeka, kde som hovorila o tom, že 78% ľudí na Slovensku nechce, aby boli tie fondy skorumpované, že chcú, aby slúžili na to, na čo majú slúžiť. Čiže som obhajovala záujem občanov Slovenskej republiky. A toto robím vždy. Keď som v Európskom parlamente ako poslankyňa našich občanov, tak mojou prioritou je hájiť záujmy slovenských občanov. Chcela by som v tejto súvislosti povedať jednu takú vec, lebo možno poviem aj to, že pápež František sa často vyjadroval ku korupcii a on raz v jednej homílii povedal takú veľmi krásnu vetu, kde hovoril, že proti korupcii sa nebojuje mlčaním. Čiže nás pozýva k tomu, aby sme hovorili o korupcii, lebo inak sa jej nezbavíme. A hovorí ďalej, že musíme o nej hovoriť verejne, odsúdiť prejavy jej zla, porozumieť, o čo tu vlastne ide, aby sme sa mohli s rozhodnosťou zasadiť za to, aby milosrdenstvo prevážilo nad podlosťou a krása nad nečinnosťou. Krása, čiže vlastne ako keby tá bezkorupčná situácia ju nazýva ako keby takou krásou. Spoločne sa modlíme, aby sa tí, ktorí majú politickú, ekonomickú alebo duchovnú moc, nedali ovládnuť korupciou. A ďalej hovoria o tom, že vlastne korupcia je morálny priestupok proti ľudskosti a proti ľudskej dôstojnosti. Čo sú veľmi silné slová. A aj takéto slová mňa povzbudzujú práve v tom, že jednoducho je morálne a kresťanské bojovať za spravodlivosť. Korupcia je nielen útok na ľudskú dôstojnosť, ako to nazýva Svätý Otec, ale aj je to niečo veľmi nespravodlivé, čo kriví celú našu spoločnosť a ochudobňuje tých, ktorí by z toho mohli mať zisk. Čiže či sú to už podnikatelia, alebo napríklad aj ľudia, keď hovoríme o korupcii v eurofondoch, ktorí by mohli mať nejakú sociálnu pomoc, opatrovateľskú službu práve cez tie eurofondy, alebo mesta, obce, regióny, ktoré môžu si budovať cesty, školy, škôlky, nemocnice, základnú infraštruktúru. Tu by som sa ešte veľmi rada zastavila aj pri Prešovskej nemocnici, lebo to je taký posledný škandál, ktorému čelíme, kde máme tu veľké množstvo eurofondov, lebo taká vyspelá špičková nemocnica naozaj stojí veľké peniaze. A to, čo to vidíme, tie stĺpy, ktoré nie sú schopné udržať tú nemocnicu, odklad o neviem koľko mesiacov, predraženie okolo 90 miliónov, za čo by sme mohli postaviť nejakú menšiu nemocnicu, krajsku, že to naozaj to, čo stratíme, je ďalšia menšia nemocnica. A ešte chcem povedať to, že to, čo stratíme, je, lebo viete, vláda, keď ja som bola aj s predstaviteľmi vládnej koalície, keď som im vyčítala, že čo sa toto stalo, tak oni povedali, ale však to nevadí, že tie stĺpy opravíme. ale tie stĺpy oni opravia z peňazí našich občanov, z peňazí

0: z daňových poplatníkov, oni sa sami neopravia. Jednoducho toto je veľký prečin voči ľuďom, hlavne na východnom Slovensku, ktorí potrebujú túto nemocnicu, a takýmto spôsobom sa oddialuje ten termín alebo vôbec spochybňuje, že či sa to niekedy podarí.
1: V tom vyhlásení sa tiež hovorí alebo vyzýva Európsku komisiu, aby zvážila spustenie mechanizmu podmienenosti. Viete vysvetliť, čo to vlastne je ten mechanizmus, a možno keby sa spustil, aké to má kroky a dopad na Slovensko?
0: Tento mechanizmus je vlastne nástroj, ktorým komisia, lebo to, kto má na starosti kontrolu eurofondov a správne používanie eurofondov, je Európska komisia. Čiže na základe tohto mechanizmu Európska komisia môže odobrať eurofondy tej krajine, ktorá neplní tie podmienky právneho štátu. Čiže ohrozuje otázky právneho štátu. Ja tu musím povedať ale jednu vec. Jedným z vyjednávateľom tejto legislatívy bol aj Michal Šimečka, keď ešte bol v Európskom parlamente za Progresívne Slovensko. A ja som od začiatku mala výhrady k tomuto mechanizmu, lebo ono môže sa tento mechanizmus aj ľahko zošmiknúť takému politikárčeniu a zneužívaniu toho, že otázka právneho štátu je totižto veľmi, veľmi ťažko definovateľná. Ano. Aj mnohí ústavní sudcovia, európski právnici sa nie vždy úplne s takou precíznosťou rezu noža vedia dohodnúť, že kedy je a kedy nie je porušenie toho právneho štátu. A práve preto som aj ja mala vždy od začiatku takú opatrnosť pri používaní tohto mechanizmu, preto lebo práve na tom právnom štáte sa nevždy dohodneme, že kedy prichádza k porušovaniu, alebo že či to je, alebo nie je kompetencia Európskej únie vôbec do toho zasahovať. Či to nie je porušovanie, že Európska komisia niečo od nás vyžaduje a môže byť náš názor, že to je porušovanie našich kompetencií alebo zasahovanie do výlučných kompetencií členských štátov. Ale treba povedať, že táto rezolúcia, ale samozrejme aj ako keby vyzýva komisiu, aby konala aj v tých otázkach, čo sa týka korupcie, lebo korupcia je tiež porušenie právneho štátu, kde je úplne jasné, ano, že jednoducho tam má Európska únia tú kompetenciu, lebo má kompetenciu kontrolovať, ako sú použité finančné prostriedky, ktoré nám dá. Čiže v prípade, teda názor KDH je taký, že odoberanie eurofondov by sa malo len z dôvodu korupcie. A tu samozrejme jedinú a najväčšiu úlohu zohráva vláda Slovenskej republiky, ktorá môže urobiť kroky k tomu, aby sa zabránilo tejto korupcii. A mne je úplne jasné, že vždy sa môže stať, že príde k nejakej korupcii. Ale je otázka, ako sa k tomu stavia tá vláda. Viete, že či tu vláda zrušila úrad špeciálnej prokuratúry a tým ako keby rozriedila ten boj proti korupcii. Rozriedila NAKU. Potom prišla s tým zákonom na rušenie tých oznamovateľov. To Európska komisia hneď povedala, že tak toto už je úplne prekročenie toho, čo si môžete dovolovať, tak to sa ako keby potom vrátilo. Ale aj som už hovorila o tom zákone, ktorý teda umožňuje odsúdený v prvom stupni súdneho procesu naďalej poberať eurofondy. Vidíme tu všetky tie škandály s tými haciendami, že kam vlastne idú tie naše eurofondy. Čiže tu chcem povedať, retorika vlády Slovenskej republiky, ktorá obviňuje kohokoľvek, Brusel, opozíciu, za to, že sa tu hovorí o korupcii na Slovensku, je falošná a zlá, preto lebo naozaj to, čo očakávame od slovenskej vlády, je to, že sa jasne čelom postaví za boj proti korupcii a bude robiť takú legislatívu prijímať a také kroky, ktoré nastavia tú štruktúru, ktorá potom môže vymáhať, súdiť a tak ďalej a tak ďalej, a teda tlačí na tú spravodlivosť a boj proti korupcii tak, aby to bolo efektívne, aby to fungovalo.
1: Takže je to vlastne na nás, Európska ani komisia, ani Európsky parlament za nás tieto problémy s korupciou alebo s inými otázkami nevyriešia, je to skutočne na nás. Vy ste ale spomenuli, že ste túto rezolúciu ako členka frakcie Európskej ľudovej strany zdržiavali. Čo bolo nakoniec to rozhodujúce, že nakoniec tá rezolúcia išla ďalej a že ju už teda nebudete viac v tej frakcii zdržiavať. Jednoducho vás prehlasovali ostatní kolegovia, alebo ako to bolo?
0: Áno, postavili sa za to viaceré ďalšie frakcie, ktoré tiež teda dvíhali obočie nad tými korupčnými škandálmi, ktoré pochádzajú zo Slovenska. Prečo som to zdržiavala, teda bolo, už som spomínala, to, aby sme sa nestali nejakým spôsobom nedostali do centra toho politického zápasu v Maďarsku. A na druhej strane, aj kvôli tomu, aby som vytvorila nejakú možnosť našej vláde, aby jasne zareagovala, aby sme vôbec nemuseli o tom Slovensku hovoriť na tej pôde Európskeho parlamentu, čo sa žiaľ teda nestalo. A áno, teda mnohí ďalší kolegovia a ďalšie frakcie teda povedali, že chcú takúto rezolúciu a v tom prípade musím povedať, že tá frakcia Európskych ľudovcov nehlasovala proti nej, ale sa zdržala, lebo aj teda moji kolegovia v tejto frakcii, čo sú napríklad Nemci z vládnej strany kancelára Merca, ktorí tiež veľmi kriticky sa pozerajú na to, lebo oni sú možno najväčším donorom pre Slovensko, čo sa týka tých eurofondov, tak sa kriticky na to pozerajú, že ako sa tu nás s nimi narába. Treba povedať, že ich to viacej začína zaujímať aj z takého hľadiska, že Európska únia ako taká čelí veľkým ekonomickým problémom. Snažíme sa nastaviť tie eurofondy tak, aby podporovali konkurencieschopnosť, aby podporovali teda súkromný sektor, výrobu, kvalitnú prácu, dobré produkty, aby sme sa posúvali aj v tej digitálnej ekonomike, aby sme nejakým spôsobom nenechali Spojené štáty, ale aj Čínu nás úplne predbehnúť vo všetkých tých moderných technológiách, lebo to je aj geopolitická bezpečnostná otázka. Čiže toto je naša priorita. A teraz oni nám sem dávajú eurofondy na to, aby sme aj v tomto pomohli, lebo však je to aj náš záujem, aby hospodárstvo fungovalo a jednoducho tie fondy sa používajú pre nejakých tu na vyvolených ako trofeje pre ich haciendy.
1: Počúvate reláciu Zaostrené a my si dáme hudobnú pauzu.

0: Počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej sa rozprávame o uznesení Európskeho parlamentu k stavu právneho štátu na Slovensku. Našou hostkou je europoslankyňa za KDH Miriam Lexman. V texte uznesenia, ktoré môžem povedať, za to uznesenie hlasovalo 347 europoslancov, teda väčšina, proti bolo 165 a 25 sa zdržalo hlasovanie. Tak v tomto texte uznesenia sa objavili aj otázky, ktoré sú vo výlučnej kompetencii členských štátov. Vy ste to tu už spomenuli, a to napríklad okrem iných prístup k potratom. Hej. KDH dlhodobo upozorňuje, že tieto hodnotové a ideologické témy by sa nemali miešať do debaty o eurofondoch. Podarilo sa vám niečo, alebo nepodarilo sa vám tú zmienku dostať von z toho, alebo nezáviselo to úplne od vás a aký vy ste mali k tomu postoj?
1: Tak KDH má k tomuto dlhodobo jasný a jednoznačný postoj. Sú jasne dané v európskom práve kompetencie členských štátov, do ktorých sa nemôže zasahovať. Mm-hmm. Tam patrí rodinné právo, ale patria tam napríklad aj dane, patrí tam otázka potratov a tak ďalej. Jednoducho tieto kultúrno-etické otázky, ale aj ďalšie otázky. Čiže pre nás je veľmi dôležité to, aby sa dodržiavali európske zmluvy, aby sa nemiešali tieto kompetencie. Jednoducho to, čo sme pri vstupe do Európskej únie nikdy na tú európsku úroveň neodovzdali, to, aby sa rešpektovalo. Napríklad napokon aj toto tohto vlastne vzýšla aj ten návrh toho ústavného zákona, ktorý sme dali, kde sa to vlastne definuje podľa európskeho práva, že jednoducho máme v niektorých otázkach tú našu kompetenciu a nechceme, aby Európska únia nám do nej zasahovala. Mimochodom, aj práve tento ústavný článok a teda aj ďalšie veci, ktoré sa nedávno teda podarilo presadiť aj vďaka návrhu KDH do ústavy, tak kritizovala táto rezolúcia. Napokon treba povedať, že takto to majú definované aj mnohé iné krajiny, že Slovenská republika nie je jediná krajina, aj Nemecko má definované limity pre to, kde európske právo môže a nemôže zasahovať a nejaký inštitút na to, aby sa teda riešilo prípadné otázky ohľadom týchto kompetencií a ich hraníc, čo sa týka Európskej únie. Čiže pre mňa to, že tam sa dostali tieto otázky, je absolútne neakceptovateľné. Mm-hmm. A teda hovorím, sa to týkalo aj toho rodinného práva, aj otázky umelých potratov, otázky, ktoré sme si definovali v ústave, čo mimochodom 75% tuším % ľudí podporovalo. Takže z tohto hľadiska ja som nemohla nejakým spôsobom zahlasovať za. Aj som sa snažila vysvetľovať kolegom z tých progresívnych frakcií, ľavicových, socialistických frakcií, ktorí na to tlačili, ktorí to tam predložili, ktorí to tam pretláčali, že jednoducho je to zásah do kompetencií členského štátu. Ale teda nebolo to z ich strany takto vnímané. Takže svojím spôsobom, žiaľ, veľmi ma mrzí, že takéto veci tam prešli, ale to sa dialo aj v minulosti, to sa zdialo, keď som hovorila už aj o tých rezolúciách o Maďarsku, Poľsku, Španielsku a tak ďalej, že vždy sa tam pertraktovali takéto veci. Napokon nedávno, ešte pred poslednými voľbami v Maďarsku, sme mali takúto správu aj o Maďarsku, kde presne to isté zase sa tam zasahovalo do týchto kompetencií, kde aj zástupcovia politickej strany TISA, čiže víťaznej strany Petra Maďara, ktorý je teraz premiérom Maďarska, ani tí nezahlasovali, alebo teda nezahlasovali za tú rezolúciu o Maďarsku, aj práve z toho dôvodu, že sa tam riešili takéto otázky. Je to veľmi smutné, preto, lebo si myslím, že toto oslabuje Európsku úniu. Európska únia sa má venovať tomu, na čo dostala mandát. Sú to ekonomické, bezpečnostné témy, tam, kde môže pomôcť občanom a členským krajinám práve tá jednota, tá spolupráca. To je veľmi dôležité a mňa strašne mrzí, že namiesto toho, aby sme sa sústredili v tejto veľmi ťažkej geopolitickej situácii, ťažkej ekonomickej situácii, lebo aj v mnohých iných krajinách je ťažká ekonomická situácia, aby sme sa sústredili na tieto ciele, ktoré boli dané do toho vienka tej Európskej únie, ktorú postavili v podstate kresťanskí demokrati, mier, ochrana ľudskej dôstojnosti, ekonomické ciele, sociálna pomoc slabším a tak ďalej. Toto boli tie hodnoty. A ja aj KDH máme taký postoj, že máme tlačiť na to, aby sa tieto ciele boli, aby sa tieto ciele dostali na, medzi priority Európskej únie, aby sme neriešili to, čo nikdy nebolo poslané na európsku úroveň ako kompetencia.
0: Nakoniec, ako ste už uviedli, hlasovali ste vlastne proti tejto rezolúcii, ale zaujímavé bolo aj hlasovanie ostatných slovenských europoslancov.
1: Áno, tak vládni predstavitelia tiež hlasovali proti, hoci oni to teda zdôvodňovali úplne inak. Uh-huh. A predstavitelia Progresívneho Slovenska nehlasovali vlastne. Oni vytiahli karty, ako sa tu tak hovorí, že vlastne
0: nezúčastnili sa hlasovania. Bolo to ináč možné sledovať v priamom prenose na internetovej stránke Európskeho parlamentu. Ja som mal z toho dojem, to išlo ako... Museli to byť hlasovania, ktoré už mali europoslanci nejako načítané.
1: Áno, lebo to my išlo sme jedno pri tých za rokovaniach, veď to tak vždy je, že to hlasovanie ide veľmi rýchlo, čiže človek si musí už vopred stanoviť, že ako vlastne bude hlasovať, lebo vtedy už nemá čas tam nad tým rozmýšľať. A teda viac menej to hlasovanie bolo jasné, tam tí predstavitelia vládnej koalície kritizovali túto správu, ale ja si myslím, že z nesprávnych dôvodov, lebo oni sa mali postaviť za boj proti korupcii a mali nejakým spôsobom chrániť európske prostriedky pred korupciou a tak by zabránili, že táto rezolúcia je na stole. A čo sa týka Progresívneho Slovenska, tak im samozrejme nevadili tie zásahy do tých kultúrno-etických tém a zásahy do tých kompetencií členských štátov. Napokon ich frakcia to tam aj presadzovala, čiže im tam nevadila tá časť, ktorá mne teda veľmi vadila a vadí mi vždy a konzistentne.
0: Takmer 80% verejných investícií na Slovensku pochádza z európskych zdrojov. Ak by sa stalo, že dôjde k zmrazeniu eurofondov, kto by to v našej krajine najviac pocítil?
1: No najviac by to pocítili najchudobnejší občania, podnikatelia, ale v podstate všetci by sme to pocítili. A mňa práve preto mrzí táto situácia, že vláda Slovenskej republiky vyslovene hazarduje s budúcnosťou našej krajiny a s blahom našich občanov. Jednoducho, už ako som spomínala, tá spackaná konsolidácia priviedla 1 milión ľudí na hranicu chudoby, čo je strašná štatistika na úkor tejto vlády, ktorá teda to spôsobila, alebo na rúb tejto vlády. A takýmto spôsobom ďalej hazarduje s budúcnosťou Slovenskej republiky a s občanmi Slovenskej republiky tým, že sa jasne nepostavila, že áno, chceme bojovať proti korupcii, chceme strážiť tie eurofondy, chceme nastaviť pravidla tak, aby ten zápas proti tej korupcii bol efektívnejší a silnejší. A toto ma veľmi mrzí, lebo keď ste sa pýtali, že kto by to pocítil, viete, ako aj vy ste tu spomenuli, že 80% verejných investícií je z eurofondov. My veľmi málinko dávame z štátnych peňazí na to, že tu budujeme niečo, služby pre občanov, ako ste spomínali, tie cesty, školy, škôlky, zdravotné strediska, nemocnice, nejaké bezpečnostné systémy, reformy, sociálnu službu, opatrovateľskú službu, pomoc chudobným a tak ďalej a tak ďalej. Toto všetko je financované z eurofondov a keď sa to zastaví, a ešte teda aj tá poľnohospodárske dotácie našim poľnohospodárom, keď sa toto zastaví, tak to zastane krajina. Viete, že to naozaj bude problém pre všetkých ľudí. Nie len pre tie firmy, čo to stavajú a budujú, ale aj pre ich zamestnancov, pre rodiny týchto zamestnancov, pre ďalšie inštitúcie. Jednoducho toto bude obrovský, obrovský problém a práve preto sa snažím a apelujem na vládu Slovenskej republiky, aby nezosmiešňovali to, čo sa stalo v Európskom parlamente, aby to vnímali ako ďalší signál, že jednoducho musia konať. Nestačí zvalovať vec na opozíciu, na nás, lebo to jednoducho my s tým nič nemáme, ani s tým nič urobiť nevieme. Nemôžu zvalovať vinu na Brusel. Jednoducho Brusel má právo, čo sa týka tej korupcie, a to teda tam treba oddeliť, čo sme hovorili, tie iné veci, rodinné právo, kultúrno-etické otázky a korupcia. Jednoducho Brusel má právo postihnúť členskú krajinu, ktorá sa nevie vysporiadať s korupciou a ja sa bojím a dúfam, že k tomu nedôjde a že Robert Fico a jeho vláda si uvedomia, aký strašný hazard robia s našou krajinou a urobia také kroky, ktoré teda tejto korupcii nejakým spôsobom nastavia bariéry.
0: Počúvate reláciu Zaostrené a opäť si dáme hudobnú pauzu.

Bez daru je to dráma, zatvorená brána, neoverená dráha, kde je zem láva. My chceme rád stromov, kde drží chlap slovo, zaspávať a vstať zás tam, kde je náš domov.

0: Počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej hovoríme s europoslankyňou Miriam Lexman o uznesení Európskeho parlamentu k Slovensku. Ešte tak trochu sa vrátim k predchádzajúcemu bloku. Tá samotná rezolúcia, ona sa pripravuje, teda vychádza z nejakej frakcie, sú tam nejaké náčrty, rozposiela sa medzi tie ostatné frakcie a tie sa k tomu môžu buď vyjadriť, respektíve vložiť do toho nejaký svoj návrh. A ja by som sa opýtal, lebo spomínali sme europoslancov ako za vládne slovenské strany a za opozíciu, ale ešte tam máme dvoch, Milana Uhríka a Milana Mazureka z frakcie Európa suverénnych národov. A otázka je, akým spôsobom sa táto frakcia zapojila či nezapojila do práve znenia tejto rezolúcie?
1: Áno, je to taká širšia otázka, lebo samozrejme vládni predstavitelia, keďže nie sú v žiadnej frakcii, tak oni ani nemohli byť prítomní pri tých rokovaniach, ale teda už som hovorila, že sa podľa mňa k tej rezolúcii postavili veľmi nešťastne, lebo mali si možno zobrať niečo k srdcu a riešiť korupciu a možno by sme ani nemali na stole takúto rezolúciu. Ale čo sa týka teda predstaviteľov strany Republika, pána Uhríka, pána Mazureka, ja som bola veľmi prekvapená, že vlastne ich frakcia sa nezúčastnila tých rokovaní, lebo viete, keď sa teda už dohodlo, že táto rezolúcia ide byť prerokovaná a pripravená na plénum, tak potom má každá frakcia možnosť si stanoviť svojho spravodajcu, kde tí spravodajcovia z každej tej frakcie sa nejakým spôsobom musia dohodnúť na nejakom texte. A pre mňa je naozaj zvláštne, keď strana Republika, ktorá je teda v tej frakcii suverénnych národov, čiže pre nich suverenita národov je dôležitou témou, tak sa nezúčastní rokovaní o tom, kde sa v konečnom dôsledku zasahovalo do kompetencií Slovenskej republiky. Jednoducho mali trvať na tom, aby ich frakcia tam bola zastúpená, aby nejakým spôsobom do týchto rokovaní vstupovali, aby sa snažili aj oni, tak ako som sa ja snažila cez toho človeka, ktorý zastupoval tých ľudovcov, čiže frakciu, kde som ja, som sa snažila nejakým spôsobom do toho vstupovať tak, aby som bránila tomu, aby sa tam dostali tie veci, ktoré sú v plnej kompetencii členských štátov, aby tam nebolo zasahovanie do našej suverenity, do kompetencií Slovenska, ktorú sme nikdy neodovzdali Európskej únii. A teda toto som očakávala aj od kolegov Mazureka a Uhríka. Samozrejme, žiaľ pre mňa z neznámych dôvodov k tomu nedošlo. A možno treba povedať, že viete, aj tí členovia vládnej koalície, aj títo dvaja predstavitelia strany Republika, oni si tam natočia mnohé videjká, natočia si tam silácké svoje reči, ale na druhej strane, keď sa pozriete vyslovene, že čo robia, koľko pozmeňujúcich návrhov podali, koľko rezolúcií vyrokovali, tak tam je skoro veľká nula alebo minimálne množstvo aktivít. A poslanec má robiť to, na čo bol zvolený. On sa má snažiť upravovať, vstupovať do tých procesov, rezolúcií, zákonov, aby čo najlepšie hájil tam Slovenskú republiku, lebo veľkými rečami v pléne a videjkami záujmy Slovenskej republiky v Európskom parlamente neubránite.
0: Dobre, uznesenie bolo teda nakoniec schválené a predsednička komisie Ursula von der Leyenová, podľa vyjadrení niektorých europoslancov, je pripravená podniknúť nejaké ďalšie kroky. Má slovenská vláda po takejto rezolúcii nejakú lehotu, aby sa k nej vyjadrila, alebo to zostane ako keby len tak nejako vo vzduchu, že Európsky parlament nám niečo vyčíta, ale nikto na to nejako nereaguje. Ako to bude prebiehať?
1: Ono to zostane vo vzduchu, ale kto koná je Európska komisia. Momentálne vlastne je otvorený už proces tej PPAčky, čiže tých poľnohospodárskych dotácií pre poľnohospodárov, kde svojím spôsobom Slovenská republika má nastaviť tie pravidlá pre PPAčku tak, aby lepšie fungovala, aby tam neprichádzalo ku konfliktu záujmov, aby sa tam nestávalo, že ľudia, ktorí sú evidentne skorumpovaní, dostávajú nejaké dotácie, aby tam neboli nejaké rodinné prepojenia, alebo neviem, čo všetko nám vyčítala tá komisia. Jednoducho musí sa, komisia tam spísala celý zoznam vecí, ktoré nám vyčíta. Kázala nám, aby sme odobrali permanentnú akreditáciu PPAčky, čiže teraz je iba dočasná, kým teda vláda neurobi nejaké nápravy. Čiže momentálne áno, komisia môže otvoriť aj nejakú inú sféru, teraz je otvorená táto PPAčka, ale ja dúfam, že na túto PPAčku zareagujeme tak, že komisia už nebude mať dôvod k tomu, aby otvárala ďalšie veci. Jednoducho je, naťahuje vláda. A čo je extrémne dôležité je, aby Slovenská republika mala dôveru teda v očiach našich partnerov v Európskej únii alebo aj v tom širšom globálnom transatlantickom svete. A jednoducho tá dôvera je absolútne kľúčová. Keď nám prestanú naši spojenci dôverovať, tak ako tu potom chceme posúvať našu krajinu dopredu? Momentálne čelíme veľkým vážnym aj bezpečnostným hrozbám v tom globálnom svete, ekonomickým a bezpečnostným čo sa týka tej priamej bezpečnosti, vojnu na našich hraniciach. Čiže jednoducho, toto sú veľmi vážne otázky a tam je veľmi dôležité, aby tí naši partneri dôverovali, že Slovenská republika je spojencom. Mm-hmm. A takýmto spôsobom my tú dôveru naštrbávame a preto je pre mňa odkaz číslo jedna je pre vládu Roberta Fica, aby urobila všetko preto, aby nehazardovala s budúcnosťou našej krajiny, aby robila všetko preto, aby sa jednoducho tá dôvera v tých očiach našich spojencov vrátila, aby dôverovali to, že my tie eurofondy používame na niečo, čo je dobre pre slovenských občanov a v tom prípade aj dobre pre celú Európsku úniu, lebo to podporuje rast ekonomický, hospodársky, je sociálne nejaké záruky pre ekonomicky slabších a tak ďalej a tak ďalej.
0: Na záver možno, aký odkaz by ste poslali poslucháčom, ktorí v tom celom vidia len nejaký politický spor v Bruseli? Brusel je od bežného obyvateľa Slovenska skutočne veľmi ďaleko. Nielen geograficky, ale aj možno tak mentálne majú svoje starosti jednoducho ľudia v každodennom živote a nerozumejú tomu, prečo by ich to malo nejako zaujímať, pokiaľ to nemá nejaký priamy dopad na to, ako oni každodenne žijú.
1: Áno, Brusel je veľmi ďaleko, to možno máte pravdu, aj mnohé veci, ktoré sa tam riešia, tam nepatria, sú mentálne vzdialené od nás a od toho, čo by sa mali riešiť, ale na druhej strane musím povedať, že tie európske peniaze sú veľmi blízko. Tie naozaj z nich profituje každý jeden občan Slovenskej republiky, či už priamo alebo nepriamo, ja som to už spomínala, rozvoj miest, obcí, regiónov, školy, škôlky, cesty, zdravotné strediska, nemocnice, sociálna pomoc, opatrovateľská služba pre rodiny a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho toto je pomoc každému jednému občanovi na Slovensku. A ten môj odkaz je taký, spojme sa v boji proti korupcii a v tlaku na vládu, aby vláda urobila všetko preto, aby tieto peniaze naďalej slúžili pre dobro človeka na Slovensku.
0: Milí poslucháči, je tu záver relácie Zaostrené, v ktorej sme diskutovali o uznesení Európskeho parlamentu k stavu právneho štátu, základným právam a využívaniu eurofondov na Slovensku. Našou hostkou bola europoslankyňa za KDH Miriam Lexman, ktorej ďakujem za účasť v relácii.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie a krásny deň ešte prajem.
0: Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík.